0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusa sambure, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
3: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kapo lililoja madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema, nawatakia
0: familia yangu.
21: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: kikubwa cha ukuaji wa kiuchumi wa China, lakini sasa inazidi kudorora. Ijapokuwa shughuli za ujenzi wa jengo hilo zimerejea tena baada ya kusitishwa tangu mwaka 2015, kuna mashaka kama litapata wapangaji au wanunuzi, kwani kuna mengi kama hilo ambayo hata baada ya kukamilika hayajavutia watu kuyakodi. Makampuni kadhaa makubwa yanayoshiriki biashara hiyo ikiwemo Evergrande, Country Garden na Vanke nayo yametumbukia katika madeni kuanzia mwaka 2020 pale serikali ilipobana masharti ya kutoa mikopo. Hatua hii ilichukuliwa ili kuepusha madalali wanaobahatisha katika sekta hiyo. Hali hii imesababisha uwekezaji katika sekta hiyo kuporomoka kwa 18% katika kipindi cha kati ya Januari hadi Juni mwaka huu. Bei za majumba zimedorora, lakini hii haijawashawishi wanunuzi. Mwezi Machi mwaka huu, mamlaka za China zilipiga marufuku mienendo ya kuweka majivu ya wafu katika majengo tupu. Mienendo hii ilitokana na hatua ya watu kutaka kukwepa gharama za juu za mazishi. Ili kukabiliana na kudorora kwa biashara ya majengo, wachumi wameshauri kwamba China izingatie ukuaji wa kiuchumi unaochochea soko la bidhaa za matumizi ya nyumbani badala ya kuwekeza katika ujenzi wa majumba ya kibiashara na miundombinu. Mjadala kuhusu majengo tupu ambayo sasa yanatajwa kuwa miji ya mizimu umetawala kwenye majukwaa ya kijamii, watu wakihoja athari zake kwa sekta hiyo. Mmoja kati ya wachangiaji kwa jina Gary Ngang, ambaye ni msomi wa uchumi, anaelezea kuwa si rahisi kuwashawishi watu wanaoamini kuwa hali hii ni ya muda tu na hapo baadaye bei za majengo zitapanda. Shida pekee anayoona ni kwamba wawekezaji wataendelea kuwa na wakati mgumu kuwalipa wale ambao wamewauzia bidhaa za ujenzi kwa deni ili kuweza kukamilisha miradi yao kabla ya kukodisha majengo hayo. Shughuli za ujenzi wa jengo la Tianjin zimeanza tena mwezi Aprili mwaka jana 2025 baada ya kampuni husika kuondolewa kesi ya kufilisika, na majirani katika eneo hilo wana matumaini kwamba likikamilika litavutia sana hasa nyakati za usiku.
1: Na kwa ripoti hiyo ya Lubega Emmanuel, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo.
2: BW, utamaduni na sanaa.
3: Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
4: Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja.
5: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume.
6: Kwa miaka mingi, hasa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, wanaume wengi wa Kizanzibari walikuwa na jukumu la kwenda sokoni kununua mahitaji ya kifamilia. Lakini leo hali hiyo imebadilika katika masoko mengi visiwani humo, na wanawake ndio wanaonekana kuwa wengi, iwe kama wanunuzi au hata wauzaji. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni Zanzibar. Mimi ni Najet Omar, karibu. Masoko makubwa hapa Zanzibar kama soko la Jumbi, Mwanakwerekwe na Darajani, unakutana na wanawake wamebeba vikapu na mifuko wakinunua mboga, samaki, matunda na mahitaji mengine ya kila siku. Jaku Isa ni mmoja wa wanaume aliyopo katika soko la Jumbi. Anasema utamaduni wa wanaume kwenda sokoni kuchukuliwa na wanawake ni juu ya dhana ya uwezeshaji wa wanawake ambayo kwa sasa ndio inabebwa katika jamii.
5: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume. Kwa sababu sisi wanaume mara nyingi sana tunasubiri tuwezeshwe, hatuwezeshwi. Lakini kina mama watasikia hao wanapewa na huyu anapewa, kwa hivyo wanakwenda kufanya biashara, sio natuacha majumbani hatuna kitu. Sasa wao washakuwa na paa zaidi kuliko sisi katika silika na mila zetu, si taratibu zetu, na hasa Wazanzibari kwa nyuma hatujaenda hivyo.
6: Wapo baadhi ya wanaume wanaoamini kwamba hali hii imebadilisha utamaduni uliokuwepo kwa vizazi vya nyuma, ambapo mwanaume ndiye aliyekuwa na jukumu la kwenda sokoni na kuchagua mahitaji ya familia, kama anavyosema Makame Hamadi, mfanyabiashara samaki katika soko la samaki Malindi Zanzibar.
7: Wamepewa kipaumbele wanawake wakatafute bidhaa. Kwa maana hiyo mwanamume anaweza akenda na pirika zake, lakini mwanamke atachuma vitu vya nyumbani. Hiyo ndio sharia yao sasa hivi. Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende
3: sokoni.
6: Hamida Kasimu anasema mabadiliko ya utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi kama inavyoeleweka kwa Zanzibar inatokana na athari za utandawazi ambao umebadili namna familia zinavyogawana majukumu kwa sasa.
8: Kusema kweli, tunaacha tabia zetu za mila na desturi, tunafuata tabia za wenzetu. Lakini sasa hivi tumejikaribisha, nasema labda utandawazi ndio ulotufanya sisi wanawake kwanza tunajilazimisha tuwe wachumi. Alafu pia tuwe ni wendaji wakuu marikiti kwenda kutafuta bidhaa.
6: Kwa Fatma Mselem, yeye ana mtazamo tofauti akisema hali ngumu ya uchumi ndiyo sababu kubwa inayobadili utamaduni huo kwa sababu wanawake wapo katika hali ya utafutaji kama wanaume.
9: Kutokana na shida, kutokana mwanaume masikini na mwanamke masikini. Sasa ili kusaidia, ili watoto kama skuli wataki wafomu, nyumbani mume hana chakula, itakuwa wewe unayo unapata kutoa kumsaidia watoto. Sasa mume hajaja, japo 2000 nitanulia watoto mchele, nitapikia uji watakula. Baadaye mume kaja na chakula, tukasaidia. Hakijaja unayo nyingine, mtatoa kwa siku ile.
6: Wataalamu wa masuala ya utamaduni na kijamii wanaeleza kuwa mabadiliko ya majukumu ndani ya familia ni jambo linalotokea katika jamii nyingi duniani kwa sasa. Swali langu ni je, utamaduni huu unakufa au ni suala la kugawana majukumu katika familia? Mwanaidi Ali Bakari ni afisa utamaduni kutoka Wizara ya Utamaduni na Sanaa, wilaya ya Mjini Magharib, anajibu.
4: Unajua watu wamezoea mwanamume anakwenda yeye sokoni, alafu mtu anamletea mkewe nyumbani, alafu anapika chakula. Lakini siku hizi kuna ule utandawazi, wanawake sasa hivi wamewezeshwa, wengine wanapata mikopo, wengine wanafanya kazi, mtu anakuwa anatamani ende sokoni mwenyewe. Kenda mwenyewe sokoni anaona ni bora kwa sababu atanunua nini anataka. Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja. Hata dakika moja, naona unajua sasa nini utamaduni wa Mzanzibari, basi mkewe mtu akubali kwenda sokoni.
6: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada, na leo tulikuwa tukiangazia suala la kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuungana nasi.
1: Na hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
11: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150. Chagua ubora. Chagua mafanikio.
2: Kiway. Let's ride together.
3: Let's ride together. Let's ride together.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante na shukrani sana kwako ambaye tayari umeifungulia Mazingira FM hapo ulipo, lakini pia sauti hiyo ikiwa inamfikia mpaka jirani na mtu mwingine wa karibu katika kuyajua na kuyafuatilia matangazo ya Mazingira FM. Tunasema umechagua kilicho bora katika wakati bora zaidi. Leo ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, siku ya 24 mwezi wa 7 mwezi Julai mwaka 2026. Bado safari inaendelea, lakini katika zile siku tano za wiki, basi leo ni siku ya Ijumaa kwa upande wa asubuhi. Leo kumbuka ni Jumatatu hadi siku ya Ijumaa saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 ndio mpango wa kipindi cha asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali ndio ambayo inatukutanisha pamoja nawe, kama ambavyo pia jana tuliweza kuagana katika matarajio ya kuweza kukutana leo. Imekuwa jambo la heri zaidi pia kama afya yako inakuruhusu kwa safari ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, leo ni naye Fabian Ndomi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mambo yako salama?
1: Ah, Mungu mwema kila wakati.
0: Wewe hatujaonana kitambo sana, tangu ambapo kulikuwa na kombe la dunia. Heka heka kwa kipindi hicho ndio tumeonana sana sana sana kwa maana ya ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
1: Tokea
0: safari ilienda vizuri lakini.
1: Safari ilienda vizuri.
0: Au nyie ndio kila gari mlikuwa mnadandia, mnadandia linadondoka mnashika jingine.
1: Ah, mimi timu yangu
0: inadondoka, unashika jingine.
1: Ah, timu yangu ilitoka mapema
0: sana. Hiyo ukitaka kusema kwamba hukufuatilia tena mpira baada ya timu yako kutoka.
1: Ah, nilifuatilia lakini sasa
0: kama shabiki wa timu kati ya zinazokuwa zinacheza au ulikuwa unaangalia tu?
1: Ah, nilikuwa naangalia kama muafidhina wa mpira wa miguu.
0: Ah. Sidi kando ile kundi la timu yako imetoka lakini unadandia katibu
1: fulani
0: ili kakutengenezewe furaha kanatandiko unadandia kengine mpaka finali.
1: Ah, timu yangu iliondoka mapema sana, hatua ya 16 bora.
0: Hongera pia sababu nayo ni hatua. Ila kama ulikuwa una matumaini makubwa hapo ndipo hatua hiyo inaweza ikawa ngumu. Lakini kama ni mashindano na unajua pia kwa timu 48 zilikuwa.
1: Yeah.
0: Umefika 16. Basi ni jambo la kupongeza. Ni
1: hatua kubwa sana.
0: Nilikuwa nasikia unasema kwamba ikiwezekana kombe lijalo waongeze. Hapo vipi?
1: Timu 64 ni moja kati ya kitu ambacho kinatajwa kwa sababu kulingana na namna ambavyo FIFA ameweza kutengeneza hela nyingi zaidi kwenye kombe la dunia ile ambalo limemalizika nchini Canada, Marekani pamoja na Mexico. Kwa hiyo uwezekano wa kuongeza timu 64 inatajwa, lakini baadhi ya watu wengine wanaona kama ni kama kuchosha wachezaji sababu mechi zinakuwa ni nyingi na zinakuwa zinaelekea

0: kati ya kiungo Trossard ni kwamba wamepata mbadala wake, na jana ameweza kutambulishwa katika kikosi cha the Gunners. Kwa hiyo inachoangaliwa hapa ni nani anayeweza akaingia kwenye mbio za kuweza kushindana na Arsenal kwenye English Premier League kwa msimu huu, kwa sababu mpinzani halisia ni kama ameshaondoka Pep Guardiola ndani ya Manchester City. Sasa anaonekana kama alikuwa ni mwiba kwa takribani misimu mitatu mbele ya Arsenal katika kuweza kuchukua ubingwa.
1: Unajua heshima nyingine ambayo inaweza ikawepo mbali na kuonekana, Guardiola alikuwa ni mpinzani mkubwa sana kwenye mpira wa miguu pale Uingereza.
0: Kweli.
1: Lakini Arsenal alichukua akiwepo. Kwa hiyo ni ishara tu kwamba zama zake zilijitengeneza. Kama angeichukua wakati Guardiola hayupo, angesema labda unakuwa bingwa kwa sababu fulani hayupo. Kwa hiyo haya mengine yatakuwa ni mabadiliko ya hatua kwa hatua. Sasa yatamhoji baadaye kwamba unakosaje ubingwa ikiwa tena fulani hayupo. Lakini wanasema kufikia mafanikio fulani inaweza nikaa ni jambo rahisi zaidi kuliko kubaki kwenye kilele cha mafanikio hayo. Wanasema to reach the top easier than to stay. Yani kufika hapo inaweza ikawa
0: ni rahisi.
1: Rahisi sana kuliko kubaki.
0: Ku maintain huo ubora na jambo ambalo limekuwa gumu zaidi
1: hapo kileleni. Hiyo ndio shughuli nyingine ambayo ipo. Msikilizaji, ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 2 dakika 45 tutakupitisha sasa kwenye dondoo za michezo, lakini usisahau pale saa 2 kamili tutakupitisha kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa michezo na burudani. Ndani ya kipindi cha asubuhi leo tutaketi mezani pia pamoja, lakini tamati ya kipindi cha asubuhi leo ni saa 3:30 asubuhi, na ndio itakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Cup letu, na tuna kila sababu tu ya kukuweza kupitisha kwenye sehemu ya ratiba ya vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa ya leo. Saa 3:30 ni kipindi cha Cup letu hadi pale saa 5 kamili. Saa 5 ni kipindi cha Ijumaa Karimu. Kipata mawaidha dini ya Kiislamu. Kumbuka leo ni siku ya Ijumaa, ukiwa unajiandaa pia kwa swala ya Ijumaa. Kwa hiyo kupitia Mazingira FM pale saa 5 asubuhi tutakuwa na viongozi wa dini hapa katika kupata mawaidha. Kwa hiyo una nafasi hiyo pia kuanzia saa 5 hadi saa 6. Taarifa habari itafuata pale saa 6 kamili. Saa 6:15 kipindi cha Mchana Mwema hadi saa 7 kamili. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW yatakujia pale saa 7 kamili hadi saa 8 kamili, na baadaye inasimikwa ngome ya burudani. Hiyo ni sehemu nyingine muhimu kabisa kwa burudani. Pote utakuwa unapita na burudani itakuwa ikiambatana kwenye hatua mbalimbali, lakini ina ngome yake kupitia Mazingira FM pale saa 8 hadi saa 10 jioni. Baadaye ni duru za habari katika habari na matukio mbalimbali hadi saa 12 kamili. Matangazo ya DW yatachukua nafasi hadi saa 12:30. Pale saa 1 utakuwa na kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake hadi saa 1:30, na baadaye utapata marudio kwa igizo kwa wanasayari kuanzia saa 1:30 hadi saa 2 kamili usiku. Taarifa habari itafuata, na baadaye utakuwa na dakika 15 za kikome.
0: Sahihi kabisa.
1: Hapo ni mpaka saa 2:30 meza michezo siku ya Ijumaa kama kawaida, inachukua nafasi kwa dakika 60 tu, kwa maana kwa saa 1 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, na baadaye utafuatiwa na
0: Shehena,
1: kipindi cha Ujue Uislamu saa 3:30 hadi saa 4:30 usiku, na mwisho hapo itakuwa ni wana Shehena katika burudani, muziki adhimu sana, vibanda umiza, muziki wenye historia yake pia, mtoto wa Asia. Ndio hadi saa 6 kamili usiku ndio mpango, na ikifuatiwa na mnara wa burudani hadi saa 11 alfajili. Hiyo ni sehemu ya ratiba vipindi vyetu kwa siku ya leo. Mbali na muonekano wa sura hiyo, basi ni kwa dharura, lakini sehemu na mfululizo inatusoma hivyo kwenye taswira. Kwa hiyo karibu sana kwenye mpango wa kipindi cha asubuhi leo ambayo umeamka pamoja nasi. Ongeza sauti yako ya kutosha, na baada ya kuwa umetufahamu ulionao katika safari hii, tuna mwingine muhimu sana pia ambaye unapaswa kuweza kumfahamu ndani ya asubuhi leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi,

0: kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Okay, asante. Saa 12 na dakika 45. Hao ni wadhamini ambao wako kwenye safari ya asubuhi leo. Asante Yasi kuichagua Mazingira FM katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kwako msikilizaji ambaye ni mdau mkubwa mtandao wa Yas, unaenda kukumbushwa tu huduma bora zaidi kwako ambaye pia hujafikia tu wa kuungana na kundi kubwa la mamilioni ya watu katika huduma bora zaidi kupitia Yas. Hapa tunazungumzia kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona nchini. Chagua kilicho bora, tunasema ni huduma za viwango zaidi. Wiki iliyopita tulimsikiliza vizuri George katika somo lake la kwamba hakuna maendeleo pasipo kuwa na maono. Kama huna maono, basi kila kitu kitakwenda shagara bagara. Anasema mwenye maono ndio anaweza kaamua pia marafiki ambao anaweza akawa nao, mahala ambapo anaweza kuwa, muda wa kuamka, muda wa kulala, wote unaamuliwa na maono. Ukiwa na maono, kwa maana ya vision, ndio unaona kwa nini ukiisikia alarm yako kama uliweka na utaamka. Kama una maono na utaizima na utalala na utakoroma tena,
4: utaona kwamba inakusumbua.
3: Kwa nini unaamka saa 11 kuelekea unakokwenda? Manake una maono. Anasema mwenye maono siku zote pesa haijaitosha. Yaani ukishika milioni hivi unaona, jamani, nitafikisha hapa hivi kama milioni 3 nifanye jambo fulani. Lakini kama una maono, milioni inatosha kabisa ulale na uamke na vurugu nyingi sana, kwa sababu unaona una hela.
4: Hapo. Sani Fidikiole sasewa alishasema kwa kwamba sitafuti mkate, sisimami nikiwa na mkate. Natafuta mkate wa kila siku. Yani kwamba ukiwa na mkate, kwa maana ya kwamba una chakula leo, haikufanyi wewe ushindwe kutafuta kwa ajili ya kesho.
3: Kwamba kila siku ni heka
4: utafutaji.
3: Na hiyo ndio sifa nye maono. Ndio maana nasema hata kama huna maono, hata kwenye mahusiano utahangaika sana, kwa sababu leo utakuwa na huyu, kesho utakuwa na huyu.
4: Kweli kabisa.
3: Tena huyu. Hiyo anasema ukijiona hivyo, hiyo ni ishara maono ndio una. Anasema ukijiona pia hata kwenye mahusiano unatangatanga hivyo, ni ishara ya kwamba maono una. Mwenye maono anajua kabisa kwamba huyu ananifaa kwenye safari yangu, huyu anifai. Na hivyo msari unapigwa. Lakini IPM akatuleta na somo la focus. Kwamba maisha ni focus, ni vitu kama vinaendana hivi.
4: Vinataka kushabihiana karibu.
3: Ndio maana hata wiki iliyopita alisema ukiumizwa kwenye mapenzi usijiue. Kwa sababu leo kilio kesho umesahau. Ndio maana watu wamepoteza ndugu zao wakubwa na wakawa wanazimia kila hatua, lakini baada ya muda tumeumbwa kusahau.
4: Tumeumbwa binadamu.
3: Kwa hiyo kwingine huku ni kujitesa tu. Lakini mbali na yote haya, swala la maono kwenye utafutaji ndilo ambalo litakusaidia, swala la focus.
4: Yani addition huku, yani nyongeza hapo ni kwamba maono yako ama malengo yako inabidi uyawekee focus.
3: Uwe na mwelekeo.
4: Mwelekeo kwamba baada ya muda fulani, yani
3: niwe hapa.
4: Mimi vision yangu baada ya miaka miwili nahitaji kuwa labda na nyumba au gari. Sasa focus kwenye muda na namna ya kuweza kujinyima
3: kufikia hapo. Alichotukumbusha IPM katika maisha kigumu sana.
4: Ndio.
3: Unaweza ukaja kwangu nikakupa shilingi 40. Ama ni deni ama ni kuomba msaada wa kawaida. Bro, hebu nisaidie, nimekwama, takupa 40. Lakini ni ngumu sana ukaja kwangu leo nikakupa 1000. Kesho kutwa ukaniomba tena buku. Siku nyingine tena ukaja ukaomba 3000. Ukasema ujala tena unaomba jero ndani ya siku 10 mfululizo. Hapo kipiga hesabu 40 haijafika. Lakini
4: umenichoka.
3: Takuchoka. Yuko sahi.
4: Yuko sahi.
3: Na hiyo ikawa ni sehemu ya swali. Kwa inatokana nini? Na kweli na wewe huwa unakutana hiyo hali kwamba ni kweli unaweza kukuta mtu anaweza kukusaidia la nyingi kwa mara moja. Lakini kurudirudi kwa mtu kwa shida, leo shida, kesho shida, kesho kutwa shida, unachoka.
4: Sasa
3: na unachokwa. Sasa kamata moyo, tuna kila sababu ya kumpa nafasi kwenye chai ya asubuhi IPM Super Sub. Watu wanasema ni kaza moyo. Wakati mwingine wakutana maneno kaza roho. Sasa anyway, cha kuambia tu huna sababu ya kutuma message kwa muda huu, maana ujumbe wako sio sehemu ya kila ambacho kitahitajika kwa sasa, lakini baada ya chai ya asubuhi basi tutakutajia namba ambazo utazitumia kwenye ujumbe wako, ikiwa natoa nafasi nzuri ya utulivu ulipo ili usikie, usio na ule muda wa unaandika huku maneno nafiatuka. Ndio maana najikuta wakati mmoja unatuma message nyingi. Ushasikia neno moja, ushatuma message, ukisembea tena kidogo unaona umeguswa, unatuma tena nyingine. Tulia, kaa kwa kutulia ili baadaye baada ya chai tutausoma ujumbe wako, na ndio maana hatuna haja ya kuitaja namba yetu kwa muda huu. Tuende na IPM kwenye chai ya asubuhi. Ongeza sauti ya redio hapo ulipo ili kila ujumbe, kila neno likufikie.
5: Chai ya asubuhi.
6: Amna mtu duniani anayesikia raha kuombwa kitu kinaitwa fedha kwa kujirudia rudia. Hayupo. Hivi naeleweka? Ndio maana jitahidi sana kufocus. Kutaka kutatua matatizo na sio kutatua shida. Jitatue ili wewe ukayatatue matatizo. Jitatue wewe ili wewe ukayatatue matatizo yako, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyeumbwa kutatua matatizo yako, ila yuko mwanadamu aliyeumbwa kutatua matatizo yake. Kwa hiyo ukihitaji msaada kwa mtu, anatakiwa kusaidie kujitatua wewe ili wewe uyatatue matatizo yako, kwa sababu matatizo yako ni mengi na matatizo hayaishi na matatizo yanajirudia rudia. Kwa hiyo kila siku utakapokuwa nakwenda, bro naomba kodi, bro hela ya kula, bro na njaa, bro chupi, bro gagulo, bro sijaenda kusuka, bro pedi, bro mawani, bro asema sawa la kumwambia sina. Ngoja atoke afungue mlango aondoke nisikitike kwa ajili yake. Mnakwaza watu. Hawawaambii tu, mimi nawaambia ukweli, ila mnawakwaza. Kwa sababu hakuna mtu anayesikia raha, hayupo mtu aliyeumbwa kutatua matatizo ya mtu kila siku. Kwa unapokwenda katika kuongea na mtu, awe mtu mkubwa, awe mtu yoyote maarufu, awe mtumishi wa Mungu, jitahidi sana kufocus na yeye, akuombee utatuke wewe. Kwa sababu ukitatuka wewe, wewe utakuwa una kazi ya kutatua matatizo yako. Labda nikuulize kitu Bibi Kidafa. Ujawahi kuchoka mtu kaja kwako kila siku anakuambia jambo hilo hilo? Jambo gani katika maisha yako na miaka 60 na nafikiri? Jambo gani katika maisha yako lilishai kukukwaza? Yaani mtu alikuwa kila siku anakuja kwa jambo hilo hilo tu.
7: Ni kuniambia nina pesa naomba nikopeshe.
6: Ana?
7: Wewe una mimi nina pesa nyingi nikopeshe.
6: Naomba mkopeshe. Lilikukwaza hilo, si ndio?
7: Linanikwaza, si linikwaza, linanikwaza kila siku.
6: Lina, mpaka leo linaendelea.
7: Mpaka leo linakwaza.
6: Keti mama yangu hapa. Makofi kwa ajili ya mama yetu pale. Hakuna mtu anayependa kuombwa hela. Labda nikushauri tu leo. Hayupo. Hayupo kwa sababu hela ni chungu. Kwenye mikono ya mtu ni tamu kwako, lakini sio tamu kwenye mikono ya mwingine. Kwa unapokuwa unawaomba watu, naomba mjiomba nimekuja, ndo maana unaona unashangaa ndugu wanagombana kwa sababu gani? Kwa sababu unasema eh, huyu naye bwana kazidi bwana, si ndio? Sijui tufanyaje jamani. Leo mtoto kaumwa, kesho namletea sijui hivi. Mara leo kodi, mara hivi sijui kavunjika mkono. Matatizo huwa hayaishi. Tumeumbwa wanadamu kusovu matatizo, sio kuyamaliza. Limeeleweka hili? Tumeumbwa na Mungu, yani tupo duniani hapa ni kusovu matatizo. Tuko duniani kusovu matatizo, sio kuyamaliza, hayaishi. Hata ile siku nakufa sadaa, yani nakufa. Hivi madaktari walishindwaje kunifanyia operation? Unaelewa vizuri eh? Unakata roho kuna waangalia, unaona kama wazembe. Yani tuko hivyo. Tumeumbwa kusovu matatizo, sio kuyamaliza. Yesu mwenyewe akasema, "Halo, hawa wapo. Bwana, tuwape chambia iko chakula lete huko. Hawa wapo mpaka kiyama. Omba omba wapo mpaka kiyama." Kuna vitu vipo tu. Usitaki kuwa mwema kwa watu wote, kwa sababu hujaumbwa na Mungu, hujaletwa duniani kuwa mwema kwa watu wote. Usitaki upendwe na watu wote, kwa sababu hujaletwa duniani kuwa mrembo kwa watu wote. Ndio maana wewe unanitukana, kuna mwingine ananifurahia. Wewe unamfurahia mwenzio, hataki hata kumuona. Wewe yule unayempenda, kuna mwingine anatamani afe. Na yule aliyezikwa, wewe unalia kwa nini kazikwa, mwingine anasema afadhali kazikwa. Tunaishi hivyo duniani. Kwa hiyo kama nimeumbwa ili kusovu matatizo nilionayo moja baada ya jingine, manake sitakiwi kuwa na nguvu ya kusubiri mtu aje kusovu matatizo yangu. Natakiwa mimi nijikwamue kimaisha ili nianze kupambana kusovu moja baada ya jingine. Umegundua ni maisha mabaya ya kumtegemea mtu. Ni udhalilishaji mbaya sana. Hayupo mwanamke anaweza kufurahia kuona mume wake zimbwela, zimbwe zimbwe, bweta bweta, hohe hahe, omba omba. Hayupo mwanamke mwenye akili timamu, hayupo. Ndio anaenda kutambia, "Oh, mume." Mwenye anasema, "Wewe ndo everything. Huyu boy niko naye tu tunalala chumba kimoja." Hi? Sasa hapa kilichobakia ni nini hapo? Sikufunga ndoa tu. Ndio nasikia kalaa na shemeji yake. Utakataa? Hayo ni maisha ya udhalilishaji kwa mwanaume. Ndio maana Mungu alimpa mwanadamu mwanaume nini? Bustani ya Eden, ilime na kuitunza. Mwanaume lazima awe na kitu cha kufanya. Lazima, labda ukiumwa sawa, kuna wakati wa mapito, si ndio? Kazi hakuna, kila kitu is okay. Lakini sio iwe ndio maisha yako yote. Hayo maisha utadhalilika hapa duniani, utatukanwa mpaka na mtoto mdogo. Focus utoke hapo ulipo. Focus utoke hapo ulipo. Watu wao inawashauri watu. Unakaa kwa ndugu wewe, toka, kapange chumba. Bado mambo hayakaa vizuri, vumilia vumilia. Na muombe kaka yako hela, usimuombe hela ya biashara. Mwambie baba, kaka naomba nitoke hapa. Usimuombe kaka naomba twende Mlimani City, anataka kununulia nguo, ambia kaka no, mimi nguo zangu zinanitosha. Kataa vitu vile. Taka kitu kitakachokufanya wewe ufanyaje, usimame. Ili ukisimama wewe uso, ngoja nikwambie kitu. Hakuna mwanadamu yoyote duniani aliyesovu matatizo yake yote yakaisha, hayupo. Yesu mwenyewe kumaliza kuhubiri injili. Yesu mwenyewe injili ya kumaliza. Akasema enendeni, twende kufanya nini? Yesu ndio mwana bwana. Yeye ndio mwana. Kwa nini akatusukumizia sisi? Mathayo 28, si ndio? Enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili. Yesu akumaliza kuhubiri injili. Petro kama hakuna nabii wala mtume aliyemaliza kuhubiri hapa duniani, hayupo. Wewe unataka kumaliza? Hayupo mwanadamu anaweza kumaliza kusofu. Eti namshukuru Mungu sasa nimesofu matatizo yote. Hayaishagi. Hakuna mtu anayeweza kusofu mambo yakaisha. Hayupo. Sasa kama hayupo, kwa nini wewe unataka mtu mwingine ndo aje asofu mambo yako kama yeye yake mwenyewe hawezi kuyamaliza kuyasofu? Ndio tunakuwa watumwa, tunakuwa midomoni mwa watu wakitusema, wakitusengenya kwa kutusaidia vielaela vyao. Unakuja kwangu, wewe ni mdogo wangu, Wilson Joe. Joe Wilson. Nakuja kwangu. Habari yako? Salama. Kwema, kwema. Bwana, nimeona ile nyumba ya Kigamboni nikupatie. Iwe tu yako. Sawa, una nyumba, lakini nimeamua tu nikuongezee kama mdogo wangu. Ni mdogo wangu wa damu. Ichukue ile nyumba. Hati iko wapi? Kukuku. Nakupa hati. Chukua hati hiyo. Akae. Nimekupa tu. Mdogo wangu wa damu, wewe kaa pale. Baadaye mke wangu ananiambia, "Hivi unakuwa unajisikiaje ukiwa mbele za watu?" Unajichetua sana, si ndio? Hawa watoto nataka wafanyaje baadaye? Ukinifia hapa, muda wote tunaona tunakufa tu. Inaanza migogoro ndani. Chako ni chako brother. Kitu cha jasho lako ni chako, kina raha yake. Ushawahi kupewa lift ye? Alafu kaiona gari na itilafu, unaweza kuongea? Kama bro, mbona kama breki za nyumba sizielewi? Unaweza kumwambia mtu aliyekupa lift? Eh? Unaweza ukamwambia mtu aliyekupa lift punguza speed? Yaani unaweka, yaani kuna hatari, una sense hapa ni hatari, lakini unashindwa kuongea. Chake, hayupo mtu anaweza kuwa na amani duniani kwa kitu cha mtu. Itatokeaje hivyo? Focus. Focus. Kama kuna kitu cha thamani mwanangu na kueleza siku ya leo, ni kuamka hivi ni mzima. Yaani huni siri, hatutaki kuambia, mimi nakupa leo bure kabisa bila tamia. Hiyo ni siri. Bado mzima. Hiyo ni siri. Usi give up. Usikate tamaa. Usihuzunike kwa namna yoyote. Usisikitike, usimlaumu Mungu kwa namna yoyote. Usilaumu wazazi kwa namna, mshukuru mzazi kuleta duniani. Mpaka hapo alipofika, mwambie tu Mungu, asante kwa ajili ya wazazi wangu. Biashara ki experience. Biashara ina bidhaa yoyote inayouzwa milioni ina utofauti na bidhaa inayouzwa 1,050. Ukienda Kariakoo pale, kawaulize watu wa simu, mauzo ya iPhone kama hiyo, si ndio? Ni shingapi simu ya macho matatu? Atakwambia milioni 4, nyingine sio milioni 5, si ndio? Milioni 3 na nusu hivi. Bei tofauti. Alafu hiyo iPhone, alafu na simu ya shilingi 1,050, utashangaa zilizouzwa zaidi ni simu za shilingi 1,050 kuliko simu ya iPhone ya milioni 4 au milioni 5. Hela zinazozunguka ni hela ndogo. Kwa hiyo una sababu ya kudharau hela ndogo. Kanisa linakusanya shilingi 100,000 mpaka linajenga kanisa jingine. Kwa nini wewe unadharau hela ndogo? Nilikufundisha mfuko unaitwa mfuko wa nini? Mfuko wa machozi huwa uguswi. Kafungue account benki, alafu mwambie mume wangu, hii hela haiguswi. Kubalianeni ya nini? Ya kiwanja. Hiyo haiguswi.
8: ndio mnakuja mnamuuliza brother umenunuaje gari ya milioni 100 nakwambia tuli focus ila sasa hao watu wanaofanya hivyo huwa hawasemi anakuambia tunapambana tu brother kwa unahisi amenunua kiwanja cha milioni 100 au nyumba ya milioni 100 ukitegemea na milioni 300 au 400 wapi kwenye account kumbe kwenye account yana 0 plus 0 kwa inabidi aanze upya kufocus na kitu kingine kitokee wakati wewe unasubiri milioni yako upate milioni 50 ndio ununue kitu kwa pamoja mwenzio alifocus kidogo kidogo mpaka akatimiza malengo yake. Unajifunza kitu hapa? Tuna feri hapo. Unataka kununua gari, akili iwe kwenye gari. Mpaka gari lifanyaje? Lionekane. Ndio unahamia kwenye kingine. Unajifunza kitu? Wewe unawezaje kustarehe hujamaliza kazi? Hakuna muda wa kupambana, unalala. Bwana, tenda kesho bwana. Watu pale. Unalala, unastarehe, umemaliza kazi gani? Unapenda starehe mno wewe chochote unapo ulipo. Unapenda starehe, mapenzi yamekaa kwenye kichwa. Tutayasikia mafanikio kwa wenzetu. Vijana wanapambana katika maisha. Wanafanya kazi ngumu. Wanaingia kwenye mashimo huko ya madini, wengine wanaingia huko, wengine wanapanda kwenye wanafanya kazi za hatari ili waje kurelax, kufocus. Wewe unataka mshahara huo huo ndio kila kitu kisoviwe na hiyo mshahara. Ndugu asoviwe na mshahara, mama kijijini asoviwe na mshahara, baba yako mshahara wako ndo asovu, yani mshahara wako huo unataka kila mtu, yani matatizo ya watu wote, mambo mengine mwanangu na kufundisha roho ngumu leo yaache kwanza, focus kwa
9: chai ya asubuhi.
3: Mmoja aliniambia kuna muda unasikiliza redio.
10: Ehe.
3: Unajisahau na unakuwa kama uko semina fulani hadi unazubaa. Alafu ikipigwa kiashiria cha kuifunga chai, unashtuka.
4: Kumbe nasikiliza redio.
3: Tuendelee. Tuongeze muda. Inakuwa ni ujumbe wa watawala wenzetu. Wanaona kabisa hapa utawala huu
4: kuna jambo.
3: Maelekezo yao haya sababu kuna muda unazubao. Anaitwa IPM ndani ya chai ya asubuhi. Hiyo ndio sehemu ya msisitizo kwenye dhana ya focus na dhana nzima ya maisha na utafutaji. Na mimi nimemmsikia sasa.
4: Ya nimemmsikiliza kwa uzuri kabisa na moja kati ya eneo ambalo amelizungumza la ukubwa thamani ya kuamka ukiwa mzima. Huo ni mtaji namba moja kabisa. Ndio mtaji wa kwanza.
3: Kuamka salama.
4: Kuamka salama ukiwa buheri wa afya ama nasiha njema kuweza kutengeneza sasa mikakati na mipango madhubuti ya namna ambavyo unaweza kaongeza kipato chako ama ukakamilisha mambo yako kwenye siku yako ya kwanza ya maisha yaliyobaki.
3: Na miongoni mwa masuala ambayo yanatukumbusha, hakuna mtu duniani amemaliza shida zake. Shida haziishi. Shida kwa kila mtu. Wewe mwenye elfonea bado una shida, lakini utaenda kwa milionea ana shida kama ambavyo utaenda kwa bilionea naye pia bado ana shida. Ndio maana nakwambia hakuna mtu ambaye alimaliza shida zake akaondoka. Hata hao unaona na mashirika makubwa na mali nyingi bado ana shida.
4: Bado ana shida.
3: Kwa hiyo usije ukajisahau ukaamini kwamba unapambana uzimalize shida zako. Shida hazijawahi kuisha. Kwa hiyo wewe ambaye pia unaamini utamaliza shida zako kwa kuomba watu, unajidanganya na utachokwa. Lazima ujifunze kwanza kutatuka wewe ili wewe utatue shida zako.
4: Na kuna elimu ya fedha amezungumza, moja kati ya elimu ambayo watu wengi huwa inatushinda zaidi. swala la kuweza kufanya saving. Naamini kwamba vitu huwa vinaibuka tu kama sijui kama kitu gani, lakini mchakato wa upatikanaji wa mali huwa ni kama ukuaji wa mbuyu. Wanasema unaanza kama mchicha katika namna ya kuweza kujitengeneza, namna ya kufanya saving. Ni moja kati ya jambo gumu zaidi ambalo watu wameshindwa kulijua, na wengi wanatoboa kwenye hiyo siri huwa wanafanya mafanikio makubwa zaidi. Amegusia saving, lakini pia amegusia kitu kingine ambacho kinajikita zaidi katika namna bora ya kuweza kujisimamia na kuweza kujinyima ili kusudi kuweza kufikia malengo makubwa. Ni kitu ambacho ni muhimu zaidi kwenye maisha ya kawaida ya utafutaji.
3: Namba yetu iko wazi kwa ajili yako sasa msikilizaji, kwa ujumbe wako mfupi, ikiwa kuna swala ambalo pia limekugusa ndani ya chai ya asubuhi. Kwako mzoefu unafahamu namba zijabadilika, lakini kwako ambaye inaweza ikawa kwa leo ndio unapata hamasa ya kuzungumza au kutuma ujumbe wako, basi tazitaja namba, lakini inaweza ikawa ndio mara ya kwanza kuisikiliza Mazingira FM na yamkini kuguswa na sehemu ya chai ya asubuhi. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo utaituma, lakini kumbuka ujumbe wako na utuma hapa studio ndani ya kipindi cha asubuhi leo, anza na jina la kipindi, andika asubuhi leo, baadaye basi uko huru katika maneno yako, lakini zingatia neno SMS, yani ni huduma ya ujumbe mfupi. Yani short message service. Usiandike maneno mengi ambayo yanakuja kwenye message karibu 3-4 na mwisho wa siku yanakuwa hayatimii kwenye ujumbe wako mfupi. Kwa hiyo andika kiufupi sana, unaweza kuona mambo mengi yamekugusa lakini yanasema chapa summary.
4: Unajua
3: ujumbe mfupi wa maneno.
4: Ukiwa shule ya msingi walikuwa wanafundisha ile barua ya simu.
3: Ya simu.
4: Sasa walikuwa wanachaji kwa neno. Kwa hiyo inabidi uandike maneno 10 ambayo yanatoa maana kamili.
3: Wiki iliyopita alitukumbusha IPM kwamba kwenye utafutaji na maisha kuna pesa au kuna sehemu inaitwa mfuko wa machozi. Hii ni pesa ambayo huitoi ovyo, hata nani ana hata itokee shida gani. Hiyo ndo nasema unaweza ukamwona mtu ana roho mbaya hadi ukasema jamani fulani ana hela, nimemuomba hela ananiambia tu jioni. Usichukie wewe, unaona 5000 kwa huyo kwa uwezo wake sio ya kukuzungusha, lakini kwa mipango hukua kwenye mipango. Ndio kuna hela, hata kama mnamfahamu ana hela hawezi kuchukua hela ovyo ovyo. Hawezi kuchukua, kwa sababu ni hela ya machozi, anasema ni mfuko wa machozi, yani mfuko ulio kwenye malengo. Ila tafasiri yake kwenye hili ni kwamba kwa kuwa ni ndomi ameniomba 1000 sina kwa maana ya kumpa. Lakini kwenye mikakati yangu sasa lazima nimweke niitafute hiyo pesa. Ndio maana nimwambia njoo jioni. Njoo jioni, maana yake nitafute.
4: Nitafute.
3: Usije na akili yako kwamba jamaa na hela, nilimuona na hesabu hela, jamani nimemwomba 1000 amekataa. Wewe ndio umeiona ni hela nyingi, lakini kwenye mipango ukuwemo na kwenye ratiba ukuwemo. Kwa hiyo hata kama ni jambo gani huwezi kuipata hiyo pesa.
4: Kale.
3: Wiki iliyopita itumiwa neno magumu sana. Pia anasema inaweza kafikia tu kuonekana na roho mbaya, lakini kwa mtu mtafutaji hawezi ukawa mwema kwa kila mtu. Hilo ndio natukumbusha. Kwamba kuna mtu unaweza ukawa unamkubali wewe na unampenda sana, lakini kwa mtu mwingine hata. Hiyo ndio formula ya maisha nakwambia. Kuna watu wanaweza wakawa anapendwa na watu wengi, usifikiri wote, kuna wengine ndio hivyo. Kuna mtu anaweza akapoteza maisha ukaona msiba mzima unasikitika, lakini kuna watu wanasema nafuu. Hiyo ndio formula ya maisha na unatakiwa ujue. Usijidanganye kwamba unaweza kuwa mzuri na mwema kwa kila mtu, umejidanganya.
4: Sahihi kabisa.
3: Kwamba kwenye maisha usijidanganye kwamba wewe utakuwa mzuri kwa kila mtu. Ndio nasema kwamba ninyi wenye huluma mtajipima tu mko wapi baada ya muda. Kila mtu akija akilia kidogo umetoa. Fulani sijui umetoa. Utaishi maisha magumu leo mpaka kesho kutwa. Kwa hiyo formula namba 1 unayotakiwa ujue, kwanza shida haziishi, Na badala ya kuangaika kwenda mara kwa mara kwa mtu, jitahidi kwanza wewe ujitatue kwanza. Sasa tatizo ni wewe kwanza.
4: Ya tatizo ni wewe.
3: Ujitatue kwanza wewe. Kwenye jamii na msemo jana anasema hawakupi samaki wanakupa ndoano. Ili ukavue samaki. Sema lazima ujitengenezee misingi kwanza ya kujisimamia wewe. Ukijidanganya kwamba leo umesaidiwa, shughuli zimeisha, hakuna, utaomba leo, utaomba kesho, mwisho sasa watu wanaanza kukwepa. Hata kama ni kwenye familia, leo umesema mwanangu wamekusaidia, labda ndugu au kuna ndugu fulani unamtegemea. Kesho jamani si yote fulani ameamfunga amevunjika tena mkono jamani. Nimekuaje? Jamani michezo hii. Niko njiani mpekee nakutumia. Kesho tena ani unachokwa. Na amesema hata kwenye mahusiano, nawaambia hata wapenzi utachokwa. Leo umeomba hela ya hili. Kesho tena. Baada ya siku tatu tena. Utachokwa. Nachokueleza hapa IPM kwamba pesa kwenye mikono ya mtu ina maumivu inapotoka. Hilo usijisahau. Kila ambacho umeandika hapa unasema asubuhi leo ni kweli kabisa. Hata rafiki yako anaweza kukunyima hela hata kama una shida. Kaandika hivyo asubuhi leo. Unaitwa mama Mwikwabe kutoka Tamau wa Balili. Kona chai ya leo imenifundisha formula ya maisha. Jumba wako huo, asante asubuhi leo. Unasema nikusome kama Chris Yusufu kutoka Tolati, tuko pamoja. Hii chai tamu sana, naona mnatunza ya kesho. Asante asubuhi leo. Kwa nini kipindi cha chai ya asubuhi kina muda kidogo? Naomba muongeze muda maana kina maneno mazuri. Aiza Kijuma kutoka Kabainja. Asante asubuhi leo. Hongereni sana kwa kipindi kizuri. Jaki kutoka Balili naandika hivyo, asante asubuhi leo, kwa kweli IPM amenifundisha kitu kwenye maisha. Leo mama Sabato kutoka Bunda Store, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante chai ya asubuhi. Sabato Mazigo unasema nimebarikiwa sana. Haya, asante, karibu sana pia asubuhi leo. Peter Cosmas kutoka Tairo, kwa hakika ujumbe wa IPM unatufunza mambo mengi sana. Bye Peter, au muite Makongoro. Asante. Wewe unasema unaitwa Jackson Nyakeko. Okay. Unaitwa Esther Maguha kutoka Nyasiroli hapo wilaya Butiama. IPM nimemuelewa kuanzia leo, nabadilisha mwenendo wa maisha yangu. Ndivyo unavyoandika hapa. Asante. Asubuhi leo unaitwa Mashauri Katwale Mpilia. Chai ya leo ni tamu kuliko chai. Ndivyo unavyoandikia asubuhi leo. Asante kwa jumba wako umetufikia asubuhi leo. Hivi mbona huyu mtu anajua sana? Naitwa Donald kutoka Kariakoo Kuitope. Ndivyo unavyoandikia asubuhi leo. Asante. Unaitwa William Kurwa. Unasema nawapata vizuri sana hapo studio, tuko pamoja sana. Asante kwa jumba wako. Nae piga simu unapoteza muda, ni vema tunge utumia muda kuandika ujumbe mfupi ili pia ujumbe wako usikike. Zawadi Jumanne kutoka pande za Bunda Store IPM kapiga mpira nyavuni. Asante Mazingira FM kutuletea kipindi cha chai ya asubuhi. Asante kwa ujumbe wako naye pia, karibu sana. Nyakolo Mulavu mtoto wa mkulima mdau sugu unawakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Unasema kwa kweli IPM ametupiga, nimejifunza lakini ujumbe wako hujatimia hapa. Pole sana. Naomba niruhusu ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji hapa asubuhi leo. Naitwa Kija Juma, unasema chai ya leo tamu sana. Asante Kija Juma, ujumbe wako umefika. Shikito wa Mumagunga unasema chai ya leo nimejifunza kujitegemea na shida zangu. Ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Asante. Chai ya leo tamu. Unaitwa Mamalina kutoka Kiara hapo Kisiwani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Nimeinywa kwa uzuri kabisa nikiwa hapa Nyakiswa. Nani uko wapi hujasema? Haya, asante. Chai ya leo imenifundisha kitu sana. Unaitwa Levis Ernest kutoka pande za Nyakato kwa Sanane sokoni. jumbako na someka hivyo. Ana Lucas kutoka pande za Simiyu hapo Busega, chai ya leo nimeielewa sana. Vijana tujitume, tusitegemee ndugu. Ndio jumbako huo umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Pia wewe unaitwa Fideli kutoka Matanda, chai ya leo imenichoma. Ndio jumbako huo, asante umesomeka vema pia, karibu sana. Wewe unasema IPM nimekumbuka, amenikumbusha mbali sana. Aya, asante kwa jumbe wako, karibu sana. Pia nawapata vyema hapo Bunda Mazingira FM, ni kuite Emmanuel Butogwa kutoka Nkololo Bariadi, jumbe wako umefika. Emmanuel, asante, karibu sana. Wewe ni Esther Sinda kutoka pande za Tarime, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Johnny Naftali kutoka Kwangwa kweli IPM ametufunza maisha. Ndio jumbe wako huo umesomeka hapa, karibu sana. Unaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira, kunasema ni kweli chai ya leo nimeipata vizuri sana. Jumbe wako unasema hivyo, asante kwa kusikiliza. Pia karibu Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati, leo nimejua kitu. Kumbe haya ndio jumbe wako umeandika hivyo, asante, tumekusoma pia, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa okay, haya unasema unaitwa nani? Jumesha utazama huu. Okay, naomba tuangalie zile jumbe ambazo hatujazipa nafasi hapa. Bafu tutarejea. Msikia IPM anasema usipo thamini kidogo kufanikiwa ni kazi. Kuna watu tunaamini mpaka upate jambo kubwa ndio maisha yanaenda. Ndio maana amesema kanisa na nyumba za ibada wakati mwingine tunapeleka buku buku 2002, lakini ndio hao baada ya muda wanaweza wakafanya jambo kubwa.
4: Kweli.
3: Anasema unaweza ukaenda dukani ukakuta simu ya milioni zipo, lakini zipo na za 40. Zenye mzunguko sana unakuta ni hizi za 40 25 30 laki laki moja. Hizi na mzunguko sana. Kwa hiyo anasema hiyo ni ishara ya kwamba usibeze pesa ndogo ambayo unaanza nayo maisha.
4: Kweli.
3: Au ambayo unaitafuta. Kila pesa ina thamani. Nimefanikiwa kufuatilia sehemu ya mazungumzo ya msanii wa sanaa ya uchekeshaji na content creator kwenye mitandao ya kijamii maarufu kwa jina la Headmaster, ambaye hivi juzi amepewa shilingi milioni 5 kupitia kwa msemaji wa serikali kama sehemu ya uandaaji wa maudhui ndani ya mitandao yenye kujenga na kufundisha jamii. Sasa wakati akiwa na mazungumzo na mahojiano kupitia TBC, anadokeza baadhi ya masuala ambayo yanakuwa ni code. Kwamba hata yeye hadi anafikia hapo njia haikuwa rahisi. Kapitia pia sehemu ngumu na hatua kwa hatua katika utafutaji hadi hapo amefikia. Sasa huu ni ujumbe ambao ameutoa, tuna cha kuchukua hapa kwenye neno lake hasa kuhusiana na mafanikio na alivyoanza.
4: Kweli.
10: Wengi hawajui, ila mimi naanza kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza nilikuwa sina simu janja. Nilikuwa na kiswaswadu. Naita kiswaswadu. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye mimi nilikaa kwake hapa Dar es Salaam. Naiongea ili iwe chachu kwa vijana wengine. Yaani kama nilipewa hifadhi kukaa. Mtu ambaye nilisoma naye shule ya msingi alikuwa anaitwa Frank. Frank Kaitira ni daktari. So mimi akanipa kama hifadhi kwamba emka hapa.
11: Ujitafute
10: usirudi mkoani. Naelewa vizuri. So nikakaa pale kwake, lakini akaniona mimi na simu ambayo hai support kazi ninayoifanya. Akavuta simu yake akaniambia, "Em tumia hii." Kwa hiyo mimi nianza kwa simu ya kupewa na rafiki yangu. Kupitia ile simu sasa mimi sikuichukulia kama simu ya kufanyia mzaha. Nilichukulia kama simu ambayo anatakiwa ayaone matokeo ya simu ambayo aliiweka. Na nashukuru Mungu anayaona, na always sasa hivi amekuwa kama mshauri wangu mkubwa sana kwa masuala ya kiafya.
3: Umemsikia?
4: Nimemsikia vizuri.
3: Kuna cha kuchukua hapo.
4: Kuna cha kuchukua, na
3: ametuambia IPM pia kwamba usipoomba ujitatue wewe utakuwa kero. Sidhani kama kwa rafiki yako angekuwa mara kwa mara, "Bro, unaenda kazini?" Nasema kaniachie 10,000 hapa. Bro, vipi bana, una 5,000 hapa? Angeboa mapema. Okay, lakini boa. Rafiki yake baada ya kumuona na kasi mkadogo tu kwa kisoswadu ambako alikuwa anatumia. Hapo ndipo alipombariki kwa kumpa simu yake. Bana, mchukua hii. Manake huyu amemaliza. Sasa usipochomoka kwanzia hapo,
4: tatizo unakuwa ni wewe.
3: Ndio maana nimesema kuna cha kuchukua kwenye ujumbe wake.
4: Cha kuchukua kipo, cha kuchukua kipo. Na mimi pindi namsikiliza, nimepindi namsikiliza IPM, pindi namsikiliza akanikupusha mara ya mwisho mimi kwenye asubuhi leo tulikuwa tupo na George Mkabwa. Na alizungumza watu ambao lazima au wanaenda kukamilisha safari yako ya mafanikio ama kuwa na mguu kuweza kuanzia. Kwa hiyo ana huyo rafiki yake headmaster anaangukia huko kwa sababu ya namna ambavyo hakuna mtu anaweza akatoka yeye mwenyewe kama yeye. Yaani kwamba ameenda tu vup akawa amefanikiwa. Lakini unahitaji kuwa na muunganiko wa watu, lakini unahitaji watu sahihi na kwa wakati sahihi ambao wanaweza wakafanikisha ndoto yako ama maono yako, na wasiweze kupoteza ile focus yako ambayo wewe mwenyewe unakuwa umeikusudia.
3: Kwa hiyo utakumbuka juzi kijana alipigwa noti za maana kwa dhana ya muandaji mzuri wa maudhui yenye kuelimisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo alichukua, nilikuwa namsikia kwenye mahojiano, sasa hii ni tuzo, ni zawadi, ni saa. Wewe utakavyoita ndivyo hivyo, lakini kutokana na tathmini ya miongoni mwa wale ambao wanaandaa mitandao ya wanaandaa maudhui kwenye mitandao ya kijamii, yani content creators, hasa kwa upande wa uelimishaji, ameonekana ameifanya hiyo kazi. Sasa anaanzia wapi? Ndio huko ambako yeye anaeleza. Alianza na kiswaswadu. Sasa wengine tunasubiri tukipata kikubwa ndio tuanze. IPM ametuambia bana, anza na kidogo ulichonacho.
4: Ulichonacho. Sahi.
3: Kisubiri kikubwa ndio uanze, utakesha sana. Maana unaweza kumuona mtu kanunua gari ukadhani alipata hela nyingi ndio akanunua. Wengine wamejitengeneza taratibu taratibu. Mdogo mdogo.
4: Na ukitaka kuvuna hata hela kwenye haya mashirika sijui wapi, watu waga wachukui mawazo matupu kwenye maneno. Basi wakukute hata unakaa mradi basi umeshaanzisha. Kwamba bwana mimi na 1 2 3 hii hapa ndio wajanja wanapofanya mjini. Kwamba bwana walau hii hapa bwana. Okay fine. Baada ile inakuja hii hapa tayari, basi endeleza. Sasa maneno matupu tu rafiki yangu, nafikiri nani atakupatia mchakato endelevu kile ambacho unakiwaza.
3: Tutakwenda kulimulika jambo lingine muhimu sana. Matukio ya watu kujinyonga yanazidi kuchukua nafasi ndani ya jamii kwa
4: sahihi
3: vipindi vya hivi karibuni. Na mengi kati yao yakiwagusa pia wanaume kwenye hatua au kwenye uamuzi kama huu wa kujitoa uhai. Niko nafuatilia taarifa, inaelezwa pale Moshi wanaume watatu wanafariki dunia kwa kujinyonga,
4: ikiwemo mtu
3: mwenyekiti
4: wa kitongoji pia.
3: Ikiwa mwenyekiti, manake pia kuna changamoto kama hizo. Lakini pia wivu wa mapenzi umesababisha kifo cha mwanamke mmoja. Na hapo ikiwa inatoa taswira tena ya matukio haya kujirudia. Lakini pia kulikuwa na tukio jingine tena la mtu kujinyonga. Sasa mikuwa yanaambatana sana matukio haya kuhusiana na wanaume kujitoa uhai.
4: Kujitoa uhai
3: mara kwa mara. Inaacha maswali pia ndani ya jamii kwamba ni wapi jamii inakwama, na hususan ni wanaume pale ambapo inatokea matukio haya. Niko nafuatilia sehemu ya taarifa ikiwa inaeleza miongoni mwao ni msongo wa mawazo na migogoro ya kifamilia na mahusiano, ndio ambayo pia nawapelekea sana wanaume kujikuta wanajitoa uhai. Sasa hii inaacha maswali, lakini kabla tujapitia kwenye hizi taarifa ambazo zinafika na tuna kila sababu ya kufikishia, basi tuna kila sababu ya kukupa dakika chache hapa za mapumziko, tunarejea.

0: bora zaidi? Yetu nao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Yes bwana, hao ni Star Times wamejiamulia kukupa raha, lakini mimi nikujuze habari njema zaidi kutoka Kiway. Na Kiway bana, hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000, tunarejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa keshi, kama utaki masuala ya mikopo na vitu vingine kama hivyo, basi juu unaipata kwa shilingi 2,200,000. Sasa kama hiyo itoshi, pia matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja unayo nafasi ya kuweza kuwekewa mafuta ya kuweza kuanzia maisha. Kifupi tu hapa ni kama unarudishiwa nauli yako uliyokuja nayo mpaka kufika kwenye maduka muhimu ambayo Kiway inakuwa inapatikana. Sasa unapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana katika maeneo haya hapa yafuatayo. Musoma wanapatikana mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo C, hapo ipo karibu na mkabala wa kanisa Katoliki. Lakini Shilati ni mtaa wa Bwele, lakini Tarime pale wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana maeneo ya Bunda Store ya Amini Posta, lakini Mugumu wanapatikana mtaa wa Selonga, lakini Bukima wanapatikana eneo la Bukima Center, na Buhemba wanapatikana eneo la 00. Sasa ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiway utapata ofa ya punguzo la bei na zaidi. Lakini kwa mawasiliano unaweza kuwapigia kupitia nambari hizi hapa za simu, nakili vyema kabisa ni 0663583096 na 0746888805, au kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukawatafuta kama Kiway Tanzania.
2: Okay, asante na karibu sana ndani ya asubuhi leo katika mengi ambayo tuna kila sababu ya kuweza kuyasogeza kwako msikilizaji. Tuanzie na taarifa hii kama ambavyo tumekudokeza mwanzoni. Matukio ya kujinyonga yakiwa yanachukua nafasi ndani ya jamii na kuacha maswali mengi sana. Wanaume watatu wamefariki dunia kwa kujinyonga katika wilaya ya Moshi pale mkoa wa Kilimanjaro, akiwemo mwenyekiti wa kitongoji cha Kotela Mashariki. Huyu ni Lame Kimtowo, ana miaka 57. Na kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale Kilimanjaro Simon Maigwa, amesema Too alikutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya manila aliyokuwa ameifunga kwenye mti uliopo shambani kwake. Na kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, marehemu alikuwa akikabiliwa na changamoto za afya akili. Mbali na Matoo, wengine ambao wamefariki ni Frank Makundi, ana miaka 54, ambaye ni fundi ujenzi kutoka katika kijiji cha kwa Makundi, ambaye polisi wanasema alipata msongo wa mawazo baada ya kufiwa na mtoto wake miezi miwili iliyopita.
1: Ndio.
2: Pamoja na Januari Hussein, miaka 30, ambaye ni dereva bodaboda na mkazi wa Kimaroroni. Kamanda Maigu amesema matukio hayo yametokea kati ya Julai 21 na Julai 22, yani ndani ya siku mbili tu mwaka huu, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha kifo cha Januari Hassan na mazingira kamili ya matukio yote. Na polisi wamewataka wananchi wanaokabiliwa na changamoto za afya akili au msongo wa mawazo kutafuta msaada wa kitaalamu mapema, na kuwahimiza ndugu na jamaa kutoa ushirikiano kwa watu wanao pitia hali hizo za
1: za msongo wa mawazo.
2: Msongo wa mawazo na changamoto zingine. Sijajua pia kama ambavyo IPM ametuambia.
1: Ni kweli.
2: Unachojidanganya kwenye maisha ni kwamba shida zinaisha.
1: Sema
2: hicho usijidanganye. Shida hazijawahi kuisha. Ndio maana ametolea mfano hata Yesu hakumaliza kuhubiri, ndio maana hata baada ya kuondoka aliacha majukumu. Watu waipeleke injili maeneo yote.
1: Manake
2: sio ikizimeisha. Mathara ni kuna binadamu, kuna shughuli ya kufanya.
1: Kuna shughuli ya kuendeleza.
2: Kuna shughuli ya kuendelea.
1: Na mimi unajua changamoto ya afya imekuwa ni tatizo ambalo limeendelea kukua kile siku baada ya siku. Ukiwasikiza wataalamu, ukisoma baadhi ya majarida yanavyoeleza. Lakini jambo la msingi ambalo mimi natamani kuliona, nataka kuna muda kuna kitu kinaniambia kwamba pengine muendelezo wa matukio, kweli kuna watu ambao wanajiondoa uhai au wanakatili maisha yao kwa changamoto hizi za kushindwa kustahimili mambo makubwa au maumivu. Lakini sasa swala la kujiuliza mimi na wewe hapa Edward ni kwamba watu wote wanaojiondoa au wanafanya ukatili wa maisha yao, issue inaanzia kwenye changamoto ya afya ya akili moja kwa moja, kwa sababu mwingine ni zikawa ni shock tu ya muda mfupi.
2: Afya ya akili ni tatizo. Ni kama ugonjwa.
1: Ndio.
2: Lakini unatokana na nini? Unatokana na kulimbikiza mawazo, kulimbikiza maswali mengi ambayo hayana majibu kwenye akili yako. Ndio maana ukisikia mtu amefanya hivi kwenye hali ya kawaida unabaki na maswali mengi, maana yake wewe bado ni mzima. Umeelewa? Hata huyo sehemu ya swali ambayo unajiuliza, kwa nini hakujijonga mwaka jana? Na mwaka jana alisikia kuna watu wanajinyonga, kwa nini hakuwa yeye? Maana yake bado alikuwa sawa. Kwa hiyo kuna muda akili inafikia hatua hauwazi kawaida. Hauoni hasara. Yaani kama wewe unavyowaza ndaachaje watoto. Kuna muda hayo mawazo yakikaa

0: kuonekana ni una udhaifu au ama unatakiwa kulia. Mwanaume unatakiwa ujikaze. Sasa kujikaza hiki kwa taswira, kati shida zipo kama ambavyo IPM umetuambia, shida zipo tu. Niko. Wala uzimalizi mwanaume. Shida zipo. Sasa mbali na hilo, pale Dodoma kulikuwa kuna kifo cha mwanamke aliyejulikana kwa jina la Lea Eliudi Mazengo.
1: Ndio.
0: Na uchunguzi wa polisi unaeleza mhusika ni mumewe. Sasa kile ambacho kinaelezwa ni jeshi la polisi pale Dodoma linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya Lea Eliudi Mazengo, huyo ana miaka 50, mkazi wa kijiji cha Lamite pale Bahi, ambaye alikutwa amefariki dunia akiwa shambani baada ya kuripotiwa kupotea. Kwa mujibu wa taarifa za familia, marehemu aliondoka nyumbani ilikuwa ni tarehe 20 juzi, lote 23. Tarehe 20 yani Julai mwaka huu, kuelekea shambani kwa ajili ya kuvuna alizeti, lakini hakurejea. Ndugu na watoto wake walianza msako na baadaye waligundua mwili wake ukiwa umefichwa chini ya magunia ya alizeti kule shambani.
1: Ndio.
0: Sasa akizungumzia tukio hilo, kamanda wa polisi pale Dodoma ICP Galus Hira amesema uchunguzi wa awali unaonesha kwamba marehemu aliuawa kwa kukabwa shingoni na aliyekuwa mume wake, huku chanzo kinachodaiwa kuhusishwa na tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Mmoja wa familia amesema kabla ya tukio hilo marehemu na mume wake walikuwa na migogoro ya kifamilia ikiwemo masuala ya chakula. Amesema hali hiyo ilifikia hatua ambayo marehemu alifukuzwa katika chumba walichokuwa wakilala na kuanza kulala sebuleni. Meelewa hiyo?
1: Meelewa hiyo.
0: Kwamba hata ni wanafamilia, ni wanandoa, lakini historia na yanayoibuka ni kwamba walikuwa hata walali pamoja. Huyu alala huko, huyu huko.
1: Yaani sio bora hata mzungu wa nne.
0: Shahama na vyumba. Sasa haya ni matatizo ambayo hayamkuti tu Lea. Kuna wale, kuna kinalea wengi ndani ya jamii zetu ambao hawalali pamoja tena na wenzi wao. Kama sio vitanda tofauti, basi ni vyumba tofauti ama kaya tofauti. Kama mejaliwa miji mingi, basi huyu huku, huyu kule. Kila mtu na sehemu yake. Nilifanikiwa kuzungumza na moja kati ya viongozi wa dawati la jinsia.
1: Ndio.
0: Polisi so, dawati.
1: Ndio.
0: Ambao wanajishughulisha na kuhusika na masuala mbalimbali yanayohusu migogoro mbalimbali ya kifamilia na masuala mengine ya kijinsia, kama ambavyo jina la dawati lilivyo. Katika mazungumzo yangu na kile ambacho aliweza kukipa taswira, ni kwamba wanawake wanaonekana kwa wimbi kubwa wanafikisha hizi changamoto za kifamilia
1: kwenye dawati.
0: Kwenye dawati. Lakini kwa wanaume hawazifikishi. Yani yakuwa naangalia kwa mwaka, nasema nikiangalia hapa sioni kama hata wanne wanafika. Kwa mwaka. Haoni kama wanaume kwenye hizo changamoto wanafanyaje? Wanafika. Sasa sehemu ya swali ambayo ilibaki, je, wanaume hawana matatizo?
1: Ndiyo.
0: Unabaini kwamba yapo.
1: Yapo.
0: Kama hafiki, maana yake ana namna ya kuweza kuimaliza. Sasa hiyo namna ya kuweza kuimaliza ndiyo ambayo inatia wasiwasi kwamba wanaume wanachoweza kuelekea ni kwenye ukatili. Kama sio dhidi yao wenyewe, ni dhidi ya watu wengine ambao wana changamoto hizo. Na katika kuweza kudokeza, anaeleza kwamba hata wale waliokuwa wamefika, matatizo ambayo yamewafikisha ni mpenzi wangu amekimbia na vitu ndani. Nimemwacha, nimekuta nyumba safi, tasafisha. Au ameondoka na TV. Amechukua kitanda, amechukua nini. Yani tatizo kama ya kutoroka na vitu. Lakini nayo pia wakiyapima kwenye msingi ya kwa nini hizi zinafika polisi, wengine wanafika tu kwa dhana ya kutafuta kwa, kama nimepoteza mali. Lakini wengine wanafika tu kwa hiyo dhana kwamba likimkuta la kumkuta, basi iwe taarifa tu kwamba mimi sipo naye. Lakini sio swala la utatuzi kama ambavyo kwa wanawake
1: ikifanyika.
0: Ikiwa ikifanyika au walivyokuwa wanafikisha haya matatizo na hizi changamoto bana. Kidogo rafiki ataambiwa, kidogo jirani ataambiwa, kidogo yowe ni kubwa. Manake imekuwa ikiwajenga pia kujua tatizo
1: haraka.
0: Na hapa tunazungumza pia katika ulimwengu ambao unamtaja mwanaume

0: kutangulia mbele za haki mapema kuliko mwanamke. Nimsikia daktari mmoja anasema mbali na dhana zingine zilizoko ndani ya jamii na familia, lakini zinachotakiwa kuelewa kwamba hata kwenye masuala ya kiafya wanawake wana taarifa nyingi zaidi za afya zao kuliko wanaume.
1: Kweli.
0: Kwamba hata vile vipindi vya kliniki huwa zinamsaidia mwanamke kuwa na taarifa ya afya yake. Kwa mfano, kama ni mjamzito atatakiwa apime 1, 2, 3, 4, 5 maelekezo. Mwanaume unaweza ukadoji. Kwa mwanamke kuwa nakutana na hizi kalenda ni mtu ambaye zinamsaidia vizuri kuwa na taarifa za afya zake.
1: Update kuhusiana na
0: hizi na update kwa wanaume ni watasikia tu. Yuko kwenye hali mbaya. Manake tumekuwa sio wafuatiliaji. Ile kambi rasmi ambayo ilikuwa inaendelea pale Arusha. Chini ya usimamizi
1: wa
0: Paul Makonda kama mbunge, lakini pia kumbuka ni waziri, wa michezo. Jana anaeleza kuhusiana na kambi na mafanikio, lakini wakati akidokeza baadhi ya jambo anashangaa taarifa ya wanaume
1: kudoji
0: kwenye baadhi ya uchunguzi wa kiafya. Sasa tutakusogeza kwanza hapo kwa Paul Makonda kwa kila ambacho katika kambi ya afya na kila ambacho kimefanyika, idadi kubwa ya watu ambao wamefika, lakini pia na mapungufu mengine ambayo yanaonekana kwenye ufuataji na kuzingatia huduma za kiuchunguzi.
2: Leo tuna hitimisha zoezi letu la awamu ya tatu kwa kuwa na rekodi sahihi ya watu waliotibiwa, idadi yao wakiwa 24,871. Ni idadi kubwa sana kwa rekodi zetu, imevunja rekodi. Na ufanisi umeongezeka na mapungufu yameendelea kupungua kutokana na uzoefu tulioendelea kupata. Lakini yako maeneo ambayo nimeyaona yanahitaji elimu zaidi. Kwa mfano, kwenye upande wa mionzi unapata picha ya kwamba wanawake 834 walipata huduma ya mionzi, lakini wanaume 603, na jumla kupelekea watu 1,437. Wakati napitia rekodi nikaja kukutana na eneo moja, nikasema hili eneo linahitaji kuwekewa mkazo: uchunguzi wa saratani. Katika watu waliojitokeza pale, idadi ya wanawake ni kubwa, kwa sababu pia hata kwenye population wanawake ni wengi, lakini idadi ya wanaume pia sio haba, sababu wanaume ni takriban 9,900 waliokuja kwenye kambi yetu kupata nini? Huduma. Na waliobaki asilimia kubwa ni wanawake. Ila ukiangalia, niko napitia hapa kwenye upande wa kucheki kansa, na wanaume tuna uchangamoto ya watu wengi kukumbwa na kansa ya tezi dume. Na kwa wataalamu wanasema baada ya miaka kadhaa, ukishafikia umri kadhaa, changamoto hiyo inakuwa nini? Ni kubwa. Sasa ukiangalia hapa, wanawake waliojitokeza ni 1,226 kwenye uchunguzi wa saratani. Wanaume hata mmoja hawakwenda kuchunguza nini? Yaani wanawake, wanaume tulikula kona. Katika wanaume 9,900 na ngapi, ilikuwa cheki rekodi. Wanaume 9,949 kwenye hilo eneo tuliamua kufanya nini? Kulikimbia. Sasa naomba kutoa rai kwa wanaume wenzangu, tufanye uchunguzi wa saratani. Tukifanya mapema itatusaidia kuepuka. Sasa hivi ukienda kwenye rekodi huko hospitalini huko, utaona kabisa kwamba idadi ya magonjwa haya kwa upande wa wanaume yameongezeka.
0: Memsikia?
1: Memsikia Paul Makonda, mbunge wa jimbo la Arusha mjini.
0: Kati ya watu 1,200 na kitu wanawake ambao wamekwenda kwenye uchunguzi wa saratani kwa maana ya kansa, mwanaume hamna hata mmoja ambaye amekwenda. Na kansa ni nini? Ni changamoto wakati mwingine ambayo inakwenda taratibu taratibu.
1: Ukiwa ndio
0: ndio ipo zapo. Nyingine ambayo ni dormant. Watafuta madaktari wanajua zaidi. Lakini ipo ambayo inaendelea kukua taratibu taratibu. Mm. Na mbinu namba moja na tiba namba moja katika kuikabili kansa ni hatua.
1: Stages.
0: Stages. Ukiwahi kwenye stage ya mapema, kansa nyingi zina matibabu. Na hasa ukiangalia leo hii ukizungumza juu ya kukua kwa teknolojia, kuna mionzi ambayo inaweza ikasaidia kuliondoa tatizo ama operesheni zingine ambazo zinaweza zikatokea. Inategemea na kansa ndio. Lakini ni stage. Sasa kama huyu amekwenda leo, maana yake anaweza akajikuta kwenye ahueni ya kuyapitia matibabu kutokana na stage. Lakini kama huyu hajaenda, ndio ile ambayo anapelekwa. Eh, unajua kuna mtu anakuambia mimi na miaka, eh mimi kwa kweli sijawaiga ku. Nikaugua kabisa hivi, nikarazwa hivi hivi. Ah. Hii zamani sana
1: hata picha.
0: Lakini uumu, ya mimi sihisi kuumwa. Sawa, lakini kuna changamoto zingine za kiafya unaweza ukaa huko hivyo. Hauhisi kama
1: kama mgonjwa.
0: Lakini
1: ni mgonjwa
0: kiaina taratibu taratibu. Siku ukikaa kwamba unaumwa ndio hiyo siku ambayo utalazwa tofauti na ulivyokuwa unaamini kwamba uwezi kulazwa.
1: Madaktari wanauliza, "Wewe umefikaje hapo unatembea?"
0: Hivi umefikaje unatembea? Sasa hiyo ndio mara nyingi pia tunaambiwa kwenye swala la uchunguzi. Na kama kuna swali itakuwa kwa nini tunakuwa wazito wakati mwingine kufika kwenye au kuwa na ile huluka tu ya kwamba naenda kuchunguza mwili wangu.
1: Mimi nafikiri sasa hivi tamaduni hiyo ni kama inaanza kuondoka. Watu wametambua umuhimu sana. Watu wengi sasa hivi wanatambua umuhimu wa afya. Japokuwa takwimu za kwa jinsia ya kiume inaonekana zisiridhishe kwa wakati huu. Lakini kwa mfano tuchukue tu mfano mdogo clinic. Swala mwanamke mjamzito pindi anapopima na kugundulika ni mjamzito na kutakiwa kwanza clinic. Hata wanaume kuwa wanatakiwa kwanza kuwa na wasindikiza wenza wao inaonekana kama ni swala gumu zaidi kwa upande fulani. Paka kuweza kuwekea shinikizo la hali ya juu. Lakini kwa sasa hivi ukianza kufuatilia utaona kuna muamko fulani mkubwa watu wameanza kuwa nao, kwa sababu watu wanatambua na wanathamini kwa kiasi kikubwa umuhimu wa kutunza afya. Lakini mimi nafikiri muda huu ambapo tunakuwa pia tunahamasisha watu kuweza kufanya hivi, lakini pia nafikiri kuna haja ya kuweza kurejelea pia kwenye aina pia ya vyakula ambavyo kumekuwa kuna mabadiliko makubwa mengi sana ya matumizi yetu ya vyakula, ambayo kwa kiasi kikubwa kutokuzingatia uraji wa lishe ambayo ni stahiki kwa mwili wa binadamu na imekuwa ikichagiza mlipuko wa maradhi ambayo mwisho siku nafikiri serikali, wadau kwenye sekta ya afya na mtu mmoja mmoja kuweza kutambua na kuthamini, kwa sababu sasa hivi imefika hatua ujui nyanya chungu asili ni ipi, ambayo kimsingi ukiwa ukisikia labda wataalamu wanakuambia ama wazee wa zamani wanasema kwamba ule uchungu ule pia ulikuwa unaenda kutengeneza kama inaita ile immunity, ile body system yako ya ndani,
0: kinga.
1: Kinga ilikuwa inakusaidia pia wakati mwingine. Sasa ni kama tumeacha hizo tradition, njia za namna gani pia kuweza kujifanyia namna gani bora kuweza kujitibia. Kwa mfano kuna mtu mmoja alikuwa anapiga naye story akanambia, tuchukulie mfano labda paka. Ushaona paka amepewa dawa. Alipaka wasila. Ila kuna namna yake ambapo anaweza akajitibu. Anafika sehemu, anafika anajitapisha na vitu vingine kama hivyo, unaona na anaanza kufanya recovery. Sasa mwili wa binadamu na wenyewe ndio unahitaji vitu kama hivyo. Unavifanyaje? Ni kufanya uchunguzi stahiki kwa muda sahihi na vitu vingine vya muhimu zaidi. Lakini kwenye afya ya lishe, chakula ni eneo ambalo tumetezeza kwa kiasi kikubwa, ambalo linatusababishia maradhi ambayo mwisho siku tunakuja kujua ni muda umeenda ama tatizo lipo kwenye hatua mbaya zaidi.
0: Kute sasa hapa una watu ambao wamekuzunguka pia. Manake umeiruhusu changamoto nyingine pia kukupata.
1: Ni kweli kabisa.
0: Unahangaika, alafu nani tena anakuzunguka? Hakuna. Nimemsikiliza Mary Priska Mahundi ambaye ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii katika ziara yake kule Geita. Anakumbusha pia hata swala la uangalizi na malezi kwa wazee. Na hili anaeleza kwamba kumekuwa na changamoto pia hata wanafamilia kuangalia watu wao.
1: Ndio.
0: Yaani kumuangalia mzee wako,
1: babu
0: au wazee ambao unajua ni sehemu ya wajibu wako pia. Hiyo changamoto ipo, na kwa siku ya jana akawa anasisitiza ujumbe huu hasa kupitia kambi ya huduma ya wazee pale Kilima. Huyo hapa.
3: Hakuna ufahari wa wewe kijana umefanikiwa, unaishi mjini kwenye gorofa, unaendesha gari nzuri barabarani, umekaa kwenye kiti kirefu, unakunywa kinywaji chako cha baridi, unafurahi na marafiki na ndugu uliowakuta huko, alafu nyumbani kwenu babako mzazi, mamako mzazi, ama wazee wako waliokulea wanakosa hata mlo wa uhakika mmoja. Ni dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo vijana wenzangu, tubadilike, kesho yetu ikaje kuwa njema. Wanasema wazungu, all goes around comes around. Leo utamtelekeza mzazi wako, na wewe kesho utatelekezwa. Haya maisha ndivyo yalivyo. Unaweza kadhani wewe ni bingwa sana wa maisha, hayupo mwenye bingwa wa maisha. Ukishaishiwa nguvu umeishiwa. Utatamani hata kuagiza kitu fulani utashindwa. Lakini ukimwandaa mtoto wako, ukimwandaa mtoto wa ndugu yako, umeshinae vizuri, umemsaidia, kesho anaweza akaja kuwa faraja kwako. Kwa pamoja na yote Mungu anaotujalia, tusiache wazee wetu. Wazee oye. Wazee oye. Uzee na kuzeeka
4: kwendeki.
3: Uzee wa kuchakaa
4: haukubaliki.
0: Ah. Kuzeeka ukuepeki. Ila kuzeeka kwa kuchakaa haikubaliki. Unaweza ukachakaa na kuzeeka, ni mambo mawili tofauti.
1: Unaweza ukachakaa afu bado kijana.
0: Yaani ukiona una miaka mingapi? Mwezi huu nafikisha 36.
1: Mbona
0: hivi tena? Unakutana mwenzio na miaka 40 na ngapi? Unasalimiwa wewe kwanza na miaka yako 30 hiyo. Na naweza bahati mbaya mwenye 40 akakusalimia, baadaye ndio akajua, mpumbafu ni nemrudishe hiyo salamu. Bejachaka. Anyway, lakini alichokisema Meli Priska Mahundi
1: ndio
0: anawakumbusha vijana. Hakuna ufahari wowote wa wewe kutulia kwenye kiyoyozi na nini ikiwa kuna watu wako wanateseka.
1: Yaani kweli kabisa.
0: Ikiwa kuna wazee wako wanateseka. What goes around
1: comes around.
0: Amewahi kutuambia IPM wakati mmoja kwamba wewe kijana nyumbani una baba na mama, halafu umejisahau kabisa kwamba hii nyumba ina baba. Mapenzi yako yote umeyaweka kwa mama. Ukiulizwa, mama yangu amepigania sana, anasema kumbuka na wewe ni baba wa watoto wa kesho. Hiyo salamu isubiri tu. Kaa kwa kutulia. Anasema wewe mtoto wa kiume nyumbani una baba, unajivunga wewe ni rafiki sana wa mama, unasahau na wewe ni baba kesho. Subiri. Najua ni ujumbe ambao tuliangalia message, anasema tumefunzwa sasa kutafakari. Kwamba subiri tu, kaa kwa kutulia, kwa sababu na wewe kesho kuna watoto wanakuja kwa baba yao ambaye ni wewe. Hiki ambacho umeshindwa kufanya kwa baba yako, na wewe ni baba.
1: Ndio.
0: Mtoto wako naye ataimba nani kama mama? Ndio utajua unamuumiza kwa namna gani
1: baba.
0: Baba. Kwa hiyo ametuambia hapa Mary Priska Mahundi kwamba wewe nayo kumbuka kuna siku utazeeka tu.
1: Kweli kabisa.
0: Na utaona.
1: Mambo yanavyoenda.
0: Yale anasema kwamba wakati mwingine ambacho tunajisahau unalalamika kwamba watoto hawanisaidii.
1: Hawanisaidii.
0: Lakini na wewe wakati wako ulikuwa busy na watoto wako. Kwa hiyo utasahau kwamba kuna siku unasema watu wakusaidii, kumbe watoto wako busy na watoto wao.
1: Watoto wao.
0: IPM alisema kwamba jitahidi sana.
1: Ndiyo.
0: Unapowasaidia watoto wako, jitunzie akiba, acha kujimaliza kwamba nguvu zako zote kwa watoto, kwa sababu kuna muda hata watoto wanaweza wasikusaidie, au kuna muda mambo yanaweza akaenda tofauti. Kwa hiyo anasema kwanza, mbali na kuwajibika kama mzazi, jikumbuke
1: wewe mwenyewe.
0: Jikumbuke.
1: Kweli kabisa.
0: Ujumbe mzito, lakini ndio uhalisia kwamba jikumbuke. Utaanza kusema watu mnisaidii, nimetumia nguvu sana, haitakusaidia. Kwa hiyo kama una kasalio pia jitunzie kwanza.
1: Eh, wazee wa siku hizo washokoa janja wanajikumbuka eh. Siku hizi wanajikumbuka sana.
0: Ya hapa sasa utakaa unasubiri. Alafu unakuta watu ndio kwanza wako busy na watoto wao. Na wewe wakati huo unasahau wakati wazazi wako na kutafuta ulikuwa busy na watoto wako. Okay. Na ndio hawa ambao na wewe unawatafuta wakati na wao sasa kwa muda huo
1: wako busy na watoto.
0: Na watoto hao atakwambia jamani nimelipa ada ya mtoto.
1: Yeah, kwa kila mtu busy.
0: Eh, hey, busy. Sasa unao unasahau wakati ulikuwa busy naye yeye akiwa mtoto ulikuwa na baba na mama na yeye pia alikuwa na kutafuta unaona kabisa eh hey, nimelipa ada za watoto sasa hivi. Eh hey, mambo ni magumu. Hiyo ni funzo kubwa sana kwenye maisha ambacho nakisema what goes around
1: comes around.
0: Comes around. Kinachotokea leo kinaweza kikatokea na kesho. Ukisahau tu kwamba wewe ni baba wa kesho, unajiona wewe ni kijana kwamba baba unamwacha kushoto aizungumza mtu mmoja kwamba mnatutembelea nyumbani watoto wetu alafu ndani mama unamwachia 100,000 unakuja kwangu unanipa 10,000. Alafu unasahau mimi ni mzee wa familia, baada ya muda hiyo 10,000 inaombwa hela ya mboga. Yaani mama kaachiwa 100,000. Alafu unajipitisha nje unamwachia mzee 10,000. Baada ya muda mama naye akitoka nje anachukua hiyo 10,000 kwa ajili ya maemezi.
1: Yeah. Baba anabaki.
0: Eh, unajisahau kwamba umeupiga mwingi siku hiyo lakini na wewe ndio baba usubiri. Si unamke muda huo? Yeah. Na wewe ndio watu wako wanakuja? Utaona.
1: Afu ukujikumbuka.
0: Na tu watu nasahau, watu nasahau. Na bahati mbaya kama unavyosema pia ukijikumbuka kwamba unatakiwa naye pia ujiandae. Bana tunapata ujumbe kutoka studio, tukirejea basi tutaangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndani ya asubuhi leo. Usiende mbali, bado tupo pamoja nawe.
5: Hey, hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku, life got better.

4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: dondoo za magazeti.
1: Na msikilizaji wa asubuhi leo, kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, ni ndani ya asubuhi leo, na leo kwenye dondoo za magazeti tarehe 24 ya mwezi wa 7 2026, moja kati ya magazeti ambayo niko nayo hapa ni gazeti la Mwananchi, ambacho kichwa cha habari imesema kwamba Mkapa aliongoza taifa bila pressure, ikiwa ni habari picha. Hiyo ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 6 baada ya kifo chake, akumbukwa kwa uthubutu, mageuzi ya uchumi na uwajibikaji. Habari inayopatikana katika ukurasa wa 18 na ukurasa wa 19. Habari picha ikimuonesha hayati Benjamin Mkapa kwenye ukurasa wa mbele gazeti Mwananchi. Lakini hoja ya faraga ya mawakili mahabusu ya tikisa ni kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Habari picha ikionyesha Lissu akiteta jambo na moja kati ya jopo la mawakili wake. Mwadhiri chuo kikuu Dodoma ashtakiwa kwa ugaidi, ni habari inapatikana ukurasa wa 4. Lakini mabasi ya umeme Zanzibar yanavyoleta mapinduzi, habari picha ikionyesha moja ya uzinduzi wa mabasi hayo na kibonesha Rais Mwinyi, Rais wa serikali mapinduzi pale Zanzibar, katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini habari leo ukurasa wa mbele, maridhiano ya kwa Tanzania, ni habari inapatikana ukurasa wa 7. Lakini vidokezo vya habari ni vyama vya siasa vya pinga kutegemea wasuluhishi kutoka nje, lakini kuiomba serikali iondoe zuio la mikutano ya siasa, ni moja kati ya habari ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi katika ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo. Huko habari picha, dira ya mwaka 2050 kutoa mipango hadi utekelezaji, na yaainisha mambo kuwezesha rasilimali watu ubora, ni habari inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti Habari Leo. Mkuu wa gereza Ukonga azidi kupangua hoja kesi ya Lissu, ni habari inapatikana ukurasa wa 7. Lakini pia habari ndogo hapa imeonyesha wagonjwa 258 kambi ya Arusha wapewa rufaa, ni habari inapatikana ndani ukitafuta gazeti lako la Habari Leo. Lakini watoto njiti 50 wafariki Manyara kila mwezi, kidokezo cha habari, daktari aeleza sababu, RC ataja mikakati ya kuweza kukabiliana na tatizo, habari inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti Habari Leo. Lakini gazeti Majira, habari kubwa zaidi ni fukuto la Toretone lazidi kuikalia kooni CHADEMA, viongozi wengine waibukia kwa msajili na wataka kamati kuu kuchunguza tuhuma zinazotolewa dhidi ya muhusika, ni habari inapatikana ukurasa wa 4. Habari picha hapa ikimuonesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akizungumza na Rais wa Jamhuri ya Ghana John Dramani Mahama jana Ikulu nchi hiyo jijini Accra pale Ghana, picha ikiwa imeonyesha krediti kwa watu kutoka Ikulu. Lakini waziri wa fedha anadi fursa za uwekezaji Uingereza, ni habari inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti Majira. Lakini nikisalia pia na gazeti la Dira, nikilitazamia hapa, inaonyesha TRA yatoa tahadhari kwa kukwepa kodi. Dodoso vya habari ni Mwamposa asema wana jukumu zito, lakini pia asema bila kodi hakuna maendeleo. Lakini waziri wa fedha aita wawekezaji Uingereza, asema serikali imeweka mazingira bora ya uwekezaji pamoja na vivutio vya kikodi. Lakini awasilisha mwelekeo wa uchumi wa Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya mwaka 2050, ni habari ambayo imepewa uzito katika ukurasa wa pili wa gazeti Majira ya Mtanzania toleo namba 102 bana 149. Lakini vigogo CHADEMA watinga kwa msajili, habari picha ikionyesha hapa baadhi ya vigogo chama hicho wakiwa wametinga kwa msajili wakiwa na form zao, lakini wapinga wenzao kusimamishwa wataka utaratibu ufuatwe, na wasisitiza John Hecha chukuliwe hatua kwa tuhuma za kutafuna fedha za michango, ni habari dira ya Mtanzania. Lakini nikitazama kwenye gazeti hile hapa la Raia Mzalendo, Nikilishika inasema kwamba waziri wa fedha aongoza ujumbe wa Tanzania nchini Uingereza autubia na kutaka jumuiya ya kimataifa kuchangamkia fursa za uwekezaji zilizoko. Lakini kidokezo kingine cha habari ni asema 74.2% ya bajeti ya taifa sasa inagharamiwa na mapato ya ndani. Ni habari ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye ukurasa wa mbele, lakini habari picha ikimuonesha waziri wa fedha akiwa anaongoza ujumbe wa Tanzania pale nchini Uingereza. Ni Barozi Hamisi Musa Omar akiwa anazungumza wakati wa mkutano wa kimkakati wa uwekezaji wa ushirikiano wa Tanzania jijini London na pale nchini Uingereza. Lakini gazeti hilo hilo nikiendelea kufungulia habari hapa ni kwenye ile ile Raia Mzalendo, ni kuhusiana TRA inafanya vizuri ukusanyaji wa mapato. Amezungumza Mtume Mwamposa, ni habari ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika ukurasa wa mbele, na habari picha ikimuonesha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda upande wa kulia akizungumza ofisini kwake na Mtume Boniface Mwamposa. Ni gazeti Raia Mzalendo likiwa limechapisha taarifa hiyo. Lakini sauti yetu Mwamposa waaminifu lipaji kodi unaitendea haki nchi ni moja kati ya habari ambayo imeendelea kuchukua nafasi kubwa katika magazeti ya siku ya leo. Lakini wengine Chadema watinga kwa msajili, habari inapatikana ukurasa wa 4. Muhadhiri Yudom ashtakiwa kwa ugaidi na hii ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Lakini nikisoma hapa kwa uchache nasema kwamba sakata linalomkabili muhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma Yudom Meli Sheki Kaijage limechukua sura mpya baada ya upande wa mashtaka kukamilisha mashtaka yalikuwa yakimkabili na kumpa mashtaka ya ugaidi. Ni habari inapatikana ukurasa wa 5 kuhusiana na habari hiyo ya mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Yudom kushtakiwa kwa ugaidi. Mhadhiri kwa watu wengine huko mashuleni ni kama ni walimu. Waziri Gwajima apongeza umoja wa mafundi simu Iringa, bado inapatikana ukurasa wa 5. Lakini hili ni gazeti Mtanzania leo lenyewe limeandika Balozi Omari atia wawekezaji jumuiya ya kimataifa, ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 3. Lakini vidokezo na habari picha kama nilivyokujuza sikimuonesha waziri wa fedha Balozi Hamisi Musomali akizungumza wakati wa mkutano wa kimkakati wa uwekezaji ushirikiano wa Tanzania jijini London pale nchini Uingereza. Lakini Mwananchi Huru, Mtume Mwamposa mpongeza Rais Samia, ni habari picha ikimuonesha kamishna wa mamlaka ya mapato Tanzania, lakini pia na Mtume Boniface Mwamposa. Ni tazamie habari za kimichezo hapa, na ninayo magazeti kadha wa kadha ambayo yameandika habari za kimichezo, na nikianza na gazeti Mwanaspoti lenyewe lime kichwa cha habari tuombe, alafu ikiwaweka baadhi ya wachezaji wa Simba Sports Club la wa Dar es Salaam Young Africans. Lakini habari picha ikiwaonyesha baadhi ya wachezaji ambao ni maingizo mapya kwenye vikosi vya vilabu hivi viwili nchini Tanzania. Lakini habari picha hapa pia ikiwaonyesha Choki na Tony vitani, leo ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Yanga yafuata winga Komoro, gazeti Mwanasport limeandika hivyo. Lakini habari picha pia ikimuonyesha Lionel Messi la Pulga kwamba IFHS yenyewe mfuata yamfuta machozi Messi, na habari picha pia hapa kwenye gazeti la habari leo upande wa michezo kwenye kurasa za nyuma ni madora yaanza falu weusi kibaruani leo kumekucha kombe la Kagame Sekafa. Ni habari hizi za kimichezo ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi kwenye gazeti habari leo kwenye kurasa za nyuma. Moses Blisses kutumbuiza The Rising Fest da, ni habari inapatikana ukurasa wa 21. Lakini nikitazama gazeti Majira kwenye ukurasa za michezo, Yanga sasa kushusha vyuma vya kimataifa, tabu ipo pale pale, Alikamwe afunguka, ni habari picha ikionyesha kocha mkuu wa klabu ya Young Africans, kocha mpya bana Makoba Mangaithi akiwa mazoezini kwa mara ya kwanza akiwa anawapa maelekezo wachezaji wa timu hiyo kwa siku ya jana. Mamia wamzika Idi Kajuna Kisutu, ni moja kati ya wanachama na viongozi na mashabiki wa soka hapa nchini. Jana walimzika aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya klabu ya Simba Idi Kajuna ambaye amepoteza maisha, na jana ilikuwa ni siku yake ya kuweza kumsindikiza. Moja kati ya habari kubwa zaidi kwenye habari za kimichezo ni kilishika gazeti la sawa bana. Gazeti la Daily News Sports wao wameweka habari kuhusiana na TZ Commonwealth test start, lakini CAF wamedouble WAFCON winner prize to US dola milioni 2. Kwa hiyo WAFCON winner ataongezewa kiasi cha euro, kiasi cha dola milioni 2 zitakuwa zimeongezeka. Bwana, ni hayo ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye dondoo za magazeti tarehe 24 ya mwezi wa 7. Daka gazeti lako bwana siku ya leo ili kusudi uweze kuendelea kufurahia taarifa kadha wa kadha kwenye magazeti mbalimbali ambayo kwa siku ya leo tarehe 24 mimi nimekupitisha hapa kwa uzuri kabisa. Fabian Ndomi pamoja na Edward Lucas paka majira ya 3:30 za asubuhi kwenye asubuhi leo. Usiondoke.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
9: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo ile inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hapa sako mtoka hey. Mguu wako ni nyembamba.
14: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Leo tarehe 24. Na ya kama kuna jambo ambalo tumekukumbusha mara kadhaa ni kuhusiana na kambi maalum ya madaktari katika hospitali ya Mkula AICT. Na kambi imeanza kuanzia tarehe 20 na watakuwa pale mpaka tarehe 24 kwa maana ya leo. Kwa hiyo una nafasi, mathala ni muda unaruhusu, na kama ilivyoelezwa kwamba muda huduma ni kuanzia saa 2 asubuhi
3: mpaka saa 12.
2: Mpaka saa 12 jioni, maana yake una muda wa kuweza kuchukua tour. Tumewasikiliza vizuri madaktari wakiweza kufanua, na kupitia kambi ya Paul Makonda pia pale Arusha kieleza watu kujitokeza katika uchunguzi na huduma mbalimbali, huku akisisitiza muhimu wa kufika mapema kwenye uchunguzi wa afya.
3: Kweli kabisa.
2: Ili kuepuka safari ndefu ambayo unaweza ukakutana nayo kutokana na kutopitia kwenye huduma mapema.
3: Kweli.
2: Leo unaweza ukajikuta swala ambalo ungeweza kuhudumiwa ndani ya kipindi kifupi, utalazimika kukaa kwa muda mrefu sana kwa sababu ya umelea tatizo kwa muda mrefu.
3: Mrefu na pia gharama.
2: Na gharama pia inakuwa kubwa.
3: Uchunguzi wa tatizo ambalo umeliwahi mapema, gharama zake ni tofauti na lile ambalo umelifuga muda mrefu.
2: Sasa tuendelee kukumbusha tu pia kupitia AICT Mkula Hospital, ile kambi maalum ya madaktari bingwa kwa changamoto mbalimbali. Mfano kwa wale wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi, inaendelea, na hii kuguse wewe pia ambao unapitia dalili mbalimbali za maumivu makali wakati wa kwenda haja ndogo, au haja ndogo inatoka mara kwa mara na wakati mwingine kushindwa kabisa kutoka. Hiyo ni sehemu ya changamoto ambayo unaipata. Sasa mbali na mengine ambayo umekuta nayo, itapendeza pia ikiwa ni kwa ushauri wa madaktari. Na wakati mwingine tumeambiwa usio unajiandaa kwenda tu hospitali utaenda na utarudi na sindano au na dawa. Kuna muda mwingine unarudi na ushauri tu wa maneno. Wengine wanaweza kuwa natokana mtindo wa maisha. Unaweza kumwambia bana wewe maji umekunywa sangapi muda fulani? Hebu kunywa maji. Kuna msikiliza mmoja kati ya madaktari kipindi cha Ijua Afya. Kwamba wengine wanajikuta kwenye changamoto ya wanasema ni mawe kwenye figo. Anaeleza ni mawe kutokana na unywaji wa maji ndio ambao unawagalimu walio wengi. Kwa matatibu yako ya kunywa maji ikoje? Kuna mtu kweli yuko sehemu anapiga kazi, basi chukua basi hata 1000 ukanue maji, hamna anajibana bana. Kunywa maji. Kuna muda mwingine unajikuta unaumiza figo. Sasa unaweza ukaenda kwa wataalamu wa afya katika uchunguzi, likaa ni swala la kiushauri.
3: La kiushauri tu.
2: Ushauri tu bana, wewe mtindo wa maisha ishi hivi na hivi na hivi. Umemaliza. Kwa hiyo itumie nafasi ya kambi hiyo ya madaktari pale hospitali ya Mkula ili upate urahisi zaidi wa matibabu. Lakini hii kuguse tu pia kwako mwanamke ambaye unapitia changamoto kutopata mtoto. Kwa muda mrefu kwa maana ya kutokubeba ujauzito. Sasa mbali na hatua mbalimbali ambazo umezifanya na kuhangaika hapa na pale, wala huna sababu ya kuishia njiani. Tumambiwa mtaji wa kwanza ni afya. Ukiamka uko salama manake
3: uko poa kabisa.
2: Uko poa na una kila
3: mengine yanawezekana.
2: Hatua ya kuweza kufanya jambo lingine. Kwa hiyo tumia nafasi hiyo. Lakini kwa wale ambao mnapitia changamoto ya mimba kuporomoka. Kwa mujibu wa madaktari wakati mwingine kuna watu mimba zinaporomoka hata wao bila kujua. Yani anahisi ni mzunguko wa kawaida kumbe aliconceive.
3: Ama kuna kitu anakiita kwa tamaduni nyingi wanasema mchango, atakuwa na mchango.
2: Kwa hiyo iwe ni kwa uchunguzi. Tumezungumza sahi wakati mmoja hapa na Ade kwamba utakuta kuna familia wana mtoto mmoja. Baada ya mtoto huyo amekaa muda mrefu sasa tena. Mtoto ila mingine wanaamini kwa sababu walizaa wako salama. Sasa masuala mengine yawe kiuchunguzi kwa sababu kuna shida huwa inatokea katikati ya safari.
3: Hapo
2: swala mizaa hilo ni jambo lingine. Au kamlalamikia mwenza kwamba wewe labda umeweka kitanzi, umeweka nini? Kwa sababu kuna ugomvi kama hizo zipo kwenye familia. Sasa mengine ni masuala ya kiuchunguzi wa kidaktari. Kwa hiyo mathara ni bado kwa leo wapo, unaweza ukatumia fursa hiyo kufika kwa ajili ya huduma. Kuna wale ambao wanapitia changamoto kubwa sana hasa kwenye kipindi cha hedhi kwa kina mama. Kwa ni vema pia ukatumia madaktari bingwa kwenye kambi hii ili kuweza kupokea uchunguzi, vipimo na matibabu kwa wasaa huu. Tutakutajia namba ya simu hapa ambayo utaitumia kwa mawasiliano na uongozi wa hospitali ya Mkula ili kuweza kufahamu zaidi huduma zinazotolewa na taratibu zingine kwa uhakika na uharaka wa huduma kwa changamoto ambazo unapitia. Namba ya simu ni 0752 92 17 71, 0752 92 17 71, au namba ya 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. Hiyo tumekupa namba kwa ajili ya mawasiliano zaidi na uongozi wa hospitali ya Mkula ili kupata uhakika wa huduma kupitia Mkula. Tumelejea hapa kila ambacho umekiandika katika ujumbe mfupi ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna kila sababu tu pia ya kuweza kukipa nafasi hapa katika ujumbe wetu katika namba yetu ya simu. Okay, unaitwa Ndulu Ngusa Bulenda Bufwe. Hakika wanaume wamepuuzia leo kwenda kwenye vipimo, lakini watakuja kukumbuka shuka kumekucha. Wajitokeze tu, wasione aibu jamani. Wameandika hivyo. Haya, asante. Unaitwa Kagwebe, piga hapa kutoka Lunala hapo Busega. Chai ya leo IPM Kagonga ubongo wangu. na alichokisema kipo ndani ya maisha yetu. Ndio jumba wako huo umesomeka vizuri. Boniface maarufu kama Kanute kutoka Kinyambwiga, unasema tuko pamoja. Asante, karibu sana. Pia Kakatinga kutoka Masinono, hakika IPM katuambia kuhusu focus, kutatua tatizo, tusiwategemee ndugu pia kwa na roho ngumu ili ufanikiwe. Kuwa na roho ngumu ili ufanikiwe. Haya, asante. Unasema chai ya asubuhi na Mazingira FM. Maria Paulo kutoka Msoma Buhare, unasema chai ya leo inatisha. Ndio jumba wako huo. Unaitwa Musa Juma kutoka Ruabu, mtaa wa Kuisayenge, unasema ni wape pole watoto wa Lea. Ujumbe wako umefika asubuhi leo. Unaitwa David William kutoka Mgumo hapo Serengeti, kwa hakika nimeelewa funzo. Unaweza kumomba ndugu yako pesa akakupa pasi na kupenda moyoni mwake. Asante. Chai ya leo unaitwa Betha Rashidi. Jamani, ongezeni muda wa kipindi cha chai. Asante asubuhi leo. John Nyamiamba au muite Kagunga kutoka Maneke hapo Musoma, unasema IPM Mungu amlinde sana, endelee kutuelimisha. Asante kwa kusikiliza. Pia Anet kutoka Lamadi unasema nimejifunza kutunza hela hata kama ni kidogo. Mungu awabariki nawe pia. Asubuhi leo unaitwa Lei kutoka Mwanza, unasema chai ya leo inachoma. Haya, karibu sana. Pia tuko pamoja hapo studio. Naitwa KJ 8 Kituna Itonge wa Butiama Gasho. Chai ya leo inachoma. Asante kwa jumbe yako asubuhi leo. Mashauri Lucas kutoka Busega unasema hakika chai ya leo imenifunza kitu. Haya, asante. IPM kumweka kama ziada ni kumuonea, ana maneno mazuri kuliko umetaja mwingine hapa. Savimbi kutoka Mchangani unaandika hivyo. Haya, naye uzuri ametuambia. Hii dunia huwezi kukubalika na kila mtu, na hii dunia huwezi kupendwa na kila mtu. Yaani hao ambao wewe unaona uelewi bora IPM, ndio kuna wengine wanaoelewa hao kuliko wengine. Ndivyo hivyo ambavyo tumefunzwa, na bahati nzuri naye ndio amesema hivyo. Asubuhi leo unaitwa Paulo Hongo kutoka Mariwanda. Chai ya leo, jamani, matatizo hayaishi ila muda unaisha. Sasa nitafanya nipi? Swali kwangu. Jijibu tu. Manga Joni Ngata kutoka Nyamika unasema nawapenda sana hapo studio. Bila nyie kichwa yangu haikai vizuri. Oh, asante sana. Jackson kutoka Lamadi unasema nimejifunza kitu. Asante na sana Mazingira FM. Mazingira yangu, asanteni sana. Karibu sana nawe pia. Tutaendelea kusoma msikilizaji ujumbe kwa nafasi na muda. Kwa muda huu basi tukusogezee taarifa nyingine. Wale makada Chadema
3: wamefika. Yes bana, makada wa Chadema wametinga kwa msajili, na lengo kubwa ni kutaka makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kuweza kupisha uchunguzi. Lakini wale ambao walikuwa wametoa matamko kupitia press conference kwenye vyombo mbalimbali vya habari ambao Chadema iko imesimamisha wanachama, wameomba waweze kurejeshwa kwa sababu hawajafuata utaratibu wa kuweza chama kijafuata utaratibu wa kuweza kuondoa. Sasa kwa moja na msisitizo zaidi ni kuhusiana na makamu mwenyekiti na tuhuma za kutafuna zile fedha za Tone Tone. Sasa hawa hapa wakizungumza.
4: Kwa majina naitwa Abubakari Bernard Mashambo, ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema jimbo la Bumbuli ambao liko mkoa wa Tanga kanda ya kaskazini. Leo hii tarehe 23 nimefika hapa kwa msajili wa vyama vya siasa kiongozana na kiongozi mwenzangu kuleta barua yetu ya malalamiko ya kusimamishwa uongozi wa chama baada ya kutoa tuhuma za kumtuhumu kiongozi aliyoko madarakani makamu mwenyekiti wa chama John Wegese Heche. Baada ya kutoa malalamiko, katibu wa kanda alichukua fursa ya kutuandikia barua ya kusimamisha kwenye chama, ambapo sisi hatukuridhika na uamuzi huo. Leo hii nimeona nifike kwa msajili wa vyama vya siasa kuleta barua yangu ya malalamiko, kwa sababu msajili wa vyama vya siasa yeye ndio mama wa kulea hivi vyama. Kwa hiyo anaangalia sehemu gani katiba imevunjwa na sehemu gani utaratibu haukufuatwa. Mimi naona kwamba nimeondolewa kinyume na taratibu na katiba ya chama. Taratibu zilizofaa kufuatwa, itakiwa kwanza, baada ya kutoa zile tuhuma, mimi itakiwa niitwe kwenye kamati ya kanda ili nihojiwe kwamba tuhuma hizo umezitoa wapi, umezipataje mpaka ukazifikisha, lakini sio kuniandikia tu barua ya moja kwa moja ya kunisimamisha uongozi. Mimi ni kiongozi ambaye nimechaguliwa kwa mujibu wa utaratibu, na kuniondoa inabidi kufuata utaratibu.
5: Kwa majina anaitwa Amori Shindo Mbauro, ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wilaya ya Mkinga. Nimekuja hapa kwa msajili wa vyama kuwasilisha barua yangu ya malalamiko kwa kitendo cha kusimamishwa wenyekiti. Sikuridhika nacho kwa sababu bado ninayo haki ya kuwa kiongozi. Ninaiomba kamati kuu ya chama kupitia katibu mkuu kuangalia namna ya chama kinavyoendeshwa, kwa sababu kuna tuhuma ambazo zilijitokeza zikimlalamikia makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche kwa ubadhirifu na upoteaji wa fedha ambazo zinachangishwa na wanachama. Kamati kuu ikaliangalia hilo, lakini sasa hawajachukua hatua zinazostahiki kwa ajili ya ndugu Heche. Kwa hiyo tunaomba kamati kuu ilifanyie kazi swala hili, wamuondoe kwa muda kiongozi huyu ili kamati ifanye kazi yake. Baada ya uchunguzi, basi atarudi kwenye nafasi yake ikistahili.
3: Hao ni makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, lakini katika hadhi tofauti tofauti. Msikika mwenyekiti, msikika ni katibu wa kanda. Na wao, moja kati ya mashauri yao makubwa ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho, fukufuku la makamu mwenyekiti kuweza kuchunguzwa. Sasa tafsiri ya kuchunguzwa inabidi upishe kwenye nafasi yako. Chama wakikija na msimamo huu, lakini matamko yakiwa kiendelea kulindima kuhusiana na sintofahamu hiyo, subiri tuone picha itendaje, Lucas.
2: Ndio safari.
3: Ndio safari.
2: Ndio safari unasema, ndio safari ya pole pole
3: tutafika.
2: Make walisikika vijana au wakazi wa Arusha baada ya kuzungumza kuhusiana hilo, anasema hata kama ni pesa sasa acheni ya CHADEMA, sasa tunataka tumchangie Heche.
3: Tunaomba akaunti yake sasa.
2: Tunaomba akaunti sasa Heche, tumpe Heche.
3: Aendelee kula.
2: Hiyo haijatoa utaratibu mwingine ambao unaelezwa ndani ya chama hicho, na kama ambavyo nao wamesikika umeenda sasa kwa msajili.
3: Sahihi kabisa.
2: Wakiomba taratibu kufuatwa. Hata hivyo wakilalamikia pia uamuzi ambao ulichukuliwa na chama wa kutokuzingatia taratibu zingine pia
3: za kikatiba.
2: Za kikatiba. Ni sehemu ambayo inatolea wazi, kwa sababu mahakama wakati mwingine ndio imepewa dhamana ya ku mkishindana sana mahakamani, huko ndiko anasema haki utendeka.
3: Sahihi kabisa.
2: Na ionekane haki itendeke kwa jicho la mahakama. Bana, tuwasogelee jeshi la polisi usalama barabarani pale Arusha.
3: Ndio.
2: Ambapo moja kati ya jambo walilofanya ni hili katika masuala ya usalama barabarani. Sasa Zauda Muhammad ambaye ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani anaeleza kwa upande wao kama jeshi la polisi usalama barabarani kile ambacho wameona wakifanye kwa ajili ya wakazi wa Arusha hususan vijana.
6: Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha tunaendelea na mpango wa kuwabaini na kuwafikia vijana wanaoishi katika mazingira magumu mitaani. Lengo likiwa ni kuwapatia mafunzo maalum ya udereva, mafunzo yatakayowezesha kujiajiri au kuajiriwa. Mafunzo ya udereva kwa vijana hawa yatatolewa bure kwa kushirikiana na vyuo vya udereva ambavyo vipo katika mkoa huu wa Arusha. Na tumechukua vijana katika maeneo mbalimbali. Tumechukua vijana kutoka katika vituo vya kulelea watoto wenye changamoto ya malezi, lakini pia tumechukua vijana kutoka sehemu za kuegesha magari, lakini vijana wengine wanatoka sehemu za kuosha magari, lakini vijana wengine ni wale ambao wanatoka sokoni, wale vijana wanaotumika kubeba mizigo kwa wateja. Lakini pia tumewafikia kundi hili la wapiga debe katika vituo mbalimbali vya daladala, na baada ya kuhitimu mafunzo haya tutawasimamia, lakini tutawawezesha kupata leseni, na tutawasimamia katika hatua zote za upatikanaji wa leseni hii, na leseni hizi watazipata bure. Na ni imani yetu kwamba mafunzo haya ni chachu ya mabadiliko ya maisha yao, kwa kuwaondoa katika mazingira hatarishi, lakini pia kuwaepusha katika vitendo vya kihalifu, lakini pia kuwajengea ujuzi ambao utawawezesha kiuchumi na kimaendeleo.
2: Meelewa?
3: Meelewa.
2: Hiyo ni hatua nyingine muhimu kabisa.
3: Sahihi, na hii ndo dhana sasa ya police service. Kutoka kwenye ile police force,

0: ambazo zipo wakati mwingine.
1: Sasa tuwape nafasi pia miongoni mwa wanufaika wa mpango huu pale Arusha.
2: Najishughulisha na shughuli za kupakia mizigo. Niko hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa mkuu wa matrafiki kwa Arusha kwa hii fursa aliyotupatia sisi kama vijana ya kutuwezesha tuweze kufundishwa mafunzo ya udereva. Mimi binafsi na kila sababu ya kushukuru kwa sababu mimi sikuwa na matarajio kwamba nitakutana na fursa hii. Na wala sikuwekwa na kwa chini nitafika hapo kuna siku na mimi nitakuja kupata leseni ama kuna siku nitakuja kuendesha gari. Baada ya mafunzo na mimi atanisaidia pakubwa sana kwa sababu nitakuwa kwanza na ile kujiamini kwa sababu nitakuwa na leseni yangu nitaweza kuingia popote kuajiriwa. Popote pale kwenye makampuni, serikalini.
3: Nimetokea katika kituo cha kulelea watoto yatima Kindness Children Care. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa polisi kwa kutupatia fursa hii ya mafunzo. Tutazingatia masomo kwa bidii ili tufanikiwe siku za usoni.
4: Najishughulisha na shughuli za uoshaji wa magari. Tunashukuru kwa kupatiwa hii fursa. Kama mama alivyotuelezea kwamba ameamua kutufadhili. Na sisi tumeipokea kwa mikono miwili hii fursa. Tunamwaahidi kwamba tutaitendea kazi na tutakuwa waaminifu popote atakapotutuma na tutakuwa watiifu. Baada ya kupata haya mafunzo ninaamini yatanitoa sehemu moja kwenda nyingine, mfano pale kazini kwangu nitaboresha kazi yangu na pia naweza nikatafuta hata ajira mbalimbali tofauti na hiyo nikajiongeza kipato.
1: Kwa hiyo ni kama ulivyosema, wameiona kama ni sehemu ya fursa.
0: Sahihi.
1: Kwa sababu pia uendeshaji wa hizo shughuli bila leseni pia changamoto zake zipo, lakini kwa nini walikuwa wanashindwa? Labda wakati mwingine unapofikiwa na huduma kama hizi zinawapa mwanga juu ya dhana ya inawezekana kwenye hatua hizi za utafutaji, lakini hasa kwa kupitia fursa kama hii ambayo imepelekwa mikononi mwao. Kwa ni hatua muhimu sababu unajua sasa hivi unazungumza swala la kujitafuta kwenye maisha.
0: Ndio.
1: Na ile dhana tu ya ukimaliza shule, ukimaliza chuo una kazi inaendelea kuondoka. Nilikuwa namsikiliza Mheshimiwa Waziri Adolf Mkenda, waziri wa elimu. Anasema hata kwa walimu saizi unakuja mpango wa leseni. Ndio ambao naangalia. Yaani unakuwa na leseni kama dereva.
0: Ni kweli.
1: Yaani pale barabarani unaangalia wewe una leseni? Sina. Kaa huku. Kwa sababu unaweza kuomba ajira ya udereva usisema mimi bana unajua. Unajua ni aje bana eh? Mimi bana huu ni mwaka wa nimekaa sana kwenye kazi yani. Mimi nimeendesha mizigo sijui nimeenda nimevuka mipaka. Wewe mambo ya kwenda Kongo acha, naleta leseni baba, acha maneno. Sasa kuta kweli kuna mtu unamzidi kwa uzoefu lakini huna leseni. Kinachokupima ni leseni.
0: Ni leseni.
1: Ndio kinachokupima. Leseni nini? Ni bidhaa yenye nembo. Imeonesha yani kama umetengeneza bidhaa fulani afi imewekwa nembo. Imesema ina sukari kiasi fulani, wameweka na maziwa, wameweka. Ndio leseni. Yaani leseni ndio inatuonyesha wewe una nini. Ndio maana zina class. Anaiona pale. Sasa kama umepewa leseni kwenye kitu ambacho huna, pia ni bidhaa fake ambayo umesema hii kama ni nguo nasema kuna cotton. Alafu cotton ni polyester. Ndio maana yake. Sasa kutuambia pia kwamba una kitu alafu una logo, una nembo na wewe pia ufai. Kwamba mimi ni dereva, leta sasa leseni. Si panda ni kuonesha mambo ya panda, leta leseni kwanza. Kwa sababu mwingine watu
0: wanahitaji nipe chuma ni kuondolea ujui mimi ndiye.
1: Asijajua pia kwamba kwa Adolf Mkenda ameeleza hili. Kwamba kwa walimu wanaangaliwa mpango wa kuwa na leseni pia. Na ukiyavurunda shuleni kinachofungwa na kufutwa ni leseni.
0: Leseni yako ya ufundishaji.
1: Ya ufundishaji. Kwa hiyo shuleni sasa unapoenda kuomba ajira walimu waongei sana, una leseni. Waandishi wa habari saizi kuna vitambulisho maalum.
0: Vitambulisho maalum.
1: Unaweza kufika bana, baba acha maneno bana. Leta kitambulisho cha mwanahabari.
0: Sio cha kazini kwako.
1: Sio cha kazini kwako.
0: Cha taaluma.
1: Cha taaluma. Unatai? Sina. Sasa maneno mengine hao, hiki ni kipindi changu nishawahi kufanya, nilikuwa napiga asubuhi leo. Kimsingi nilikuwa vizuri. Baba leta nani? Chama neno mengi hebu weka nani hapa una najua kwamba unatoka kwenye ile dhana ya walimu wote mkihitimu mnaenda shuleni.
0: Mnaenda shule hapa
1: sasa. Sasa

0: jana akizungumza pia kuhusiana na hatua na harakati mbalimbali au juhudi mbalimbali ambazo zinafanyika kuzuia ni wizi wa mitihani,
1: wizi wa mitihani
0: au udanganyifu kwenye mitihani,
1: matumizi ya kiliunde
0: AI, na kwamba inapozungumzwa hii kuingia tu na simu hiyo inatosha kabisa wewe shule yako kuishia hapo. Huyo hapa bana, tusimsemee.
2: Sisi kwenye mtihani uruhusi kuingia na chombo chochote cha kidijitali, na uruhusi kuingia online wakati unafanya mtihani. Kwa hiyo ukikamatwa na simu hata kama hujaitumia, madhara yake ni makubwa sana. Na sasa imekuwa wazi kwamba ukitumia simu yote unaweza kutafuta majibu kwa kutumia kiliunde ya aina mbalimbali. Unaweza kauliza swali ukapata majibu kaandika. Lakini tunaendelea kudhibiti. Na labda niseme ukweli, ni kwamba tumedhibiti vizuri sana masuala ya ufujaji wa mitihani na matumizi ya udanganyifu katika mtihani kwa asilimia kubwa sana. Sasa hivi tuko vizuri kweli kweli. Lakini bado tutaendelea kuchukua hatua. Hatua ambazo tulizichukua mpaka tumefika hapa, nyingine zilikuwa na maumivu makali sana. Nashukuru wadau walituvumilia. Kwa sababu wakati mwingine unachukua hatua ambazo mtu anahisi yeye ameweka uwekezaji wake, kama labda unamshambulia au hutaki yeye kuwa mwekezaji. Ilikuwa sio nia yetu, lakini tulikuwa tunapeleka salamu na labda kauli yangu ambayo naisema na nitairudia tena, kwa ambao wanajaribu kufanya udanganyifu kwenye mitihani, wale ambao wanaofanya sio wanafunzi lakini wale ambao ni watawala wanajenga mfumo wa udanganyifu wa mtihani, mimi nina jinamizi nitakuwa nawatumia na wataliona, watakutana nalo. Hatutaruhusu, lakini hatufanyi hivyo kwa sababu tunachukia uwekezaji wa aina mbalimbali. Na tunafanya hivyo hata kwa shule za umma. Mwalimu tukijua unahusika kusaidia udanganyifu, kazi una. Na kwa sababu tunaelekea mahali ambapo walimu watakuwa na leseni, walimu wote walioko kazini tunaendelea kuwalinda. Huko mbele tutakuwa na taratibu wa kishomba, wewe ni mwalimu lakini utakuwa na leseni. Huko tukishakisha tumefika huko, tukajua unaendekeza udanganyifu, tunachukua leseni yetu tunaondoka nayo, utofundisha tena hapa nje. Kwa hiyo lakini mimi narudia, tuko vizuri sana katika masuala ya kuzuia udanganyifu, na baraza la mitihani linafanya kazi nzuri sana. Labda nilipongeze hadharani baraza zima na mtendaji wake mkuu, wamekuwa makini sana, na wale wote wanaosaidia katika masuala ya usimamizi wa mitihani, walimu wote ambao wanashiriki kufanya vile. Haya mengine mliosema ni machache sana kwa kweli ambayo tumeaona, lakini na wazazi wahimizwe watoto wao wanapoenda shuleni wasiingie kwenye mitihani na simu. Yaani unaweza kuwa umejisahau umeingia na simu, tukikamata nao tunakufukuza. Sasa itusaidii sana. Lakini sasa mnaona madhara, kwa sababu ukichukua simu tu ile unaweza ukachukua ukabonyeza ukauliza swali afu kaanza kujibu. Na tukifanya hivyo tutapata watu ambao hawezi kusaidia nchi. Wewe fikiri unaenda kutibiwa na daktari ambaye amefanya udanganyifu mpaka akawa daktari. Utapona kweli? Unaweza kufa vile vile, si ndio? Kwa hiyo tutaendelea vile vile kuhakikisha kwamba tunaendelea kumaliza tabia hii ambayo sasa hivi imebaki ni tabia ndogo ndogo ambazo zipo katika jamii ya udanganyifu. Akiliunde tutaendeleza sana akiliunde, lakini kama nilivyosema ni teknolojia ambayo lazima tuwe na tahadhari nayo. Moja hapo niyo kama kutumia katika udanganyifu, lakini tuko makini, tutazidi kuwa makini na tunajifunza hata kwenye kongamano hili. Baadhi ya mambo atakayozungumza ni hayo hayo katika akiliunde, katika elimu maana yake nini, tuitumie kufanyia nini na nini ambacho tukiepuke.
0: Memsikia vizuri.
1: Memsikia vizuri bwana Professor Adolf Mkenda.
0: Namuelewa vizuri.
1: Anaeleweka.
0: Kwa hiyo sasa kwenye dhana ya akili unde, na wazazi na walezi mnakumbushwa, si swala kumpa simu, maana kikutwa na simu tu ameenda huyo. Sio swala alikuwa hajaitumia, hilo ni jambo lingine. Kwanza ni ameenda.
1: Kweli kabisa.
0: Lakini pili, hata kwa walimu pia juu ya usimamizi wa udanganyifu wa mitihani, basi wanakoelekea pia itakuwa ni swala la leseni, na utakachonyang'anywa
1: ni leseni. Kwa hiyo kigezo cha kuajiriwa kwenye taasisi za umma ama taasisi binafsi ama wewe mwenyewe kuwa na shule yako ni leseni. Kwa hiyo kisha nyang'anywa hiyo ni kwamba huwezi kufundisha tena.
0: Nini ana leseni?
1: Ana leseni.
0: Niko vizuri, unajua mimi mzee, mlete leseni, unaongea mno. Na leseni amna. Ndio hivyo tunanyima magari pia. Naomba mimi nimekuwa kwambia sana, naweza ngakupa na ninakufahamu. Sasa huko njiani
1: inakuwaje?
0: Sasa ndio unaweza kukutana na wale jamaa ambao unasimamia huo utaratibu. Na swali la kwanza kabla hujakagua vitu vingine ni leseni.
1: Ni leseni yako, naomba leseni yako.
0: Naomba leseni yako. Maana yake kama huna leseni umehalalisha makosa au umeharamisha hatua yote, hata kwenye ajali barabarani umefuatwa, unagongwa na unakamatwa. Nini una leseni? Kwa leseni ni kama ndio mstari wa haki yako inapotakiwa ianze kutafutwa na kupatikana.
1: Ni kweli kabisa.
0: Na leseni sina. Kaa hivi. Sijua. Taaluma nyingi sasa zina leseni eh.
1: Kwa mfano kwenye kwa sheria pia na wenyewe unavomaliza either ni diploma yao kama degree unabidi ukasomee tena kuweza upatikanaji ule muhuri. Law school ambao ile sasa ndio inakupatia muhuri kwamba sasa huo ni mpigo wa muhuri wa wakili aidha ni wa kujitegemea ama ni wakili wa serikali. Sasa na sisi kwenye taaluma yetu sasa hivi na sisi tunatai
0: bodi ya ithibati.
1: Bodi ya ithibati. Ukija sasa hivi kwa mfano kwa walimu, kwa mfano kwa watu wa masuala ya ugavi na manunuzi, na wenyewe unapomaliza inabidi pia nayo kasome tena ili kusudi uweze kuthibitishwa. Na unapokuja pia sasa hivi kwenye walimu, nafikiri ilikuwa ni moja kati ya taaluma nyeti ambayo pingine labda ilikuwa inafanyika kiholela, lakini sasa unapokuja na udhibiti huu tafsiri yake ni kwamba unaenda kuthibitisha kwamba hao walimu ana kitu ambacho kinathibitisha taaluma yake.
0: Taaluma yake. Na mimi leseni yangu iko vizuri. Kwa mfano kwenye gari unajua kuna class eh?
1: Kuna class.
0: Inaonyesha ni gari gani unaweza kuendesha.
1: Kuna gari ugusi. Kwambia
0: bana hii sasa hii leseni yako hii.
1: Hapa hii inaishia hapa.
0: Wewe endesha tu pikipiki rafiki yangu. Tunakushukuru sana. Shuka bana. Hauna leseni ya kuendesha chombo hicho. Sasa pia kwenye leseni huko nitakwambia wewe una leseni ya kufundisha hili darasa rafiki yangu. Tunakushukuru leseni unayo lakini kwenye hii shule madarasa yako hamna. Jamani nenda tu hivi bana utapata kule. Hii leseni yako ndogo sana. Sijajua hatujafika huko msikizaji. Kumbuka anachokisema Adolf Mkenda.
1: Ni malengo.
0: Wanatamani kuelekea huko kwa upande wa elimu. Kwa muda huu tuende kwenye viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Dondoo za michezo kubwa ni usajili na majina ya usajili ndio ambayo yanaendelea kutamba sana kwenye kona mbalimbali mbali, wakati Simba ikisema karibu Bakari Msimu na majina mengine Nathaniel Chilambo karibu na wengine kwa upande wa Yanga pia kionesha kwa Simba kuna Kelvin Nation pia imeonekana siku kadhaa zimepita hapa bana nakaribishwa lakini sasa wanaeleza tena sehemu nyingine pichani pale masaa 10 yaliyopita kwenye ukurasa maalumu wa Simba kuna mchezaji mmoja pale anakuonyesha mipasho hivi manake anajiandaa
1: ni kweli kabisa
0: anasogea kwenye rada au ndio hivyo amekamilisha baadhi ya mambo na taratibu sasa unaweza kumfuatilia kule wakati huo upande wa Azam yenyewe imekamilisha usajili wa kiungo wa ulinzi raia wa Ufaransa na Congo Donovan Makoma miaka 27 huyu anatokea Birikara ya ligi kuu ya Mata Makoma yamezaliwa Lee ya Ufaransa na ameanza soka pale Lens baadaye akajiunga na Baro. Takumbuka ule ujumbe wa miliki wa Azam alivyoambia mwaka huu mkizingua kitachotokea
1: kitakachotokea pengine either
0: mtaikuta Azam iko ligi kuu Zanzibar.
1: Ligi kuu Zanzibar.
0: Kama mkileta mambo hayo ambayo anayasema yeye sijui ni yapi lakini akiwa anasema mkiendelea na mambo hayo ambayo analisema hiyo masaa machache baada ya mchezo wake na Simba kwenye kombe la CRDB. Kwamba sasa kama mtaendelea na masuala hayo bana hiyo timu mtaikuta na ama ligi inaelekea Zanzibar. Sasa ameyasema hayo wakati sasa anaanza kusimika vitu. Miongoni mwa timu ambayo sasa inatajwa kuwa na usajili wenye kushitua ni pamoja na Azam. Wakati huo kwa upande wa
1: ila Azam kawaida wanakuwa wanashtua kwenye usajili.
0: Kwenye usajili
1: wao wanashtua msimu yote.
0: Hawana macheko kwenye usajili.
1: Hawanaga macheko kwenye usajili. Swala limekuwa ni product ya usajili wao pindi mashindano yanapokuwa yameanza. Ndio changamoto.
0: Kwa hiyo kwa upande wa Yanga wao nazungumzia Manoba Mwite. Manoba Mwite. Kocha ni unatakiwa fanya man na ile wao ina yani kama ba baby bobu kwa hiyo kama inafuatia ni kama ni e yani q sio q ni kwa hiyo huyu jamani Manoba Mwite yupo hapo kama kocha kuna Simo kuna Kagisho kuna Grace kuna Valodia au bana ndio wanalitengeneza lile benchi
1: la ufundi ya Dar es Salaam Africans
0: la ufundi wa Yanga na wameonekana kwenye viwanja vya mazoezi wachezaji wakipasha unajua faida ya kuwa na kocha mpya pale ambapo unaonesha kile ambacho unaweza ukamshawishi lakini kocha anakuja na mbinu. Kila kocha anakuwa na mbinu yake kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo maana yake unaweza ukawa ni hitaji la mbinu ya kocha. Ndio kuna kocha huwa anatamani mchezaji ambaye anaweza akakaa na mpira. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwenye kikosi fulani anaanza au fulani anakaa nje. Maana yake wewe una kwamba huyu anaweza akafanya hivyo wakati mbinu zingine za kocha zikiwa zina apply. Kwamba nataka wing ambaye anaweza akaholdi mpira. Au mwingine nataka mtu ambaye anaweza akatoka mbio. Swala ukaa na mpira sio mianguko yake. Kuna wachezaji mnaweza mkasema ni wazuri sana afu kwa kocha fulani akuta hamwendani na mbinu yake unaitaka. Kwa hiyo huu muda ndio ambao sasa wachezaji wanaanza kumuonesha una kanini.
1: Unavyosema hivyo unanipusha unanipatia picha kichwani ya kocha wa Hispania Luis de la Fuente. Yeye kwenye mechi zote 7 za World Cup 8 yeye amemtumia Unai Simon.
0: Okay.
1: Lakini goalkeeper wa Arsenal David Laya hajaanza hata mchezo mmoja.
0: Okay.
1: Sasa ni kwa kariba ya makipo wengi wa Kihispaniola huwa wanakuwa ni wazuri. Toka kina Iker Casillas unakuja hizi za kina David De Gea. Wamekuwa wakitoa product nzuri zaidi. Lakini ulikuwa kijiuliza kwa nini De La Fuente anapenda sana kumtumia Unai Simon. Unagundua ni katika namna ambavyo anajaribu pia kuweza kuituliza timu.
0: Okay.
1: Pindi timu inapokuwa inashambuliwa kwenye pressure hali ya juu.
0: Basi. Hizo ndio tunakwambia msikilizaji. Ni sifa
1: yani
0: au
1: moja ni zikabadili kila kitu.
0: Sifa moja tu. Kwamba bana mimi sihitaji kipa maswala anaruka sana. Mimi nahitaji kipa wangu ambaye anaweza kaanzisha mpira nyuma. Mwingine hiyo sio sifa anayohitaji. Kwa hiyo ni muda sasa wa kumuonesha kocha, na ndicho ambacho wachezaji wa Yanga kwa sasa wanahangaika nacho. Na akisikika anaongelea juu ya uwepo wake huyu hapa kwa sekunde chache tu, sio mbaya.
2: My name is Mangoba Mngwethi, the head coach of Young Africans.
0: Memsikia? Mangoba Mngwethi. Kocha wa Yanga na wachezaji sasa kwenye hatua mbalimbali za kupasha. Katika anga za kimataifa, Barcelona yenyewe imethibitisha kukamilisha usajili wa winga Karim Adeyemi kutoka Borussia Dortmund kwa ada ya pound milioni 22 na nyongeza nyingine kwa mkataba wa miaka mitano. Hiyo ni hadi mwaka 2031.
1: Aisee, ni bonge moja la usajili kutoka kwa FC Barcelona ambao wamefanya. Mimi mwenyewe nimeshtuka. Unajiuliza kwa timu zingine ambazo zina uhitaji wa mawinga, timu kama United zinakuwa zinadirai wapi kwenye kusajili za aina hii mpaka zinakuwa zinazidiwa kete.
0: Lakini, Roberto Lewandowski unamkumbuka?
1: Yeah, sahihi.
0: Kafanya mengi pia akiwa Barcelona, lakini kumbuka safari yake kuanzia Borussia
1: Dortmund nakuja FC Bayern Munich.
0: Kasafiri sana ujamaa.
1: Afu nakuja Barcelona pale.
0: Sasa Inter Miami na Chicago Fire imewakutanisha mafundi wawili waliotamba na Barcelona, Luis Suarez na Roberto Lewandowski. Katika moja kati ya mechi ambapo iliishia 3-2, Suarez akipiga 2, Lewandowski hajafunga, maana ndio mechi yake ya kwanza pale Marekani. Wakati akikanyaga Marekani, Roberto Lewandowski katika timu ya Chicago, yule jamaa ambaye aliwaaga Manchester United, Casemiro, sasa atakuwa pamoja na Lionel Messi la Pulga pale Inter Miami.
1: Kuna kitu msijume kigundua. Wimbi la wachezaji kwenda Marekani
0: na Uarabuni.
1: Na Uarabuni lipo, lakini naona recently hapa katikati kwa msimu huu wachezaji wengi ile quality cream nzuri ambayo inaondokaondoka Ulaya wanaenda Marekani.
0: Okay. Wale jamaa naona kama wanataka waweke kikapu pembeni kwanza wagonge soka.
1: Wagonge soka. Na nafikiri ndo maana hata Mauricio Pochettino nafikiri yupo kwa ajili ya hiyo kazi. Na hata ukiangalia Marekani kwenye kombe la dunia ile la mwaka 2026 ambapo limemalizika. Kwa mtu ambaye alikuwa anaifuatilia Marekani, anayakuwa anaangalia kuna kitu kingine cha ziada cha uchezaji. Yaani falsafa ya mpira unaiona.
0: Okay.
1: ya uchezaji wa mpira, kitu ambacho Amerika hakuwa nacho. Yeye alikuwa ni baseball pamoja na mpira wa kikapu.
0: Lakini sasa amekuja kwenye
1: unaona kabisa kuna aina mtindo wa uchezaji. Lakini pia hata angalia aina ya virabu vyao, aina wachezaji ambao wanajaribu kuwareka.
0: Kwa sasa naamini pia kwamba wanaweza wakapanda juu sana, na hasa ukiangalia wameweza kuhosti kombe la dunia, kwa sababu kuna kitu kimeachwa kwenye hicho kizazi ambacho kinakuwa na
1: kinakuwa.
0: Kuna hali fulani imetengenezwa kwa wapenzi wa mpira wa miguu. Utaangalia hata ukumbi wao uko na pambo na mastaa kwa muziki, kwa sababu ndio kwa vitu vyao hivyo.
1: Sahihi.
0: Ndio mastaa. Kwa hiyo vionekana kwenye viwanja vya michezo ni kama kuna kitu nao pia wanakipush. Sasa ukiangalia ni tekniki nzuri hasa kuchukua watu wenye majina ambao ndio sio watu wa gari sana ambao unaweza kuwapata, ni watu ambao soko linaisha, lakini kuwepo sehemu fulani headlines zinahamia kule. Kwa mfano Vozinha ambaye inaelezwa anawindwa sana pia na Inter Miami. Tangu ambapo Inter Miami imefanikiwa kumpata Lionel Messi, ina maana iligeuza macho ya wapenzi wa mpira wa miguu na wimbi kubwa la imani ya mpira wa miguu kupitia kwa Messi kumwangalia kule. Labda changamoto kwa baadhi ya maeneo mengine kijiografia ni muda wa kuangalia hizo mechi, kama ambavyo tumejifunza pia kwenye kombe la dunia mpaka saa 8 usiku, saa 9. Kwa hiyo kwa haraka haraka tu ilikuwa inafaidi watu wachache, labda pengine ingekuwa kuna luninga maalum sana ambazo zinapatikana muda wote majumbani, ingekuwa naweza kuziangalia hususan zile free channel ambazo zipo wakati mwingine. Sasa unakwenda na majina, utakumbuka baada ya Lionel Messi wakaonekana wakina Luis Suarez na wengi waliotoa pale Barcelona.
1: Ndio.
0: Kwenye kiwango fulani hivi chenye ushindani sana. Hiyo ni baada inakuhamisha kile mtazamo, kwa sababu wachezaji wengi kama walikuwa naelekea Uarabuni.
1: Uarabuni, yeah. Na kwa ajili
0: baada ya kumpata Cristiano Ronaldo wakaanza kuwatengeneza na watu wengi. Sasa naona hiyo dhana iko Marekani. Sasa wakati Inter Miami wakihangaika kumpata Vozinha kama sehemu ya target yao, bana fahamu
1: na hapo kwa Vozinha bana ameingia kwenye first 11 ya kikosi bora cha kombe la dunia cha FIFA kama goalkeeper.
0: Ameingia?
1: Kama goalkeeper futa.
0: Una wasiwasi naye?
1: Hapana.
0: Kwa hiyo ni goalkeeper wa
1: nafikiri hii sababu
0: yuko sub. Kwa sababu kipa bora tunamuona ni kutoka Spain.
1: Sasa first 11
0: ambaye ana golden gloves.
1: Sasa kwenye first 11 ya FIFA hayupo.
0: Yule
1: jamaa ana kwenye first 11 ya FIFA anaanza Vozinha.
0: Sasa huyo jamaa hiyo gloves anapeleka wapi? Namhuni yeye.
1: Kwenye first 11 ya FIFA
0: hayupo.
1: Anaanza Vozinha. Na nafikiri hata hii sababu hii inaweza ikapusha sana dili lake la usajili kwenda Inter Miami.
0: Antoine Griezmann amecheza mechi yake ya kwanza ya pale Marekani alfajiri ya kuamkia leo akiwa na timu yake mpya Orlando City ambayo imeshinda bao 4 dhidi ya San Jose.
1: Ndio hicho ambacho tulikuwa tunakizungumza. Yaani ni kama Cristiano Ronaldo ni taasisi kwenye bara la Asia kwenye mpira, kwenye kukuza ile project. Lionel Messi la Pulga ni kama pia ni project ya kwenda kukuza pia mpira wa Marekani. Japokuwa kwa Marekani ni wachezaji wengi tayari ambao wameshacheza kabla ya Lionel Messi. Nazungumzia David Beckham alishawahi kwenda kucheza
0: na ndio kiongozi wake pale sasa au ndio kiongozi wa Messi pale.
1: Yes, lakini mtu kama Zlatan Ibrahimovic pia alishawahi kucheza pia ligi kuu ya Marekani. Lakini impact ya Messi pia unaiona, kumekuwa kuna rundo. Mchezaji bado kama Casemiro alikuwa na uwezo bado wa kuendelea kuweza kufanya vizuri kwenye bara la Ulaya. Lakini angalia impact yake anaenda kule. Kwa hiyo unaona kuna kitu cha ziada ambacho Lionel Messi kwenye mpira wa Marekani pia ameweza kuinput.
0: Okay. Tunakupa fursa ya kusikiliza ujumbe muhimu sana pia kwako kabla tujakwenda kuketi mezani pamoja nawe, maana yapo ya kutafakari.

0: Tuna sababu zaidi 1000 kuendelea kukumbusha na kukuambia mtandao pendwa zaidi, mtandao wa viwango, mtandao wenye bora zaidi, mtandao wa Yas ndio ambao unakuwa ni sehemu ya jibu lako katika swala la mawasiliano. Bana, ukizungumzia kasi hapo unaizungumzia kasi ya 4G, unaizungumzia kasi ya 5G. Unachelewa nini kuungana na mamilioni ya watu katika huduma bora zaidi kupitia Yas? Fanya hivyo. Lakini kwako mteja wa Yas, basi usisite kutembelea huduma mbalimbali hasa unapoona zile jumbe imetumwa. Unajua kuna ofa zinabadilika,
1: Kweli kabisa.
0: Unaona wapewa ofa bana, umepewa message 100. Ingia hapa kuruhusu kuendelea kupata huduma hiyo. Kwa hiyo ukiona message kwako mteja wa Yas, soma kwanza. Usije ukapitwa na ofa nzuri nzuri ambazo zinatolewa kupitia kwao Yas. Bana, kuna jambo la kutafakari.
1: Ni kweli.
0: Kama ambavyo mwanzo tumekudokeza juu ya taarifa ya watu watatu kujiua wanaume pale Moshi Kilimanjaro katika matukio matatu tofauti. Lakini ndani ya siku mbili, tarehe 21 na tarehe 22, taarifa ya polisi imeeleza. Lakini ikiwa inabaki na maswali tu pia kuhusiana na uamuzi huu ambao unawakuta wanaume na kuacha maswali, why this? Pale Tabora, tukio jingine, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 46 aliyekuwa akifahamika kwa jina la Shabani Sefu Kawili, yeye ni mkazi wa Ikindwa kata ya Mapambano pale Tabora, amejinyonga chumbani kwake akitumia kitambaa kirefu, yani scarf, iliyonakishiwa kwa rangi ya bendera ya taifa, ambapo mmoja kati ya watoto wake anayesoma darasa la 4 ndiye aliyegundua tukio hilo mapema saa 11 alfajili wakati alipokuwa ameingia chumbani kwa baba yake kwa lengo la kumwamsha ili awasaidie kuwasindikiza waweze kuwa shuleni. Tukio hilo ambalo limeibua hisia tofauti kwa wakazi wa mtaa wa Ikindwa, baadhi wakidai hawakubaini changamoto yoyote aliyokuwa nayo marehemu ambayo inaweza kuwa chanzo cha tukio hilo la kujinyonga na kuacha watoto wa 8. Baba mzazi wa marehemu Sefu Musa, yeye amesema mara kadhaa alibaini mgogoro baina marehemu na mkewe ambao alijaribu kuwasuluhisha, ingawa baadaye mwanamke aliamua kuondoka nyumbani na kumwacha marehemu na watoto hao 8. Serikali ya mtaa ya Ikindwa yenyewe imethibitisha tukio hilo, na mwenyekiti wa mtaa huo Anastanislaus Ngusa ametoa rai kwa wananchi kutochukua uamuzi mgumu pindi wanapokuwa na msongo wa mawazo. Badala yake watafute namna ya kupata ufumbuzi kwa wazazi, viongozi wa dini na hata ikiwezekana dawati la jinsia.
1: Ndio.
0: Sasa hiyo ndio sehemu ya mtazamo. Lakini kama ambavyo nimekudokeza mwanzoni kwamba ukizungumza na viongozi au maeneo mengi kuhusiana na dawati la jinsia, huenda utakutana taswira kama ambayo ile nilizungumza nao kwenye moja kati ya dawati la jinsia. Kwamba ikiangalia wimbi la wanaume kutumia dawati la jinsia kama sehemu ya usuluhishaji wa mgogoro, bado unaona
1: hakuna,
0: ni kiwango cha chini sana,
1: chini kabisa,
0: ambalo pia sasa linaacha maswali kwamba ni kweli wanaume hawana migogoro. Lakini ukichunguza utabaini kwamba migogoro kwa wanaume ipo, na kama ipo, basi kama wafiki dawatini, kuna namna ambayo wao wameichagua au tumekuwa tukiamua kwenye usuluhishaji wa migogoro. Lakini je, imekuwa ikileta mafanikio? Hilo ni jambo la moja moja. Lakini anaposikika matukio sasa ya wanaume kujitoa uhai, yanaacha maswali sana kwamba je, wanaume
1: ndio
0: wanakosa nafasi ya kutosha katika utatuzi wa changamoto zao? Itakuwa na swali. Lakini kwa taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agostine Senga, yeye amesema migogoro ya kifamilia, wivu wa kimapenzi,
1: ndio
0: imani za kishirikina na tabia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi ni miongoni mwa sababu kuu ambazo zinachochea matukio ya mauaji katika jamii. Sasa kwenye haya yeye akawa na ujumbe huu.
2: Matatizo tunayopata kwenye jamii zetu za mauaji yanatokana na mambo kama haya. Wivu wa kimapenzi, imani za kishirikina. Hizo zinasababisha kuwa kukosekana kwa amani kwenye jamii zetu. Hebu sisi kama wazazi hapa, kila mtu awe mlinzi wa mwenzake. Kile ambacho wewe upate uombi kufanyiwa, usimfanyie mtu mwingine. Kwa sababu ukimfanyia mtu mwingine, mafarakano, ugomvi, tunaanza kujeruhiana. Mauaji ya huku mengi yanatokana na haya. Hebu tushirikiane na vyombo vilivyopo, jeshi la polisi. Kuna askari kata hapa, nimemuona askari wenu si yupo eh? Anafanya kazi vizuri. Anakuja kwenye kata. Hebu kama kuna kero zenu nini, mwambieni. Ikishirikiana viongozi wengine, tusichukulie sheria mkononi. Kumdhuru mtu mwingine bila kufuata taratibu si jambo jema. Hebu tuyakemee mambo haya. Kama kuna mambo yanayowatatiza, vyombo vipo, sisi tupo. Ulinzi ni wetu sote. Tusifanye mambo ambayo yatufakanisha, tutavuruga jamii zetu na hivyo tutashindwa kufanya shughuli za kimaendeleo kama ambavyo zimesemwa hapo. Kwa hiyo tunamshirikisha jeshi la polisi na askari kata na wengine wote wenye mamlaka ili basi jamii yetu iwe salama, kufanya shughuli zetu kwa amani na salama.
0: Hayo ameyabainisha kwa upande wake pale Songwe, miongoni mwa masuala ambayo yanapelekea au yamesababisha vifo na mauaji. Na miongoni mwa hizo sababu kizitafuta hata kwenye matukio na habari zingine ambazo tumezifikisha kwako kwa matukio ya kujinyonga. Utaona kabisa zinatajwa kama hizi, wivu mapenzi na masuala mengine. Changamoto ya afya akili imetajwa, lakini ukiitafuta inatokana nini, utakutana ni migogoro kama hii. Tumesikia tukio la kugawana vyumba ambalo limekuwepo tu pia, lakini wengine ndio hii mwanamke anabidi kuondoka ili ubaki, na hatimaye basi matokeo yake ndio haya. Sasa mfululizo wa matukio ya wanaume kujinyonga, tunaja kusema kuna tatizo la kuzungumza na tulizungumze, au tujifanye hakuna shida tunyamaze?
1: Kuna tatizo la kuzungumza.
0: Kuna tatizo la kuzungumza.
1: Unajua hata na tatizo hili linaanzia pia hata kwenye wataalamu wenyewe wa saikolojia wanavyosema.
0: Tunafanyaje sasa?
1: Cha kufanya
0: jamii ifanyeje? Kama ni wanaume, kwa nini kunakuwa na hii hali kwa wanaume?
1: Cha kufanya kwanza ni kuwajaribu kuwatoa wanaume kwenye ile msimamo ambao umekuwepo muda mrefu. Kwamba wewe ni mwanaume, hivi vitu unajua wakati mwingine unakufa navyo kifuani, mpambana navyo mwenyewe kwanza. Uone mambo yanavyozidi kwenda. Ama ukimweleza mtu fulani na kuwa ni udhaifu. Sasa ni nadharia ambayo imeishi kwenye maisha ya wanaume wengi miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo nafikiri cha kwanza hizi asasi za kiraia, lakini nafikiri watu wa ndoa pia wanaodili na masuala ya talaka na vitu vingine kama hivi. Nafikiri sio wakati sahihi tena kuendelea kubaki ndani kusubiri masuluhisho kama haya. Wakati mwingine nafikiri wanatakiwa sasa kuweza kutembea. Kwa mfano kuna kipindi cha nyuma nilikuwa naona zile mahakama zinazotembea, kuna gari inapita kabisa. Lengo ni kujaribu kutoa elimu na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kwa kufanya ushirikiano wa karibu zaidi na wataalamu wa masuala ya afya ya akili, kwa sababu tumeangalia imetajwa kwamba ni moja kati ya suluhu ambayo mtu anaona kabisa kwamba na maswali ambayo hayana majibu. Na wanasema kwamba ukiwa peke yako Edward, hapo ndipo utaweza, wanasema kwamba inakuwa ni kama duka la shetani, kwa sababu mawazo mengi hasi huwa yanaibuka. Sasa kuna nafsi ama kuna roho inakushawishi vitu ambavyo unaona kabisa ndo suluhisho. Kwa hiyo nafikiri jambo la msingi ni kuzungumza, lakini unazungumzaje? Sababu inabidi pia upate mtu sahihi wa kuweza kuzungumza naye, sio tu kuzungumza.
0: Ndio msikilizaji wa asubuhi leo, nimezani pamoja lakini wakati mwingine huwa tunakaa kama kikao kuyazungumza ya kaya hii, kuzungumza ya asubuhi hii. Na kwenye kikao hapa basi wanaume tu wakaribishe sana hapa. Itakuwa ni swala sasa ni kikao cha wanaume kwenye dakika
1: tarehe 24
0: chache tu hapa kwamba tukubali kwamba kweli hapa kuna tatizo ambalo linapaswa kuzungumzwa, au tuendelee kwamba hakuna shida, tukae kama hakuna tatizo.
1: Na ndoa wanaume tunaongoza kwa kujiua kwenye matukio kujinyonga.
0: Taarifa zinaonesha kwenye matukio haya ya hata hivi karibuni na mfululizo wake. Tukubali kwamba kuna tatizo ambalo kweli linapaswa wanaume kukaa na kuzungumza, au tuishi kwamba hakuna tatizo.
1: Hakuna tatizo.
0: Tunasemaje? Karibu sana. Utakuwa mwenyekiti wa muda kusimamia kikao na mazungumzo haya. Kwenye fursa yako msikilizaji kwa njia ya simu hapa studio, namba ni 0656555571. Tairudia namba ya simu hapa studio 0656555571 au 0684 sita, sifuri, sifuri, sifuri, sifuri, saba. Unasikika, habari za asubuhi. Pole sana ndugu yetu, simu yako ilikuwa iko vizuri kwa ajili ya kujumuika nasi. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello? Asubuhi leo, hello? Aya, pole sana na pia na mwingiliano wa simu hiyo. Katika laini?
3: Hello?
0: Habari za asubuhi?
3: Nzuri tu mwenyekiti wa kikao, habari za asubuhi?
0: Niko salama kabisa, karibu sana. Tukubali kwamba kweli kuna shida, wanaume wanapaswa kuweza kuzungumza au tukae kama hakuna shida na iwe sehemu na staili?
3: Ah, kabla sijachangia naomba nijitambulishe, naitwa Nyakoromo Lavu. Katika simu kwa pande za mtu.
0: Karibu sana.
3: Asante. Kwa hii mara iliyoko mezani, mimi naweza nikasema kwamba wanaume wengi tunaishi na mambo mengi moyoni, kichwani, yanapelekea mpaka mtu anajichukulia hatua ya kujinyonga. Kwa sababu gani? Akoruka, sidhani kama kuna mwanaume ambaye anaweza tu kutoka tuko moyo na kutoka nyumbani kwake aenda kwenye dawati la kijinsia kwenda kutoa malalamiko yake kwamba nasumbuliwa na ndoa yangu, nasumbuliwa na mke wangu, au wivu wa kimapenzi. Ni wachache sana. Umeuliza kwamba je, tufanye nini? Mimi nahisi cha kufanya, unaweza ukatoa sababu kwamba labda umtafute mtu, labda nimtafute Akuruka bana, namtafuta Akuruka kwa shida yangu hii nimwelezee. Yule Akuruka unaenda kumwelezea, na yeye unakuta naye ana mambo yake, ana matatizo yake ya ndoa, naye anashindwa kuyaeleza. Sasa unapokuwa unampelekea yule mtu, naye jitathmini, uangalie kwamba huyu mtu unayempelekea naye ndoa yake iko hivyo. Mara nyingi mpaka sasa hivi wachungaji wengi wanasumbuliwa na ndoa, hata kumpelekea mchungaji wako wa kanisa bado ndoa yake inamsumbua. Sasa tufanyeje? Mimi niseme kwamba wanaume wengi tu inatakiwa tuvunje ukimya. Yaani wewe ukiona wasumbua, yaani wewe jitoe tu ufahamu, kama vile ujui, nenda tu inaweza kujisia, toa malalamiko yako. Basi ili uendelee kuishi maisha, masiba unapokuwa unakufa na tai shingoni, nadhani sio jambo jema, si jambo jema. Kwa hiyo tuvunje ukimya, na mimi tuvunje ukimya. Na hilo ndo wazo langu, na hisi labda kama kuna swali lingine ndugu zangu.
0: Okay, tunakushukuru sana pia kwa mtazamo wako na simu yako. Bado nafasi iko kwako msikilizaji wa asubuhi leo. Tumesikia taarifa na matukio wanaume kujinyonga kwa matukio tofauti kwa nyakati tofauti, lakini pia yamekuwa ni mfululizo. Je, kuna swala ambalo peli natakiwa sasa liangaliwe na lizungumzwe kuhusu wanaume, au basi watu wanyamaze kama hakuna kilichotokea? Ile hiyo ndio staili ya maisha. Karibu sana. Habari za asubuhi.
4: Salama ngorobe.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Naongea Kasiri Tenga kutoka pande za Ngayeni.
0: Karibu sana.
4: Na mimi naomba nichangie mada hiyo. Maana sasa imekuwa sijui ni ugonjwa, sijui ni watu tu tumekuwa sasa tunavyouziwa nyumbani, tunashindwa kutafakari tena upya kwamba kuna maisha baada ya kujiua. Mimi nilikuwa na shauri tu sisi wanaume, maana tunapoenda hata kutoa malalamiko yetu kwenye madawati ya kijinsia ni kama hatupati support sana. Ndio maana inakuwa sasa mtu anaamua tu sasa kama nikienda pale kutoa shida zangu inakuwa kama sieleweki. Wengine wanakuambia wewe ni mwanaume gani unashindwa kumudu hilo tatizo unatuletea sisi. Sasa inakuta sasa mtu mwanaume anawaza tu njia mbadala ni hiyo. Lakini mimi nilikuwa naomba tu wanaume wenzangu, kama kitu kimekushinda basi hebu waangalie mazingira mengine ya kuepukana na kifo. Tofauti na hapo tutazidi kuisha tu hivyo hivyo. Changu wangu ndio arudi Ngayeni.
0: Haya, asante. Kutoka Ngayeni tupo na nafasi yako msikilizaji. Tazama wako na maono yako, unaona nini, kipi kinapaswa kuweza kuangaliwa sasa kwenye hali hii? Ndio sehemu ya kila mtu. Namnam, unaitwa nani, uko wapi?
5: Kapo umebatiwa kuongea na mkanyaga alizi. Mtapastori kutoka Kakela mtanya maguso hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi ni chukulie tu hili jambo. Hili jambo wanaume washaga aliona jambo la changamoto sana. Na hapo unakuta mtu amegombana mke wake. Anashindwa hata kupata kule ngazi. Maana asilimia 50 wamepewa wanawake ndio wamepewa ule uwezo wa kusikilizwa. Hata ukipeleka hata hoja yako kule, unaacha hata kusikilizwa, unaambia wewe kweli utashindwaje ili kulitatua ile tatizo wewe mwanaume. Ndio maana wanaume nakuta wengine hawa walijichukulia maamuzi tu ya kujiua. Mimi kwa washauri tu wanaume, kikuto mwanaume nataka ujikaze, ndio maana sisi tukaumbwa wanaume kutatua mambo yote, sio kwamba eti jambo likikushinda ndio ujiua. Wanasema kaya ngoso mwachie ngoso, sio kwamba eti umeshindwa jambo ndio unachukulia kama kujiua. Hasa hapo unapoteza sasa umuhimu wako katika familia na katika familia yako. Ndio mwanaume sasa ndio anategemewa pale, lakini akuta unajiua. Sasa kwa changamoto sasa kwa wanaume, hasa ndio kuitwa mwanaume sasa, ukikuta una jambo natakiwa litatue wewe kama wewe. Tukana kama wewe mwanaume. Mimi nashauri tu wanaume waache tu sasa kujua. Imekuwa changamoto sana, mwishoni wataisha. Kwani maumivu yapo, lakini natakiwa ujifikirie kwamba ili jambo lolote ulifanya hili linafaa au hamna. Kama alifai, inatakiwa uliweke chini. Au baadhi ya ngazi fulani unaweza kwenda halafu na unawaambia hili tatizo lako hili na hili. Kusaidia na kukupatia maamuzi hili fanya hili na hili. Hapo nakaa kimya moyo mwenyewe. Inakuwa changamoto sana, unakuta ndio unajiua. Mimi nashauri wanaume natakiwa badilike. Nirudi kwa Kigera hapa.
0: Ah, ni kutoka Karukekere. Simu yako, mtazamo wako umesikika hapa ndani ya asubuhi leo. Bado tuna namna unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Karibu sana gazeti kutoka Ruabu.
6: Asante sana Nkoruka pamoja na Captain Ndomi. Mimi naomba nishauri kitu kimoja wanaume ambao wanataka kuingia kwenye hii taasisi na ambao wamo tayari. Naomba niwashauri kitu kimoja. Kitu kizuri cha kumfanyia mtu mpendaye ni kumwacha tu aende, ingawa moyoni utaumia, lakini ukilazimisha mawili yatakukuta. La kwanza kujinyonga, la pili kwenda kuisaidia serikali kupalilia mahindi. Nadhani kila mtu anajua serikali inakolima mahindi. Mimi narudi hapa Ruaha.
0: Hiyo serikali inalima wapi mahindi?
1: Anamaanisha labda jela kwenye maeneo yao.
0: Ya kila mtu sasa. Katika laini tuna msikilizaji hapa.
7: Hello studio.
0: Naam, unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
7: Huyo ni yule leo baada sisi ni mpunga ngutu mweusi. Wapendeza watangazaji.
0: Okay, asante. Walaga, kamata simu yako vizuri usikike. Karibu sana.
7: Unajua masuala haya, masuala ya kimaumbile. Huwezi kumwambia mwanamke kwamba kwa nini unachinja kila mwezi. Itakuwa ni swala ambalo halina majibu. Na wanaume kwamba eti afunguke awe kama wanawake sivyo anaenda kulalamika, haipo hiyo, haitatokea. Wanaume wasate buti tu, maana maisha haya bwana hakuna urahisi tangu huko nyuma. Lakini vile vile kero zinazidi, na ujukumu kwa wanaume mengi mno. Kuna watoto wako shule, kuna jengo limeanguka, choo haipo, mijango shule, nini chakula kinachukua, na mambo mengine mengi. Lakini hakuna anayekupongeza. Lawama pale nyumbani kutoka kwa mama ni nyingi tu, ukifanya hiki hakifai. Hakuna kusifu kama umefanya kitu kizuri. Sasa kila unapokuja wanakuongezea mzigo, ule mzigo unabeba. Na kwa sababu tumeumbwa kwamba hatuwezi kupunguka, ndivyo tulivyoumbwa hivyo. Hakuna namna ya kubadilika. Sasa wanaobadilika, na ndio maana hatutakuta mwanamke akiona kitu kidogo machozi yanatoka. Ni maumbile hayo. Wanaume ni wajaja sana, naweza kutoa machozi kwa haraka haraka. Hayo ni maumbile, ni biology hiyo. Kwa hiyo huwezi kubadilika, ila tu sisi kujikaza, ukate buti tu, kwa sababu matatizo haya hayakuanza leo. Wenzetu huko watu wa zamani, leo tunalia watu wa zamani walikata buti. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi, lakini yenu hiyo.
0: Hiki bado ni kikao na ni wajumbe. Kwa yale matukio inakuwa ni sehemu ya swali. Wanaume wanasemaje kwenye hali? Matukio mara kwa mara. Katika line. Hello?
8: Hello?
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani? Uko wapi?
8: Hello.
0: Tunakupata vema, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Yuda Mafuru, napiga simu kutoka Guta.
0: Karibu sana Yuda kutoka Guta.
9: Changamoto mimi naishi iko kwenye upande wa ndoa tu. Kwa maana wanaume wengi wanapelekea kujinyonga na kufanya maamuzi magumu. Na kwenye mahusiano.
0: Halo. Tunakusikiliza kutoka Guta.
9: Naishi ndo hivyo.
0: Tunafanyaje sasa kwenye hiyo hali? Tukubali kwamba hiyo ndio hali au kuna namna sasa ya kukubali na kukaa kuyazungumza matatizo ambayo yanapelekea wanaume kuendelea kufa kwenye mtindo huu?
9: Yaani kikubwa ni kuwa sasa enda wanaume waangalie tu taratibu wa kufanya na kutafuta suluhu kwenye ile kwenye hizo changamoto. Maana sasa hivi ukipiga hesabu unakuta mwanamke ana sauti sana afu ndo anasikiliza sana kuliko wanaume.
0: Okay. Asante mjumbe. Na niseme ya swali tu. Tunafanyeje? Tufanyeje kwenye hali na mazingira kama hayo ambayo yamekuwa yakitajwa au yakijitokeza ndani ya jamii? Ni kweli kwamba wanaume tuna kila sababu ya kunyamaza kwenye aina ya hii ya vifo? Hello?
10: Habari za studio.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
10: Unaongea na Sanai Breki au baba mkwe wa taifa? Naam, hili swala ni tatizo la swala mtambuka. Kwa sababu sisi wanaume mambo yetu mengi tunapenda kuyamaliza sisi wenyewe bila kushirikisha watu wengine. Na wenzetu hawa wanawake ukiangalia hata kitaifa, wao wana mikutano mingi ambayo wao wanashiriki, kuanzia ile mikutano ya Beijing, wao wanashiriki mambo mengi sana. Lakini sisi hata wanaume mambo hayo sisi hatunayo, hatuna hata mwenyekiti au rais ambaye anaweza akashughulikia mambo yetu kwa wanaume. Kwa hiyo sisi wanaume tunakuwa ni kama tumetengwa vile. Kwa hiyo mtu anayekuwa kama ametengwa mara nyingi anakuwa na maamuzi anaweza kuyafanya bila kushirikisha mtu mwingine. Kwa mfano hata ukienda mahakamani leo, wanaoomba talaka wengi ni wanawake na sio wanaume. Mwanaume akionekana anaomba talaka, hata wanaume wenzake wanamshangaa. Kwa hiyo sisi wanaume tunatakiwa sasa tuwe na mwanzo mzuri. Hili swala ni swala mtambuka ambalo tunatakiwa kushirikiana, na popote walipo wanaume, basi hii redio ambayo ni redio Mazingira FM, tuone ni namna gani sasa hata kwa pale sehemu tunaposikika, sisi sasa tunawezaje kutoka katika swala hili. Kwa kweli linatutia aibu, lakini ni kweli tunaendelea kuumia, tunaendelea kufa. Mwanamke hata leo ukigombana naye tu kidogo atasema mambo mengi ya ndani ya nyumba, lakini sisi wanaume hatuna hiyo nafasi, kwa sababu sisi tunavumilia mambo mengi sana. Ndipo tunapovumilia inapelekea hata tunakwenda kuumia na kupotea.
0: Okay. Ndomi, kama mwenyekiti wa muda kwenye sehemu ya mjadala huu, hasa tukiulizana kwa mawimbi na matukio ya wanaume kuendelea kujiua ama kuua, tukubali kuna shida na ambayo sasa wanaume wanapaswa kukaa na kuzungumza
1: kweli,
0: au tukae kama hakuna kinachotokea na iwe ni mtindo wa maisha na ikubalike hivyo kwamba wanaume hufa kwenye hizi style?
1: Hapana, sio, tusisubiri hivyo.
0: Kuna haja ya kukaa wanaume sasa kutafakari tunakuwa mawapi. Miongoni mwa wanazungumzwa ni dhana ya kutokusikilizwa kwenye sehemu zingine za maamuzi. Kwamba tunapokwenda hao wanatusikiliza kwa mtindo gani, tunakubalika, tunasikilizwa? Bana, tutachukua nafasi wakati mwingine tutaweza kuwapata viongozi wa dawati ili kuweza kusikia namna ambavyo wanatoa usawa huo wa kusikiliza changamoto ambazo zinafika kwenye dawati na kufahamu pia ile nguvu ya wanaume kuyatumia haya madawati katika maamuzi. Lakini je, ni dawati tu tunatakiwa tufike kwa changamoto kama hizi? Familia
1: ni sehemu tu ya kuanzia. Pale ni sehemu tu ya kuanzia.
0: Ya kuanzia.
1: Si, ni sehemu ya
0: familia. Kwa sababu nasikiliza kwa mfano ile tukio la kifo cha yule mwanaume.
1: Ndio.
0: Baba amekiri wazi kwamba mgogoro yeye na kijana wake na mkamwana alikuwa anazisikia sikia.
1: Ndio.
0: Manake wazazi wanasikili, zinawafikia wakati mwingine. Kuna wengine wazazi hata nawajui. Kwa mfano majirani, tunashangaa, huyu mbona alikuwa vizuri tu?
1: Kweli.
0: Kumbe alikuwa vizuri kwa level gani? Hata jirani ajui.
1: Ajui.
0: Hmm?
1: Na amemsikia mmoja mdau pale anasema kwa maumbile yetu sio wazungumzaji, ni asili umeumbwa hivyo. Sasa sijajua ni asili ya kuumbwa hivyo ama ni huu kambao tumejitengenezea.
0: Inabaki sehemu ya swali, muda au tupi nafasi tena.
1: Tubalize na ajali bwana. Ajali ya Msondo Ngoma, kuzaliwa mwanaume, jua kila kitu. Kitakuwa ni tabu. Au kwa sababu tunapishana na watu wa Capre, tunafikiri ni burudani ambayo wanapaswa kuweza kutusindikizia Ijumaa ya leo.
0: Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Fabian Ndomi.
1: Sasa hivi ni captain.
0: Ah, umekuwa captain?
1: Eh. Hey, baada ya World Cup.
0: Wala. Uwe na weekend njema, kapele tu unafuata.
11: Sio wengine, ni Zuku TV. E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0755

0: E bana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Good Be. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kupika ulichoma, penzi kaliunguza, unataka? Hapana mie.
1: Nilie na ya na
0: kasoro, viporo, hehehe, bila ya godoro. Washa. Mie jiki, mhm.
2: Tuseme kwamba mauaji mengi sana. Watu hataki kuachika.
0: Watu hataki kuachika.
2: Watu hataki kuachwa.
0: Wanangangania.
2: Wana penzi la
0: wanaganza.
2: Yaani mtu anakwambia kwamba bana mimi wasiachwi.
0: Eh?
2: Ila naacha.
0: Ila naacha.
2: Na sana hii tabia nayo wanaume.
0: Baadhi
2: ya wanaume wana tabia ya kwamba inapofika mahala kutokana labda na tabia ambazo kwa kwako unaona kwamba hamwendani na yule mwanaume kwa sababu anakuwa na baadhi ya tabia ambazo sio nzuri.
0: Ndio.
2: Na inawezekana na kuvunjia heshima yako pamoja na jamii yako pia kutokana na matendo yake. Anaweza kuwa ni mwizi, anaweza kuwa ni jambazi, anaweza kuwa tu ni mzinifu wa
0: kuvunja. Ndio.
2: Yaani tabia zote chafu
0: tabia chafu ambazo zinasababisha
2: mahusiano yenu sasa tayari shaingia doa.
0: Kabisa.
2: Sasa ya nini malumbano? Ya nini maneno?
0: Ya nini malumbano?
2: Kujiweka
0: pembeni.
2: Ya nini?
0: Najiweka pembeni.
2: Kupusha tu msongamano.
0: Msongamano.
2: Ya nini mishikaki? Unaona kwamba bana mimi ngoja nikae pembeni tu niepukane na mishikaki. Nataka boda yangu mwenyewe. Ushafahamu? Sasa baada kumepata boda nyingine, huyu bana hayuko tayari. Na hataki kuzoea kwamba ameachwa. Sasa kila mkikutana unakuta kwamba

0: anakuzonga. Yaani kila mkikutana hata uje mtafuta anakutafuta. Mara message haziishi usiku wa manane. Yaani changamoto tu. Ushafahamu? Sasa miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinapelekea hata mauaji pia.
1: Sahihi kabisa.
0: Shashuhudia baadhi ya ndoa watu wameachana mpaka mahakamani.
1: Mpaka mahakamani.
0: Lakini baadaye wanarudisha tena mahusiano.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ninawaza. Kama mlikuwa mna utayari, kwa nini mliachana?
1: Sasa wanasema ile rudi rudi. Eh, yeah. Rudi rudi utarudia na mambo ambayo sio. Ehe, utarudi yani, utarudia sio kuhusu.
0: Takuja kupata.
1: Ila kwa sababu unakuwa mnyang'aniza, basi anakuhusu. Lakini ukiamua, ukiacha chika.
0: Chika.
1: Ukitemwa temeka.
0: Temeka basi ule
1: temwa. Ukimwagwa mwagika.
0: Mwagika tu.
1: Wewe unamwaga unang'ang'ania. Mwagwa wapi? Upo tu. Mwagwa. Ah, ndio kwanza umesimama.
0: Ukiwa na tabia kupe. Kupe wanaamini kwamba ile ng'ombe ni wa kwake.
1: Ehe.
0: Wanapeleka kule machinjioni wanamchinja ng'ombe. Kupe bado tu ameng'ang'ania. Huwa anaamini bado ile nyama ni yake.
1: Ndio.
0: Ile kwa ng'ombe imegeuka kwa nyama. Bado kang'ang'ania tu. Anaamini ya kwamba labda itaamka ni bado ataendelea adam. Mwisho siku mpaka wanachuna ile ngozi, wanaanika juani. Unajua hapo ndo kupe wanakuja kushtuka sasa tokana na jua kuzidi. Alafu anafyonza hakuna kinachotoka.
1: Ndio.
0: Sasa ukiwa na roho hiyo na akili ya kupe,
1: aisee kuja kutokea pwani. Ehe. Kubali matokeo.
0: Maisha yapo.
1: Nasema kubali matokeo.
0: Na tena sehemu nyingine inawezekana pia ikuwa riziki yako. Using'ang'anie na watu wengine kutojiandaa kisaikolojia na pengine kukosa watu muhimu ambao anaweza kumshauri na kumsaidia kwenye kipindi kigumu kama hiki. Tedi asikwambie mtu mahusiano yanauma.
1: Yanauma.
0: Na kama ulikuwa hujajiandaa kuachwa inauma. Yaani inauma.
1: Ehe.
0: Itakuchukua muda mrefu sana kuja kuzoea hali ya kwamba hivi kweli yani
1: Suzi anaimba haya mapenzi kitu gani? Ehe.
0: Alijazoea kwamba hapa kweli tumeachana. Itakuchukua muda mrefu sana. Sasa usipokuwa na watu makini ambao wanaweza kusaidia kwa wakati huo, ndio kuta mtu anajinyonga. Ndio unakuta kwamba mtu anafanya maamuzi ambayo sio sahihi kwa sababu unajua kuna wakati unawaza wewe mwenyewe.
1: Ndio.
0: Majibu unajipa wewe mwenyewe.
1: Mwenyewe.
0: Umejifungia chumbani tu muda
1: mrefu
0: na una kijana wako au binti yako, muda mwingi uko chumbani.
1: Uko mwenyewe.
0: Kumba na msongo, ana kitu kinamuumiza sana.
1: Ndio.
0: Lakini sasa mtu mwingine asemi lake. Unajua kuna baadhi ya watu wana tabia akiwa na jambo lake, ngumu sana kumwambia mtu. Kwa unakuta anajifungia tu.
1: Anajifungia mwenyewe chumbani, anakuwa na msongo wa mawazo, mwisho wa siku sasa kwa sababu unachokifikiria washtukia umeamua tu kwamba mimi sasa si kitu, so si chochote hapa duniani.
0: Naona kwenye dunia amekuja kusindikiza wengine. Aliona mimi sio sehemu ya hii dunia.
1: Bora
0: tunife yani, unaona? Na wengi wanakuwa na mawazo ya namna hiyo kwa sababu wanakosa watu ambao ni sahihi kuweza kuwasaidia kwenye kipindi ambacho kinakuwa kigumu sana cha mapenzi. Meachwa.
1: Mm-hmm.
0: Meachwa bana. Kuachwa kubaya. Sikuambia
1: kuachwa kubaya. Kuachwa. Kuachwa.
0: Kuachwa ni shughuli.
1: Ehe.
0: Hizo kamisha ngumi.
1: Lakini sasa tunachokizungumza ni kwamba kama umeamua kutoka kwa sababu kama toa ambavyo umesema mwanzoni kuna mtu ambaye anapenda kuachwa.
0: Yeah.
1: Wengi wanatamani waache.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kama umeachwa.
0: Kubali.
1: Huyu mtu atajitahidi. Wewe uliyeacha sasa. Mtu huyo atajitahidi kukurudisha. Huku na kule. Meseji. Unajua. Mimi. Bila wewe. Wewe. Unarudi ndugu yangu, ukirudi uko kung'ang'ania huko kuna mawili.
0: Huyu
1: ambaye anakuita kwamba anakubembeleza urudiane naye, kumbe anataka kuja kukufanyia jambo ambalo sio.
0: Ya, kuna wakati pia tumeona matukio mbalimbali yametendeka.
1: Yaani
0: mwanaume anaomba po ya kwamba naomba yani basi hata kama amekosa ndio basi aishe. Turejee tena kundini maisha endelee. Unaweza kufahamu hali ukamhurumia mtoto mwanamke mwenzio.
1: Sahihi kabisa, hatujakosea tu.
0: Siku mwisho wa siku kumbe hakurudishi kwa nia njema.
1: Huyo aliyemhurumia huyo kumbe hana huruma hata chembe.
0: Ndio sasa kukutoa uhai wako. Na tumeshuhudia baadhi ya matukio watu wametolewa roho au binti arudi nyumbani akamwambia baba mimi ndoa mimi hapana, baba mimi nimechoka hapana.
1: Mm-hmm.
0: Una mganganiza tu. Wewe na mimi na babako tumevumiliana. Tuna miaka tunazeshana ni sawa wakati mwingine kile unachomwambia kiko sahihi.
1: Ndio.
0: Lakini kufika mahala binadamu kwambia eh natosha mama hapana, yeye mwenyewe anajua anaokutana naye,
1: ndio
0: mnamlazimisha anarudi. Mwisho wa siku tumeshuhudia pia baadhi ya vifo vikitokana na kurudi tena kwa mara nyingine, na huwa ni mbaya sana kurudi. Si maanisha kwamba watu wasirudiane au watu wasimalize tofauti zao.
1: Pia
0: tumeshuhudia baadhi ya hii rudia imeleta changamoto nyingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Watu wamepoteza uhai, watu wamepoteza wapendwa wao kwa sababu ya vitu kama hivi. Uhusiano unauma sana sana sana na shida ni kuzoea. ile mtu anaona kwamba da nitampata mwingine kama huyu.
1: Eh, nitampata wapi kama haya? Mwenye tabasamu kama lile.
0: Wapo wengi.
1: Inakuwa ni changamoto. Mtu anawaza kwamba kumbe wapo jamani. Tena unaweza kumpata ambaye ana tabasamu zaidi hata ya yule unamwaza.
0: Uvivu tu wa kufikiri, uvivu wa kuchagua, uvivu wa kuona. Lakini kama utajipa moyo na kumomba Mungu, basi Mungu yasikana ikuwa riski. Basi nipe ambaye ananifaa, nipe mwingine. Muombe tu Mungu atakupa.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuwaza kujiua, kuwaza kufanya tukio ambalo ni baya, kuna watu wameacha familia, watoto wanateseka.
1: Wanateseka.
0: Mama akaamua kujitoa uhai mama, baba akaamua kujitoa uhai. Sasa familia inabaki kuishi katika mazingira ambayo ni magumu sana. Unajua hawa watu wangekuwa wanajitoa uhai alafu baadaye unawarudisha, ningekwambia sirudi tena.
1: Ehe.
0: Sema kabisa hivyo shamoa. Hivyo sasa mnabakia familia mzigo,
1: mzigo
0: wa kulea wale watoto.
1: Ya nini jamani, ya nini? Fike mahali tutambue kwamba wewe ni mtu na kuna watu ambao wanakutegemea, na kuna wakati unafanya hivyo na tayari mnafanyaje, mna watoto. Ila unaamua kufanya hivyo. Sasa wale watoto tunamwachia nani?
0: Na,
1: eh, unaacha watoto wanasumbuka, watoto wanateseka.
0: Na wengi wao, mimi Ted leo nikwambie kitu, tuna agenda ya kisaikolojia. Ingia kwenye mahusiano, amini kuna siku utaachwa. Hebu weka akilini ya kwamba haya ni mahusiano.
1: Na kama sio kuacha basi ipo siku utasalitiwa.
0: Ehe. Hebu ubongo wako uaminishe tu hivyo.
1: Amini hivyo ili usipate shida ikija
0: kutokea. Haiwezi kuathiri kivile.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu ulishajiandaa kwamba ni tukio ambalo zalikatokea. Sasa kuna watu wanaamini hawatoachana. Yaani wanapotembea kumbe kumbe style. Yaani wakikanyaga na nakanyaga. Yaani kwa wakati mapenzi yanapumbaza mpaka unaamini hataweza kuacha, labda kifo tu peke yake. Sasa kuja kuacha unateseka.
1: Dakika ya 52 msikilizaji, baada ya saa 3:00 za asubuhi. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ni siku ya Ijumaa, na mimi nimekaa poa hapo ulipo msikilizaji. Nasi tuko fresh, tuko good, tuko vizuri zaidi ya jana. Twaha mambo.
0: Jambo jema sana. Bana raha kweli. Raha. Mambo raha.
1: Jamani raha sio raha. Raha. Sijasikia mnasema. Oyo.
0: Raha zako. Raha mwenzio.
1: Haya. Sauti unazosikia msikilizaji zimejaa, zina ujazo wa kutosha. Mimi ni Ted Thomas Double T, niko na Twaha Ramadhani, bwana harusi. Bwana harusi. Haya bwana bibi, bwana harusi, eti bibi harusi. Jamani.
0: Harusi mzima. Mashallah. Bi harusi mzima. Anazidi kunawiri tu. Atoke ende wapi akatisiki.
1: Hapo uko vizuri.
0: Namshukuru
1: Mungu. Unajua kukea.
0: Najua kutunza. Najua kulinda. Najua kupenda mimi.
1: Au yeye ndio mkiacho mnang'ang'ania.
0: Shajiandaa saikolojia, shajiandaa siku nyingi. Baba hawajiandai. Nakufa. Takufa vibaya.
1: Hata hivyo kufa kupo tu. Kufa kupo kwani
0: sasa kuna wakati kifo cha Mungu hakijafika. Sasa unajua kuna vifo vingine mwenyewe unavitengeneza tu. Pengine Mungu hajakufikiria.
1: Sasa tumezungumza hilo, unajua kupotezea mambo kama hayo ni ishara nzuri pia ya kujitunza. Na leo tarehe 24 Julai huwa inaadhimishwa siku ya kimataifa ya kujitunza.
0: Okay.
1: Upo.
0: Okay, kujitunza.
1: Siku ya kimataifa ya kujitunza.
0: Ya kujitunza ya.
1: Mhm.
0: Unasema kujitunza na
1: sasa mwishani. Kujitunza. Umuhimu wa kujitunza wewe kuanzia hizo siku saa 24, siku 7, Lengo lake ni kuhamasisha watu kutunza afya zao. Okay. Za mwili, afya ya mwili, ya akili, lakini pia kihisia. Upo.
0: Vitu vingi unajua
1: kwa.
0: Na
1: sasa unaweza kusema mimi nitautunza vipi? Mwili wangu nitautunza vipi? Na ni muhimu sana. Kwa siku ya tarehe 24 ya mwezi wa 7 kumbuka hiyo kwamba leo unatakiwa ujitunze. Kama ulikuwa unajibania bania, hebu weka mwili wako vizuri. Wanakuambia kimwili, kiakili, lakini pia na kihisia.
0: Kihisia pia.
1: Na utatunza vipi? Kupitia lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha na usimamizi wa msongo wa mawazo. Hakikisha msongo wa mawazo
0: kukana nao.
1: Unatoweka. Upo.
0: Taidi sana kukana msongo mbaya sana msongo wa mawazo.
1: Lakini inawezekana ukafanya hata siku nyingine. Yaani inawezekana ukafanya hata siku nyingine.
0: Na kukaa peke yako sana ukiwa na msongo ni kitu cha hatari sana.
1: Sasa jichanganye na watu wengine
0: ili kutunza afya.
1: Jichanganye na watu wengine kutunza afya yako.
0: Afya
1: ya mwili, ya akili,
0: lakini pia utunze hisia zako.
1: Sawa, dakika ni 55. Kula chuma hiki hapo msikilizaji, alafu baada ya hapo tunakuja na chimbo. Amesha.

0: kweli kupenda
1: wewe. Nilichoshindwa ni kuvumilia.
2: Unayotenda wewe.
0: Nenda tu.
2: Nenda.
0: Nenda mwana.
2: Nenda.
0: Nenda mwana kwenda nenda tu.

0: mama.
1: Well, inatokea unakuta kweli ya kwamba
0: kidume kimejiraza geto. Wewe kidume wewe unataka kufa wewe.
1: Sipizo jifanya wana maziwa.
0: Taka danganya anaenda Mwanza, kumbe akazuga akarudi.
1: Kashaambiwa.
0: Kashaambiwa baby njoo. Huyu paka shume kaenda Mwanza. Unajua kuna majina eh?
1: Ya tunasema majina mabaya sana.
0: Paka shume ameenda Mwanza. Huyu panyabuku. Jamani kweli.
1: Shai kuangalia simu ya mdada mmoja alivosevwa wanaume majina yao.
0: Na nyie wanaume mnavosevwa wanawake majina yao.
1: Mteja wa mkaa.
0: Mala vocha.
1: Mteja mkaa. Wa vocha. Wa kodi. Sio, tumepangwa. Ni kila mtu na kazi yake.
0: Hivyo hivyo na nyie chai.
1: Ah, api sasa tunasema zuri.
0: Hakuna kitu chai. Au
1: nisivu mteja wa supu?
0: Supu.
1: Au nisivu muuza supu?
0: Kumbe bwana wewe muuza supu. Jamani. Haya bwana, acha tuelekee kwenye chimbo.
1: Wasikuje wambie mwezi wako akuonesha alivyo kusave. Mungu wangu.
0: Tuelekee kwenye chimbo msikilizaji.
2: Na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo ni chimbo ambayo inahusiana na ujasiriamali wa mabegi. Mwikwabe Chacha anaeleza.
3: Kwa majina naitwa Mwikwabe Chacha, ama unaweza kaniita Mwenda Mnadani, aidha unaweza kaniita Soja, yote ni majina yangu.
0: Aha, sawa. Umesema unaweza kutoka kuita Mwenda Mnadani. Kwa nini?
3: Kwa sababu mimi ninakuwa kama vile ni barozi wa Mwenda Mnadani.
0: Aha, barozi wa Mwenda Mnadani. Ukiachana na hiyo sasa, ni kitu gani ambacho umekuwa ukijishughulisha nacho na ambacho kinakuingizia kipato na maisha yako yanaenda vizuri? Karibu.
3: Mimi biashara yangu ni ya mabegi ya mgongoni, ndio nayouza Mnadani. Ndio kinachonipa kipato. Maisha naendelea.
0: Sawa, kabla ya kuanza kuuza mabegi hayo ya mgongoni, ni kitu gani ambacho kuna kifanya?
3: Hapo mwanzo kwanza katika maisha yangu nimepitia JKT, sema sikupata ajira, nilipotoka kule JKT nikarudi uraiani, nikaendelea kujishughulisha na ujasiriamali mpaka leo hii ndio na kazi nilionayo, na zaidi ya miaka kama 10 nikiwa mnadani humo.
0: Aha, zaidi ya miaka 10. Na kabla ya hiyo sasa miaka 10 ulikuwa unajishughulisha na nini? Maana umesema kwamba ujasiriamali, ulikuwa unajishughulisha na nini?
3: Hapo kati kwanza ni kuna jihusisha na biashara nani ununuzi wa pamba. Tuko tunaajiriwa kwenye makampuni ya ununuzi wa pamba, nilikuwa nanunua pamba kama miaka kama 8 hivi nadhani. Baadaye nikatoka hapo nikaingia katika masuala ya minadani.
0: Sawa. Tukurudishe huko nyuma, wakati unaanza ununuzi wa pamba, ilikuwa kwaje, mambo yaliendaje, lakini pia utueleze kwa nini uliachana na pamba na ukaingia kwenye uzaji wa mabegi.
3: Kule kwenye biashara za pamba tumefanya kazi muda mrefu, lakini sasa baadaye changamoto ilikuja baada akatengeneza vyama vya ushirika ambavyo vinaitwa AMCOS. Sasa kwa hiyo kawa wanaenda kununua pamba na kutokana na kwenye vijiji vyao pale. Sasa sisi ambao tulikuwa tumeajiriwa, ajira zilikuwa zimekosa, ndio ikawa hivyo. Ndio baadaye sasa nikaamua kuingia mnadani.
0: Na hilo wazo la kuingia mnadani ulilitoa wapi ama ulilipata wapi?
3: Unajua unapokuwa umepata shida ndio unapata akili ya kutafuta akili nyingine. Baada ya nikutana na marafiki zangu, nikawa naona wanaenda mnadani na mimi kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Maelezo Venasi, tuko naye mnadani humo, ndio aliyenishawishi bana njoo mnadani humo. Kuna biashara ndogo ambazo naweza kuwezesha maisha yakasonga mbele.
0: Na namna ulivyoanza, ulianzaje?
3: Mwanzoni nilikuwa nauza urembo, ambao urembo una combine kama vile mikanda, soksi, nini, lakini baadaye hiyo biashara nimefanya kwa muda mrefu. Baadaye nikaona ngoja nibadili biashara, niingie katika biashara ya mabegi.
0: Na hiyo biashara ya mabegi ulianza ukiwa na mtaji wa kiasi gani?
3: Biashara ya mabegi nimeanza nikiwa na mtaji wa 900, na ndio mpaka leo inaendelea nayo.
0: Mtu anaweza akisikia 900 atashtuka kwamba kumbe natakiwa kuuza mabegi we na pesa ndefu. Wewe namna ulivyopambana hadi ukaipata 900 na ukaanza nayo ilikuwaje?
3: Hizi hela ni zile unakuwa unatunza mdogo mdogo. Unajua unapokuwa umeplan kitu, unaanza kutunza ili mradi ile lengo lionalo utimie. Nilianza kutunza mdogo mdogo, mwisho siku nikawa na vikundi vyetu vya hisa ambavyo tunachezeana hisa. Baadaye nikatengeneza pesa ambayo ndio imekuja nikafanya mtaji, nikaingia katika mabei.
0: Na mara ya kwanza unaenda kununua mzigo uliupata wapi?
3: Nilienda Mwanza, kwa sababu sisi Bunda hapo watu tunaenda kuhamia Mwanza. Nienda nikahamia Mwanza, nilivyorudi ndio biashara ikaendelea. Ndio.
0: Sasa utueleze kwa namna ambavyo ulianza, kweli ulienda ukanunua Mwanza ukarudi ukaanza biashara yako. Tupe picha na sisi tuone, hata msikilizaji ambaye anakusikiliza aone kwamba aha, kumbe ukitaka kuanza biashara ya mabegi unafuata Mwanza, lakini baada ya kufuata basi utabidi ufanye moja mbili tatu.
3: Mabegi ukipata kama unapenda, nadhani kuna biashara nyingi, lakini mimi niliamua kuna biashara nyingi, kuna biashara za suruali, kuna biashara za mashuka, lakini mimi nikapenda mabegi.
0: Hapo kwenye mabegi.
3: Sasa nilipoenda Mwanza nikachukua mabegi ya 900, nilivyorudi nikawa nimepangilia vizuri mapango ya mabegi na yanatofautiana na bei. Kuna begi la 1030, kuna begi la 1025, kuna begi la 10,000. Kwa unakuta unachanganya ili kutengeneza sample ambayo ni nzuri, ambapo hata mteja atakapokuja asikose begi. Akitaka begi la 5000 anapata, akitaka begi la 10,000 anapata, akitaka begi la 30,000 anapata. Ndivyo kutengeneza hivyo ndio maisha yakaendelea.
0: Na mnada wako wa kwanza ilikuwa ni wapi?
3: Mnada wangu wa kwanza ilikuwa ni Saragana. Tena Saragana ilikuwa ni 26 mwezi wa kwanza, baada ya kuwa Christmas imeisha. Tukaenda Saragana pale ndo nilifungulia mzigo kwa mara yangu ya kwanza. Na biashara iliendelea, lakini haikuwa nzuri kwa sababu sisi kwenye tunategemeaga msimu wa shule. Msimu wa shule huo unaanza kwenye mwezi wa kwanza. Ila nilibidi niandae mazingira kabla ya msimu wa shule, ili mradi watu unazoea. Unajua biashara ilikuwa nyingine, kwa hiyo inabidi uanze mapema ili uweze kuizoea, uweze kuchangamoto unazoambiwa unakutana nazo, ili uweze kuzimili, ili utakapofika muda mzuri uweze kuelewa begi ni ipi inayoenda na begi ni nzuri ni ipi, ili uweze kufanya kazi vizuri.
0: Haya, ulienda Saragana na unasema kwamba kidogo mambo hayakuwa vizuri. Ulipata hasara ama faida ilikuwa ndogo?
3: Kwa mwezi wa 12 biashara haikuwa ipo sana, lakini nilipata ile niliouza ilikuwa ni kiasi cha kawaida tu. Lakini haikuwa muda wana hivi vitu vinaenda na msimu. Kama begi sana sana kwa kipindi cha msimu ndio biashara inakuwa vizuri. Lakini niliouza nilichokipata hakikuwa kikubwa sana, kikuwa cha kawaida tu.
0: Na uliendelea kujipa matumaini ama ulikata tamaa?
3: Niliendelea kujipa tumaini kwa sababu ilikuwa ni miezi ya kawaida. Nilitegemea kwamba mwezi wa kwanza ndio mambo yatakuja kuwa vizuri. Na ilivyofika kwa mwezi wa kwanza biashara ilikuwa ni nzuri, ilipendeza. Ilipendeza na nilifurahia kwa kweli biashara ya mabegi.
0: Tukisikia 900 pia tunatamani kujua baada ya mzigo kuisha wa 900 ulitengeneza faida ya shilingi ngapi?
3: Baada kwa mzigo kuisha nilipata kama shilingi 400 ndio nilipata hiyo
0: faida hiyo.
3: Nilipata kama 400 ndio niliyopata. Baadaye hela nyingine sasa nikawa ni, unajua unapokuwa umepata pesa unaweza kuwa unafanya vitu ambavyo viko chini ya capital ambapo mtu haelewi. Lakini nashukuru haya mabegi ni mwezi wa kwanza nilipata faida, nilikuwa nimefanya vitu vingine ambavyo vilikuwa sijafanya kipindi nauza biashara ya kwanza. Ilinisaidia sana. Nilikuwa nimepata faida kama 400, lakini kuna vitu vingine ambavyo viko vinafanyika ambavyo viko nje ya hesabu ya biashara, yani nje ya hesabu ya nani, hesabu ya hela.
0: Umewezaje kumudu kwenye hiyo shughuli yako ama ujasiriamali huo wa kuuza mabegi mnadani?
3: Hii biashara ya mabegi nimeanza mwaka, lakini kabla ya hiyo nilikuwa na biashara nyingine. Hii biashara ya mabegi nimeibadili mwaka, nimeanza nayo mwezi wa kwanza. Kwa hiyo sasa hivi naona na kama na miezi 6 nadhani.
0: Namna ambavyo unaimudu umewezaje? Maana hata kama nikufikisha miezi 6 si kazi ndogo. Kuna watu wanaanzisha biashara ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu haipo tena biashara. Wewe umewezaje?
3: Kwa sasa hivi si haiko sana kwa sababu huu muda biashara imekuwa ni ngumu, lakini ndio kazi uliyochagua. Sasa hivi biashara sio nzuri sana, lakini ndio tunapambana nayo. Hapo tunategemea labda hata mwezi wote ndio mambo yanaweza kuwa mazuri. Alafu sasa hivi kuna changamoto ya mafuta, kwao nauli zinakuwa ziko juu. Sasa hii inakuja kunatuletea shida katika changamoto ya manauli za minadani.
0: Kwa hiyo shughuli ambayo unaifanya uzaji wa mabegi, ni mafanikio gani ambayo umeyapata?
3: Mafanikio niliyopata labda ni pale nyumbani kwangu, nimebadili mazingira pale nyumbani kwangu. Kwa hiyo nina Tuseme nimebadili tu mazingira pale, nilikuwa na ka nyumba karibu kamoja, sasa kidogo nimevuta hata ka fence. Ndicho hicho tu kidogo kidogo, maisha na pena yanasonga.
0: Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika shughuli hiyo?
3: Changamoto tulizo nazo kwa sasa hivi ni hii habari za mafuta kupanda, ndio imekuja imetupa shida, kwa sababu unapakia mzigo kwenye lori, unapanda ice, kuona kuta mzigo kwenye lori ni pesa nyingine na mzigo kwenye ice ni pesa nyingine. Kwa unajikuta kwa siku unatumia nauli 20,000 mpaka 22,000. Ndio changamoto inayotusumbua kwa sasa hivi.
0: Tofauti na swala la nauli, changamoto zingine katika kuuza sasa ni zipi?
3: Kwa kipindi hichi biashara sio nzuri, ndio kama ninachokuambia kwamba sasa hivi biashara imedorora kulingana na hali ya hewa, pesa imekuwa ni ngumu, lakini ndivyo hivyo tu tunapambana na maisha. Changamoto ndio hiyo.
0: Unamshauri nini msikilizaji ambaye anakusikiliza wakati huu?
3: Namshauri usikate tamaa. Unapokuwa umeanzisha kitu, usikate tamaa, pambana imradi kutafuta maisha, ili usije ukafanya vitu vingine ambavyo vya maana kama wengine. Binadamu humu ndo shughuli zetu tunapofanyia, kwa hiyo sasa ndo kama vile kazi kama kazi. Namshauri usikate tamaa.
1: Siku zote bana unaambiwa kwamba usikate tamaa. Mm-hmm. Watu wengi sana tumeshindwa kufikia malengo katika maisha yetu kwa sababu ya kukata tamaa. Kukata tamaa na ukiamini kwamba hakuna maisha mengine tena. Sasa unapokata tamaa ndio umefeli moja kwa moja na hakuna namna nyingine. Labda sasa unasubiri kifo tu, maana unapokata tamaa sasa ina maana tayari umekubali lolote lile likujie tu. Lakini kama unaamini ya kwamba maisha yapo na umepambana huku, umeona mambo kidogo hajakaa vizuri, hebu badilisha basi, nenda tena katika eneo lingine. Yawezekana pengine nyota yako haikuwa huku, ikawa iko eneo lingine, unaona. Lakini wengi tunapenda kukata tamaa hasa unapojaribu jambo alafu kujikuta na malengo ambayo ulijiwekea hayakwenda vile ambavyo uko unafikiria, moja kwa moja mtu anakata tamaa. Yaani umeanzisha biashara mandazi, imekukata, unaona biashara ni ngumu, yani biashara sio ya kufanya. Lakini hapana, hebu tafuta nini ambacho kimepelekea wewe ukaweza kushindwa. Unaweza kugundua kosa lako ni lipi, lakini bado kama unaendelea kurekebisha yale ambayo unakosea na bado mambo yanakuwa magumu, uza hata bajia, uza hata dagaa, uza hata mboga mboga, fungua hata hoteli, fungua hata duka. Yani wewe pambana tu. Kuna sehemu ambapo mimi naamini kabisa kwamba itafika mahala huko ndiko listahili kuwepo. Na mambo yataenda kama kawaida.
0: Sahihi.
1: Ya, wengi tunapenda kata sana tamaa. Usikate tamaa. Pambana, maisha yapo tu. Amini, kwa siku utasimama.
0: Sawa, amini ipo siku utasimama na ni vyema ukapambana, kukata tamaa, basi usikate tamaa kwa sababu haya maisha yanahitaji pia kujituma, yanahitaji pia kujipa moyo, yanahitaji pia kuendelea kupambana. Ukianguka, simama, endelea na safari. Tofauti na kwamba umeanguka basi wewe ndio basi tena unalala moja kwa moja. Itakugharimu.
1: Itakugharimu.
0: Kwa wakati huu tunaomba tusome ujumbe wako mfupi wa maneno. Lakini kabla kusoma ujumbe, tukupatie chimbo hili.
1: Aina shaka chimbo ambalo liko mjini kwa sasa na wajenja wote. Tumechangamkia fursa na mambo yetu yanakwenda bulbul, kwa maana kwamba mambo yanakwenda feshi kama ambavyo tuliyapanga bana. Sasa nikwambie kabisa kwamba chimbo bora hapa mjini kwa sasa bana ni Kiway. Kiway ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana kwamba ina nusa tu. Sasa pikipiki hii bana inapatikana Tanzania nzima, tena kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, wakati rejesho lake bana ni shilingi 70,000. Na hii bana ni ndani ya wiki 46. Lakini pia ukiwa na cash ni $2,800,000 unaondoka na Kiway yako. Sasa kama hiyo haitoshi, hawaungwana walivyo na utu na ubinadamu bana, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Sasa kama nilivyokuambia wale kwamba wanapatikana Tanzania nzima kwa mikoa yote, lakini kutajie tu kwa mkoa wa Mara ambao sisi sio wenyeji nikwambie sisi wana Nzengwa Mara. Sasa nikutajie maeneo ambayo Kiway inapatikana. Unaondoka sasa hivi unarudi na Kiway yako bila shida yoyote. Bana Musoma ni mtaa ule wa Nyasho ndio Kiway inapatikana, wakati shemeji zangu wa Nyamongo ninyi bana Kiway inapatikana mtaa wa Nyamongo si ni mkabala na kanisa Katoliki. Shemeji zangu wa Shirati ninyi ni mtaa wa Bwele ndio Kiway inapatikana, wakati wale shemeji zangu wa Tarime ninyi sijawatupa mtaa wa Serengeti ndo kiwe inapatikana. Lakini kwa shemeji zangu wa Bunda, ninyi kiwe inapatikana mtaa wa Posta. Wakati shemeji zangu wa Mugumu, ninyi bana kiwe inapatikana mtaa ule wa Seronga. Ukifika pale, unaondoka na kiwe yako bila shida yote. Kwa shemeji zangu wa Bukima, ninyi kiwe inapatikana Bukima Center. Wakati wale shemeji zangu wa Buhemba, ninyi 00 ndo ambapo kiwe inapatikana. Sasa ukipiga simu na kuuliza chochote ambacho natamani kujua kuhusiana na huduma zao za QA, ni kwamba pia wana ofa ya hadi punguzo la bei zaidi ya punguzo. Sasa kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari ambayo inapatikana muda wote wala haina shaka yote, ni 0663 58 30 96, au 0746 88 88 05, au mitandao ya kijamii kwa maana ya QA Tanzania. Fanya hivyo, tutakuja kunishukuru.
0: Sawa, wakati huu tunaupitia ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini itapendeza zaidi ukituma kitu ambacho kinaendana na kile ambacho kimesikika kwenye chimbo. Kapu letu na mazingira FM Chibo. Sema Chibo ni kipaji cha mwanga. Naomba niweke kando ujumbe huo. Naomba niweke kando ujumbe huo kidogo, inakuwa ni changamoto. Tuma ujumbe vizuri. Ukishakamilisha neno moja, weka nafasi ili ujumbe usomeke vizuri. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kigumu. Chimbo ni zuri sana, linaelimisha. Ujumbe kwenye maisha, usikate tamaa, bali tafuta, pambana, utafanikiwa. Ndivyo ambavyo ameandika. Asante msikilizaji. Kapu letu Nyakisiria James kutokea Butiama Makore. Chimbo nimelipata vizuri sana, nimejifunza namna ya kuanzisha biashara pia katika maisha. Tusikate tamaa. Asante sana msikilizaji kutoka maeneo ya Butiama, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Karukekere, anasema nimemuelewa mtaalamu. Wewe wapi wewe? Mtaalamu gani uliyemuelewa? Hapo ni uongo, umetupiga. Umetupiga. Na sisi tumezirudisha kwako mwenyewe. Kapu letu Musa Pastori ndio ambao umetupiga za uso. Kapu letu ni Boniface maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga. Biashara inahitaji moyo na pia malengo, maana bila malengo huwezi toboa. Asante msikilizaji kutoka hapo ulipoendelea kuwa nasi. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jom, nimekuja kusoma Hamisi Jom, asante. Kapu letu ni Kakatinga Masnono. Chimbo nimepata na nimemuelewa kijana mwenzangu. Kikubwa vijana tuwe wabunifu na kujituma, maana yake hakuna mafanikio pasipo kujituma. Asante sana Tingi kutoka maeneo ya Masnono, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapu letu anaitwa Kulindwa Dede almaarufu maskini wa pesa kutoka Bushigwamala kwa watu warefu. Kwenye chimbo leo, da, kazi ni malengo. Mtu ukiwa na malengo utafanya biashara vizuri tu. Kikubwa watu tuwe na malengo. Ujumbe, vijana tuchape kazi, tusichague kazi, ni kazi. Haya, asante sana kutoka hapo ulipo Kulindwa Dede. Kapu letu ni msome kama Hamisi Jio. Mtume ujumbe mmoja inatosha. Ni muite Taslim. Taslim kutoka pande za Sapiwi. Kwa kweli chimbo la leo tamu sana, utamu wake uko wapi? Sema. Kapu letu Nyakisiria, nimekuja kusoma Nyakisiria, asante kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapu letu na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, anasema ukipenda muite wao kutoka Karukekere, Nyamagusu. Chimbo anasema la leo liko vyema sana dada Maria. Maria wa wapi tena huyo? Kapu letu ni Joyce Minene wa Kwangwa Musoma pale, anasema Nili misi sana bwana harusi shikamo.
1: Marhaba, marhaba.
0: Bwana harusi umesalimiwa.
1: Hey, bwana meitika pia.
0: Haya meitika bwana harusi huyo. Sema alikumisi sana. Kapuleti na Mazingira FM kwa majina anaitwa nani? Huyo anaitwa Amos Kasuka. Nimekucha kusoma Amos Kasuka. Asante. Kapuleti da Mazingira FM ni zaidi ya elimu yote niliyopata. Ama shule na hata mimi narudia rudia ilishanipata na ni ilinitia gharama isiyo tegemea ila kwa sasa nimekoma ila tu mpenzi nitakaye mngangania ni Mazingira FM pekee.
1: Metisha. Mazingira boy, Mazingira kuachi.
0: Anasema nimsome kama mwana wa Somamo akiwa pande za Manege Tanzania. Asante sana. Da. Haya. Hongera. Kwa majina naitwa Juma Nene kutoka Mkula. Ujumbe tusikate tamaa, tupambane. Asante sana kutoka maeneo ya Mkula. Asema da Mazingira FM ni zaidi, nimeshasoma ujumbe huu. Asante. Kapuletu ni Boniface maarufu Kanuti. Kanuti nimekwisha kusoma. Kapuletu Deus Eno Sibuire ama Uncle Deo anasema wa Bunda Store, ni kweli ukiacho inauma lakini vumilia, mwisho wa siku utasahau, utapata mwingine naye atakuwa kama yule.
1: Amini kabisa wapo.
0: Kapuletu Shabani Mkama wa Kitaramaka Stooni Teddy na Twaha na wapata vizuri sana. Anasema akiwa pande za Kitaramaka hapo. Tunashukuru lakini ungetuambia kwenye chimbo umevuna nini. Kapuletu Kakatinga ujumbe umekwisha usoma huu. Kapuletu mwingine anasemaje? Anasema asubuhi ya leo hapana. Eh. Kapuletu Musa Pastori, nimekwisha kusoma Musa Pastori na utupiga za uso. Kapuletu nimuite mjukuu wa Matege kutoka Sapiwi, anasema naomba vijana watumie pesa ili ziwazoe. Wazitumiaje sasa? Kapuletu ni Winifrida Stefano wa Lamadi pale. Jamani tufanye kazi, hakuna mafanikio yanayokuja kizembe. Asante sana kutoka maeneo ya Lamadi, endelea kuwa nasi msikilizaji. Kapuletu ni muite mjukuu wa Matege, nimekuja kusoma mjukuu wa Matege. Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu studioni na wapata, huyo jamaa amenipa akili. Matiko Marwa kutoka Kukona. Kukona wapi huko? Kukona jamani, ungetuambia Kukona ya wapi. Kapuletu na Mazingira FM, Joni Naftali, chimbo nimeelewa sana, nimejifunza biashara. Asante Joni Naftali, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapuletu mwingine anasema kwamba Kapuletu ni msome kama Hamisi Jom. Asante maneno ya kigumu nimekwisha kusoma asubuhi leo. Hapana, asubuhi leo imekwisha pita. Kama ni gari basi limekuacha. Dakika ni 22, tunaelekea kwenye lambazo. Kwa ujumbe mfupi basi tumetia nanga hapo na sasa tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Ajali iliyohusisha malori mawili kugongana uso kwa uso, moja lililokuwa limebeba kemikali aina ya sulfa likitokea uelekeo wa Dar es Salaam kwenda Iringa Mbeya, na lori lingine lililokuwa limebeba makaa ya mawe likitokea Iringa kwenda Dar es Salaam na kupelekea magari hayo kuwaka moto, huku mtu mmoja ambaye hajafahamika jina lake akisadikiwa kupoteza maisha na wengine waliokuwa kwenye magari hayo ikibaki kitendawili baada ya kuteketea kwa moto. Iko hivyo, taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Tukisalia kwenye ukurasa wa ITV, watu 23 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza na kusomewa shtaka moja la kushiriki kwenye mikutano ya kigaidi. Waliopandishwa kizimbani ni Alfaksadi Nyamwaga umri wa miaka 57, Fanton Mpango mwenye umri wa miaka 49, Emmanuel Wambura miaka 30, Adamu Idi miaka 23, Damas Sadok miaka 31, Petroli Mabula miaka 40, Abduri Kagwidi miaka 28, David Mahendeka miaka 20, Filippo Masatu miaka 31, Edward Mikindo miaka 28 na Emmanuel Doto miaka 26. Wengine ni Deusi Masalago, Mohamed Tosha, Fabian Nguvumari, Samuel Mtani, Samuel Kobeli, Julius Makonga, Fanueli Lutana, Filippo Kulwa, Filippo Sifuloko na Hamisi Mnyivua. Washtakiwa hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Julai 4 na Julai 7 mwaka huu katika wilaya ya Nyamagana na Ilemela mkoani Mwanza. Iko hivyo msikilizaji, lakini tukiendelea na lambazo. Zaidi ya watu 1000 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku mamlaka za afya barani Afrika zikionya hali kuwa mbaya zaidi iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Dr. Jenny Kaseya amesema hadi sasa vifo 1031 vimethibitishwa katika mlipuko huo ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya ugonjwa huo. Siku ya Alhamisi mboni jana Julai 23, 2025, shirika la habari la AP limemnukuu Dr. Kaseya kutoka Ghana akisema uhaba wa chanjo, dawa na fedha za kukabiliana na ugonjwa huo unachangia kuendelea kuongezeka kwa maambukizi na vifo. Nuku inasema hawa watu wanapoteza maisha, wanakufa kwa sababu hatuna chanjo, hatuna dawa, hatuna rasilimali za kutosha. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, hadi Jumatatu jumla ya wagonjwa 2473 walikuwa wamethibitishwa kuambukizwa Ebola, huku wasiopungua 737 wakiwa wamewekwa katika vituo vya kutengwa au kupatiwa matibabu hospitalini. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi na taarifa hii inatufungia lambazo ndani ya kipindi cha Kapu Letu, na sasa tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Afya na siku ya leo anaisikika ni Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe, huyo ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi.
4: Habari za asubuhi ndugu zangu wasikilizaji wenzangu wa Radio Mazingira FM. Kwa majina naitwa Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hospitali ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ambayo ndio hospitali yetu ya mkoa kwa mkoa wa Mara. Tutaongelea magonjwa ambayo yanaongoza kuwa kina mama wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua au hata baada ya kujifungua lakini wakiwa katika kipindi cha kizazi, katika kipindi cha uzazi tunaita maternal death. Maternal death ni kile kifo ambacho kinatokea mama akiwa mjamzito au akiwa anajifungua au ameshajifungua lakini katika kipindi cha uzazi. Kisababu hiyo lazima inahusiana na mabadiliko ambayo yanatokea wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua au ule wakati baada ya kujifungua lakini katika kipindi cha uzazi. Inaweza kuwa moja kwa moja au hiyo sababu inaweza ikachangia kwa namna moja ama nyingine kuleta ile changamoto, au mama alikuwa na hiyo changamoto ikazidi au wakati wa ujauzito au wakati akiwa amejifungua. Lakini lazima kiwe ndani kile kipindi cha uzazi ambacho tunasema ni kipindi cha ndani ya siku 42 baada ya mama kujifungua. Kwa ukiangalia katika duniani kuna sababu mbalimbali ambazo hazina tofauti sana na zile sababu ambazo zinasababisha vifo hivyo vya kina mama katika kipindi cha uzazi au wakati wa ujauzito na hapa kwetu Tanzania. Ukiangalia kwa mfano sababu hizo huwa tunazigawanya katika zile sababu ambazo zinasababisha moja kwa moja vifo vya kina mama au tunaita direct causes, au zile sababu ambazo zinasababisha si moja kwa moja lakini hizo sababu zinachangia hawa mama kupoteza maisha au indirect causes. Tukiangalia kwa mfano hizi sababu kwa Tanzania, hizi sababu ambazo ni za moja kwa moja, kuliko kubwa ndio zinasababisha vifo vya hao kina mama. Kwa mfano kuna sababu ya upotezaji wa damu nyingi wakati wa kujifungua. Tunaita postpartum hemorrhage. Hii ndio sababu ambayo imeonekana inasababisha vifo vingi sana vya kina mama, vinaondoa uhai wa kina mama hasa ule muda ambao wanajifungua. Haya vingi vinatokea ndani ya masaa 24 baada ya kujifungua. Lakini hivi vinaweza hata vika sababu hii inaweza ikatokea hata mama ameshajifungua hata baada ya masaa 24 lakini ndani ya kile kipindi cha uzazi. Ingawa mama wengi wanapoteza maisha ndani ya masaa 24 baada ya kujifungua kwa kupoteza damu. Tunaita postpartum hemorrhage. Ukiangalia sababu nyingine ambayo inasababisha ni sababu ya pressure ambayo inahusiana na mimba. Zina madhara mengi, inaweza ikani pressure ambayo inaweza ikaleta mpaka kifafa cha mimba, au inaweza ikani pressure ambayo inaweza ikaathiri viungo mbalimbali vya mwili kwa sababu, lakini chanzo chake kinakuwa kwamba inahusiana na mimba. Au mama mwingine anaweza kuwa alikuwa ni mjamzito, baadaye akiona mjamzito kwa ile pressure inakuwa inakuwa madhara yake yale yanaongezeka hasa kutokana na zile mabadiliko yanayohusiana na mimba, kwa sababu kuna mabadiliko mbalimbali ambayo yanatokea katika mwili wa yule mama ambaye amepata ujauzito. Sasa kama alikuwa na pressure na baadaye akapata ile mabadiliko, uwezekano wa shida ile ya pressure inakuwa iko juu sana. Sababu nyingine ni kwetu huko tunaona kuna changamoto ya uchungu kinzani. Tunaita obstructed labor. Uchungu kinzani ni ule uchungu ambao mama anapata akiwa katika unashindwa kuendelea kama ilivyotarajiwa, na hivyo kuleta madhara kwa huyu mama. Na huu uchungu kinzani unaweza kaishia katika baadhi ya madhara makubwa, complication kubwa. Kwa mfano huyu mama anaweza kapasuka kizazi, anaweza katoka damu nyingi, na anaweza kapata kwa mfano uambukizo au tunaita sepsis kutokana kwa mama huyu amekaa muda mrefu sana kwenye uchungu, kutokana na hiyo sababu ya uchungu kipingamizi, na ina hivi ikaletelezea matatizo mengine. Na yenyewe kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha uchungu pingamizi, hasa pale mtu anapojaribu kujifungua bila kuwa na usaidizi wa wataalamu wa huduma ya afya. Kitu kingine ambacho tunaona katika mazingira yetu kinasababisha utoaji wa mimba usio salama. Kama tunavyojua katika mazingira yetu, watu wamekuwa na njia mbalimbali za kutoa mimba ambazo si salama. Kuna watu wanaweka sijui majani ya mihogo, kuna watu wanatumia baadhi ya vitu vyenye ncha kali katika kujaribu kuharibu vile viumbe ambavyo vinakuwa kwenye kizazi. Kuna watu wamekuwa wakitumia madawa ya kienyeji. Haya yote yana madhara, hasa pale kwa sababu tunajua haya yote yana mwelekeo au yana mwisho wa siku yanaleta katika kupata uambukizo mkubwa sana kutokana na hivi vitu ambavyo vinatumika kutokuwa katika hali ya usalama, hivyo kuhatarisha baadhi ya hao kutolewa uhai au kufariki kutokana na matatizo ambayo yanahusiana na hiyo changamoto ya utoaji wa mimba. Hizo kati ambazo tumeshasema ni baadhi ya sababu ambazo tunasema ni direct au ni zile ambazo zinasababisha vifo vya hawa kina mama moja kwa moja. Lakini kuna baadhi ya matatizo ambayo tunasema ni si moja kwa moja, lakini yenye uwepo wake unachagiza au unaongeza au uhatarishi katika kuleta changamoto ambayo inaweza kusababisha mama kapoteza maisha. Kwa mfano tuna changamoto la upungufu wa damu au tunaita anemia. Sasa mama akiwa na upungufu wa damu unampelekea kupata matatizo mengi, hasa wakati akiwa na mimba au akiwa na ujauzito, akiwa anajifungua au hata baada ya kujifungua. Kwa mfano mama akienda kujifungua akiwa na damu kidogo, akiwa na upungufu mkubwa wa damu, huyu mama yuko katika hatari ya kupoteza damu nyingi, kupata ile ambayo tumesema postpartum hemorrhage, yuko katika hatari ya kupata maambukizi na matatizo mengine. Kwa hiyo na yenyewe inachangia pakubwa sana kuletelezea matatizo ambayo baadaye anaweza kaharibu. Tuna vitu kwa mfano malaria. Mtu akipata malaria wakati wa ujauzito, na yenyewe ina changamoto nyingi kwa sababu tunajua kwa mabadiliko ya kina mama wakati wa ujauzito, tunaita physiological changes, yale mabadiliko ya kifiziolojia ambayo yanatokea kwa kina mama yanasababisha zile dalili za kina mama ziwe kali sana kwa mama na hata kwa mtoto aliyeko tumboni. Kwa hata madhara yake yanakuwa ni makubwa, kama tunavyojua hata wakati wa ujauzito baadhi ya mabadiliko yanatokea yanasababisha kinga ya mwili ya mama inakuwa iko chini kidogo. Kwa kinga ya mwili ikiwa chini na mama akapata malaria, kwa hata ile matokeo au yale madhara ya malaria hayawezi yakawa sawa na yule mtu ambaye hana malaria. Tumeongelea kwa ufupi sana hizi sababu ambazo nahisi baadaye katika kadri siku zinavyoenda tutaanza kuongelea changamoto moja kwa moja moja, hasa hizi ambazo zinasababisha vifo vya hawa mama moja kwa moja. Kwa nini kwanza vinatokea? Ukiangalia hizi sababu zote zinazotokea, sisi tunaita kwenye ni kwamba kuna uchelewaji unatokea. Kuna uchelewaji unatokea kwa mpaka kufikia kuletelezea haya madhara yote. Huo tunagawanya hizi sababu ambazo tunasema za uchelewaji. Unasema 3-delay model. Kwamba kwanza kuna uchelewaji, unaweza ukasababishwa na uchelewaji wa kwenda kutafuta ile huduma. Uchelewaji kuanza kuamua. Mtu ana changamoto lakini anachelewa kuamua ili aweze kwenda kupata huduma ya afya. Au mtu anaamua kwenda kutafuta huduma ya afya lakini kutokana na ile miundombinu au kutokana na mazingira anayoishi, basi anashindwa kwenda kupata ile huduma. Au mtu anafika katika kituo cha kutolea huduma lakini anashindwa kupata huduma ile, na mwisho wa siku anapata changamoto kama hizo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kwa sasa hivi kwa Tanzania, sasa hivi vituo vipo vingi, vituo vimetapakaa, kwanza vituo vya ngazi ya chini tunaita zahanati mpaka hospitali. Hizi huduma zimesogezwa karibu kabisa na wananchi. Kwa ukiangalia kwa mfano hii sababu ya pili ya uchelewaji ambayo tuna hii ya tatu ambayo tunasema ni uchangamoto ya kupata huduma. Umeshafika kwenye kituo lakini unashindwa kupata huduma. Kweli sasa hivi tuna wataalamu wa kutosha na wapo wengi kwenye vituo, na wengi ni wataalamu ambao wana ujuzi stahiki wa kuhudumia wakina mama. Kwa hiyo ukiangalia kwenye kwa mfano hii sababu ya uchelewaji katika nafasi ya vituo vingi vya afya imeshatatuliwa. Kwa ni wajibu wetu sisi kuondoa ile sababu ya kuamua kwenda kutafuta au kwenda kuamua kwenda kutafuta hii huduma. Kwa mfano unajisikia unaumwa, unajisikia uchungu au unajisikia vyovyote vile kwa mama mjamzito, unahitaji uende kupata hiyo huduma. Na ukiangalia kwa mfano sababu ya pili ya uchelewaji, tuna changamoto hii ya miundombinu. Ukiangalia sehemu nyingi sasa hivi zinapitika, kwa hiyo ni kwa sababu hii ni changamoto ambayo kiasi kikubwa ni kwamba ni serikali inataka kutekeleza wajibu wake. Ukiangalia sehemu nyingi sasa hivi vituo vya afya vinafikika, uwezo wa kufika ni rahisi. Ukiangalia miundombinu siku hizi tuna njia mbalimbali za usafiri, tuna pikipiki, tuna gari na nini, kilinganisha na kipindi cha zamani ambazo kwa kweli kwa mfano njia za usafirishaji zilikuwa kwenye vijiji ilikuwa baisikeli, miundombinu haikuwa salama. Kwa ukiangalia hii changamoto ilikuwa inasababisha ugumu katika kutafuta huduma. Ni wajibu wetu tuweze kufikiria au tuwe na ule utaratibu wa kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma, hasa pale unapokuwa mjamzito. Lakini hata kwa mfano yule ambaye hayuko vizuri, ni vizuri kwa mfano swala nimekuambia mojawapo ya sababu ambayo si ya moja kwa moja ni upungufu mkubwa wa damu. Kwa kama mama ana changamoto, kwa mfano ana changamoto labda ya kutokwa hedhi nyingi sana au kujifungua mara kwa mara, hapati muda wa mwili kurejea katika hali ya kawaida, maana yake ana damu vizuri ndio apate mkojo, tuweze kupata ushauri wakati hata kabla hatujapata ujauzito, ili pale mtu anapopata ujauzito basi mwili wake unakuwa katika hali ya utimamu, na hata pale anapopata mimba basi inaenda katika njia nzuri. Lakini pia pale ambapo tunapata mimba, wahi kliniki kwa ajili ya ile huduma. Ni muhimu sana, kipindi cha nyuma tuliongelea mama anapoenda kliniki maana yake anapata wanamwangalia, wanamscreen, wanamwangalia je ana vidokezo vyovyote ambavyo ni vya hatari katika kukuaji wa ile mimba, ili kama vipo basi vinaweza vinatibiwa. Lakini pia anapewa dawa kinga kwa ajili ya magonjwa au kwa ajili ya magonjwa yale ambayo ni hatari wakati wa ujauzito. Kwa mfano anapewa dawa zile za SP, anakuwa anapewa kila mwezi kwa zile wiki ya 13, 12. napewa dawa za minyoo, napewa dawa za damu. Vyote hivi ni kuhakikisha mwili wa mama unaendelea katika utimamu na anaendelea vizuri, ili aendelee vizuri wakati akiwa na ujauzito wake, wakati wa kujifungua, na hata baada ya kujifungua akiwa katika hali ya uzazi. Ndugu zangu wasikilizaji, ni bora tuendelee kuwa tunakuwa na ile tabia ya kwenda kwa ajili ya kutafuta huduma za afya na kusikiliza wataalamu au washauri wanatushauri nini, ili tuweze kupata matokeo mazuri wakati wa ujauzito, hata wakati wa kujifungua, na hata baada ya kujifungua tukiwa katika hali ya uzazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Nadhani mtaalamu amezungumza vitu vizuri sana, namna gani ambavyo unaweza ukaangalia afya yako mwenyewe na afya uzazi. Tunajua muhimu jinsi ambavyo kina mama wanafanya kazi kubwa sana, wana jukumu kubwa sana la kutulea tukiwa tumboni, wanatuzaa, wanapambana na vitu vingi sana ambavyo ni changamoto kwao, ni hatari pia kwa maisha yao, kama utakuwa hufuatili afya yako na kuweza kujepusha na vitu ambavyo vinaweza vikakuletea madhara makubwa. Na tuna changamoto sana kutofanya uchunguzi wa mara kwa mara kuhusiana na afya zetu. Mara nyingi tunaenda hospitali tukiwa tumeumia sana.
0: Wanasema stage ya mwisho kabisa. Ya kama ni tatizo, yani iko hatua ya
1: tunaenda hospitali.
0: Mwishoni kabisa, kiasi kwamba kama ni kutibu ni kukimbizana kweli kweli, na inakuwa ni bahati nasibu kwamba utapona
1: au hapo. Hapo inabidi kukubaliana hali yote kwa sababu umechelewa na hakuna namna nyingine tena. Unakuta mtu tangu ujauzito huendi kliniki, huangalia afya yako. Inafika siku ya mwisho akwenda kujifungua ndo unaenda. Kumbe tayari una madhara kwenye kizazi, kina changamoto, unaweza kuzaa mtoto amekufa kutokana na changamoto ya afya yako, ambayo pengine ungewahi mapema hilo tatizo lingedhibitiwa. Magonjwa zinaa, unakuta mtu hajitibu, anakaa na ugonjwa zinaa miaka mingi, muda mrefu, unakuja kubeba mpaka ujauzito, na unakuja kujifungua kiumbe.

0: na wengi wana havipendi vile vidonge kina mama wengi wanasema
1: sivyo na kuna wengine wanapewa wanatunza tu wanahifadhi
0: wanahifadhi
1: pewa anahifadhi akienda mwezi anahifadhi hatumii
0: sio unamdanganya nani
1: sasa pale unajitafutia madhara mwenyewe inawezekana wakati wa kujifungua ukatokwa damu nyingi kwa sababu haikuwa nyingi pia ya kutosha na zimetoka damu nyingi basi unapoteza maisha inakuwa sio nzuri. Dakika ni 41 tunapata burudani. Tayari dakika ni 42 baada ya saa 4 msikilizaji tunapata burudani. Baada ya burudani hii tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitanda ndani ya kipindi cha Kapuleto.

0: Kiswahili.
1: Dakika ni 47. Kiswahili.
0: Lugha usio na maneno sana. Swahili.
1: Muda wa swaga za kitatu. Swaga za kitaa.
0: Yeah.
1: Swaga?
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa.
0: tupe.
1: Swaga za kitaa, kuna watu duniani tunaishi. Kuna watu tunaishi nao mtaani, tunaishi nao kwenye jamii zetu. Yani wao hujiona kwamba ndio kila kitu. Yani kama ni kukutusa anaweza kumtusi mama mtu mzima, ndio ajiuliza kwamba hivi huyu, huyu kaka, huyu dada anafikiria nini? Au anajionaje, anawaza nini? Mbona anayejibishana naye? Mbona anayemtolea matusi? Mbona anayemtolea maneno machafu ni mkubwa kuliko?
0: Yeah.
1: Yeye anamzidi umri, lakini yale ambayo anamfanyia ni ya hovyo,
0: sana tu.
1: Ehe. Unakuwa unafikiria huyu anaelewa kesho yake ni ipi? Anajua lakini hii ndio inasema kwamba usitukane nini? Mamba
0: kati hujavuka
1: mto. Usitukane wakunga, uzazi ungalipo. Unamtukana mkunga leo na kesho kutwa kitumbo ndi, halafu unataka kwenda kufanyaje? Kusaidiwa.
0: Hapo sasa.
1: Sasa ni wewe unamtukana mama wa watu, unamtukana baba wa watu, unamtolea maneno machafu, maneno makali, matusi
0: bila kujali umri wake.
1: Bila kujali umri wake, bila kujali kwamba huyu anaweza kanizaa mimi ni kama mama yangu. Ya inawezekana si mama yako mzazi, lakini kwa rika akawa ni mama yako.
0: Sio wanampelezea mwanao tu.
1: Jamani. Sasa inafika mahali anakufika wewe huyo ambaye uko unamtolea maneno machafu na ndio unahitaji akusaidie.
0: Hapo sasa.
1: Unajua binadamu tuko hivyo
0: Huwa tunajisahau tukiamini kwamba maisha ndo tayari umemaliza.
1: Tumeyamaliza, tumeyakamata mkononi kiganjani tunayo.
0: Na unaweza kumdharau mtu ukaona kwamba pengine unamzidi pato, unaweza kuona kila kitu unamzidi ndio. Lakini unaweza hata ukauguliwa mwanao, halafu dawa nayo huyo unayemtukana. Yaani Mwenyezi Mungu alivyotumba binadamu huwezi kujitosheleza kwa kila kitu. Yaani kuna kitu ambacho wewe huna, yeye anacho. Wewe unazuka mdharau. Unamwona kwamba kwenye maisha yako hata kusaidia nini. Lakini unakuja unapata tatizo ambalo yeye ndo analitibu.
1: Ndio.
0: Na ulishawahi kumtukana, ukamaliza maneno yote
1: sana
0: tu. Yaani ukaamini kwamba pesa yako ndo kila kitu.
1: Kila kitu.
0: Alafu mwisho wa siku sasa unapata gonjwa. Ambalo umeenda popote ulipozunguka umeshindwa kupona. Alafu mtu anakuelekeza kwa fulani ndo anayo dawa hata mimi nisaidia. Apatamu hapo sasa.
1: Ile umemtukana, umemtukana siku moja naambiwa kwamba naomba nikupeleke nyumbani kwetu wakakutambue.
0: Ufiko la kutana mama wako.
1: Utainamisha uso wako
0: huo. Au ndo baba mkoo wako. Chaona mengi tumbona. Wengi tu chaona.
1: Sasa kuna watu wa namna hiyo wapo duniani hapa, wapo.
0: Wapo sana tu.
1: Kwenye familia tunao, kwenye jamii tunao, wao tu kama hao.
0: Wanaamini hao kutokana na maisha walionayo, wanaona dah Mungu ashamaliza kila kitu kwao. Yaani wao wanaubia na Mungu, wana mawasiliano na Mungu. Yaani wao hawezi kuja kupata shida yoyote hapa duniani, halafu ukamsaidia. Unaweza kuonyesha sana jirani yako tu, na nadharau nyingi sana. Yana naamini pengine jumba lake lile kubwa alonalo liweza likamaliza
1: kila kitu anacho.
0: Anakudharau kwa sababu ya tofauti ya maisha yako na ya kwake yeye. Kwa hiyo anakuwa anaona kabisa kwamba kwa yani wewe kwake si chochote si lolote. Unaona? Anadharau maisha yako alionayo. Anaona yeye kupata vile kamaliza kila kitu. Lakini inawezekana hiyo jumba la udongo analiona leo, kesho mwanao akaja akalipiga chini, akaweka kitu kikubwa na cha thamani kuliko hata yeye. Umeelewa? Kwani tumekuwa kwenye maisha ya wangapi tunaona na maisha mazuri, maisha ya thamani wakatukia shibati tukiwa wadogo, lakini baadaye maisha yanabadilika.
1: Maisha yanabadilika. Mtu
0: yuko na mdharau na yeye anakuwa juu tena kuliko hata wewe. Unaona, ni maisha tu. Maana wakati mwingine bwana mimi nasema hii ni foleni. Tuwezi jua.
1: Wewe jua.
0: Wa mbele anaweza akawa nyuma, nyuma akajikuta amefika mbele na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kwenye maisha tusidharauliane kwa sababu ya tofauti ya mapato langu la pamoja na la kwako, au maisha yangu pamoja na kwako, elimu yako na elimu yangu mimi. Yani si sababu ya kupelekea wewe kumdharau mtu na kuona kwamba maisha umeyamaliza.
1: Piga simu tuzungumze pamoja. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa.
3: Oh, Habari hapo studio ndugu watangazaji.
0: Salama kabisa, nawazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya Tegeta Matonge nilikuwa hapa Mwakiloba mbugani Ustaka Simira.
0: Asante sana kutoka Mwakiloba. Bana tunaomba mchango wako.
3: Asante sana kwenye swala za kitata. Kwa kweli kuna watu wengine mkuta amengana na maneno, anamforce mtu mkubwa hata mama mzima. Na watu na mama wenyewe, kuna watu na mama watu wazima. Mkuta anangana matusi na mtoto. Mimi tunawashauri watu wenye tabia hiyo, waache kila mtu fanye heshima, sio kwamba ukiwa humu ya mtu kwamba unaona nani. Unangana na mkuta mzazi mzima, mzazi wa kumzaa, lakini maneno anayotoa ni machafu. Mimi washauri tu watu wenye tabia hiyo, waache heshima gani. Mimi narudi Mwakiloba mbugani.
0: Ah, ina shaka salamu zao Mwakiloba mbugani. Naangalia tena mwingine. Okay. Watu mwangalie huyo. Katika line hello?
4: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Mimi na Sesi zangu kutoka Itagamaka.
0: Karibu kwenye swaga.
1: Haya.
0: Nisha gari bila kuangalia mafuta.
1: Ameshakimbia, hataki shida.
0: Hataki kakimbia. Tutamjua sema kashika yebo. Katika line hello? Hey, tunazungumza na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Neema Jonathan kutoka Buta.
0: Karibu sana Neema.
5: Asante. Kiukweli tabia ni unakuta mtu ana tabia mbaya. Maana unaweza unakuta mwingine anapita kwenye mji wa mtu. Kuta hata kuna watu wamekaa wasalimu. Alafu kikutane mitaani huko nako anajinadi. Anajiona kwamba yeye amefika. Unaona na kuna mwingine napo unakuta yani yeye kuna siku moja alikutana na mama njiani akamtukana yule mama. Alipoanza kumtukana yule mama akaruka mwisho, yani zikapita kama miezi sita akaenda kuolewa na kijana wa yule mama. Yule mama akatoka kule akakuta mkamwana ndio yule ambaye alikuwa anamtukana yule mama. Akamwambia kwamba umekuna nikumbuka. Yule dada akasema mimi sikufahamu, ndio mimi yule ambaye nilitukana kwenye gari. Unaona kwa hiyo watu wa hivyo wapo na wana tabia mbaya, ushauri ubadilike. Asante.
0: Ah, bana.
1: Mimi ndio nasema kwamba uwe na akiba ya maneno.
0: Maneno.
1: Mdomo huo ulimi uliponza nini? Mdomo uliponza kichwa.
0: Simdara usomjua. Katika line
6: hapo. Hapo hapo bana toa Ramadhani.
0: Salama bana, nazungumza na nani kutoka wapi?
6: Mashaka alake napatikana kwenye Nombo mkoa wa Mbagadi.
0: Karibu kwenye swaga.
6: Asante kabisa kwenye swaga za kitaa. Mimi ni sota za sifotu kama hawa bwana twa kabisa wapo. Leo hii nikikutana mimi na twa Ramadhani kabisa, wakati ni mtu mzima, mtu waki, yani mtu ni mkubwa kabisa, hata kumsalimia hamna. Wakati unajua kabisa huyo mtu ni mkubwa, anatakiwa nimpe salamu ya kutosha. Mwingine kabisa nakuta madri hana. Hata mtoto binti unakuta kabisa madri ya kwake ila haitoshi. Wakati unajua kwamba mimi baada ya kukua nitaenda kuolewa sehemu fulani, hata kwa bwana twa hata kwa kadri msafiri, wewe msalimie mtu. Kesho hapo ukienda kwa kadri msafiri baada labda ni mama mkwe au baba mkwe, sasa msalimie. Leo hii ukienda hapo sitakuwa majanga, unanikumbuka? Eh, mama nakukumbuka. Tunimpa maneno ya kutosha. Hapo inatakiwa tu wabadilike. Wanaume, mwanamke, inatakiwa bwana twa wabadilike tu, jamii yote tubadilike. Asante bwana twa, nirudi ponyanoma.
0: Ah, mna shaka mfano mzuri kabisa. Unaweza kujikuta hata pia unaolewa kwa kadri msafiri. Sijui utamuona vipi mtu na nusu kadri msafiri. Okay. Naenda kupokea simu yako msikilizaji.
7: Habari hapo studio. Salama zani wana harusi.
0: Salama kabisa ndugu yangu. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
7: Kiroho safi kutoka Iponyanumbu bora mkoani Simiyu.
0: Karibu kwenye swaga.
7: Asante sana kwa kwenye swaga za kitaa kweli. Watu wakuta mtu kabisa tabia yake mbaya, lakini mimi nisema kwamba hapo ni kubadilika tu, kwa sababu ukiwa umejielewa ni mtu mzima. Wewe ukapitia mtu kumsalimia kwa habana, ukapitana na jirani, maka duniani hapa tunakutana mtu. Njoka mtusi mtu vibaya, mwisho wa siku kukutana si ukaanza tena kuomba msana wakati ulimtusi. Mimi nasema kwamba tu sio kawaida, tubadilike tu watu sio vizuri. Panya Numbu narudi.
0: Haina shaka salamu zao Iponya Numbu.
1: Haya bwana, kikubwa ni kubadilika.
0: Ni kweli.
1: Kuwa na akiba ya maneno. mdomo usiponze kichwa jamani. Kuna siku utaona haya wewe, utaona aibu wewe.
0: Simdharau sana.
1: Yatakukuta ndugu yangu, utatamani kujichimbia.
0: Shimu kila mtu.
1: Utatamani handaki litokee uingie mule.
0: Shimu kila mtu. Acha dharau. Acha dharau.
1: Acha dharau. Maisha ni haya haya.
0: Haya haya ndugu yangu.
1: Usitukane wakunga uzazi ugalipo. Usitukane mamba kabla hujavuka mto jamani. Haya.
0: Tunaona wengi sana. Tunaona wengi na mwisho siku nakuta ni Mungu na Mungu naye bwana anakuangalia. Atakuzungusha ipo siku mtakutana naye huyo mtu. Inawezekana katika tukio ambalo unahitaji msaada wake.
1: Ndio.
0: Natamani ardhi pasuke. Uzame ndani kabisa ujifiche. Na ardhi sikuwa ipasuki wala nini. Mwisho wa ubaya aibu.
1: Aibu. Mwisho wa ubaya aibu, aibu. Yako aibu, aibu jamani. Aibu.
0: Acha dharau.
1: Sisi hatuna la ziada tu.
0: Hatuna ziada.
1: Tumshukuru sana msikilizaji wetu. Siku tano kuwa nasi.
0: Si jambo dogo.
1: Si
0: si jambo dogo hata kidogo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mweza kila jambo.
1: Leo bana ni Ijumaa. Leo ni Ijumaa. Weekend njema. Mwagilia moyo, ukikumbuka nyumbani kuna majukumu pia ya kufanya.
0: Mwagilia moyo,
1: ukamwagilia meza, ukamwagilia marafiki, alafu kawasahau wale watu wako muhimu sana familia yako.
0: Kosea sana. Tuna kiasi.
1: Mimi ni Tudi Thomas, mwenzangu ni Toha Ramadhani, tukutane Jumatatu, tukutakia usikivu mwema wa vipindi vyote ambavyo vinaendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Maisha ni kitendawili.

0: kubika, kubua, kidondo, cha kwanza, cha pili, cha tatu, usichoke kombo.
1: Amechokota
0: Rashidi Sumuni. Mwinjuma mumini, kocha wa dunia. Jina kukua katika fani,

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku Life.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Bismillahirrahmanirrahim. Kuhimidiwa ni kwake Allah ambaye amemteremshia mja wake kitabu. Kitabu ambacho kimabashiria waumini watendao mema juu ya ujira wao na waovu juu ya uchungu wa adhabu. Mola ambaye alitakalo yeye hukuwa just kun fayakun, kinakuwa basi na sababu. Mola aliyesimamisha mbingu saba bila nguzo, na hata ukijiuliza imekuwaje hutoipata jawabu. Ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali. Na anastahili sifa Bwana wa viumbe vyote, muumba wa mbingu na ardhi, wa bara na wa bahari, milima na majabali. Bwana aliumba moto ambao nao mkali, kisha akaumba pepo yenye mito ya asali. Sasa ipi kati ya neema za Mola wako ambayo huikubali? Amemumba mwanadamu toka kwa pande la damu, katika umbile zuri akampa ufahamu, kichungu kitamu, halali haramu. Kaibainisha pepo malipo ya waja wema, ile walio waovu malipo ni jahannamu. Na limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye ukarimu na utukufu. Alhamdulillahi, Allah hana upungufu, hadi mbinguni kote kasambaza uadilifu. Sifa njema zote zake ni acheni tu ni msifu. Hamuioni hii ardhi ilivyokuwa tandiko? Na kafanya kulala kwetu kuwa ni mapumziko. Na mnajua Allah yupo popote pale mlipo, muweza wa kila kitu, msimchukulie simple people. Hebu zione ni nyota jinsi zilivyopangana, liangalie ni jua asubuhi na mchana, jioni mwezi unatoka na jua vinapishana.

0: Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni jumaa nyingine tena tunakutana hapa katika kipindi cha Ijumaa Karim. Basi karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Ni bado nafasi na wasaa kusikiliza kasida mbalimbali kutoka hapa Mazingira FM. Basi ni muda mwafaka wa kusikiliza mawaidha, na kama inapofika muda na wakati kama huu, basi bado nafasi ya kusikiliza Ustadh Adil ambaye ya kutoa mawaidha dini ya Kiislamu. Sikika hapo kasida ya Suleiman Munta, tumswalie. Na nikukaribishe basi popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM muda huu mzuri. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba. Tamati itakuwa ni 6 kamili za mchana, ambapo utaenda kusikiliza taarifa ya habari mara baada ya mawaidha dini ya Kiislamu. Na muda sasa huu hapa Ustadh Shawadi hapa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Khairi ye?
1: Mi na mshukuru Mungu siji wewe.
0: Juma tena kwa mara nyingine tena shaka.
1: Mwenyezi Mungu ni mwema.
0: Naam.
1: Alhamdulillah alitujalia juma ile tulionana.
0: Naam.
1: Na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia pia tumeonana.
0: Inshallah. Karibu sana.
1: Alhamdulillah nashukuru sana ndugu yangu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إخوة في الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سلام
1: ndugu yangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ninakuhusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kuyaishi mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yapo maelekezo yake na kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yapo mafundisho yake. Ni jukumu la kila mmoja wetu ahakikishe anayaangalia vyema yale maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ili kuweza kufanikiwa katika mambo yaliyokuwa muhimu katika maisha yake. Leo tutayaishi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kichwa cha habari cha mada yangu kitakuwa kinasema qada'u hawaijin nas, kukidhi, kutatua mahitaji ya watu, shida mbalimbali za watu, mahitaji manake haja walizokuwa nazo watu, ni namna gani maisha yaweze kwenda kwa kila mmoja kwa urahisi ule unaowezekana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao waja, waja ambao walisimama na maelekezo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka ikafikia pahala Mwenyezi Mungu mwenyewe akawasifu ndani ya Qur'ani pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu waja wake waja ambao walishakwisha kutangulia, na sasa waliobakia ni mimi na wewe. Nasi tunatakiwa tuzichukue sifa hizi, nasi tuzifanyie kazi, ili nasi tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao waliosifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Hili ni jambo lilokuwa kubwa na muhimu sana katika maisha ya kila mwanadamu anayependa kulipwa yaliokuwa mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naamini kila mmoja wetu anapenda kulipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa je, wewe kama Muislamu unataka ulipwe? Wewe mwanadamu unataka ulipwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yepi uliyoyatenda wewe ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kukulipa? Lazima yapo mambo utayatenda, utahangaika nayo, ili na wewe uwe ni miongoni mwa wale watu ambao watalipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake. Na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake maskini na yatima na wafungwa. Haya makundi matatu walikuwa wakiyashughulikia kuhakikisha maisha yao yanakwenda kama atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jukumu ambalo sasa wale hawapo, Mwenyezi Mungu amebakisha maneno yake ndani ya Qur'ani, ikimaanisha tunalengwa sisi tuliokuwa hai tuliopo kwa sasa tuyasimamie haya majukumu ambayo waliyasimamia wenzetu waliotangulia mbele ya haki. Jukumu ambalo wao walilisimamia kikamilifu, hilo jukumu lililosimamiwa tunatakwa sisi tuliobakia nasi tusimamie hilo jukumu kikamilifu kama atakavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema, innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Wanajinasibu wale waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakisema, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe msaada wowote utakaoitoa wewe Muislamu iwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi, kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kile unachokitoa. Jambo lolote utakalomsaidia mtu, tambua ni kwa kutafuta radhi za Allah. Allah ambaye kakujalia wewe hicho ulicho nacho, na Mwenyezi Mungu akauongoza moyo wako kukitoa kwa ajili ya watu wengine. Hapo ndipo unapotakiwa ujisifu na ujione kwamba Mwenyezi Mungu kakuchagua miongoni mwa wale waja wake bora aliyowachagua. Kwa hivyo usema, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatutaki kwenu malipo wala shukurani, kwa sababu tunachokifanya sisi ni ibada. Tunayetarajia atulipe kwa ibada tunoifanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe jambo lolote mwanadamu utakalolifanya, fanya jambo kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama yule uliyemsaidia atakushukuru au hatakushukuru, wewe tekeleza wajibu wako, kwani Allah kakuwajibisha na kakuelekeza kwamba unalo jukumu la kutatua matatizo ya maisha waliokuwa nayo watu, shida mbalimbali za kimaisha walizokuwa nazo watu. kwa sababu wewe tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakujalia hicho kipato ulichokuwa nacho, nafasi uliyokuwa nayo, embu vitumie vitu hivyo kuwa ni suluhisho la matatizo na changamoto walizokuwa nazo watu waliokuzunguka. Mwenyezi Mungu akikujalia pesa, hiyo pesa kakupa na mtihani pia. Ili mitihani iondoke katika uwanja wa pesa hiyo, ni wewe kuhakikisha unatimiza lile lengo alilokuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili maisha yaweze kwenda vizuri kabisa. Anasema inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Wanaendelea kusema hawa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu kabisa. Kumbe tunafanya wema kwa kuweka kinga baina yetu, ili siku ya kiyama, ile siku ya shida na taabu, sisi tukingwe na shida zile na taabu zile. Kumbe tunawajibu sisi kama Waislamu kutatua matatizo waliokuwa nayo baadhi yetu, shida walizokuwa nazo baadhi yetu, changamoto walizokuwa nazo baadhi yetu, ili tujikinge na taabu na shida zitakazokuwepo siku ya kisimamo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale wajawema Mwenyezi Mungu anatupa simulizi zao ya kwamba waliyatenda yote waliyoyatenda, kwanza kwa kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kujikinga na taabu na shida zitakazokuwepo siku hiyo mbele ya kisimamo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaendelea kuwasimulia, asema fawaqahumullahu sharra dhalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema basi Mwenyezi Mungu Subhana atawalinda na shari ya siku hiyo. Mwenyezi Mungu anasema basi yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wema walioufanya, kwa namna walivyotatua matatizo waliokuwa nayo ndugu zao, majirani zao, jamaa zao, waliwaondoshea shida, waliomba misaada wakasaidia, walitakwa wakatatua changamoto mbalimbali walizokuwa nazo ndugu zao, marafiki zao, majirani zao, Mwenyezi Mungu anasema basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala atawakutanisha na raha pamoja na furaha, watakuwa ni wenye neema zilizokuwa kubwa na nzuri kwa namna walivyojinyima duniani, kwa kile kile kichache na kidogo walichokuwa nacho wakakitoa kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Na Mwenyezi Mungu atasimamia ule uadilifu wake, naye awakutanishe na raha, awakutanishe na furaha, lakini pia atawalinda kutokana na shari ya siku hiyo. Hili ni somo lililokuwa muhimu kwa kwa Muislamu kama utakuwa ni mwenye kuyapokea maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyafanyia kazi. Kumbe kipato ulichokuwa nacho, nafasi uliyokuwa nayo, hali yoyote uliyokuwa nayo ya kimaisha, unalo jukumu la kuhakikisha wale wasiokuwa kama wewe angalau wanaishi yale maisha yanayofanana katika hali. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema wayutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan, kundi la kwanza ni maskini, lazima wasaidiwe. Wayatiman, na mayatima waliofiwa na baba zao, hawa lazima wasaidiwe kwa sababu nguzo zao zilikwisha kuondoshwa na Allah subhana na akakuacha wewe na akakutaka wewe uwe ni msaada kwa wale yatima, tena wa asira na wafungwa walioko magerezani nao pia bado wanahitaji msaada wetu sisi tulioko uraiani, tuwasaidie mambo yao mbalimbali ili na wao waondokane na dhiki walizokuwa nazo katika ufungwa wao. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mwenyezi Mungu anatuhadithia anasema na atawajaza bustani za peponi na manguo ya hariri kwa vile walivyosubiri. Watajazwa katika bustani za Allah Subhanahu wa Ta'ala na watakuwa na nguo za hariri wamezivaa kwa kuonyesha umuhimu wao na thamani waliokuwa nayo katika yale walioyatenda katika mgongo wa ardhi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi ta'ala aqwaman, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana watu wake special. Ikhtasahum bin na'ami, hawa watu wake special kawahusisha na neema zake, amewaneemesha, amewapa kipato. Lima nafi'i al-ibad, lakini lengo ni kwa ajili ya manufaa ya waja. Kumbe wewe ulichopewa si cha kwako peke yako, sehemu ni ya kwako na sehemu ni kwa ajili ya jamii iliyokuzunguka. Kwanza ukiwasaidia watu, watakuombea dua nzuri, watakuombea dua za kheri, watazidi kukuombea mafanikio. Yani wewe ukiwa na tabia ya kuwasaidia watu, kwanza wale watu ndio watakaokuwa walinzi wa mali yako. Hawatakubali kuona mali yako inaharibika au inaibiwa, kwa sababu wanajua mali ile tunapata msaada. Lakini ukiwa huwasaidii watu, hata ukiharibikiwa watabaki wanachekea rohoni, kwa sababu wanajua hawanufaiki na chochote kupitia mali uliokuwa nayo. Asema wayukiruha fihim, na Mwenyezi Mungu huibakisha mali ile, huibakisha neema ile kwao. Ma badhaluha, pale wanapokuwa wakiitoa kwa ajili ya kufuata misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakiwasaidia watu na wakitatua changamoto walizokuwa nazo watu. Na ninaposema mali haimaanishi tajiri peke yake, hata wewe mwenye kipato cha chini, yupo mwenye kipato cha chini zaidi kuliko ni wewe, na wewe unalo jukumu la kumsaidia huyo ambaye na wewe umemvuka kidogo katika maisha. Usijione unyonge ukashindwa kumsaidia mtu ambaye anahitaji 500, 1000, 2000 ili hali wewe kipato chako ni zaidi ya hicho alichokuomba. Msaidie, mtatulie changamoto aliyokuwa nayo mtu yoyote ambaye wewe unamzidi kipato. Anasema fa idha manauha, wanapoizuia neema ile kuitoa kwa watu wenye uhitaji, nazaha minhum, Mwenyezi Mungu Subhanahu huiondosha ile neema aliyowapa, fahawalaha, anaibadilisha, ila ghairihim, kuipeleka kwa watu wengine wasiokuwa wao, ambao watu wale wanaweza wakasimamia lile jukumu la kuwasaidia watu wasiokuwa na uwezo. Tukikiangalia kisa cha Umar ibn al-Khattab, asema raa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tuone umuhimu wa kuwasaidia watu kutatua changamoto walizokuwa nazo watu. Wewe katika maisha kama Muislamu, jiulize wewe nafasi yako ni kwa kiwango gani unasaidia kutatua changamoto walizokuwa nazo watu, na wewe umeshahusika katika changamoto ngapi kuhakikisha jamii iliyokuzunguka inaondokana na changamoto walizokuwa nazo hata za kimaisha. Umar ibn al-Khattab aliona siku moja, dhata laili usiku mmoja, fil madinati al munawwara, alipokuwa katika mji wa Madina uliokuwa na nuru. Mraatan, alimuona mwanamke. Wa haulaha atfalun sigar, na pembeni ya yule mwanamke kulikuwepo watoto wadogo kabisa. Jabukuna, wale watoto wakawa wanalia usiku ule. Fasaalaha Saidna Umar, Nabi Saidna Umar, kiongozi wetu huyu, akawa amemuuliza yule mama, an sababi bukai al-atfal, kunako sababu inayowaliza wale watoto. Ni usiku mwingi, halafu watoto wanalia. Umar ibn al-Khattabi, wacha Mungu hawa, akalazimika amuulize yule mama kutokana na sababu ya kulia wale watoto. Faqalat lahu innahum yabukuna min shiddatil ju'i. Yule mama akawa amemwambia khalifa sayyidna Umar ibn al-Khattab ya kwamba hawa watoto kinachowaliza ni

kiumbe ana chochote kutokana na unga, wasamna na mafuta, wasana alahum binafsihi taama, yeye mwenyewe akawa amewatengenezea chakula. Wa ataamahum hatta shabi'u, akawalisha mpaka wakawa wameshiba. Thumma namu, baada ya kushiba wale watoto wakawa wamelala. Na kwa kawaida mtu aliyekuwa na njaa, usingizi huruka, hawezi kupata usingizi kutokana na njaa aliyokuwa nayo. Kwa hivyo baada ya wale watoto kuwa wameshiba wakawa wamelala. Fashakaratuhu almar'a, yule mwanamke akawa amemshukuru al-Khalifa Umar ibn al-Khattab. Wada'ati lahu bil khair, na yule mama akawa amemuombea dua za khairi Khalifa Umar ibn al-Khattab. Kwa maana kwamba unapomsaidia mtu lazima akuombee dua nzuri, na dua atakayokuombea inakuwa ni makbul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Umar ibn al-Khattab, ahsinu ila al-fuqara, fanyeni wema kwa mafakiri, wafanyeni wema mafakiri, liyuhibbukum, ili wakupendeni. Kwa maana aliye na shida, ukishindwa kutatua shida aliyokuwa nayo, hawezi kukupenda. Atakupenda kwa lipi? Wewe una msaada gani kwake ili umuhamasishe akupende? Asema wasaidu alajaza, wasaidieni wasiokuwa na uwezo, wasaidieni walioshindwa, wasiokuwa na maisha, walmardha, na wagonjwa pia muwasaidie, walaitama, na mayatima pia muwasaidie, bima taqdiruna alayhi, kwa kiasi mnachokiweza juu yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakulazimisha utoe chote ulichokuwa nacho. Ni sehemu tu ya kile alichokupa ndicho unachotakiwa ukitoe. Liyad'u lakum bil khair, ili wakuombeeni mambo yaliyokuwa mazuri. Waqad awsa Allahu wa rasuluhu, na hakika Mwenyezi Mungu na mtume wake wamehusia, bil ihsani ila al-fuqara, kufanya wema, kuwafanyia wema hawa masikini, hata tujada mahabbata bainahum, mpaka yapatikane mapenzi baina yao, kati ya watoaji na wapewaji, wote yatajengeka mapenzi na maisha yatakwenda mazuri. Asema bainahum wa bainal aghnia, kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho yatajengeka mapenzi yaliyokuwa mazuri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mayassara ala mu'siri, yeyote mwenye kufanya wepesi juu ya mwenye uzito, mwenye kumuondolea dhiki yule mwenye dhiki, yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, na huyu muondoa dhiki za watu, naye Mwenyezi Mungu atamkunjulia riziki zake duniani na kesho akhira. Maana yake kipato chako kitazidi kukua maradufu, kwa sababu kipato kile Allah naamini akiendelea kukupa ndiyo sehemu ya watu kuondokewa na shida walizokuwa nazo, kwa sababu si unatoa. Asema bilhathi ala taawun baina nnas, kwa kuhimiza juu ya kusaidiana baina ya watu, waqadai hawaijihim, na kukidhi haja zao, wasaya fi tafriji kurubahum, na kwenda haraka na kuwa mwepesi katika kutatua shida walizokuwa nazo, kuondosha matatizo waliokuwa nayo. Yakulu alayhi salatu wassalam, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, mwenye kuondoa shida kwa mu'min katika shida za kidunia, nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yawm al-qiyama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atamuondoshea Muislamu wa namna hiyo shida ambazo zingelimkuta siku ya kiyama. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye mtume

Natuzungumzia kwamba wewe ukiondosha shida aliyokuwa nayo Muislamu mwenzako, jirani yako, ndugu yako, rafiki yako, basi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondolea shida miongoni mwa shida siku ya kiyama. Anasema wa khidmatun nasi miftahu lil khair, na kuwahudumia watu ni funguo za mambo ya khairi. Yani unapowahudumia watu, unapowasaidia watu, maana yake unajifungulia milango ya khairi. Riziki iendelee kuja kwako, baka ziendelee kumiminika kwako, kwa sababu wewe ni sehemu ya watu kuondokewa na shida walizokuwa nazo. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man masha bihaqi akhihi liyaqdihi, asema falahu bikulli khatwati sadaqa, mwenye kutembea kwa haki ya ndugu yake ili akatatue shida aliyokuwa nayo ndugu yake Muislamu, basi kwa kila hatua atakayoipiga kwa ajili ya lile tendo la yeye kwenda, huhesabika kwake kuwa ni sadaka. Asema khidmatun nasi barakatun fil waqtin wal amalun wa sababun fi taysiri ma ta'assara, asema kuwahudumia watu ni baraka katika wakati na matendo, na ni sababu katika kurahisikiwa na yale yaliyokuwa mazito kwa kwewe Muislamu. Ukiona mambo yako hayaendi, wewe toa sadaka mbalimbali. Wasaidie watu, wasaidie wajane, wasaidie mayatima, wasaidie wafungwa, tatua changamoto walizokuwa nazo watu. Naamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua atakazokuombea wale, Mwenyezi Mungu atakutatulia na kurahisishia mambo yako. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alayhi wasallam inna min mujibati al-maghfira it'amul muslimu saghbana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema bila shaka miongoni mwa matendo ambayo yanawajibisha kupata msamaha ni kumlisha Muislamu mwenye njaa. Kumbe hili tendo pia la kuwalisha watu waliokuwa na njaa ni miongoni mwa mambo yanayomwajibikia Muislamu kupata msamaha uliokuwa wa haraka. Hili ni jukumu letu sisi kama Waislamu kuhakikisha tunasimama imara katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tupate kuyasimamia, na tukitekeleza yeye ndio mwenye kulipa na atatubarikia katika shughuli zetu na harakati zetu. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, mada yangu ya leo kama ulivyosikia mwanzo nilivyoanza ilikuwa ni kuzungumzia qada'u hawaijin nas, kutatua kuondosha shida mbalimbali walizokuwa nazo watu. Na tumeona faida katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wale waliokuwa wakijitolea katika njia ya Allah kwa kuwalisha mayatima, maskini na wafungwa, siku ya kiyama Allah atawapa raha na furaha. Na wewe uwe ni miongoni mwa hao, na mimi pia niwe ni miongoni mwa hao, wote tupate neema na baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakutakia kila la kheri na usikivu na utekelezaji uliokuwa mwema. Ulikuwa nami ndugu yako Al-Ustadh Adil Ayub Jaafar, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Y Mahri Zahin, Open Your Eyes. Hiyo pa ni kasida ambayo unaisikiliza kwa lugha ya Kiingereza. Na Mahri Zahin anasikika vizuri kabisa mchezaji kutoka hapa 91.7 katika kipindi hiki. Sisi hatuna la ziada kabisa. Ika chache kutoka hivi sasa utasikiza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba, nikutakie mchana mwema. Umesikiliza mawaidha dini ya Kiislamu kutoka kwa Ustadh such perfect harmony Adil Mpae, amesikika hapa katika studio za Radio Mazingira FM. Basi, alivyosema, undo muda ambao ni tamati na sasa utasikiza kasida na matangazo mbalimbali, lakini dakika chache kutoka hivi sasa utasikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kutakie mchana mwema.

0: 107.7. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Washtakiwa 23 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza kwa kesi mbili tofauti zenye kosa moja la kujihusisha na mikutano ya ugaidi. Shirika la ndege la Tanzania ATCL limepata kibali kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Oman. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya theluthi mbili ya wakazi wa ukanda wa Gaza huenda wakakabiliwa na njaa kali ifikapo mwisho wa mwaka huu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Washtakiwa 23 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza wakishtakiwa katika kesi mbili tofauti zenye kosa moja la kujihusisha na mikutano au mazungumzo yanayoweza kupelekea ugaidi. Baadhi ya washtakiwa hao ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo kesi hizo mbili zimesikilizwa mbele ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza na naibu msajili Eric Murray. Katika kesi ya kwanza namba 16379 mkwaju 2026, washtakiwa 13 kutoka wilaya Ilemela watuhumiwa kufanya kosa hilo kati ya Juni 25 na Julai 7 2026. Washtakiwa hao ni Alfaxad Nyamwaga, Fanson Mpango, Abeli Mwesa, Hasani Saidi, Emmanuel Wambura, Adamu Idi, Damasi Sadok, Petro Mabula, Abduli Kagwidi, David Mashaka, Filipo Masatu, Edward Mikindo na Emmanuel Doto. Kesi ya pili namba 16375 mkwaju 2026 imewahusisha washtakiwa 10 kutoka wilaya ya Nyamagana, ambao pia wanatuhumiwa kufanya mikutano hiyo kati ya Julai 4 na Julai 7 2026 eneo la Igoma. Katavi. Wahifadhi wa misitu waliohitimu mafunzo maalum ya siku 14 wamesema wameongezewa uwezo wa kukabiliana na uvamizi wa hifadhi kwa kuzingatia sheria, haki za binadamu na mbinu salama za utekelezaji wa majukumu yao. Mafunzo hayo yametolewa katika chuo cha uhifadhi wa misitu Mlele mkoani Katavi, yaliyojikita katika ukamataji salama, udhibiti wa uhalifu bila matumizi ya nguvu kupita kiasi, pamoja na mbinu za kujilinda wakati wa operesheni ndani ya hifadhi. Kaimu mfawidhi mkuu wa kanda ya magharibi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mhifadhi mkuu daraja la kwanza Ali Magidi, amesema mafunzo hayo yameandaliwa kutokana na wavamizi wa hifadhi kubadili mbinu zao za uhalifu.
1: Ni muhimu kwa wakati wote, pamoja na kwamba tunatekeleza, tunalinda, tunahifadhi na kuendeleza rasilimali za misitu na nyuki, ni muhimu sana kwamba masuala yote au matendo yetu yote tunayoyafanya yajikite ama yazingatie utawala wa sheria, yazingatie kanuni, yazingatie taratibu na miongozo yote iliyopo. Unatakiwa kutimiza wajibu bila kuleta athari ama kumzuru yoyote yule. Unatekeleza wajibu wako, lakini pia huvunji sheria. Ndio maana katika sehemu ya mafunzo yetu tumekuwa tukisisitiza sana utawala wa haki za binadamu na utawala bora. Lakini pia tunasisitiza sana matumizi ya nguvu, kwamba tusitumie nguvu zilizopitiliza, nguvu kubwa kupita kiasi. Uhakikishe kwamba unakabiliana tatizo kutokana linavyokuja.
2: Atapenda kazi bila kumonea mtu, bila kuvunja sheria za nchi.
0: Mkuu wa wilaya Mlele Alhaji Majid Mwanga, aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla ya kufunga mafunzo hayo, amesema serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa hifadhi za misitu ili kudhibiti uvunjaji na uvunaji holela wa mkaa, shughuli za kilimo ndani ya hifadhi, na kuhakikisha wanaoingia katika maeneo ya hifadhi wanatambulika kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Dar es Salaam. Shirika la ndege la Tanzania ATCL limepata kibali kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Oman kuanzisha safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam na Zanzibar kwenda Muscat, Oman. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Oman, safari hizo zitafanyika mara tatu kwa wiki. Hatua hiyo inatarajiwa kuimarisha usafiri wa anga kati ya Tanzania na Oman, kurahisisha safari za abiria pamoja na kukuza utalii, biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM, na sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Zaidi ya theluthi mbili ya wakazi wa ukanda wa Gaza huenda wakakabiliwa na njaa kali ifikapo mwisho wa mwaka huu kutokana na mashirika ya kibinadamu kupunguza kiwango cha misaada kutokana na ukosefu wa fedha. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Jumatano na taasisi ya kimataifa inayofuatilia hali ya njaa duniani. Tathmini ya hivi karibuni ya mfumo wa uainishaji wa awamu ya za usalama wa chakula imebaini kuwa viwango vya utapia mlo mkali hususan miongoni mwa watoto vimepungua kwa kiasi kikubwa baada ya usambazaji wa chakula na huduma za lishe kuongezwa kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yaliyofikiwa mwezi Oktoba mwaka 2025. Hata hivyo, ripoti hiyo imeonya kuwa hali inaweza kudhorota tena ikiwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu utaendelea kupungua kutokana na ukosefu wa ufadhili. Na Uhispania imetangaza hali ya dharura ya kitaifa mjini Madrid na mkoa wa Avila karibu na mji mkuu kufuatia milipuko kadhaa ya moto wa nyika inayoteketea bila kudhibitiwa. Hatua hiyo iliyotangazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani inalenga kuharakisha utoaji wa rasilimali za kukabiliana na moto huo ambao katika eneo la Madrid pekee umelazimisha watu 10,000 kuhama makazi yao. Aidha, usimamizi wa operesheni za dharura umewekwa chini ya kikosi cha kijeshi cha kushughulikia majanga. Kwa ujumla, zaidi ya watu 10,000 wamehamishwa kutoka maeneo mbalimbali ya Madrid katika siku za karibuni, huku mioto kadhaa ya misitu ikiendelea kuwaka kwa wakati mmoja katika eneo hilo. Karibu hekta 125,000 za ardhi tayari zimeteketea kwa moto nchini humo mwaka huu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Washtakiwa 23 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza kwa kesi mbili tofauti zenye kosa moja la kujihusisha na ugaidi. Shirika la ndege la Tanzania ATCL limepata kibali kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Oman. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya theluthi mbili ya wakazi wa ukanda wa Gaza huenda kukabiliwa na njaa kali ifikapo mwisho wa mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Nasema jambo jambo mama.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Haya, tunaendelea kusonga mbele ikiwa dakika ni 23 toka kutimia mida saa 6 kamili za mchana. Ni matumaini yangu kwamba msikilizaji wangu kwa buheri wa afya njema na unasikiliza kipindi cha mchana mwema, na hiki ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, na ni kuanzia mida ya saa 6 na dakika 15 hadi ule muda wa saa 7 kamili za mchana. Mimi niseme karibu sana sana sana sana kwa kuwa mwenye mapenzi ya dhati na yembe pengine mida hii hapa ndo unafungulia 91.7 Mazingira FM. Mimi nikwambie karibu sana. Tuambatane pamoja mpaka pale ambapo nitakuwa ninasema kwa heri, lakini mimi na mazungumzo ni kukualika wewe msikilizaji wangu ambaye unapatikana mkoa wa Mara, unapatikana mkoa wa Simiyu, unapatikana mkoa wa Mwanza, unapatikana Kagera, lakini pia ambaye unapatikana pia Shinyanga, na yeye ambaye unatusikiliza pia kwa njia ya radio tadio, inawezekana unapatikana pale Zanzibar, inawezekana unapatikana Dar es Salaam, inawezekana pia msikilizaji wangu unatusikiliza masafa haya ukiwa huko hapo Kigoma, na kama sio Kigoma zikana patikana kule Rukwa, au pengine patikana pia mitaa ya Singida huko pamoja na Dodoma. Niseme shukrani sana kwa kuwepo na kufuatilia na kusikiliza pia mchana mwema. Na unaposikiliza kibao hiki kizuri kabisa ndani ya studio zetu, basi unakuwa unajua kabisa ni mchana mwema, na hii sauti ambayo unakuwa unasikiliza si sauti ya mtu mwingine, ni yule yule mtangazaji wa siku zote. Mimi ni Twenjo Mbalamwezi, msikilizaji wangu, na utakuwa nami tukizungumza pia na kujikumbusha. Tunajikumbusha mapishi mbalimbali. Leo wajisikiaje, unatamani kula kitu gani? Lakini wakati unafikiria na kutamani kwamba unataka kula kitu gani, muda huo uko wapi? Unatamani kula chochote uko mgahawani? Unatamani kula chakula fulani kizuri uko nyumbani? Au unatamani kula chakula fulani uko mitaa gani? Lakini Simba anaendelea pia kuwapa pole sana wagonjwa wote mlioko hospitalini, wagonjwa wote mliopo pia majumbani, wafungwa wote mlioko pia magerezani. Mimi niwatakieni mchana mwema na mlo mwema, kwa sababu muda huu hapa ndo muda ambao watu wako busy sana jikoni, wanaweka mazingira ambayo yanakuwa ni safi kabisa. Lakini hii ni kuhakikisha kwamba basi tumbo lako hapo baadaye linakuwa linapata chochote kitu. Mida mizuri ya kula tunaambiwa ni saa 6, saa 7, saa 8. Kisha kuna mida ya saa 9 kamili za jioni, tali ni jioni. Inakuwa bado ndugu yangu sio mchana mwema. Lakini mchana mwema msikilizaji wangu ni kuanzia mida hii hapa hadi pale ambapo nafika mida ya saa 8, walau umeshapata chochote kitu, na hiyo tutasema mlo mwema kwako. Haya, leo tutajikumbusha pishi la maharage. Lakini maharage haya ambayo tunayapika leo ndani ya studio ni maharage ambayo kifaa chetu ambacho tumetumia kupika ni chupa ya chai. Ni kufundisha tu kwamba msikilizaji wangu, kama unataka kuwa mjanja kwenye swala zima la mapishi, kuna namna mbalimbali za kupika. Kuna wengine sawa wanawasha jiko la kuni, la mkaa, la gesi, mtu anachemsha nini, anachemsha maharage. Lakini kuna baadhi ya watu wachache sana ambao pengine walikuwa hawafahamu kama chupa ya chai inaweza ikaivisha maharage yako na ukayaunga kwa steli ambayo nitakwambia. Sasa leo msikilizaji wangu ni kwambie tu kwamba wakati unafikiria kupika kwa urahisi kwenye jiko lako la mkaa, lakini mimi hapa nataka nikwambie tu kwamba njia nyingine pia rahisi ya kupika maharage, unaweza pia ukatumia chupa yako ya chai ambayo kila siku unawekea labda maji, labda unataka kumaji ya moto na pengine unaweka kwa ajili ya chai. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unachemsha maji. Inawezekana maji yako unaweza kuchemsha kwenye sufuria kwa maana kwa njia ya mkaa, au unaweza pia ukachemsha kwa njia ya umeme au gas. Ni vile ambavyo utakuwa unaangalia maji yakichemka, chukua yale maji yako yake kwenye chupa yako ya chai, funika. Na wakati huo umefunika, tunasema kwamba ufunike ili mradi tu msikizaji wangu maji yasipoe. Chambua yale maharage yako, lakini hakisha maharage ambayo unapika yanakuwa ni yale maharage ambayo yanakuwa ni laini. Uchambua maharage yako kulingana na kiasi ambacho unakuwa unatamani kupika, yaoshe maharage alafu yaweke kwenye chupa yako ya chai. Ukiweka kwenye chupa yako ya chai, hakikisha kwamba muda mzuri ambao tunatumia tulio wengi walau masaa 6 kama utakuwa ni mtu ambaye unasubira au unaona kwamba haya maharage sina haraka nayo, unaweza pia hata nyakati za usiku pale chemsha maharage yako, yaweke kwenye chupa yako ya chai, funika vizuri kabisa, asubuhi utakapoamka yachukue yale maharage alafu yake kwenye sufuria. Utaona kabisa imebadilika rangi na kwa ile maharage yameiva kabisa. Na utakapoyachukua ile maharage na kuweka kwenye sufuria, basi yachemshe kidogo kwenye jiko lako, kama ni gesi au ni labda ni kwenye mkaa au kwenye maharage au kwenye kuni. Lakini wakati unayachemsha walau kidogo, ndani ya dakika chache unakuwa unaandaa viungo vyako. Maharage hayo unatamani yawe na viungo gani? Tulio wengi tunatumia kitunguu maji, lakini pia wengine wanaweka karanga kwenye maharage, kuna wengine wanaweka hoho, wanaweka pia karoti. Lakini maharage haya ambayo tumepika kupitia chupa ya chai, mimi nitakuwa na viungo kadhaa, ambapo kiungo changu cha kwanza ni kitunguu maji, nitakuwa na hoho, nitakuwa na karoti, lakini pia nitakuwa na kipande cha nyanya yangu kubwa, lakini nitaikata katikati kwa maana ya kuigawa, na itakuwa ni kipande cha nyanya. Sasa wakati naandaa kwa ajili ya kuunga, nitaweka sufuria langu vizuri kabisa pale jikoni na nitaweka mafuta yakiwa yanaonyesha ile hali ya kuchemka, yani kwamba tayari mafuta yamepata moto, basi mimi nitakuwa tayari nimekatakata kitunguu changu, nimekata na hoho, nimekata pia pamoja na karoti. Baada ya hapo nitaviweka vyote hivyo viungo aina tatu, kwa sababu vyote vinaonekana ni viungo ambavyo hata vikienda pamoja hamna shida. Kwa mimi pale nitavigeuza viungo vyangu hivyo, kwa maana ya kitunguu, hoho pamoja na karoti. Na karoti ambayo mimi ninaikata sio karoti ambayo nitaikuna kwenye blender, hapana, ni karoti ambayo nitaikata vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo nitachukua kipande changu cha nyanya, nitakikuna kile kipande changu cha nyanya vizuri kupitia blender yangu, na baada ya hapo nitafunika. Ndani ya dakika chache yale maharage yangu ambayo nilikuwa tayari nimeshatoa kwenye chupa ya chai na kuweka kwenye sufuria, basi nitamimina maji pembeni na kuacha maharage peke yake. Nitachukua yale maharage na kuweka kwenye sufuria la sufuria langu ambalo lina viungo. Nitageuza na kuchanganya pamoja, na baada ya hapo nitachukua chumvi tu kidogo kulingana na nini? Ni kulingana na maharage ambayo mimi ninayapika. Na baada ya hapo nitafunika ili basi viungo vyangu pamoja na maharage viweze kuwa pamoja, kwa sababu naamini maharage haya ni maharage ambayo yamerojeka, yameiva, na natamani sasa yaunganike pamoja na vile viungo. Baada ya dakika chache nitachukua ule mchuzi wangu wa maharage na kuweka, lakini sasa nategemea kama maharage yatakuwa ni ya kawaida na mchuzi unaonekana kuwa mwingi, nitachukua mchuzi kidogo na nitaweka. Baada ya hapo, msikizaji wangu, nitafunika mfuniko pale ndani ya dakika pia kadhaa, maharage yakiwa yamechemka, ule mchuzi pia umechemka vizuri pamoja na maharage, basi maharage yanafaa kabisa kwa ajili ya kula. Na maharage ambayo yanakuwa yanapikwa kwenye chupa ya chai, kwa maana ya kuyaandaa vizuri, maharage yanakuwa yana ladha nzuri na yanakuwa pia na harufu nzuri kabisa. Sasa nishaandaa kupika maharage. Mimi kama mpishi sasa nafikiri analia nini maharage? Tulio wengi tunapendelea sana, msikizaji wangu, maharage kwa wali, mambo yanakuwa supa kabisa. Maharage kwa kulia chapati, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Maharage pia kwa ugali, lakini hakikisha ugali wako usio ule ugali wa kutoka mikoa ya huko au ya kule au ya hapa pia, lakini ni ugali ambao, msikizaji wangu, kila mtu lakini na pendo lake, si ndio? Kuna mtu ambaye anatamani kula ugali ambao unakuwa laini kiasi, mwingine anatamani kula ugali ambao unakuwa ni laini, anatamani kula kama ni ugali wa dona, mtama, ulezi, vyovyote. Lakini pia maharage unaweza ukalia vizuri kabisa ugali wako ambao umeuandaa. Ila sasa hakikisha maharage yako umeyapika vizuri kabisa. Mimi, msikizaji wangu, sina mambo mengi sana kwenye swala zima la mapishi. Nikaona sio mbaya nikuletee pishi langu zuri kabisa ambalo nimelichagua kwa siku ya leo, na si pishi jingine, ni pishi la maharage. Kazi kwa kusipenda maharage, lakini mimi nimemaliza kazi yangu, na unaweza kufanya kile ambacho nimekuambia na ukaniambia yes, kile ambacho ulikisema kiko sawa kabisa.
1: mchana mwema.

tuna dakika 45 msikilizaji wangu, na kwa burudani hiyo ninachoamini ni kwamba utakuwa umeenjoy sana, wewe ambaye uko nyumbani, uko kazini kwako, uko mtaani, na naamini kwamba burudani yake ndio ninakwenda kwa jina la Say Goodbye itakuwa ni moja kati ya ngoma ambayo kwangu binafsi nimeipenda na nimechagua, na kwa msikilizaji wangu naamini kwamba pia utakuwa umeenjoy sana kusikiliza zile nyimbo za taratibu, kwa sababu tunaamini mchana kama huu ukiwa unapika basi walau unapata vitu vizuri, vitu vitamu kabisa, na haijalishi unapika aina gani ya chakula, lakini ile mradi ni kwamba basi mambo yako endelee kuwa mazuri na mchana wako endelee kuwa safi kabisa. Dakika 46 na karibu sana kwa kwembe, pengine ndio kwanza unajiunga nami. Mimi ni Twenjo Mbara Mwezi, na muda huu tunatakia na mchana mwema. Mara baada ya kujikumbusha namna kupika maharage, basi muda huu ni wakati wako mzuri kabisa kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema, na hii ni kupitia namba yetu ya siku zote. Namba ni 06565551, na ile ya 0684600007. Narudia tena namba za studio kwa ajili ya kupiga simu hapa studio. Namba yetu ni 0656555571, na ile ya 0684600007. Hatu yambu natusikileza pia kwa njia radio tadio ambao patikana nje ya mikoa ya Mara, Simiyu, Shinyanga, Kagera pamoja na Mwanza. Unaweza pia ukachukua namba zetu za studio na ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi na ukajitambulisha unaitwa nani. Kama unatokea Mbeya pia itakuwa nzuri, unatokea Songwe itakuwa nzuri, unatokea Tunduma itakuwa nzuri, unatokea wapi, basi hakikisha kwamba namba zetu za studio unakuwa nazo, na unamtakia rafiki

yako mchana mwema. Nimshukuru sana msikilizaji wangu kutoka pale Saragana, na mimi kwamba pia tunasikilizana vizuri kutoka huko, lakini bila kusahau watu wa Magu, Koguta, na kuna mimi kwamba pia tunasikika vizuri Mgumu ya Serengeti, kama kawaida tunasikilizana vizuri kabisa. Sasa karibu sana kwa ajili ya kupiga simu hapa studio.

0: Haya, kwenye nini hilo?
1: Halo, habari za hapo? Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Hapo umebatika na kuongea na mkereo wa kwanza. Kuna chips kiso mwingine David Magoma nikiwa Irugwa.
0: Haya bwana, natakia mchana mwema watu watatu.
1: Mchana mwema ya kwanza ifikie huyu mkereo wa kwanza kula ngere, alimaarufu kama Kuumba kiwa hapa Irugwa. Namwambia hankoe, sogea hapa tupate chakula cha mchana. Salamu za pili zimfikia huyu mkiranga wa kwanza kuongea Kiswahili, ya somo ingine huyu ni Costa Musa akiwa hapa Irugwa. Na tatu za mwisho zimfikie huyu mdogo wangu anaitwa Kapempena wa Kapempena akiwa hapa Irugwa. Pamoja sana katika ujumbe, nawapenda sana.
0: Haya, bila shaka tanao wanakupenda pia. Dakika 49 na nafasi yako nzuri kwa ajili ya kupiga simu studio kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Nani na uko wapi?
2: Sauti yake David Branson kutoka Kinyambuja na kwa sasa ni consumer.
0: David, punguza sauti ya redio yako. Haya, ukipiga simu hakikisha kwamba unakuwa mbali na redio yako na hii iweze kusikilizana, yani mimi pamoja nawe ambao unakuwa unapiga simu hapa studio inakuwa nzuri zaidi. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Kizira Doni ya Kinitoa Majita Story.
0: Haya, watu watatu, mchana mwema.
3: Asante. Mchana mwema ya kwanza iende kwa kaka yangu Makuru Adoniasi akiwa Majita Kitari. Tatu na pili iende kwa kaka yangu Kikonya Adoniasi akiwa Majita Kitari. Tatu na mwisho kwa bibi yangu Nyamakuru akiwa Majita Kitari. Ujumbe na wapenda.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Dakika ni 50 na bado tuko nao kwenye leni. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira yetu.
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Hii ni sauti ya pa. Alisasa kutenda mweta bibu wa Mazingira na piga simu kutuomba kijiji cha Igundu kata ya Igundu.
0: Haya, watu watatu, mchana mwema.
4: Asante. Salamu ya kwanza ya mchana mwema na iacha kwa studio kwa Angel Malaika wa Mungu. Ya pili naenda kwa mtumishi ndiye akiwa hapo Ruabu. Tatu na mwisho ni kwa Milambo Daudi. Katika ujumbe, kutuma salamu redioni sio kupata raisi.
0: Haya bwana, sawa. Kutuma salamu redioni sio kazi, kazi ni kupata line. Haya bwana, ujumbe umepokelewa vizuri kwenye line. Hello.
5: Hello dada Enjo, mambo vipi?
0: Mambo poa. Nani na uko wapi?
5: E bana dada, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule ya msukumo wa kwanza kula parachichi, napatikana maeneo ya Milama kata ya Sabasa.
0: Haya, twende ni watu watatu.
5: E bana dada, asante. E bana, ya kwanza kabisa nitaanza na yule jirani yangu anaitwa Milambo Daudi, anapatikana hapa Ruabu. Namwambia bwana mdogo na mchana mwema. E bana, namba mbili kuna shemeji yangu, huyu anaitwa Yohana mwana wa Ndarao, anapatikana hapa Nyamirama hapa. Namwambia shem, e bana, chungulia hapa hivi, niko karibu na kwako hapa. E bana, namba tatu mwisho. E bana, ngoja nirudi hapa Nyamirama. Huyu nampata ni mke wangu, anaitwa Mama Leti, anapatikana hapa Nyamirama. Namwambia mama, uwe na mchana mwema. E bana, pande za ujumbe. E bana, nawatakia mchana mwema. Pamoja sana dada Enjo.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Na msikilizaji wangu, nafasi bado ni ya kwako, dakika 52. Mpokee simu kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Niambie unaitwa nani, uko wapi na unatamani kuwatakia nani na nani, basi nafasi ni ya kwako. Kwenye line, hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Hataba maana Bondoa maarufu kama King. Tapuweji mtawa zazi baba.
0: Haya, watu watatu, mchana mwema.
6: Mchana mwema ya sasa ni kwa Matamba Kuboje maarufu kama Tundu Gudu akiwa pande zake za Bugoji. Mchana mwema ya pili ni kwa Zakaria Matamba maarufu kama Tobedo akiwa pande za Bugoji hapo. Mchana mwema ya pili ni Siriki. Mchana mwema ya tatu ni Siriki kwa Musume Mwema mwenyekiti wangu, namwambia pamoja sana.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko, na nafasi ni ya kwako. Nani na uko wapi?
7: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
7: Unaongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
0: Watu watatu, mchana mwema.
7: Asante. Namba moja ifikie Mama Zero akiwa Guta. Namba mbili ifikie Mama Janet akiwa Mwoji. Namba tatu imfikie baba yangu Gideon Bangi akiwa Buta. Pande za Ujumbe na wakaribisha chakula cha mchana mwema, ni maandaa ugali samaki. Na wewe dada Enzo, karibu.
0: Haya, shukran sana na tutakaribia mambo ya samaki nini nini. Haya, shukran sana kutoka huko kwenye line. Hello.
8: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na mazingira
0: safi. Safi kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
8: Huyo ni yule wa kaida Steven Mkunga, mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji, wewe ni kiwaraka.
0: Watu watatu, mchana mwema.
8: Sana mchana mwema. Ya kwanza ishuke kuyo mama naitwa Bunuri Mateko, Bunuri Mateko, huyo anapatikana pale Bunda Bay. Pili za mchana mwema ishuke kwa shuka huyo Godfrey Somba Samaki, Godfrey mwana wa samaki, huyo anapatikana pale Bukama hizo. Tatu na mwisho za mchana mwema ishuke kwa huyo Madinda Samuel, Madinda Samuel, huyo anapatikana kati ya hiyo nyanzo hapo. Ujumbe nawaambia Watanzania, tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni Mkunga.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Dakika 58 msikilizaji wangu kwenye line. Hello.
9: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa. Hey. Nani na uko wapi?
9: Yohana Kurwa maarufu kama Gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Mhm.
9: Mchana mwema, ya kwanza naomba imfikie huyu Samuel Kasomero, mtumishi wa Mungu akiwa hapa Ruabu. Ya pili naomba imfuate Kakatinga akiwa pale Masinono, mtaa Ujeruoni pale. Mwambie wana mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho inaenda pale Bayadi pale Iponyanungu kwa Mashaka Harage. Mwambie Mashaka Harage wana mchana mwema. Pandeza Ujumbe na tupendane kupitia Mazingira FM. Asante sana.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Ujumbe wake mzuri kabisa, tupendane kupitia Mazingira FM. Sawa. Hello.
10: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
10: Dada, umebahatika kuongea na mkanyaga ardhi mta pastori kutoka Habari hapo mjengoni, mnaendelea aje?
0: Si jambo, napunguza sauti ya redio yako. Watu watatu mchana mwema.
10: Habari moja. Nimkamata huyu Amos Kasuka akiwa pale kwa Nyamaguzu kwa Kike, namwambia Amos karibia hapa kwa mzee pastori. Habari mbili. Nimkamata Kilo Safi akiwa Iponyanungu, namwambia Kilo Safi karibia hapa kwa pastori, naona wamepika viazi kwa wingi. Habari tatu. Nimkamate Mashaka Alaki akiwa pale Iponyanungu, namwambia Mashaka Alaki. Dada Maria
0: Enjo hapa.
10: Enjo.
0: Mhm.
10: Na nasikia leo kuna pishi la maharage, wengi hawajui kulipika.
0: Ukiwa mwana wewe mwenyewe unajui kulipika. Sema stori ya leo imekuwa ni tofauti na vile ambavyo tumezoea. Lakini shuka sana kwa ujumbe, na mimi nimeshasikiliza. Kwenye line, hello. Hello. Haya bwana, naona umi sawa. Kwenye line, hello.
11: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
11: Dada Angel, hapo naongea na kaka Kinga wajiri wa maji. Ni kama tunaona mtaa mlimani, jamii hapa au ndio kwa pande za Marekani.
0: Watu watatu mchana mwema.
11: Mchana mwema ya kwanza, naomba jioni mpaka pale Mtoma, nimkamata Naomi ya Benia, tunaomba Benia hapo. Tambia shimiji yangu na kutenda na mema hapa Mtoma. Kwa mema ya pini naomba ni mkamake huyu hapa Yohana Kuru wa kutenda mwike gazeti mwenye vitu vingi Beni ya Ruabu. Tambia Yohana na kutenda na mema. Kwa mema ya tatu naomba ni mkamake huyu hapa bangu mpendwa anaitwa Mkuru Adoni ya Pepe mama wa zile Bende manyamanyama mtuwa mbuga na mbuga na kutenda na mema. Tambia ujunde ipende Mazingira FM metumalika kwa marapinakia laini.
0: Haya, Tinga kutoka Masinono, nitapokea simu moja na ya mwisho. Kwenye line, hello.
12: Hello. Habari ya mchana mwema.
0: Mimi niko salama. Nani na uko wapi?
12: Unaongea mkeo wa kwanza kwa Ngire, jina maarufu niite Baba Kabago.
0: Watu watatu mchana mwema.
12: Mchana mwema ya kwanza namgusia mkeo wa kwanza kula chukua chips kila pande za Rugwa. Namwambia anko karibu tukaribie chakula cha mchana mwema mbili kwa mbili. Namgusia mwenzangu anaitwa Kinye au Padri. Namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho. Namgusia Kapempena Kapempena, namwambia anko karibu chakula cha mchana mwema. Ujumbe. Tutaini ni kazi sana.
0: Haya, asante sana kwa kutufungia ukurasa huu wa kupiga simu basi tu ndio. Shukrani sana wasikilizaji wangu wote ambao mpata muda mzuri kusikiliza Mchana Mwema, kipindi ambacho kinakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 dakika 15 hadi saa 7 kamili za mchana. Mimi kuna vitu vingi sana ambavyo tunakuwa tunakumbushana, lakini mimi naenda ni Mchana Mwema hadi hapo panapo majaliwa, utanisikiliza tena kupitia Mchana Mwema, lakini hapo baadaye tutakutana tena ndani ya ngome ya burudani. Mimi ni Tunzo Mbala Mwezi na dakika chache jezo tunaenda kusikiliza habari za ulimwengu, lakini kwa muda huu endelea kupata burudani nzuri kabisa kutoka hapa ndani ya Mchana Mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Milipuko yasikika karibu na kambi ya wanajeshi wa Marekani nchini Iraq. Viongozi wa vuguvugu la Cockroach nchini India kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo. Na Ghana asisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika kuhusu uhamiaji nchini Afrika Kusini. Habari kamili. Baghdad. Milipuko kadhaa imesikika karibu na kambi ya kijeshi inayohifadhi wanajeshi wa Marekani kaskazini mwa Iraq saa chache baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuwa limekamilisha usiku wake wa 13 wa mashambulizi dhidi ya Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha zaidi uwezo wa Iran wa kuhatarisha usalama wa meli za kiraia na za kibiashara zinazopita katika bahari ya eneo hilo, huku Marekani ikiendelea na juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Imesema operesheni hiyo ilikamilika muda mfupi kabla saa 11 alfajiri kwa saa za eneo hilo. Leo asubuhi, Bahrain iliwasha ving'ora vya tahadhari mara mbili ikiwataka wakazi wake kukaa kwenye maeneo salama baada ya kugunduliwa kwa mashambulizi ya makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo. Mataifa mengine Guba pia yamekumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara katika kipindi cha wiki iliyopita. New Delhi. Viongozi wa vuguvugu la vijana la India linalojulikana kama Cockroach wamesema watakutana leo na serikali baada ya waziri mkuu Narendra Modi kuahidi kufanya mageuzi ya kisheria na kuhakikisha wale wanaohusika na uvujishaji wa mitihani wanachukuliwa hatua. Msemaji wa vuguvugu hilo Saurav Das amewaambia waandishi wa habari kwamba wanatumai serikali itakuja ikiwa na nia kusikiliza na kuzingatia matakwa yao. Katika ujumbe aliochapisha usiku kwenye mitandao ya kijamii, Modi amesema baraza lake la mawaziri litajadili leo hatua za kuharakisha kesi iliyo mahakamani dhidi ya watu wanaohusika na uvujishaji wa masuala ya mitihani. Hasira ya umma nchini India imeongezeka kutokana na matukio kadhaa ya ukiukwaji wa taratibu za mitihani, ikiwa ni pamoja na kuvuja kwa mitihani wa kujiunga na masomo ya udaktari na hitilafu katika mfumo wa mtandaoni wa kusahihisha mitihani ya wanafunzi wa shule za sekondari. New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wameweka msisitizo mkubwa juu ya kurejesha imani kwa taasisi hiyo ambayo kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Wagombea hao walisema hayo wakati wa mdahalo uliofanyika jana kwenye ukumbi mkubwa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wiki moja tu kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kumchagua katibu mkuu mpya. Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Bichet wa Guyana na Macky Sall wa Senegal wanawania kumrithi Mreno Antonio Guterres anayemaliza muda wake Desemba 31. Wagombea hao walijibu maswali kwa karibu saa mbili kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wawakilishi wa mashirika kiraia. Kila mgombea alielezea sababu zinazomfanya awe chaguo bora, wakisisitiza uwezo wao wa kukabiliana na kipindi kigumu cha migogoro mingi duniani. Pia walitaja uzoefu wao katika ngazi za kitaifa au kimataifa na kuelezea uwezo wao wa kuzungumza na pande zinazohusika katika migogoro. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Accra. Rais wa Ghana John Mahama amesisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini, akionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha mshikamano wa bara la Afrika. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii jana, Mahama alisema kuwa kuliweka swala hilo kwenye ajenda ya AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kuelezea msimamo wake na kwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. siku ya Jumatano. Mahama alikutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mjini Accra, ambako alisema kuwa inaonekana mamlaka za Afrika Kusini hazijachukua hatua zinazolingana na ukubwa wa tatizo hilo kama ambavyo wengi wangetarajia. Wakati huo huo, raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi katika mahakama kimataifa ya uhalifu ICC, wakiitaka ichunguze kile walichokiita mashambulizi ya mara kwa mara yenye chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi hao wa ziada, akieleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo usalama wa Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya nchi hiyo tayari imeanza mchakato wa kuajiri maafisa wapya 50,000 wa polisi ili kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama wa ndani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Miongoni mwa yale utakayoyasikia mchana wa leo: jeshi la Marekani laishambulia Iran kwa siku ya 13 mfululizo; sakata la kisheria dhidi ya mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma lachukua sura mpya; na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akamilisha ziara yake barani Afrika. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mgogoro kati ya Marekani na Iran umezidi kuwa mbaya, huku jeshi la Marekani likifanya mashambulizi yake kwa siku ya 13 mfululizo kwa kuyalenga maeneo ndani ya Iran. Zainab Aziz anaelezea zaidi.
4: Kulingana na kamandi kuu ya Marekani, operesheni hiyo ilidumu kwa zaidi ya saa 2, ambapo vituo vya kijeshi vya Iran, maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani, mitandao ya mawasiliano, vituo vya ufuatiliaji wa pwani ya Iran na mali za baharini vililengwa. Marekani imesema mashambulizi hayo ni kwa ajili ya kupunguza uwezo wa Iran unaotishia shughuli za meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Rais Donald Trump amesema anafikiria kuamuru mashambulio makubwa kuliko ya hapo awali dhidi ya Iran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC nacho kimesema kimejiandaa kikamilifu kukabiliana na mashambulizi yoyote ya Marekani. Mgogoro huo unaendelea kuenea nje ya mipaka ya Iran na kuongeza wasiwasi wa kimataifa. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamedai kuzishambulia meli 2 za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Ujerumani na Ufaransa zimelaani mashambulizi hayo dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia. Wachambuzi wanaonya kwamba msukosuko katika milango bahari ya Hormuz na Bab el Mandeb unaweza kuathiri vibaya biashara ya kimataifa na usambazaji wa nishati. Ripoti za masoko ya fedha zinaonyesha kuwa bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya dola 100 kwa pipa. Katika upande wa kidiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi ameonya kwamba nchi yoyote inayosaidia shughuli za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran itawajibika chini ya sheria za kimataifa. Wakati huo huo, wasiwasi unaongezeka ndani ya Iran kutokana na uhaba wa dawa muhimu. Maafisa wa afya wamesema vikwazo na usumbufu unaohusiana na vita vinafanya huduma za matibabu kuwa ngumu zaidi. Ehsan Mohamed Zade anayeugua ugonjwa wa hemofilia, ambao ni ugonjwa wa nadra unaosababishwa na uwezo mdogo wa damu kuganda kwenye misuli, anaeleza:
5: ikiwa hatutaweza kupata dawa, tutashindwa hata kupiga mswaki kwa hofu ya kutokwa na damu nyingi kwenye fizi. Zaidi ya hayo, tunakabiliwa na hatari ya kutokwa na damu kwenye ubongo, kwenye viungo na puani, kwa sababu hata jeraha dogo kwetu sisi linaweza kuwa hatari kwa maisha yetu kutokana na damu kukosa kuganda, na hali hiyo inaweza kusababisha kifo.
4: Wagonjwa nchini Iran wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa, huku uharibifu wa mamia ya vituo vya afya umevuruga kuvuruga huduma kwa watu wapatao milioni 10 ikiwa ni pamoja na watoto milioni 2.2.
3: Ripoti yake Zainab Aziz. Makubaliano mapya ya nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia yamezua wasiwasi wa kuanzisha mashindano ya silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati. Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu hazijaridhishwa na masharti yanayoonekana kuipa Riyadh fursa kubwa zaidi, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema utekelezaji wake utategemea Saudi Arabia kurejesha uhusiano na Israel. Idi Sesanga na maelezo zaidi.
6: Hatima ya makubaliano hayo bado haijulikani. Rais Trump amesema mpango huu unaweza kusonga mbele iwapo Saudi Arabia itaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli. Riyadh imesisitiza kuwa hilo linawezekana tu iwapo Israeli itachukua hatua za kweli kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina. Jambo hilo linaonekana kuwa gumu chini ya serikali ya sasa ya Israeli. Mpango huo pia unahitaji kuidhinishwa na bunge la Marekani. Wasiwasi mkubwa ni kwamba baada ya miaka kadhaa Saudi Arabia inaweza kuruhusiwa kurutubisha urani yenyewe. Urani inayorutubishwa kwa kiwango cha juu inaweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Mwanamfalme Muhammad bin Salman amewahi kusema kuwa Saudi Arabia italazimika kutengeneza bomu la nyuklia iwapo Iran itafanya hivyo. Alex Bolfras kutoka taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati anasema makubaliano hayo yanaonyesha mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani ya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.
7: The biggest takeaway certainly for me is that
5: jambo kubwa zaidi ninaloliona ni kwamba chini ya utawala wa sasa Marekani inachukua mwelekeo mpya kabisa unaobadili kwa kiwango kikubwa sera yake ya kuzuia kuenea kwa silaha za nuclear.
7: American nuclear non-proliferation policy.
6: Mpango huo pia umeibua maswali katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Abu Dhabi ilikubali kutorutubishwa urani ilipoingia makubaliano ya nuclear pamoja na Marekani mwaka 2009. Pia ilikubali ukaguzi mpana wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Lakini makubaliano ya Saudi Arabia ni baina ya Riyadh na Washington pekee na huenda yakaruhusu urutubishaji wa urani. Mkataba wa UAE una kipengele kinachoiruhusu kutaka mazungumzo mapya iwapo nchi jirani itapewa masharti mepesi zaidi. Israeli nayo ina wasiwasi, ingawa haijawahi kukiri kuwa na silaha za nyuklia, inaaminika kumiliki karibu vichwa 90 vya nyuklia. Wanasiasa wa Israeli wanaonya kuwa kila mpango wa kijeshi wa nyuklia huanza kama mpango wa kiraia. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema makubaliano hayo yataipa Washington uwezo wa kushawishi mwelekeo mpana wa Saudi Arabia na kuhakikisha kuwa hatua za usalama zinafuatwa.
8: It allows us to have influence over the direction that it goes.
9: Yanatuwezesha kuwa na ushawishi juu ya mwelekeo wa mpango huo. Pia yanatuwezesha kuhakikisha kuwa kuna hatua za usalama na masharti mengine yanayofaa. Kwa upande wa Saudi Arabia, nchi hiyo imekuwa mshirika muhimu wa kimkakati wa Marekani. Kwa hiyo ni jambo la maana kwetu kuingia katika makubaliano ya aina hii.
7: For us to enter into such an agreement.
6: Marekani pia inakabiliwa na ushindani kutoka China na Urusi ambazo zimewasilisha zabuni za kujenga mitambo ya nyuklia nchini Saudi Arabia kwa masharti yanayoelezwa kuwa mepesi zaidi. Wakosoaji wanaonya kuwa mpango huo unaweza kuifanya Iran iharakishe shughuli zake za nyuklia na kupunguza uwezekano wa kumaliza vita vyake na Marekani. Hata hivyo, wataalamu wanasema Saudi Arabia inaweza kuhitaji kati ya miaka 10 na 20 kujenga uwezo kamili wa nishati ya nyuklia.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Ni saa 7:13 Afrika Mashariki. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Sakata la kisheria linalomkabili mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melkizedek Kaijage limechukua sura mpya baada ya upande wa mashtaka kubadilisha shtaka lililokuwa likimkabili na sasa kumfungulia kesi ya ugaidi. Kufuatia hatua hiyo, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa taaluma ya UDOM UDOMASA Daktari Gerald Enos Shija amesema matukio yanayoendelea nchini Tanzania yanaonyesha kuwa uhuru wa kufikiri miongoni mwa wahadhiri wa vyuo vikuu unakabiliwa na changamoto kubwa. Daktari Shija ameyasema hayo muda mfupi uliopita katika mazungumzo na mwandishi wetu wa Dodoma Deo Kaji Makomba.
10: Kwa kweli ni swala ambalo kwa kweli tumelipokea kwa mshtuko mkubwa na masikitiko makubwa sana kama wanataaluma kwanza.
11: kwa sababu kwanza sisi tunamfahamu bwana Kaijage, tumefanya naye kazi na tunajiuliza ni lini ameanza kujihusisha na ugaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli limeleta taharuki, lakini pia limeshusha sana morali ya wafanyakazi na watu kufanya kazi. Kwa kweli wanafanya tu kwa sababu wako kazini na nini, lakini ile morali na spiriti ya taasisi yetu kama chuo kikuu kufundisha, kufanya tafiti, watu wamerudi nyuma. Ukiingia kwenye makundi yetu Sogozi, muda mwingi wanafanya mambo ya kulalamika na kulalamika na kulalamika kuhusu swala hilo, na kwa kweli hakuna mtu ambaye yuko happy. Na hali ambayo inaniogopesha sana ni kwamba tunahisi kama inaweza ikasababisha hata kuwa na mgomo wa wafanyakazi huko mbele tunapoelekea, kwa sababu yani watu wengi wanaonekana very dissatisfied na wanatamani tu yani kufanyike chochote, na kwamba sasa hatuko salama, hatuko huru kufundisha.
12: Unadhani ipi nafasi sasa ya elimu ama taasisi za elimu za juu ikiwemo vyuo vikuu, ambavyo ndio imani ni kwamba kule ndiko kunatengenezwa vijana ambao watakuja kuhakikisha kwamba wanasimama barabara pengine katika maendeleo ya nchi na vitu kama hivyo? Tukiona miaka ya nyuma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mijadala ilikuwa ni mikubwa katika zile kumbi za kimijadala, na tukawa tunaona kabisa kwamba kuna kuwa na watu wanaweza wakazungumza katika kusimamia hapa na pale. Unadhani nafasi hii kwa hivi sasa inaelekea wapi?
11: Kwa kweli tuna kwa hali ambayo wahadhiri walionayo na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa, tunaona kabisa uhuru wa kufikiria sasa hivi unapata changamoto kubwa. Na kama uhuru wa kufikiria unapata changamoto kubwa, ambacho ndio kitivo cha elimu au tuseme ni kitovu cha elimu, kwa maana unatengeneza watu wenye uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo. Sasa kama unaona mtu akifikiri tofauti na mtu fulani, akiwaza kitu tofauti labda na mamlaka fulani, anaweza akakamatwa akachukuliwa hatua, kwa kweli inaleta uoga, na nafikiri tunakwenda kuiua kabisa elimu na msingi mzima wa elimu ambao ni kufikiri na kutafuta majawabu ya matatizo ya taifa letu.
12: Nini kifanyike kwa sasa kwa hali hii inayoendelea, pengine kama mhadhiri na mwenyekiti wa UDOMASA, chama cha wafanyakazi wa chuo kikuu cha Dodoma?
11: Mimi natamani sana na tutafanya initiative kuzifikia mamlaka na kuwa na mazungumzo, kwa sababu mwisho wa siku lazima tukubaliane kama taifa tunataka kuelekea wapi kwenye mustakabali wa elimu ya nchi yetu na maendeleo, hasa kwa sababu hakuna maendeleo katika taifa lolote bila elimu. Kwa hiyo tunazialika mamlaka zote zije tuzungumze sisi kama wanataaluma, na bahati nzuri mimi rais wa association na wanataaluma wote Tanzania pia kwa sasa. Kwa hiyo kupitia hiyo umbrella ya ASAPUKTI na mamlaka zingine za nchi zikae kujaribu kujadili na kuona namna gani tunaweza tukafanya kuhakikisha kwamba wahadhiri wawe huru, kwa sababu kuna kitu kinaitwa academic freedom, kiwe kinaendelea kufanyika, tutengeneze wafikiriaji, wakati huo taifa pia likiendelea kuwa na maendeleo bila kuwa na vurugu na haya mambo yanayoitwa ugaidi, ambayo kwa ukweli ukiangalia kwa haraka haraka unashindwa kuona ugaidi ndani yake.
3: Daktari Gerald Enos Shija, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa taaluma cha UDOMASA, kama alivyozungumza na mwandishi wetu wa Dodoma Deokaji Makomba. Leo unafanyika uchaguzi wa kamishna mkuu mpya wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, na katibu mkuu wa umoja huo amependekeza kwamba mkuu wa sasa Volker Turk aendelee kubakia kwa miaka mingine minne hadi mwaka 2030. Hata hivyo, Israel na Urusi zinapinga vikali hatua hiyo. Babu Abdalla anaarifu zaidi.
13: Wanadiplomasia waliozungumza na shirika la habari la Reuters wanasema mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa vita vya Urusi nchini Ukraine na hatua za Israel katika ukanda wa Gaza, anapingwa vikali na Israel na Urusi kurudi kwenye nafasi hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, anayeondoka mwezi Disemba na ambaye amefanya kazi kwa karibu na Turk katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, ametoa pendekezo la kutaka mkuu huyo wa haki za binadamu aendelee kushikilia nafasi hiyo hadi mwaka 2030. Hata hivyo, kwa mujibu wa nakala iliyoonekana na Reuters, Urusi imetoa pendekezo jingine kabisa, ikitaka ongezewe miezi miwili tu ya kubakia kwenye nafasi hiyo hadi mwishoni mwa mwaka huu 2026. Wanadiplomasia watatu wamesema Israel pia inalipinga pendekezo la Guterres, huku Washington ikitajwa pia kuonyesha mashaka na kubakia kwa Volker Turk. Mitazamo hiyo inaonyesha kwamba mchakato wa kumchagua mkuu mpya wa haki za binadamu sasa unatarajiwa kuwa wa mvutano, licha ya awali kufikiriwa ungetoka msimamo wa pamoja wa kumuunga mkono bwana Turk. Mwanasheria huyo ambaye amekuwa akifanya kazi Umoja wa Mataifa, akishikilia nafasi kubwa katika ofisi Geneva na hata kwenye kazi za usimamizi wa shughuli za umoja huo wa mataifa ikiwemo Kosovo, anamaliza muhula wake wa miaka 4 mwezi Oktoba. Kuna viongozi wengine pia ambao inaelezwa kwamba wamehoji swala la kuongezewa kwake muhula mwingine, wakisema kimsingi anayepaswa kutoa pendekezo la namna hiyo ni katibu mkuu mpya atakayekuja na wala sio Guterres. Urusi imesema kumpa tena miaka 4 ya kuongoza taasisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa bwana Turk ni kumnyima nafasi katibu mkuu mpya atakayekuja ya kuchagua anayemtaka katika nafasi hiyo muhimu kwa muda mrefu. Marekani na nchi nyingine kadhaa zinatajwa pia kuwa na mtazamo kama huo, japo itajulikana hapo baadaye hii leo kitakachojitokeza. Na kwa sababu kura inapigwa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, kura za turufu zinazoshikiliwa na mataifa ya Urusi, China, Marekani, Uingereza na Ufaransa hazina maamuzi.
3: Ripoti yake Babu Abdalla. Tukamilishe uchambuzi wetu kwa kuangalia kukamilika kwa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul huko Afrika. Amekamilisha ziara yake katika mataifa matatu ya Afrika kwa kutoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi kati ya Ujerumani na bara la Afrika. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
14: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amehitimisha ziara yake barani Afrika mjini Pretoria kwa kusisitiza kuwa bara hilo ni mshirika muhimu wa Ujerumani katika masuala ya uchumi, usalama na siasa za kimataifa. Katika ziara hiyo ya siku 4, Wadephul ametembelea Mauritania, Nigeria na Afrika Kusini. Hii ni ziara yake ya tatu barani Afrika tangu mwanzo wa mwaka huu, wakati Berlin ikijaribu kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kupunguza ushirikiano wake wa kimataifa, huku China na Urusi zikiendelea kupanua ushawishi wao barani Afrika. Akiwa Pretoria, Wadephul alikosoa tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa katika mkutano wa G20 utakaofanyika mwezi Desemba Florida. Amesema kuitenga Afrika Kusini ni kulinyima bara zima sauti muhimu katika masuala ya kimataifa. Afrika Kusini ndio nchi pekee ya Afrika yenye wanachama katika kundi la G20. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Ronald Lamola amesema nchi yake ni mwanachama mwanzilishi na kwamba hakuna taifa moja lenye mamlaka ya kuiondoa.
15: When a founding member of the G20.
16: Ikiwa mwanachama mwanzilishi wa G20 hatakuwepo kwenye meza ya mazungumzo, si kwa uamuzi wake mwenyewe bali kwa sababu nchi inayoshikilia urais wa G20 imemwondoa. Je, mkutano huo bado unaweza kuitwa G20? Kwa hiyo tunaamini kuwa ni muhimu kwa mataifa yote wanachama wa G20 kufafanua mkutano utakaofanyika Washington utakuwa wa aina gani. Je, bado unaweza kuitwa G20 ikiwa mmoja wa wanachama wake wa sisi ametengwa?
15: A founding member is excluded.
14: Hata hivyo, licha ya kuikosoa Marekani, waziri Wadephul amesema Ujerumani haina mpango wa kususia mkutano huo kwa mshikamano na Afrika Kusini. Mazungumzo ya Pretoria pia yalihusu mzozo wa nyuklia na haki ya mataifa ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Wadephul amesisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia pamoja na ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki.
16: Kila nchi mwanachama wa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Bila shaka ni muhimu kutimiza masharti ya kisheria ya mkataba huo pamoja na makubaliano husika ya ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic.
14: Mbali na siasa za kimataifa, uchumi ulikuwa ajenda muhimu ya ziara hiyo. Nchini Nigeria, Wadephul alitaka kuongezwa kwa biashara na uwekezaji katika teknolojia ya habari, nishati jadidifu, dawa na madini muhimu. Biashara kati ya Ujerumani na Nigeria iliongezeka kwa 10% mwaka uliopita. Afrika Kusini yenye takribani kampuni 600 za Ujerumani inaendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Berlin katika eneo la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara.
3: Naam, umewadia wakati sasa wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, na namuona Angela Mdungu yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Karibu sana.
17: Asante sana Charo, niko tayari kweli kweli, nimepita pita kila mahali.
3: Kuna
17: sasa kuna habari moja ambayo naona imepata maoni mengi sana hasa kwa upande wa Kenya. Ni kwamba mahakama kuu ya Kenya imemkuta na hatia aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado na wenzake Michael Oyamo na Casper Obiero kwa mauaji ya Bisharo Notieno aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo aliyeuawa mwaka 2018 kinyama akiwa na ujauzito wa miezi 7, na vipimo vya vinasaba yani DNA vilithibitisha kuwa mtoto huyo alikuwa wa Obado. Kumbuke huyu bwana aliwahi kuwa gavana, kwa hiyo huo ni aliwahi kuwa gavana, kwa hiyo huo ni wadhifa mkubwa na ni kesi ambayo ilichukua ilivutia sana watu kuisikia. Sasa mahakama imebaini kuwa Obado alikuwa na uhusiano wa siri na Sharon na hakufurahishwa na ujauzito. Sharon mwenyewe alikuwa na miaka 26 ambaye pia ni mama wa watoto watatu walio hai, alikuwa akishinikiza Obado amtambue amtambue mtoto aliyekuwa tumboni hadharani kabisa, atambue kwamba ule ni ujauzito wake, amnunulie nyumba, gari na pia ampe kazi, la sivyo angefichua huu uhusiano. Na jaji alieleza kuwa Obado alipanga mauaji hayo ili kuzuia kashfa isijulikane kwa umma. Na kwa upande wa wenzake Oyamo na Obiero, wao wamekutwa na hatia ya kusaidia kutekeleza na kuficha huu uhalifu. Na baada ya kesi kudumu karibu miaka 8, hao wametiwa hatiani na dhamana zao zimefutwa na sasa wanasubiri kutangaziwa adhabu. Na kwa upande wa familia ya Bisharon aliyeuawa imesema kuwa sasa imepata ahueni kwamba walao wanaona hatimaye haki imetendeka baada ya muda mrefu kabisa. Sasa maoni ni mengi. Lona Nelly ameandika hatimaye haki imepatikana. Ingawa imechelewa lakini sasa roho ya Sharon inaweza kupumzika kwa amani. Janet Williams ameandika cheo ni dhamana. Angalia sasa mtu alikuwa anatembea akiwa amezungukwa na ulinzi na anaelekea jela sasa. Sami ameandika natamani Obado angekubali tu amuoe huyu mwanamke, kwa sababu Helen ambaye ni mke wa ndoa Obado angekasirika tu kwa miezi michache na kila kitu kingekwisha baada ya muda, lakini ndo hivyo, majuto ni mjukuu.
3: Haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona hapa Mishaeli Muberwa wa kule Mwanza, Tanzania, anasema kuaminiana na mazungumzo ya kweli ndio suluhu ya mzozo wa Marekani na Iran. Metison Kajange wa Songwe, Tanzania, kinachoendelea huko Mashariki ya Kati ni ukiukaji wa haki za kimataifa. Hayuda Igimbi anasema Marekani na Iran vita vyenu ni pasua kichwa. Muhammad Kayashuru wa Dar es Salaam, yeye anasema India wawachukulie hatua kali waliovunjisha mitihani.
17: Farijala Mhanga wa Dar es Salaam ameandika Iran na Marekani fanyeni mazungumzo kumaliza vita vyenu vinavyoathiri uchumi wa dunia. Juka Pastori wa Karagwe anasema Iran na Marekani kaeni meza moja mmalize tofauti. Well, Salem Koma kutoka pale Singida, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Halafu Mirambo Daudi wa Mbeya anasema kila la heri wote wanaogombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa, atakayeshinda asimamie amani duniani.
3: Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila la heri wote wanaogombea huko. Robo wa Mchina, fundi simu wa Pande, Tanzania, anasema mazungumzo ndio njia sahihi ya kumaliza vita vya Iran na Marekani. Katika kurasa wetu wa Facebook namuona Frowin Edison wa Karagwe, Tanzania, yeye anasema huo ubaguzi wa raia wa kigeni huko Afrika Kusini utaisha lini? Umoja wa Afrika kwa nini unakaa kimya? Wa Senga Swilahi wa Dar es Salaam anasema swala la utawala wa Tanzania kuwafungulia watu kesi za ugaidi litaweka tatizo kubwa huko mbeleni. Justin Charles Shigela wa Isonda, Tanzania, anauliza je, Umoja wa Mataifa umeshindwa kuwazuia Marekani na Iran kuendelea na vita?
17: Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea kati ya Iran na Marekani? Juma Jose wa Kigoma, Tanzania, swali lake ni Marekani na Iran vita mtamaliza lini? Martin Mabere naye anauliza Marekani na Iran vita vyenu vitaendelea hadi lini?
3: Na msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha awamu hii ya kukusomea ujumbe mfupi. Usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporting.

0: DW Michezo.
1: Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente ameikosoa Argentina kwa tabia isiyo ya kubalika miongoni mwa baadhi ya wachezaji wake na maafisa wa benchi la kiufundi katika pambano la finali kati ya Uhispania na Argentina, ambapo Uhispania ilishinda na kubeba kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 huko Marekani. Rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gio Infantino, akabiliwa na pressure. Dirisha la uhamisho linaendelea kushuhudia baadhi ya wachezaji wakihamia vilabu vingine. Karim Adeyemi, klabu ya Borussia Dortmund, amehamia Barcelona. Na mashindano ya Commonwealth yamefunguliwa rasmi huko Uingereza na mfalme Charles, na WAFCON imeanza huko Morocco. Kwa haya na mengine, mimi ni Joseph Charo, msikilizaji usiondoke. Na upande wa pili wa studio tunaye Babu Abdalla. Katika line ya simu, Dodoma ya Watanzania tunaye Mindi Joseph, na huko Nairobi, Kenya, yupo Hassan Mwana Ali. Babu, tuanze na kauli kali kabisa ya De La Fuente kuhusiana na wachezaji baadhi wa timu ya Argentina na maafisa wa benchi la ufundi.
2: Na bila shaka, kwanza kabisa Joseph, hata kuna msemo maarufu miongoni mwa Waswahili wanaosema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Na Argentina, vile vituko vilivyoonyesha katika kombe la dunia inaonyesha wazi kwamba walikuwa si washindani. Kwa sababu unapofungwa lazima ukubali kwamba hawa jamaa wametuzidi ujanja, na uwapongeze waliokushinda. Lakini kinyume kabisa na Argentina, wakati timu ya taifa ya La Roja walipokuwa wanakabidhiwa sasa zile dhahabu zao, uliona kabisa wachezaji wa Argentina wakionyesha kana kwamba hawakupendelea kabisa, wakati ule ni mchezo. Na kama nilivyotangulia kusema, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kitu ambacho mimi binafsi sikukipenda ni kwamba wachezaji wa Argentina wakati wanapewa ile medali yao baada ya kumaliza katika nafasi ya pili, wachezaji wa timu ya taifa wa Hispania walitoa heshima kwa wachezaji wote wa Argentina, kinyume chake kabisa wakati Argentina wakati Hispania inapewa medali yao, wachezaji wote wa Argentina waliwapa mgongo. Ile sio tabia nzuri, na ni kitu ambacho kwa kweli kiliwavunja moyo mashabiki ambao walihisi kwamba hapa nafikiri Argentina wamevuka mstari mkundu.
1: Hassan Mwana Ali, pressure tumeona ikizidi kwa rais wa FIFA Infantino, akitakiwa kwamba ajiuzulu kwa sababu ya yale ambayo ameshuhudiwa katika kombe la dunia la mwaka huu. Na kuna kauli ambayo imetolewa na mkuu wa CAF huko Afrika, Patrice Motsepe, kumuunga mkono Infantino. Siasa hizi za FIFA na yale mambo ambayo yanajadiliwa hivi sasa, unayazungumziaje?
3: Shukuru Josephat kwa maandiko kwenye kikao kingine hiki. Mna labda kabla sijasema hayo ya Infantino, nikumbushe kidogo kuhusiana na kauli aliyosema hapo rafiki yangu Babu Abdalla. Unajua katika michezo, na tumeona fainali nyingi tu baada ya kumalizika mechi, angalau walisalia uwanjani pamoja na kwamba waliwapa migongo wa Hispania. Baadhi ya mechi tumeona washindani wakati mnapewa medali, wale makamu mabingwa waliomaliza nafasi ya pili wameondoka uwanjani, hawapo. Tumeona hata Ufaransa. Lakini pia tujiulize, kuna mengi anasema mitandaoni, wanasema kwamba labda walichokozwa wale wa Argentina baada ya mechi, hasa kijana Gavi wanasema alikwenda kwa kina De Paul na kauliza iwapi ile VAR ya kumsaidia Messi. Ni kauli ambazo pia zinaonesha ni kwa namna gani uhasama mwanzo ulikuwaje. Nikija kwa mzee wetu Infantino, mimi hapa nilipo na naona katoka mtu kama angekuepo mshindani mkali sana, huu ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kumchapa huyu Infantino. Lakini sasa alichokicheza Infantino, nafikiri alifanya kampeni zake mapema sana, aliumaliza mchezo hata kabla ya uchaguzi wenyewe. Ndio maana labda ana kiburi, nasema hivyo kwenye mabano, kufanya mambo ambayo ameyafanya, hasa tukirejelea fainali za kombe la dunia. Na umemtaja Motsepe, ilikuwa ni wazi kwamba atamuunga mkono Infantino kutokana na yale ambayo Infantino ameyafanyia bara la Afrika, kwa sababu kuna baadhi ya sheria za FIFA zimevunjwa sana kwenye mashindano ya kombe la dunia, hata ikabidi UEFA iingilie kati kumkosoa mzee mzima Infantino, kwemo zile kadi, unakumbuka kizunguzia kadi nyekundu ya Mwamerika Balogomu, sio tu kombe la dunia, sheria zilibadilika, wachezaji walipata tabu sana kunyimwa visa. Tuliona hata finali yenyewe sherehe zile wakati wa halftime ikavunjwa ile kanuni ya dakika 15. Kwa hiyo kuna vitu vingi tu Infantino alivunja na FIFA, lakini mpaka sasa sijaona mbaya anaweza akasimama hapa mezani na akambwaga hicho ndo kinampa kiburi Infantino.
1: Mindi Norway na shirikisho lake la soka kupitia rais wa shirikisho la soka Lise Klaveness leo tu amesema kwamba wao wanafikiria itakapofika Agosti 6 kuwasilisha malalamiko rasmi katika mkutano wao ambao utafanyika kuhusiana na uongozi wa FIFA na hasa makosa ambayo yalifanyika kwa kumruhusu Infantino kuliongoza shirikisho hili la soka duniani. Kwa hapa ambapo tumefikia na wewe, pengine tusikie kauli yako na hasa kumwangalia Infantino kuelekea soka la Afrika.
0: Naweza nikasema kwanza mimi naona hii ni vita ya uongozi wa FIFA. Hasa ukiangalia Infantino amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016 na ametangaza pia kugombea 2027. Na imesalia miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Machi 18, 2027 nchini Morocco. Je, wapinzani wanakosoa nini hasa? Ukiangalia hoja za wakosoaji wa Infantino, wanahoji kuhusu utawala, uwazi, ushawishi wa kisiasa na namna FIFA inavyofanya pia maamuzi, na mjadala hivi karibuni pia kuhusu uhusiano wa FIFA na viongozi wa kisiasa umeongeza maswali kuhusu uhuru wa taasisi za soka dhidi ya shinikizo la kisiasa. Na umezungumzia hapo kuhusiana na Norway pia ambayo imeeleza wazi kabisa kuwasilisha malalamiko ya kimaadili kuhusu swala ambalo pia linalohusu uamuzi. Lakini pia tuliona na mjadala ambao uliibuka kuhusu mchezaji wa Marekani Balogun kadi nyekundu baadaye kafutwa. Mjadala ukahoji wakosoaji wakahoji kama FIFA inatumia viwango sawa na mawasiliano kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Infantino. Lakini pia ukiangalia kwa nini Infantino anaungwa mkono Afrika na rais wa CAF, naweza nikasema kwamba ni kwa sababu katika kipindi chake Afrika imeongeza nafasi katika mfumo wa FIFA hasa kupitia upanuzi wa mashindano na uwekezaji wa maendeleo ya soka. Hivyo hoja ya upande wa Afrika ni kwamba Infantino amekuwa akitoa nafasi lakini pia rasilimali zaidi. Kauli ya Motsepe kuhusu Infantino kuwa rafiki mwaminifu wa Afrika, kwanza kwa kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake anaona kuwa China Infantino Afrika imepata nafasi zaidi hususan katika kombe la dunia. Tumeona timu zilishiriki 10 katika mfumo wa mashindano ya sasa na amekuwa na mchango katika kuimarisha soka la Afrika.
1: Haya, asante sana Mindi. Siasa za FIFA inaonekana zinataka kuchafua mchezo mzuri unaopendeza sana wa kuvutia unaoleta mshikamano katika jamii, mchezo mzuri wa soka.
2: Ni kweli kuna kauli moja maarufu ambayo kila siku FIFA wenyewe wanaitoa kwamba siasa hazifai kuchanganywa na kandanda. Lakini inaonekana kwamba kuna unduma kuwili kunapokuja swala la siasa hapa. Kwa sababu tumeona tukipigia mfano, kwa mfano tumeona bendera kadhaa za Ukraine katika mechi. Lakini kuna bendera za mataifa kadhaa ama maeneo kadhaa, kwa mfano kama bendera ya Palestina ikinyanyuliwa inakuwa ni tatizo pekee yake. Halikutokea katika kombe la dunia sasa hivi, lakini ni mambo ambayo yameonekana. Kwa hivyo baadhi ya wakosoaji wanahisi kwamba kuna unduma kuwili linapokuja katika swala la ni nani anafanya makosa. Lakini
1: zinaweza zikaepukwa vipi hizi siasa na kuacha mchezo kabaki katika usafi wake?
2: Nafikiri cha kufanya ni kwamba sheria ifuate mkondo wake na isitegemee kwamba aliyefanya kosa ni nani, kwa sababu watu wengi, kwa mfano shirikisho la soka hapa barani Ulaya UEFA lilikosoa vikali ile hatua ya Infantino kuzungumza na Donald Trump kuhusiana na kadi nyekundu ya Balogun. Kwa nini hivi? vile. Kwa nini mchezaji fulani ama kwa sababu ametokea sehemu fulani ama kwa sababu ni ya timu fulani peke yake ndio mchezaji apate hadhi maalum? Haifai kuwa vile. Sheria inafai kate mbele na nyuma. Nafikiri tu FIFA ikiwa na menu ya kung'ata na bila kujali nani anayefanya kosa fulani, basi moja kwa moja pia ile heshima itarudi, kwa sababu tumeona matukio mengi. Joseph, tutakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya hoja kama iliyotolewa na kocha wa Misri, alidai kwamba kuna hoja ama kuna kama nia fulani ya kujaribu kuzipendelea timu fulani ziweze kusonga mbele. Nafikiri FIFA inafaa kukaa chini. Wakati mwingine ukosoaji huwa ni mzuri, kwa sababu unakupatia nafasi ya kwenda kutathmini
1: na kujirekebisha. Hassan Manali, FIFA haikuwa na meno inavyoonekana katika mashindano haya ambayo yalikamilika huko Marekani.
3: Haikuwa na meno, na haya meno nafikiri kinywa kimebaki wazi na mapengo tangu Infantino, mbuka ile zawadi tuzo alompa yanino Trump alipoanzia na kumtongoza na kituzo kwamba kafanya kazi nyingi na masuala ya amani na mambo kama hayo, pale alianza kulegeza na ungeona ni kwa namna gani anamtongoza huyu Trump, na ilikuwa ni siasa inachezwa labda akiangalia mbele uchaguzi wa FIFA. Ametaja babu ya masuala ya bendera na nini, mpaka sasa kuna mjadala mkali kuhusiana na kumbuka wa mashabiki na baadhi ya wachezaji wa Argentina na ile bendera ya kisiwa cha Falkland. Kwa hiyo unaona ni kwa mbali sana kwa namna gani Rais Infantino ni kama alisahau kwamba FIFA ni taasisi huru, FIFA inajitegemea, FIFA ina sheria zake. Wakati anakwenda kwenye dunia Marekani, kuna vitu fulani alilegeza makusudi yani kumfanya nani Trump aonekane kwamba yeye ni sio tu rais wa Marekani, labda alikuwa rais wa FIFA kwenye mabano. Na hivi ndio vitu ambavyo vinafanya nafikiri wanachokoza hawa watu huyu Infantino. Na wajua na swala la UEFA huwa ni nzito sana, na ukiona wao si kwa matua walimkashifu kwa namna walivyofanya, lakini uwezi ukajua hapa chini ya maji wanavyosema wenyewe wanapanga nini kuhusiana na huo uchaguzi utakaofanyika. Tunajua mpaka sasa Infantino yuko mbele kwa asilimia na kwa hali kachangia dadangu kuhusiana na jinsi ambavyo amelisaidia haswa bara la Afrika, nchi za huku kwetu yakizisaka kura, lakini yote kinaweza kikatokea.
1: Uchaguzi wa Machi mwakani ambao unafanyika Morocco, uchaguzi ambao inavyoonekana Infantino huenda akashinda. Mindi, hebu tuangalie kuelekea Morocco Machi mwakani. Unaona nini? Unaona kwamba Infantino anaweza kweli kukabiliwa na pressure akalazimika pengine kufanya mageuzi fulani ya sera zake na jinsi ambavyo analiendesha shirikisho hili ili aweze kujiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kuyaweka matumaini yake kuwa hai katika hicho kipindi kingine ambacho ataongoza pengine?
0: Mimi nadhani kupitia ukosoaji ambao unaendelea kufanyika, naamini kwamba hii itampa nguvu zaidi.

0: kocha huyu wa Italia kwa Zidane atazinduliwa wiki ijayo siku ya Jumanne kama kocha wa Ufaransa. Halafu Italia imezungumza na Pep Guardiola pamoja na Carlo Ancelotti kujaribu kuona ni nani ambaye anaweza akaiongoza timu hiyo, lakini kuna taarifa kwamba beki huyu wa Argentina Otamendi amejiuzulu, wakati Modric yeye amerefusha mkataba na AC Milan. Kwa hiyo ni mengi ambayo yanaendelea wakati huu wa dirisha la uhamisho. Lakini kitu ambacho naona kimeibua gumzo ni Elliot Anderson huyu ambaye ametia saini mkataba na Manchester City kwa kitita cha £155 million. Kwa ujumla wake dirisha la uhamisho.
1: Na kwanza tuje kwa kauli hiyo ya Elliot Anderson jana. Alitoa kauli ambayo inaonekana alirusha chongo kwa majirani pale na maasimu wao mashetani wekundu Manchester United, akisema kwamba timu anayojua pale Manchester ni Manchester City. Nafikiri ilikuwa ni ujumbe kwa maasimu wao Manchester United, ambao pia kwa bahati mbaya walikuwa pia kwenye mbio za kusaka saini yake, lakini hatimaye akaangukia mikononi mwa mji huo wa Manchester City. Lakini linapokuja kuhusiana na swala la uhamisho, sasa hivi kulikuwa na maskauti wengi naweza kuwaita katika kombe la dunia. Ndiyo. Kwa sababu kombe la dunia ni moja kati ya majukwaa ambayo yanafuatiliwa sio tu na mashabiki, lakini pia na maskauti ambao wanatafuta vipaji kutoka vilabu mbalimbali ili kwa ajili ya kuwasajili. Kwa mfano Karim Adeyemi nimeona kwamba amejiunga na Barcelona, lakini mashabiki wengi wanajiuliza Karim Adeyemi, Kiingereza wanamuita inconsistent player, ni mchezaji ambaye hujui atamka vipi. Na katika historia yake ya Borussia Dortmund hajawahi kufunga zaidi ya goli 7 kwa msimu. Sasa unashangaa kulikuwa na
2: wamemchukua kwa ajili,
1: kuna hekima gani? Kwa
2: pengine wameona ana uwezo fulani ambao bado haujajitokeza vizuri, kwa hiyo anataka kwa mtengenezi wa mjenge alafu waweze kumtumia vile wanavyotaka wao.
1: Huenda ikawa hivyo, lakini unashangaa kwa nini unamchukua Karim Adeyemi kwa daula pauni takriban milioni 35, unamkataa Rashford kwa daula pauni milioni 26. Lakini pia unakwenda vile vile unakwenda unamchukua Anthony Gordon kwa zaidi ya daula pauni milioni 70. Watu wanashangaa hekma ya Barcelona iko wapi?
0: Haya, WAFCON kifupi, Mindi Joseph, WAFCON wanaopigiwa upatu huko ni Nigeria.
3: Naweza nikasema wanapigiwa upatu kwa sababu ndio mabingwa watetezi wa kombe la mataifa Afrika kwa wanawake WAFCON, ambapo waliwafunga Morocco katika fainali na kutoa taji lao la 10 katika historia ya mashindano hao. Lakini pia ukiangalia uzoefu na uzoefu mkubwa katika mashindano hayo, wameshiriki kila toleo la WAFCON tangu kuanzishwa rasmi mwaka 1998. Lakini pia wana kikosi chenye ubora wa kina, wana wachezaji wenye uwezo kama Adibade, lakini pia Chemasa, Esther Okoronkwo, lakini pia kina Jennifer Chegin, na hii inawafanya pia wapewe nafasi kuwa miongoni mwa timu ambazo wana zinaweza kufanya makubwa zaidi katika WAFCON. Lakini tunasema historia na uzoefu vinaweza vikavurugika na vikatokea kama mambo ya Ufaransa na kwenda kwa Hispania. Ukiangalia kuna mataifa mengine ambayo yanashiriki, Senegal, Algeria, Ivory Coast, Burkina Faso, Ghana, Tanzania pia tumo, Kenya, Malawi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwa timu ambayo itajipanga vizuri. Ndio.
0: Haya, kauli yako ya mwisho Hassan, tunakamilisha mfalme Charles na mashindano haya ya Commonwealth ambayo yamefunguliwa huko Glasgow. Kifupi,
4: nilifuatilia sherehe za ufunguzi jana na hivi tunavyozungumza tuna imani kwamba wanadada hasa kutoka Afrika Mashariki, nimeona wenzetu kutoka Uganda, Tanzania na hata Kenya, ujumbe wa karibia wanariadha 53, kina Fernando Manyala wapo, tuna imani watafanya vizuri, sio tu kwamba wanalenga zile medali, lakini motisha wamehakikishiwa. Ukivunja rekodi milioni 5 zinasubiri huku nyumbani, ukishinda medali yoyote kule wakati huu wa mashindano unakaribia milioni zako 19. Kwa hiyo motisha kubwa kwa hawa wanariadha sio tu kupeperusha bendera hasa ya taifa la Kenya, lakini kitita hicho cha senti na kufukuza umaskini ni kichocheo kikubwa.

0: sana huko Glasgow.
1: Haya, asante sana Hassan Mwanaali, Mindi Joseph ukiwa huko Dodoma ya Watanzania, na Babu Abdalla upande wa pili wa studio kwa kushiriki mjadala wetu. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji usiondoke.
2: DW Kinaga Ubaga.
3: Mimi ni Sudi Mnete. Nchini Tanzania kumekuwa na kile kinachoonekana kama sintofahamu ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini humo, ambapo kwa sehemu fulani wakilalamikia ubadhirifu wa fedha na kidole kikionyeshwa kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Nimelazimika kuzungumza na Joseph Selasini, aliwahi kuwa kiongozi lakini pia ni mwanasiasa mwenye usemi nchini Tanzania, na kwanza nilitaka kujua mantiki ya tuhuma zenyewe, kwani hata yeye amesikika akizungumzia swala hilo.
4: Mimi siwezi kusema kwamba kina mashiko kwa asilimia yoyote, kwa sababu mimi siko jikoni, kwa hiyo sijui chochote isipokuwa mimi reaction yangu ni kutokana na yanayoendelea, na ushauri wangu mimi ni kwamba yasiache tu yaendelee hivi. Wale ambao wanayazungumza, ingeundwa kamati wakaitwa wakajieleza wao, wakaeleza kuna marefu gani na mapana gani ya hayo ambayo wanaeleza, na mwisho wa siku wataklia hali ya hewa. Huo ndio mtazamo wangu.
3: Unapozungumza Selasini, kwa vile wewe ni mbunge wa muda mrefu, mwanasiasa mkongwe, sauti yako imesikika katika upinzani, watu wanachukulia kwa uzito huo huo, wanasema mbona Selasini anazungumza bila ushahidi wowote? Una ushahidi wowote wa haya unayoashiria kwa pengine mabaya katika chama chako Chadema?
4: Si mtuhumu mtu yoyote, isipokuwa ninachokisema ni kwamba kuna watu ambao wana malalamiko ndani ya jamii. Sasa kama haya malalamiko yanakihusu chama changu, mimi nimekishauri chama changu, watu kama hao hawapaswi kuachwa tu, kwa sababu wakiachwa, wewe unafahamu kwamba uongo ukirudiwa mara nyingi watu wanauamini.
3: Kuna sababu gani pengine ya kuundwa kamati kama ulivyokuwa ukisema, na pengine viongozi waweke pembeni kwa habari ambazo wewe mwenyewe unasema hapo za uzushi au hazina uhakika? Uhakika
4: kama ulisikia vizuri mazungumzo ya katibu mkuu ni kwamba chama chetu kina kamati ya nidhamu. Kwa mfano, sasa kamati ile ikifanya kazi, hao ambao wanasema sema kwenye mitandao wataulizwa, watahojiwa, badala ya kuwafungashia virago wakaondoka.
3: Labda tupe muktadha wa kile ambacho unafahamu kuhusu tuhuma hizi, yapi yanayozungumzwa na yapi ambayo wewe umeyasikia ambao unasema pia sasa unakiri hana ushahidi?
4: Sina ninachokifahamu zaidi ya yaliyo kwenye mtandao.
3: Mbona nasikia na wewe umepewa barua ya kutoa ushahidi au kwa siku 14 ueleze kile ambacho kinakuwa kikitumiwa, na wewe ukionekana kama ni sehemu ya watuhumu?
4: Hilo nalo liko kwenye mtandao, nimeliona, ingawaje mpaka sasa hivi barua haijanifikia.
3: Lakini wengine wanakuonyesha kidole wewe kama muendeleza hoja zisizo na mashiko, kwa sababu wanasema zipo kanuni ndani ya Chadema, anapotumiwa kiongozi kuna mahala ambapo unapaswa wewe kupeleka au kusema. Wewe unasema au umeeleza katika vyombo vya habari, umesikika Selasini.
4: Tudi, narudia kukuambia, mimi sijamtuhumu kiongozi yoyote. Rudia mahali popote au nieleze mahali popote, nionyeshe popote ambapo nimemtuhumu kiongozi yoyote, mtaje kwa jina nimemtuhumu nani.
3: Si zaidi ya mwaka mmoja umerejea katika chama hiki Chadema, Selasini. Hebu toa tathmini yako ya hali ya mambo inayoendelea na unayoyaona ndani ya chama hicho. Ikoje kwa tathmini yako? Wewe ni mkongwe.
4: Mimi ukiniambia nitoe tathmini ya mambo yanavyoendelea, nimeshasema mara nyingi kwamba chama ambacho hakifanyi harakati zozote ni chama mfu. Maiti haizungumzi, maiti inangojea kuzikwa tu. Lakini ukiona chama kiko katika harakati, chama kinatupiwa mawe, chama kinakosolewa, chama kinazungumzwa hivi na hivi, ujue hicho chama kiko hai, kinafanya kazi ndani ya jamii. CCM ina makashikashi yake chungu nzima, sembuse Chadema. Kwa hiyo unaposikia Chadema inazungumzwa, ina maana kwamba hicho ndio chama ambacho kipo kinafanya kazi yake, na kinafanya kazi yake sawasawa, lazima kikosoe na kikosolewe.
3: Tukirejea katika muktadha wa ile, ama tuseme anwani ya mazungumzo yetu, hili ni swala la hizo tuhuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa muda mrefu, na wewe ndo umekuwa kama mshiriki, umetajwa katika mazungumzo haya ukitoa mawazo. Imesikika sehemu fulani katibu mkuu wa chama hicho akitolea ufafanuzi. Kile alichokizungumza wakati ule hakitoshi kufunga ukurasa huu mpaka itajike kamati na mengine unayopendekeza sasa, au una wasiwasi na mfumo wa uendeshaji wa Chadema?
4: Mimi nilichokisema ni kwamba alichosema katibu mkuu ni sahihi. Katibu mkuu alisema kwa niaba ya chama, na yale ndio ule ndio msimamo wa chama. Lakini mimi msingi wangu wa kupendekeza hiyo kamati ni kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuzungumza, na hao watu wanajipachika au uongozi wa chama au wanajipachika wanaharakati au nini. Nilipokuwa NCCR Mageuzi, kipindi kile tulipopata mgogoro, tulifanya hivyo hivyo, watu walisema tukawafukuza, walisema tukawanyamazisha, lakini mgogoro ukakua. Kwa uzoefu ule, ukiwawahi watu wa namna ile, ni kwamba hata kama kuna wengine wanataka kujitokeza utawazima. Lakini sasa tatizo ni hilo kwamba understanding tofauti, mtu anaweza akaelewa vingine, kwa sababu watu wakiwa katika hofu, katika mtifuano kama sasa hivi hapa, vuta ni kuvute ya CCM na Chadema, ni rahisi mtu kufikiria kwamba huyu mtu pengine ana nia mbaya, kumbe ana nia ya kujenga tu. Kile ningekuwa na nia ya kubomoa, ningesema kwa majina kwamba namtuhumu fulani. Mimi sio kichaa, ni mtuhumu mtu bila ushahidi.
3: Kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania, pengine wanafahamu hiki tunachokizungumza mimi na wewe. Kwa wale wa mbali, kwa mfano Rwanda, Burundi, Kongo na wasikilizaji wengine katika maeneo tofauti ya ulimwengu, hiki tunachojadili mzizi wake ni upi?
4: Unafahamu uchaguzi wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana ulikumbwa na mambo mengi, na moja kati ya kitu ambacho kilikumba taifa letu, kwanza ni ile kampeni ya no reform no election. Mabadiliko yalikuwa yanahitajika ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi free and fair, kitu ambacho hakikufanyika, na chama kikubwa cha upinzani ambacho ni Chadema hakikushiriki uchaguzi. Lakini yale yaliyotokea tarehe 29, yale mauaji, watu wengi walikufa katika historia ya Tanzania, hakuna kitu kama hicho ambacho kilikisha kutokea. Hakukuwa na uwajibikaji mpaka sasa hivi, kwa mivutano imekuwa ikiendelea. Hii rai ya maridhiano inayosemwa na watawala ifanyike, Chadema haiwezi kushiriki kwa sababu kwanza haiwezi kuingia kwenye hayo maridhiano, kwa sababu mwenyekiti wake yuko ndani kwa kesi ya kutunga mwaka na kitu, sasa lazima aachiwe. Lakini vile vile hata akiachiwa, lazima wale uwajibikaji uweze kufanyika. Sasa kati ya hayo, huwezi kukosa vile vile nguvu za pembeni za kuweza kukishusha thamani au kukiondoa kwenye focus yake chama cha Chadema. Kwa hiyo mimi ninayoyaona yanayoendelea pengine ni kutaka kuirudisha nyuma au kuiondoa kwenye focus yake.
3: Hapa sasa ndio unapotaka kujua, tuzungumzie mchango wa fedha tone ndio kiini cha yanayozungumzwa sasa ndani ya Chadema.
4: Michango hiyo yuko salama, kwa sababu hiyo michango inaingia kwenye akaunti za chama moja kwa moja, hiyo haina tatizo lolote.
3: 30, kwa nini kusiwe na wasiwasi miongoni mwenu, pengine mnatumika na vyama hasimu kunyong'onyesha chama chenu kwa kutumbukiza ajenda ya namna hii katika kipindi hiki ambacho mnapitia mazingira magumu?
4: Mara nyingi watu dhaifu watafikiria hivi. Ni upumbavu, kwa mfano, kufikiria kwamba mimi naweza nikatumika, kwa sababu kufikiria hivyo ni kukifanya chama kionekane kwamba ni chama dhaifu sana, chama ambacho kina uongozi imara, kina wanachama imara, kina system imara, ambacho kinaweza kayumbishwa na mwanachama mmoja, basi hicho chama kitakuwa dhaifu sana. Na mimi sidhani kama CCM inaweza ikaweka nguvu zake kwenye kutumia watu wa ndani ya chama kukivuruga, wakati chenyewe kimevuruga hivi vyama kwa muda wa miaka 30 sasa. Kama tumeanza upinzani, maanake mimi niko tangu mwaka 90 tunahangaika kudai mageuzi. CCM imekuwa ikivuruga hivi vyama tu, na imevuruga to the extent kwamba chama kinachosikika sasa hivi ni kimoja tu, hiki kinachoitwa Chadema. Kama mtu ni maskini, ana nyenzo za kufanya chochote, akitupiwa shilingi lazima ataitumia kwa ajili ya shughuli zake. Kwa hiyo vyama vingine vimetekwa nyara kwa sababu ya umaskini wake.
3: Ile barua ya Chadema ambayo iko njiani inakuja, umejiandaje nayo? Utajibu nini katika masuala haya ambayo umekuwa ukiyakanusha?
4: Sasa Sudi, mimi nitakwambia utajibu nini wakati siipata. Nikipata nitatoa jibu, na ukiniuliza nitafafanua jibu langu.
3: Mimi nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya.
4: Asante sana, nakushukuru na wewe kwa kunihoji.
3: Mwanasiasa mkongwe huyu wa Tanzania, Joseph 30, nilipozungumza naye kuhusiana na kile kinachoonekana kama mvutano wa madai ya tuhuma za kifedha katika chama kikuu cha upinzani Tanzania, Chadema. Mimi ni Sudi Mnete.
1: Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania, anasema pongezi kwako waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani kwa kukamilisha ziara yako barani Afrika. Ni ujumbe kupitia Instagram. Nyanda Bukombe anasema ziara kama hizi za viongozi wa Ulaya ziwe na tija kwa pande zote na sio kwa upande mmoja tu. Yuma Semindu anasema ni muda sasa kwa Infantino kuondoka FIFA na kuapisha wengine. Isaya Sambo anasema kushirikiana kwake Ujerumani na mataifa ya Afrika kuwe na faida pia kwa mataifa hayo na sio kwa Ujerumani. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya mwelekezi wangu Selina Mdemo na wote ambao wamesikika, mimi ni Josephat Charo. Mchana mwema.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni watazamaji, mambo, dam dam.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio.
2: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Turn it up.
4: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
7: Moko Sweet like a cookie, tamu sana.
3: R&B.
7: Wake me.

0: Yes, of course, kutoka plus 255-255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen, karibu sana, hii hapa ni Ngome Burudani. Ikiwa leo ni tarehe 24 ya mwezi wa saba mwaka ni 2026. Mimi najua tunasikilizana vizuri kabisa kwa upepo mzuri kabisa. Wa 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara Tanzania. Yeah, ni aje.
1: Msalimia nani?
0: Wewe hapo.
1: Hey, sio ndo unyoshi mkono hadi juu, ah inakuja kwaje? Mimi hey. Kuna mtu hapo anaongea naye kule somewhere. Kumbe ndani ya studio.
0: Ndani ya studio.
1: Ah bwana, niko fresh kabisa, niko fresh, niko girl kama unamsikiliza. Na sauti imejaa ipo kwenye ujazo wake.
0: Ah sema ni kwa nikumisi mwanangu.
1: Unamisi nini kutoka kwangu?
0: Sauti yako.
1: Ah. Unamisi kidogo isiwe sana sasa.
0: Yeah, shemeji asijakanipiga.
1: Sije ukapigwa na kitu kizito.
0: Yeah.
1: Bwana noma sana. Msikia yako ina ujazo wa kutosha sana. Hadi anajiuliza kwamba kwani leo kuna kitu gani? Au ndo Ijumaa? Shibe mwana nini? Mwana malegevu. Itakuwa ndo hivyo.
0: Au sio?
1: Yes.
0: So pamoja sana, karibu sana ndani ya Ngome Burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Disekta utoka bisa kutoka mitafani vya Saranga, Bundamara, Tanzania. Mimi najua washikaji wetu kutoka mitaa fulani hivi.
1: Yes.
0: Ya Musoma, Rolia, Tarime, Serengeti, Mguu Mkule, Mwanaitu, tunasikilizana. Au sio?
1: Yeah.
0: Lakini kuna wana ambao wanatusikiliza pia kupitia maeneo fulani vya Busega, Bariadi, Maswa, pale mkoani Simiyu. So tu, wanatisha namna ni gani, au sio? It's all about Friday, lakini Rock City Mwanza, maeneo fulani vya Ukerewe, Magu, mnatisha sana namna ni gani, au sio? Lakini Bukoba pale pia tunasikilizana. That's good. So Angel,
1: yes.
0: Leo bwana ni Ijumaa.
1: Ijumaa fani hivi ya kinyama. Kinyamwezi zaidi.
0: So
1: wakati wanataja mikoa ambayo inatusikiliza kwa timu hii hapa kwa upande wa mkoa, upande wa kanda yetu,
0: yes.
1: Kwa maana ya Mara, Simiyu, Mwanza, Kagera pamoja na Shittown. Bwana, mimi nikupe habari njema kwamba ukiachana na hizi kanda, tunasikika pia vizuri kabisa kutoka pale Dodoma, Tanzania.
0: Okay.
1: Tunasikika vyema kabisa kutoka Arusha pale, Singidani kama dawa. Na ukiachana na hii Tanzania bwana, Zanzibar pia tunasikika, japo ni Tanzania.
0: Okay.
1: Lakini Kenya, Rwanda, Uganda, kote tunasikika. Lakini kusikika kwetu bwana ni kupitia radio
0: Tadio. Yeba. Yeah. So unaweza pia ukacheza na sisi kupitia 0684460007 na ile 0656565571 pale mjini IG, Instagram bwana.
1: Yeah.
0: Kuna mchongo ambao tumeshare na wewe.
1: Oi.
0: Bango ni kubwa, limeeleweka, mwanetu mitaa imeturuhusu kwa ajili ya kuweza kusema na.
1: Yeah.
0: Leo tunaye Zora.
1: Oh.
0: Sijui tunaelewana. Zora.
1: Okay.
0: Yes, mkalo wa mashikolo. Amewahi kusikika hivi karibuni.
1: Yes.
0: Lakini leo akasema no. Ngoja nitie guu 91.7 Mazingira FM Radio ili wanaweze kunipa mashavu ya kutosha. Si unajua mashikolo ni goma la kwenda, eh?
1: Goma la ngoma. Na mara nyingi sana tuwe kwa tukijiuliza nini maana yake. Lakini kwa sababu leo tuna mkali kama mkali mwenyewe Zora atakuja kutuambia why mashikolo.
0: Yes, kwani ni mashikolo mageni?
1: Watu naongezea tu.
0: So
1: sisi swaga tuongezea, lakini sasa yeye atakuja atuambie
0: inakuwaje. Mageni, mashikolo mageni.
1: Nyimbo nakwenda kwa jina la mashikolo.
0: Yes, of course. So pale IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael.
1: Bwana kama dawa song, Facebook, Instagram, andika Angel Mbalamwezi ama Super Angel.
0: Alright, pamoja sana. Stick around, more things are coming. Tukutane kwenye mitikasi. Nini kime happen? Tanzania, na nje mipake Tanzania kwenye plus code, mashikolo.

0: Wewe kama una mwana anakuzingua au kama una baby mama anakuzingua piga na chini.
1: Kuna mtu amevimba upite hii ngoma. Awe hapana. Kuna namna anashawisha anatamani tuachane lakini wewe angalia mashairi yake.
0: Alright.
1: Kama yupo kama hayupo. Bwana mwachie mwanaume kama huyo bwana.
0: Wapi?
1: Tuachane lakini tunabaki bora tuachane.
0: Bwana tuachane.
1: Utamu wake upo wa ngoma.
0: Ah, sio.
1: Okay. Uko fire.
0: Yes, anaitwa Lava Lava akinakwambia
1: bora tuachane.
0: Yeah, tuachane tu.
1: Yeah, tuachane.
0: Mm.
1: Ana ngoma nyingi kale lakini pia nyingi za kunilia. Ukifuatilia ngoma za Lava Lava mara nyingi sana waza kulialia.
0: Mm.
1: Yajua umshikaje na kuaje kuaje maana kwenye kudeti deti hapa Tanzania na wasichana wa bongo sijamsikia sana zaidi ya

0: Bara kifahari akisema ametimiza ndoto aliyokuwa nayo kwa muda mrefu.
1: Okay.
0: Kupitia ujumbe wake kwenye ukurasa wake wa Instagram, Lava Lava amesema anamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha hatua hiyo, huku akikumbuka maisha magumu aliyowahi kupitia kabla ya mafanikio. Nukuu ambayo Lava Lava ameandika ni kwamba tulitoka mbali, tumepitia mengi lakini hatukuchoka kupambana. Leo nimetimiza ndoto ya kuwajengea wazazi wangu. Maneno hayo ambayo Lava Lava amefanya nini? Ameandika. Sasa okay. Kuna watu bwana ambao ni washauri wa maisha ya watu kudisiwa Instagram kwa maana ya Mwijaku. Watu baadhi watu ambao wanasema kwamba mshikaji, tulijua kwamba umekaa kimya, kuna kitu ambacho anakifanya. Na kuna wengine wamempongeza kwa hatua fulani ambayo ameifanya, kwa sababu ukiangalia ile nyumba, kama umetazama nyumba,
1: yes.
0: Ni bonge la nyumba.
1: Of
0: nyumba
1: course.
0: Ni kali. Lakini kuna moja shabiki anasema kwamba nyinyi wasanii wahi kila siku mnasema mwajengea, maana kuna posti zinasema kwamba amemjengea mama yake. Kwa nini?
1: Si ndio Mama Bite Village?
0: Sio baba yake.
1: Mama Bite Village.
0: Eh, inashiria nini mama?
1: Sio Baba Bite Village.
0: Yaani inashiria nini?
1: I don't know. Wenda pengine mapenzi ni kwa mama.
0: So kwa nini ndio maana kuna watu wanajaribu sana kufikiria mbali. Hii imekuwa ni kawaida. Tuliyokuona pia Mario.
1: Yes.
0: Mario pia wakati anajenga nyumba mama yake aliandika kwamba anamjengea mama yake nyumba.
1: Mwijaku katia neno gani?
0: Eh, Mwijaku bwana anamuona mshikaji kama vile kapotea njia. Na baada ya DC Instagram Mwijaku kuposti andiko lake refu akitoa maneno ya busara, aliyopatana na ushauri wa kuhusiana na swala zima la Lava Lava. Anasema kwamba usitudanganye nuku yake. Usitudanganye. Hii nyumba sio ya kwako. Kama kweli ni nyumba yako, tuonyeshe basi hata msingi kwa tunanunua baadhi ya vitu vyenye thamani.
1: Au ndio hii clip ambayo ameshare nasi kwenye mitandao ya kijamii au si?
0: Yeah.
1: DC.
2: Mvumo mkubwa unaofanya na wasanii ni show off. Alafu kesho kutwa mkipata changamoto mnakuja kulia kupitia page zenu. Kupitia mitandao yenu mnakuja kulia, tunaomba msaada. Nisaidieni. Tazama anachokifanya Lava Lava. Upumbavu wa hali ya juu. Wewe ni hali yako ni zolfu hali. Uko unajikongoja. Which is good, watu wameamua kusupport. Saizi uko unapambana. Unaweza kuleta shofu za kitoto. Eti nimemjengea nyumba mama yangu, nimejengea nyumba wazazi wangu. Kwa nini unafanya shofu?
1: Hiyo it's all about show, wao sio?
0: Sasa yeye ndo anamsemea
1: unajua. Ila huyu.
0: Lava Lava yeye hajasema neno lolote zaidi ya kumshukuru.
1: Yaani mimi nimekuja kwa mimi bwana influencer ni moja kati ya ni watu ambao wanajitafuta sana. Ni hata ukiona ile battle ambayo alipiga na Paul Blandy.
0: Yes.
1: Kwamba amna huko influencer kanda ziwa zaidi yetu sisi wadizi mimi.
0: Alafu
1: mwisho siku kamaona ametia maguu katoro.
0: Unaelewa? Pesa zinatafuta.
1: Unaelewa? Sasa inakuwaje? Pesa zinatafuta kwa shida nyinyi.
0: Sana. Tena kwa Mwijaku ni moja kati ya mtu ambaye dua anapambana kweli kweli. So leo unajua kwa nini Mwijaku pia anakuja kupost kuponda ile nyumba Lava Lava. Ukitizama nyumba Lava Lava ambayo amejengea wazazi wake kama alivyosema yeye mwenyewe, na nyumba ya Mwijaku, vitu vile tofauti kabisa.
1: Yes, of course.
0: Yeye amemzidi parefu sana. So Mwijaku anajiuliza kwamba hii inawezekanaje?
1: Okay.
0: Ndio maana unaona kuna mapondo mengi sana ambao anaponda sana Lava Lava.
1: Yes.
0: Lakini ono ni kwamba kama mshikaji amefanya hivyo, sisi tunamtakia kila laheri na hongera zake kubwa sana. Kuna haja baadhi ya vijana kama wenzake kufanya nini? Kufuata hiyo hatua.
1: Yes, yes,
0: maana
1: yes,
0: nyumba
1: yes.
0: Ni kali, hata mimi nimeipenda. Bwana tukichana na swali la Lava Lava ambayo inatrend sana kwenye mitandao ya kijamii, tunakutana na story nyingine sana. Hivi unajua sasa hivi wasanii kwenye mahusiano yao ni kama wanapambia sana mipira. Yaani wiki hii unakuta story labda ya mtu msanii fulani na msanii fulani wameachana au kuna gumzo linakuja. Sijajua mahusiano yao yanaweka sana public. Kwa nini wanashindwa kuyaficha kama sisi ambao sisi sio watu wakubwa, lakini uweze kukuta kama Angel labda kuna kitu fulani amefanya na nani na mtu wake wa karibu. Issue bwana imekuwa kubwa sana. Harmonize pamoja na Kajala.
1: Oh.
0: Stories zinazoendelea mtandaoni ni kwamba Kajala na Harmonize wameachana, lakini kuna baadhi watu wanasema kwamba Harmonize pamoja na Kajala hawajaachana. So nini kina happen ni kuhusiana na swala zima la msanii na mwigizaji wa filamu nchini Tanzania anafahamika kwa jina la Jacqueline Wolper. Kuna jambo ambalo amelituma, lakini yeye pia ni ex wa nani?
1: Wa Harmonize.
0: Wa Harmonize.
1: Yes.
0: But time wapo, yani ex anamshauri rafiki yake, usiachane naye. Anakupenda. Nazaje kuachana naye? Sasa kitu ambacho amegisema ni kwamba mwigizaji film Jacqueline Wolper kwa amesema kuwa bado hajajua nani mwenye tatizo kati ya Kajala pamoja na Kajala Masanja pamoja na Harmonize. Na anashauri kama wanaweza kuweka mambo sawa, weke wasiachane. Lakini Wolper amesema kuwa maisha ni mafupi.

0: sana wasiruhusu mtu aishikilie furaha yao. Ndio maana yeye anasema huaga tofauti kabisa, kwa sababu akiachika asubuhi saa 12 ana penzi jipya.
1: Oh yeah. Yei.
0: Mshikaji vipi?
1: Fresh kabisa. Ai.
0: Yaani no kuumiza nini roho yake. Mm. So yeye ni ushauri ambao amesema hapo, lakini mara nyingi sana tunamwona Jacqueline Wolper anatuchanganya.
1: Okay.
0: Wiki jana tuliona anasema kwamba ana wapenzi wawili.
1: Mm.
0: Mm. Na yeye kaleta taharuki sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tukimwangalia pia Jacqueline Wolper na baba watoto wake, mwanzo kuna ile kitu ukiposti picha bebi wako hata ana comment, si ndio?
1: Mm.
0: Au ukiposti picha bebi wako ana like. So
1: yes.
0: Hii sasa hivi tunaiona ni vitu vile tofauti, na ndio maana wanasema pia Jacqueline Wolper pamoja na Lichi Mitindo nao hapo kwenye penzi ambalo inaonekana kabisa na nini lina tofauti. So leo ameweka wazi wa Tanzania kwamba yeye hanaga hizo mambo, akiachika asubuhi jioni anahakikisha
1: anapata
0: anapata penzi jipya.
1: Hata jana nimekuwa na hiyo story pia.
0: Yes.
1: Na tumeona kuna shabiki na tunajua ni Harmonize.
0: Yeah.
1: Alikuwa anafahamika kwa jina la Debora.
0: Yeah.
1: Aliweza kushow hisia zake za moyoni juu ya penzi ambalo linamhusu Harmonize pamoja na Kajala, na kudai kwamba pengine Kajala anaweza akapata mahangaiko kwenye mahusiano sana kulingana na kumtesa Harmonize. Ogopa mwanamume akikupenda afu umpendi.
0: Oh, kwa hiyo kuna shida watu wanapata.
1: Eh, kuna watu wanapata shida zinonyonya.
0: Ah, kwa Kajala wa kwanza bwana sio changanyi.
1: Kwa nini mnatuonea?
0: Ah, Kajala sio wa kwanza bwana, sio kuna vitu.
1: Mkishaanza kupigwa matukio mwanza kuita sio wanaume majina ya ovyo.
0: Lakini sisi tunavyojua kwamba Kajala na Harmonize sio mara yao ya kwanza kuonesha utofauti kwenye mitandao ya kijamii. Na hadi sasa hivi hatujajua na wajeka wazi. Kila mmoja amekaa kimya. Ingawa Harmonize kama unavyojua kwamba juzi kati pia tuliona watu wanasema mshikaji vipi? Mbona anaongea vitu vya ajabu stejini? Lakini tele kashavurugwa na baby mama wake. So anasema kwamba Kajala hamheshimu kwa sababu sije ana nini. Sasa kama unajua anakuzidi umri wapi unajiweka weka. Kuna vitu vingi sana, lakini anasema bwana mapenzi ya watu wawili hatutakiwi kuingilia sana. Ma story ya wasanii amekuwa mengi sana kwenye mahusiano, na mwisho siku pia tunashindwa tujifunze nini kutoka kwao. Yaani wanapigana sana matukio na mahusiano kwa imekuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida sana.
1: Okay.
0: So
1: pamoja.
0: Eh bwana, shukrani sana kwa shikaji yote ambao mnaendelea kusikiliza ndani ya Bongo Tanzania, mastori ambayo yamekuwa mengi sana. So na Ijumaa leo kama hivyo ma super angel, mimi nafunga kurasa kwenye stories za Bongo Tanzania.
1: Yes, unanipea visa au?
0: Ah, fanya upande ndege uende zako huko.
1: Oh yeah.
0: Ukale vitu.
1: Pamoja sana.
2: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.

0: kwenye plus code. Oh my god, bwana, hii hapa ni kwake Uncle Snoopy, Snoop Dogg bwana. Sasa baada ya kuweza kuachiwa kwa filamu ya wasifu wa marehemu Falme wa Pop, the late King of Pop Michael Jackson bwana, ileza kuingizwa na mpo wake Jafar Jackson bwana, rapa mkongwe kutoka nchini Marekani, Uncle Snoopy bwana, naye ameweza kutangaza kuachia filamu yake August 6, 2026. Na hii inakuwaje mwana itu? Ni filamu hiyo bwana iteza kuangazia safari ya maisha ya Snoop kuanzia alipoweza kukulia katika mitaa ya Long Beach pale California, jinsi alivyoweza kuingia kwenye muziki wa hip hop na kuweza kufanikiwa kuwa mmoja marapo wenye ushawishi mkubwa duniani. Pia bwana itaonesha changamoto alizoweza kuzipitia katika safari ya kazi zake na alizoweza kupitia katika maisha yake ya kazi ya muziki, mafanikio yake kutoka biashara na burudani. So pamoja na mchango wake mkubwa katika tasnia ya muziki zaidi ya miongo mitatu. So kuna kitu gani ambacho natamani kuweza kukiona kwenye filamu hii ya Uncle Snoop?
1: Journey through the night, seeking higher wisdom beneath the silver moonlight.
0: Here we go, OG, moi. F226 ikiwa inaendelea kuweza kuteleza na kucheza na sisi mwanaitwe, hii ni nyingine kubwa kuliko mwanangwe. Huyu dada kama vile anazidi kutoboa. Unaambiwa bwana msanii kutoka Afrika Kusini Tyler rasmi ameweza kuachia album yake mpya itwayo Apple. Albamu hii bwana ina jumla ya ngoma 14 ikijumlisha mbili ambazo tayari alishaweza kuziachia kama Channel pamoja na She Did It Again ambayo ameweza kumshirikisha Zara. So kubwa zaidi bwana, hii inakuwa ni album yake ya pili, ambapo album yake ya kwanza ilitoka mwaka 2024 itwayo Tyler na ilipata mafanikio makubwa duniani kupitia ngoma kama vile Water ambayo iliweza kumpatia umaarufu mkubwa na kuweza kumweka kwenye ramani ya muziki wa kimataifa kupitia A-pop. Tyler bwana anaendelea kuweza kuonyesha ukuaji wake na ubora wake muziki wa pop na afro pop duniani. So huyo ni Tyler all the way from South.

0: Yes, ukipita kwenye IG ya kwa Kimwanaitu, kuna moja kati kila ambacho ameweza kukiandika bwana. Hii artwork ambayo ameweza kuitumia bwana ni ya kibabe na kinyamwezi. Kuna ngoma kama vile sofa, kuna water, kuna Rutha, oh dear, kuna no one featuring Ting, lakini pia kuna breathe me, lakini pia kuna on and on, lakini pia kuna ngoma kama vile jump, kuna arts, kuna on my body, lakini pia kuna priority, lakini pia kuna ngoma kama vile too last, kuna water remix. Oh yeah, mambo ni mengi afu ndio unakuwa ni mcheche mouth kwenye zile mambo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. Kumbuka mwanetu mida fulani vya 9 na dakika za kwake tunakuja kumhesabu hapo bwana. Tunakuwa na nani? Tuna Zora.
1: Zora.
0: Yes.
1: Zora nini?
0: Mashikolo.
1: Eh bwana, kabla tujaenda kucheki moja ya taarifa muhimu sana bwana, tunasikika vyema sana kutoka pale Yudom.
0: Yeah.
1: So anasema Yudom inamaanisha Dodoma
0: Of course.
1: Tunasikika na kikundi fulani cha Gen Z kupitia Radio Tadi. So shukrani sana kwa shikaji wote kutoka pale. Tunaamini kwamba kila kitu kitaenda
0: fresh
1: kama vile ambavyo sisi tunatamani kiwe.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Sasa unajua ni nini mwanetu? Ni ku stick around kwa sababu mashuti yanaendelea 10 kamili, tunanyoosha, tunaondoka hapa mwanangu. Hakikisha kisukari kinakuwa levels.

0: zinopanda zote zinatupenda toka.
1: It is now on air.
2: Ngome ya burudani.
1: It is now on air.
3: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org, au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430, au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Unasikiliza Mazingira F.

0: Koro mageni oya brace to see, ladies and gentlemen, karibu sana. Kama ndo kwanza una tune on your radio, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio, all the way from BNB Bundamara, Tanzania. Blessed to see bwana in the building tonight, Zora. Oya, mimi najua mashikolo ni moja kati ya ngoma ambayo imekuwa ikiombwa sana hasa kupitia Dynamo, lakini pia kwenye program zetu. Wana wengi wamekuwa wakikubali sana ngoma hii. So mwanetu, karibu tena ndani ya ngome burudani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, Zora. Mara ya mwisho tulikuwa na wewe kwa njia ya simu, and today tumepata time ya kuweza kukutana live kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wana wa 91.7 Mazingira FM Radio. Karibu sana mwanangu.
1: Shukrani sana brother Taro.
0: Yes.
1: Nashukuru sana kwa rais paka leo kuwa hapa.
0: Okay.
1: Nadhani ni process, ni michakato pia. Kiukweli na feel niko nyumbani. Okay. Na of course Bunda ni nyumbani pia. Nimeshawahi kuishi kwa miaka ya zamani sana, 2006. Ya, nilikuwa bado mdogo sana.
0: Okay.
1: Ya, nimewahi kuishi sana katika mkoa wa Mara, huko visiwani huko Rukuba, huko Spiki Bukines. Mimi nimeishi kule, lakini leo hii nikisema nirudi sijui hata ni wapi.
0: Okay.
1: Sababu nilikuwa bado kijana mdogo sana. Ya, nimefanya sana hata issue za uvuvi pia.
0: Okay.
1: Ya, kwa hapa mimi niko nyumbani. Nimefurahi sana. Yaani na historia na mkoa upi.
0: Okay, ilikuwaje mpaka ukafika huko?
1: Nilikuwa sipendi kusoma.
0: Ulikuwa upendi kusoma?
1: Yeah.
0: Why?
1: Kwa nilitoroka nyumbani kwa sababu nilikuwa sipendi kwenda shule.
0: Okay.
1: Na kipindicho kabla sijajigundua na kipaji cha kuimba, nilikuwa napiga sana mpira. Mimi nimecheza sana mpira. Kwa hata na kipindi nakumbuka nimekutana na jamaa mmoja, namkumbuka mpaka jina, anaitwa Otieno. Alinichukua akanipa hifadhi niishi kama kama mtoto wake.
0: Okay.
1: Mtoto wake. Yeah. Kwa akaniambiaga nitakusomesha afu nitakiendeleza kipaji chako cha mpira. Kwa kipindicho mimi nilikuwa bado sijajigundua kama na talanta ya uimbaji.
0: Okay.
1: Kwa nafurahi kuwa sehemu hii, nafurahi sana.
0: Alright.
1: Sana. Kuna namna najisikia kiukweli.
0: Okay.
1: Kuwa katika ardhi.
0: Alright, pamoja. Yeah. Sana. So tangu ulipoweza kuzungumza mara ya mwisho, ni kitu gani kikubwa ambacho kimeweza kubadilika kwenye safari yako ya muziki?
1: Kwanza kabisa nimefahamiana na watu wengi. Ya, hii ni faida kubwa sana. Leo hii nimekufahamu pia Taro. Lakini pia nimeongeza connection, nimejifunza vitu vingi sana. Kuaminiwa na watu pia.
0: Okay.
1: The way ambavyo unavyoishi na jamii, ndivyo jamii pia inaniamini sana. Kwa hiyo Zora ni mtu ambaye akifika eneo lako, hata kama ni wewe ni mwenyeji, lakini mimi ni mwepesi sana kuaminiwa. Tofauti hata na wewe mwenyeji unapoishi. Kwa hiyo hicho ni kipaji kingine kikubwa sana.
0: Ushawahi kujiuliza na kujua kuna kitu gani ambacho kiko ndani yako ambacho kinakufanya iwe hivyo?
1: Nadhani kwamba maisha yanahitaji uwe serious sana.
0: Alright.
1: Watu wana stress, unajua. Kila binadamu iko tofauti.
0: Okay.
1: Na utofauti wangu mimi nimechangamka, sijapoa. Mimi nimechangamka sana. Kwa hiyo nikienda sehemu tofauti pia, hata kama sifahamiani na mtu, mimi ni mtu ambaye lazima nimchangamkie, na kikweli lazima ajifeel happy kuniona na asijutie kwa nini kaniona. Kwa ndo kitu ambacho ninachojivunia, na najiona mimi ni wa tofauti sana.
0: Okay.
1: Ni mtu mwepesi sana kutengeneza mazingira sehemu nikifika. Yeah.
0: Let's talk about Mashikolo. Imefanya vizuri lakini leo ukiangalia nyuma unaona kuna kitu ambacho ungekifanya tofauti ili kiwe kikubwa zaidi.
1: Mimi nadhani kwamba hiki nilichokifanya ni kikubwa. Na ndio maana imeendelea kufanya vizuri Mashikolo kwa sababu ya sound yake, lakini aina ya muziki ambao mimi nimeuleta. Kuna watu wanafanya muziki wa asili, lakini mimi nimeifanya Bongo Flava katika lugha ya Kisukuma.
0: Okay.
1: Kuna namna gani ambavyo tunaweza tukaona kwamba tuna utajiri wa makabila. Nadhani zaidi ya 120-128 sijui. Ya, utanisawazisha.
0: Okay.
1: Ya, kwa hiyo namna gani tunavyotumia makabila yetu. Mimi ni Msukuma, mimi ni Mnyamwezi wa Tabora, lakini nimeamua kutumia kabila langu kufikisha ujumbe wa mapenzi kwa mwanamke ambaye nampenda. Nakutana na mwanamke mjini, namwambia kwamba tutaenda kijijini. Ni story ambayo namtoa mwanamke mjini nampeleka kijijini kumtambulisha. Kwa sababu namwambia bana, kule kuna vitu hivi na hivi na hivi ambavyo kwa wewe itakuwa ni Mashikolo sasa. Ya, tujue kutofautisha kati ya Mashikolo na Shikolo.
0: Okay.
1: Ya, Shikolo ni mali au alikuwa na mali, sasa hivi hana au amepata mali, kama ushakutana nalo neno kwamba alikuwa na shikolo. Ya, lakini mashikolo ni vile vitu vigeni.
0: Okay.
1: Ya, kwa mfano mtu mwingine atajiuliza kwamba hii sauti tunaongea hapa kwenye mic inafikaje mpaka kwenye redio, watu wanasikia hivi nini? Yaani hao ni mashikolo sasa, ni mashikolo ndo mwenyewe.
0: Angel alikuwa for the first time anaisikiliza ingoma aliniuliza kwamba what the meaning of mashikolo, nikamwambia from my side naweza nikazungumza kuhusiana na mashikolo, lakini nikaleta tafsiri nyingine, naelewa. Lakini let's say tuwaulize wale ambao wanahusika na hii kabila ndo waka explain the meaning of mashikolo. Sasa hivi ushindani kwenye muziki ni mkubwa sana. Wewe kama Zora unahakikisha vipi jina la Zora linaendelea kubaki kwenye mazungumzo ya mashabiki, kwenye midomo ya mashabiki?
1: Kwanza kabisa ni kukubali challenge na vipaji vipya vipo kila siku. Kujitofautisha na watu wengine ni kutokutaka kushindana.
0: Okay.
1: Yeah, ni kukubali kuwa wewe ni Taro, wewe ni Angel. Ni lazima ukubali. Hauwezi wewe Angel force wewe kama mtu fulani, unajua alichopewa Angel ni cha kwake, alichopewa Taro ni cha kwake. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kiwanda industry ina vitu vingi sana. Mkate ni mkubwa. Kwa hiyo kila mmoja anayefanya sanaa tukubali kumega kila mtu kakipande kama mkate. Na tukubali kwamba kila mmoja ana fansi wake. Umeona? Kwa hiyo mimi sipo kwa ajili ya kushindana na mtu, sipo kwa ajili ya kutengenezwa niende nikachukue nafasi ya mtu. Mimi siaminegi kwenye hiyo engo. Mimi nipo naamini kwamba kikubwa huduma muziki wangu naifanya vizuri na watu wanapokea vipi? Wananipokea vipi? Watu wanaponywa na kile ninachokifanya, wanaguswa. Ninawaliza, mimi target yangu nikiandika nyimbo, mimi nimeandika nyimbo naogopa. Nasema kwamba mimi target yangu watu walie wakisikiliza hii nyimbo.
0: Okay.
1: Na of course nimefanikiwa kwenye engo hiyo. Watu wamelia sana. Lakini ilikuwa kama Zali, mimi na sikuwa katika mahusiano kabla nyimbo kutoka, nikawa nimeingia katika mahusiano. Nyimbo inakuja inatoka, nikapigwa tukio. Kwa hiyo watu wengi wakatafsiri kwamba labda nilijiimbia.
0: Ulipigwa tukio, ulitendwa eh?
1: Ya, hiyo ni hiyo, kila mtu namkuta bana kwenye safari ya maisha ya
0: pole.
1: Ya, kila mtu inatokea. Lakini pia ndo sehemu ambayo sisi kama wasanii tunapata fursa, inakuwa tunatake advantage ya kuandika ngoma, lakini pia tunapataga hit song nyingi. Ya, kwa kupitia pia tukio lake nilipata ngoma ila haijatoka bado.
0: All right. Yeah. So kwa hiyo tu stick kwanza hapo. Mashabiki wako wamekuwa wakikumba nini mara nyingi zaidi kwenye comments au inbox ambacho hujawahi kukifanya kabisa?
1: Mashabiki zangu bana wanaomba collab. Ndio kitu ambacho bado sijakifanya.
0: Collab.
1: Yes.
2: Na mimi na hamu moja sana ya kuuliza swali moja. Japo ndo kama vile kwa business tega studio. Kuna kitu ambacho Zoro umeuliza na Taro kwamba ni kwa namna gani ambavyo yani ngoma ya mashikolo inabaki kwa watu gani kuwa level moja. Kuna kitu ambacho nimekiangalia kwenye mitandao ya kijamii kama una Angel Nyigu. Na Angel Nyigu tunafahamu kama ni moja kati ya madensa wakubwa sana hapa nchini Tanzania, lakini pia East Africa kwa jumla. Ulitumia muda gani kumpata Angel Nyigu mpaka tukamwona anafanya challenge ya nyimbo inakwenda kwa jina la Mashikolo?
1: Kwanza kabisa Angel mimi sikufahamiana naye tu kwenye Mashikolo. Angel mimi nimefahamiana naye kwenye nyimbo ya Pinda.
0: Okay.
1: Nilifanya naye kazi kwenye nyimbo ya Pinda.
0: Mtoto
1: softi ya kongozi, Braki Kala African Beauty, ubahili sina leo na mwaga noti, wapenda shoga zako watumizo chenchi, Pinda Pinda. Ya, hiyo nyimbo ilifanya vizuri sana na naamini kwamba ndio moja hit song yangu kubwa sana ambayo ilinitambulisha. Kwa ulikuwa ni mchakato wakati tunatafuta video vixen au modo ambayo tunaweza tukashuti naye ile video. Nikaletewa mamodo wa tatu. Lakini alinisurprise sana manager Kasu kuliona jina la Angel Nyigu liko pale.
0: Okay.
1: Nikasema inawezekana vipi? Sijawahi kumuona mimi kwenye ngo hiyo ya kuwa kama video vixen, lakini mimi nimezoea kumuona kama akishiriki kama dancer.
0: Okay.
1: Akasema haina shida. Nikamwambia kwamba tutampata. Akasema hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo mimi nikasema sawa, kwa sababu msanii siku zote anaongozwa na management. Ya, ni kama mtoto kuwa nyumbani kwenye familia utaongozwa na baba na mama.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wataposema wao kwenda shamba, utaenda shamba. Wewe utake usitake. Kwa hiyo nilikuwa najua tu kwamba ni kitu ambacho hakitowezekana.
0: Okay, tustick. Yeah. Tustick hapo hapo Angel. Kamleta Angel Nyigu, yes. Mimi naomba tumzungumzie Benkai ambaye amehusika kwenye Mashikolo. Kwa sababu tunaona ni video vixen ambaye kwa sasa anakuja kwa kasi sana na amesha husika kwenye baadhi ya video za wasanii ambao tayari wameshakutangulia kwenye game. So ilikuwaje mpaka katisha ndani ya Mashikolo?
1: Kai.
0: Mm.
1: Yeah, of course. Kai ni mwanadada mrembo sana. Sikuwa nafahamiana naye before. Lakini unajua hizi kazi ndoaga zinatukutanisha kama zilivyotukutanisha hapa leo hii.
0: Yes.
1: Kai mimi nimekutana naye location.
0: Hai,
1: wakati tuna shoot visualizer.
0: Mm.
1: Before nilikuwa nimeshamuona kwenye baadhi ya project amezifanya na nilionyeshwa kwamba tutafanya kazi na huyu dada. Kasema okay sawa. Yeye lakini ni mrefu sana, itawezekana vipi? Mimi kama ni mfupi kidogo tuta match kweli? Director akasema hakuna shida. Kwa hiyo tunaenda location, tulifanya ilikuwa ni usiku saa 4 hivi, tumemaliza mida saa 7 kushoot ile. Da, haikuwa official video. Of course Mashikolo haina official video. Ile ni visualizer tu ambayo ndio ilikuwa itakiwa itoke na nyimbo sasa. Yeah, official video ilitakiwa itoke lakini haikutoka. Kwa hiyo nimekutana na Kai, ni mtu poa. Hapo ndo ilikuwa mwanzo wa kufahamiana na Kai na mpaka leo hii tumekuwa tukifahamiana, tukisalimiana, ila toka siku ile hatuje kuonana tena. Yeah, so unajua mjini mambo ni mengi, afu Kai ndo yupo kwenye game sasa hivi vizuri.
0: Yes.
1: Mmoja ya modo ambaye anafanya vizuri zaidi sasa hivi kwenye kila ngoma unamuona. Kwao anakuwa yuko busy sana sana.
0: Okay. Yeah. Ugumu gani ambao umekutana nao, changamoto gani ambazo umekutana nazo mpaka kuweza kuikosa kuipata video ya Mashikolo ambayo litamani aze kutoka, lakini kuna changamoto ambazo umekutana nazo katikati?
1: Changamoto ni nyingi sana. Ya, kuna kipindi nilikuwa naenda nani, nilikuwa natakiwa kufanya challenge kwa ajili ya kupush nyimbo ya Mashikolo. Ilibidi nitoke Dar es Salaam niende kijijini Misole Tabora. Nadhani kuna video nyingi sana za challenges, inaonekana nimevaa kisukuma nazifanya vile. Ya, ilibidi niende kule sasa. Ilibidi director pia ambaye ana shoot ile video aje, ambaye ni director Majagi ambaye ndo anafanya naye kazi. Tukumbuke Majagi ni mtu ambaye yuko busy sana, kumpata Majagi kiukweli ni mtihani sana, lakini ndo moja ya director ambaye tumeingia naye makubaliano ya kufanya kazi zangu zote. Alinipokea, aliniamini toka nikiwa na followers sijui 500. Ya, nakumbuka nilikuwa na followers 500 Insta. Kipindi hicho ndo na shoot nyimbo ya Mshindi sasa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nimekaa kule nimemsubiri mwezi mzima, Majagi hajatokea. Kila kitu tumearrange kimekaa sawa. Tutashoot na nani? Video queen atakuwa nani? Kila kitu kimekuwa sawa. Yaani paka usafiri watatokaje Dar, watakujaje Tabora kwenda Misole kijijini. Lakini alikuwa yuko busy, wanashoot tamthilia. Unajua yao, kuna tamthilia wanashoot ya dada yetu Ailini. Kwao na walikuwa wako kambi, wana mkataba wakae kambi miaka mitatu wako Arusha.
0: Okay.
1: Kwao kumtoa Majagi sasa ikawa ni mtihani sasa kumleta Tabora, na inabidi tena akija huko akae karibia siku 4 au siku 5 ndio aweze kurudi sasa. Sasa yani dai ikawa mtihani sana. Kwao video nadhani ndio ilishindwa kutoka kwa staili hiyo, na ilitakiwa video to shoot inaanzia mjini kwenda kijijini.
0: Okay.
1: Iwe katika mfumo wa asili. Kwao tusingeweza kuicheza kimjini mjini, na ndio maana sikuona na sababu yote ya kuendelea kuishuti tena, kwa sababu ndani ya mwezi mmoja imefikisha views milioni moja. Yeah, kasema ni mafanikio kwangu mimi.
0: Okay, sawa. Kati ya kuandika ngoma za mapenzi, maisha au party, ni aina gani ya ngoma ambayo ukikaa ukaandika unasema I say hapa inakuwa ni rahisi kwangu?
1: Of course mimi ni msanii. Kila engo kiniweka na ua inategemeana. Okay. Kwamba inatakiwa niandike story gani. Ninazungumzia mazingira. Na uwezo kuzungumzia mazingira. Mazingira ni radio nzuri hivyo ya sauti ya jamii.
0: Yes.
1: Ya, na uwezo kuzungumzia vizuri kwa sababu ni mazingira, hii ni radio na tunataka tusikike vizuri. Umeshani point mazingira. Okay.
0: Yes.
1: Sawa. Kwa sababu mimi ni msanii, kikubwa ni melody, tunipate melody, lakini nakuwa mzuri sana kwenye kwenye nyimbo za kutendwa. Nakuwa ndo mbaya sana kwenye ngo ile. Ya, kwa sababu mimi nimeishi katika mazingira fani magumu ya mahusiano tofauti na sasa hivi. Wameshaniumiza sana huko nyuma. Kwa mara nyingi stori zangu hata kwenye nyimbo nyingi sana nilikuwa nazo ni nyimbo za kuumizwa. Mpaka nakuja naingia kwenye record label ya Kasu Music. Producer wangu ananiambia sasa inabidi hizi nyimbo ubadilishe, unazo nyingi sana. Unaimba sana mapenzi kutendwa, kuumizwa sana. Wewe sawa, umeumizwa ndio, lakini kuna watu hawajaumizwa huko nje, inabidi uyasifie mapenzi. Kwa hiyo ikawa changamoto kuyazungumzia mapenzi kwa uzuri wakati huo mimi siko kwenye mahusiano. Yaani na unafikia moyo wangu. Yanaona kabisa moyo na unafikia. Wewe unazungumziaje mapenzi wakati hauko kwenye mahusiano? Hiyo ndio ilikuja kutokea, ili ni challenge kwenye nyimbo ya Nadeka.
0: Okay.
1: Na pale lips zikigusana hisia macho kutazamana. Hiyo ndio ilikuja ikani challenge sana kuyasifia mapenzi wakati mimi siko kwenye mahusiano.
0: Okay.
1: Ni kitu kigumu sana.
0: Yeah. Okay. Watu wengi wanaamini maisha ya msanii ni starehe tu. Ni changamoto gani ambayo wewe unazipitia au changamoto ambazo unazipitia lakini hawajui wewe unapitia mara kwa mara?
1: Changamoto kubwa ambayo mimi naipitia watu hawajui. Labda tu usafiri.
0: Safiri.
1: Ya usafiri. Kiukweli mimi toka nimeenda da sijawahi kupanda daladala. Sijawahi. Yaani hata hivi nimekuja Mwanza. Yaani ni heri nipande boda. Kwa sababu najua kwenye daladala lolote linaweza kutokea. Watu wachelewi. Hawezi kukwambia hapo. Atakufuata kwenye post yako kwenye comment. Au bana kama nilikuona hivi design fulani. Nakumbuka juice cart nilikuwa natafuta nguo nimeenda Mwanza. Kuna sehemu nilikuwa naenda. Duka niloingia tulishindwa kuelewana na yule jamaa. Kuna kitu nimekiposti status. Sasa yule jamaa aliwahi kuni DM akaomba namba zangu. Nikampa. Kwa kawa na view status. Mimi ni kumbe nimeingia kwenye duka lake. Alafu hakujua kama ni mimi. Sasa ameona posti ambao mimi nakuja mazingira ifo Mbunda. Ndio akanigundua, kumbe ndio wewe Zora ulikuja siku ile dukani. Unaona? Hiyo kwangu mimi kwanza ni faida kubwa. Wengi wanashindoga kunijua mimi ni nani. Ukikutana na mimi hivi, kwa sababu tumezoea kwamba msanii kawaida kiukweli ni lazima ujiplandi. Watu wamezoea kwamba labda macheni, manini, mamiwani. Mimi katika vitu ambavyo siwezi ni kufeki maisha. Mimi naishi katika uhalisia. Mimi ni msanii, ninavyoviimba ni vitu ambavyo vinatokea katika jamii. Na ndio maana ni ngumu sana mimi kunifahamu hata kwa kuniona hivi, ila ukiambiwa kwamba yule ndio Zora ndo. Ya unaweza kanifa. Kwa hiyo mimi kwangu mimi ni faida. Faida kubwa sana. Kufeki sio vitu vyangu. Mimi naishi maisha yangu yenye uhalisia.
0: Okay. Mwaka wa 2026 pengine umekuwa ni mwaka wa baraka. Ni mmoja kati ya artist ambaye ulishiriki kwenye masterclass ya Zuchu Imbeju. Yes. Kipi ambacho uliondoka nacho?
1: Kwanza kabisa kitu kikubwa ni kwenda pale kwanza ni kuconnect. Mimi nimeenda pale nime connect na watu ambao kuna watu walikuwa wananifahamu mimi lakini wao pia walikuwa hawawezi kuconnect na mimi.
0: Okay.
1: Lakini kupitia masterclass ile kuna watu pia tumetengeneza urafiki, tumepata fursa ya kukua karibu kwa kuna artist wengi upcoming ambao wanafanya vizuri. Tumekutana pale. Kwa hiyo ile ni faida kwangu mimi ya kwanza, lakini pia namna gani ya kutengeneza hit song. Tulikuwa tuna elimu nyingi sana pale. Tulikuwa na kina Master J, S2Kiz. Walikuwepo watu tofauti tofauti ambao wamesaidia kwa ukubwa sana kukuza muziki wa Bongo Flava kwenye nchi. Kwa hiyo nimejifunza namna gani kumbe natakiwa kutengeneza hit song, vitu gani ambavyo natakiwa uvifanye usivifanye, namna gani kuisimamia branding ya msanii, lakini namna gani ya kuposti. Yaani vitu viko vingi sana na vingine sio lazima tuvitoe kwa sababu ile masterclass sisi tulilibia. Na ndio maana haikupostiwa chochote vile ambavyo vilizungumziwa kuhusu wasanii kwa sababu wasanii walioenda pale walilipia masterclass.
0: Sasa kama kuna vitu ambavyo tulikuwa tunatakiwa kuweza kuvifahamu, kwa mtazamo wako msanii anatakiwa kuweza kujifunza zaidi kupitia uzoefu wake mwenyewe au kupitia mafunzo kama vile masterclass?
1: Yaani kitu kikubwa ambacho mimi naona kila mtu aliyekuja pale au walikuwa wanaita machifu, yani mamaster ambao walikuja pale sasa.
0: Okay.
1: Kila mtu aliyepita pale watu wengi wamezungumzia kuhusu nidhamu. Nidhamu, yani kujua kwako kuimba bado hakuwezi kukufikisha sehemu ambayo wewe unatakiwa ufike kuwa superstar. Bado nidhamu, kila mtu aliyepita pale aligusia swala nidhamu. Na tumeona vipaji vingi sana vipo mitaani lakini unaambia kwamba da yule dogo anajua kuimba balaa lakini nidhamu hana. Mtu anajibu watu shit kwa sababu umepanda stage fulani au umepostiwa na mtu fulani au umepigwa mazingira FM tu hapa, basi unaanza kuvimbia paka watangazaji, unavimbia huko nje. Hiyo tunakutana nayo nadhani hata hapa wapo Bunda. Mimi siwafahamu wasanii upcoming hapa lakini naamini wapo, wana beef pia hata na bwana Taro unajua. Ya hiyo kila sehemu ipo. Sasa hiyo sio kitu kizuri. Tunafundishwa nidhamu na magana kuziheshimu hizi media. Mitandao ya kijamii imekuwa na nafasi kubwa sana. lakini bado haijaweza kuchukua nafasi ya radio. Na ndio maana mimi nimeweza kutoka huko nilikotoka, brother Talo. Nadhani wewe mwenyewe unashangaa na huamini kama leo mimi nimefika hapa.
0: Yeah.
1: Najua ni kitu ambacho ulikuwa kutegemei.
0: Ndio. Yeah,
1: lakini hiyo yote ni sababu ya nini? Nidhamu. Nidhamu ni nini? Nidhamu ni kwanza wewe ukipenda unachokifanya, ukiheshimu. Mimi nakiheshimu ninachokifanya na ndio maana niko hapa leo. Yaani nimekuheshimu Taro, nimemheshimu Angel pia.
0: Okay.
1: Na ndio maana niko hapa tunapiga story. Hii ni kwa faida pia ya kutengeneza, kuconnect na watu wengine ambao wako Bunda, ambao labda walikuwa nasikia tu ngoma zangu na hakuweza pia kuweza kunisikia hata tukifanya interview tofauti na kwenye simu vile. Watu wa Mara na sehemu zingine zote. Yeah,
0: kwa okay.
1: Nidhamu ndo kila kitu. Tunasisitizwa nidhamu. The way unavyoishi kwenye familia ndivyo utakwenda kuishi mtaani.
0: Okay.
1: Ukilelewa kinyanyanyanya hata huko mtaani utakwenda
0: kinyanyanyanya sana. Yeah. Okay, pamoja sana. So leo ukipewa dakika moja tu ya kuweza kumshawishi mtu ambaye hajawahi kumsikiliza Zora, utamwambia nini kuhusu muziki wako?
1: Katika kosa ambalo atakalofanya ni kuingia kwenye page zangu au kwenye platform zangu anifuatilie anisikilize. Mimi nadhani hilo ndo kosa ambalo atakalolifanya.
0: Okay.
1: Yaani kama unajijua wewe sio mpenzi wa muziki au ni mpenzi wa muziki mzuri. Basi ingia tu nifuatilie mimi.
0: Okay.
1: Hautokosea, hautoona kwamba umejutia kwa sababu mimi na testi zote na ladha zote. Ngoma zote ambazo unazozitaka zipo mule.
0: Okay.
1: Yeah, tunazungumzia nidhamu lakini pia ninaimba kwa nidhamu.
0: Yeah. Angel. Huu ni uthibitisho wenye ubora wa aina yake.
2: Ni mwenyewe nakubali.
0: Okay. Pamoja sana. So, tuweke wazi Zora, baada ya Mashikoro, project ambayo inafuata ni nini? Kuna EP pengine unataraji kuweza kuiachia au kuna album au ngoma ambayo mashabiki waisubiri kwa baada ya Mashikoro?
1: Kuna michakato ambayo inaendelea cause mimi sio msemaji wa Kasu Music. Of course nina kazi nyingi ambazo ziko stock hazijatoka na zinaendelea kufanywa matengenezo tunaita ziko service.
0: Okay.
1: Lolote linaweza likatokea kwa wakati wote. Kwa hiyo tutegemee chochote kinaweza katokea. Hivyo nikikaribia kutoa project basi nitatangaza. Lakini kwa sasa hivi bado tunaendelea kupromote Mashikoro.
0: Okay.
1: Wasukuma wamepokea na nje ya Wasukuma pia wamepokea watu wengine wengi wa Kulia, Wajaruo, Wajita. Watu mtu haelewi kilichoimbwa lakini ana vibe na lyrics, the way uandishi melody, mdundo, unaona kabisa mtu anaenjoy, anasema wow, Kisukuma hiki. Yaani mtu aamini kama ni Kisukuma. Unajua kuna muda kuna watu wanaanza kupokea comment wanasema kwamba ile ni AI. Sasa AI anaweza kaimba hivi. Kuna msanii tuliona alikuja hapa Bongo, kuna moja media alishindwa kuimba. Ameimba nyimbo ya AI, katengeneza kwa AI anaifanyia tour, lakini alishindwa kuimba live ile nyimbo.
0: Okay.
1: Ya kwake mwenyewe lakini kashindwa. AI huwezi kuimba. Yeah, AI hawezi kukifanya kile ambacho anatakiwa kufanya binadamu.
0: Alright.
1: AI hana hisia kwanza.
0: Oya, hata leo bwana waziri mwenye dhamana husika ametolea ufafanuzi. AI. So, ladies and gentlemen, tunaenda kwa mara nyingine tena kuisikiliza Mashikoro ya Zora and then tunarejea right here kwa ajili ya kuweza kupiga story mbili tatu kwa sababu amevuka border mwanangu. Kutoka Mboka Manyema mpaka BND Bunda Mara Tanzania, Bunda Bunduki, tunaburuza. 10 kamili tunaondoka. You can call me yule boy of Mastown, Taro Michael Mjora, Last Bonoezi Mambo, Angel Mbala Mwezi, Zora in the building.

0: Bora. Kama una kwanza unafungulia radio kwako, iwani ni ngome burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Big thanks kwako Mundewa. Anasema kwamba Taro, uongo dhambi jamaa anaweza. Ni hatari sana. Salamu anaitwa Dava Ilugwa kutoka UK Ukerewe, Mwanza, Tanzania. Aina noma mwanetu, tumetisha sana. Okay, jamaa ana kipaji, mwambie hongera, nimempenda bure. Sasa umempenda vipi?
1: Usitaka kujua sana. Ameshampenda.
0: Goni silete zengwe.
1: No.
0: Tutamkaa kikao cha uko. Au cha familia.
1: Haya bwana.
0: Okay, pamoja Sara Zola, Mashikoro bwana ni project kubwa sana. Mimi siwezi kusema kwamba Mashikoro bwana ni ngoma fani. Maua, tukupe maua. Hapo ulikaa ukapika kitu kikapikika.
2: Asante sana.
0: Yes. Na
1: moja kati ya kitu ambacho pengine alikuwa afahamu ni kwamba tumekuwa tukipata story nyingi sana kwa sababu ngoma ya Mashikoro bwana sisi tumeanza kuipiga kitambo pia. Kwa sababu tunajua inafanya poa sana kwa upande wa mkoa wa Mara. Hapa nyumbani watoto wamekuwa kisikiliza nyimbo yako, wanaanza kucheza. Yaani sisi tunaiplay redioni, lakini wakiwa nyumbani wanafanya nini? Wanaicheza. Sasa mimi nataka kujua, pamoja na nyimbo ya Mashikoro imetoka, so kuna simu zinaita labda show flani Tabora, Dodoma, Dar es Salaam, simu zinaita kwa ajili ya show. Imekaje hiyo? tujue hapo.
2: Simu zinaita, simu tofauti zinaita. Nakumbuka nyimbo imetoka, nitafuta na mmoja ya mapromoter wengi sana ambao wanatokea kanda ziwa huku. Wakasema kitu ambacho kilikuwa kimemiss kwenye sound hii, yani tulikuwa tunatafuta sound kama hii, nani ambaye anaweza akaleta sound kama hii katika nyimbo za asili. Unajua? Lakini tumekuja kuona kitu cha tofauti. Unajua tunasikiliza nyimbo za Kisukuma zina dakika 18 mpaka 20. Sasa hiyo bado sio flavor. Muziki unabadilika saizi, watu wana stress nyingi. Usimchoshe sana mtu. Umeona? Lakini pia watu wanapiga simu, mimi siwezi nikazungumza moja kwa moja kwamba bana tukafanya hiyo show. Kwa sababu mimi niko na uongozi. Kuna mtu ambaye aliniona, alinitoa kijijini akanichimbua kabisa. Kwa hiyo siwezi nikamvunjia heshima kwa sababu ni mtu ambaye ameweka hela nyingi sana kwangu mimi. Kwa hiyo hata kufanya hii tu kuja huku ni gharama kubwa sana. Hakuna sisi tunachokiingiza, lakini tunajua tunachokitengeneza ni kitu gani.
0: Okay.
2: Umeona? Kwa hiyo mtu kutoa pesa yake, alikuwa na uwezo wa kwenda kuwekeza hata kwenye mifugo, hata shambani, akaenjoy na familia yake, lakini kwa sababu tu ya muziki naye anaamini kwenye uwezo wako, kwenye ndoto zako pia na wewe. Unajua anaponi support mimi, na mimi nyuma na support na saidia wengine pia.
0: Okay.
2: Kwa sababu tunafanya kazi na watu wengi. Umeona? Kwa hiyo swala show, watu kututafuta, mimi nawasukumaga kwa manager, wengine wanamfuata manager moja kwa moja, lakini wao sasa na makubaliano yao au namna gani wanavyoshindwana, wanaelewana hivyo, lakini mara nyingi wanashindwana.
0: Okay.
2: Ila this time nimetoka kwenye show ile ya harusi.
0: Ya Katoro.
1: Katoro.
2: Kahama, sio ya Katoro.
1: Okay.
2: Kahama nilikuwepo pale na niliburudisha pale. Nashukuru Mungu kwa kupata nafasi na wao kuniona mimi pia kama moja ya kijana ambaye natokea kanda ziwa na kanda kati pia.
0: Okay.
2: Hiyo ndio love pia, kusupport watu. Mimi haijalishi kwamba utanipa nini, mimi unanipa thamani. Pesa yako bado inaweza isitoshe na itinipe thamani, lakini kunipeleka katika jukwaa fulani umetengenezea thamani.
0: Okay.
2: Bila, sio kwamba nakataaga kufanya show, lakini mimi na mtu nina angel ambaye ananisimamia. Sasa siwezi nikavunja taratibu kwa sababu mimi na makubaliano na angel.
0: Okay. Kuna mwana anasema kwamba yeye anajiita Mashikoro tayari.
1: Mashikoro boy.
0: Mashikoro boy kutoka Musoma, Mara, Tanzania, maeneo fulani vya Nyakato. Huyu jamaa
2: Nyakato.
0: Yes, anajua sana pamoja
2: sana.
0: Mwingine anadai kwamba ngome burudani ni Mfula Donius wa Bunda, Manyamanyama. Big up kwenu hapo studio. Mnatisha sana, hadi Taro anaweza kuimba du.
1: Sio kuimba tu, hadi kucheza.
0: Unajua mtu akiniambia kwamba mimi najua kuimba, unajua ananifurahisha sana.
1: Challenge.
0: Yes, kwa hiyo ni challenge. So nitajaribu. Yes, kila day. Yes, anasema ya kwamba anaitwa nani huyo? Ngome burudani Mfule, anaitwa Emmanuel kutoka Buhare, Musoma. Kakataro, Mashikoro ni ngoma kali sana. Aina noma pamoja sana. Mwambie jamaa anajua sana na tamani aje afanye muziki na kaka yake anaitwa Maizo Boy. Aina noma pamoja sana.
2: Mwambie Maizo anitafute ndiye Maizo.
0: Yes. Mkengwa yu ya msukumo kwanza kule Parachichi anadai kwamba nafuatilia Mazingira FM Radio pamoja sana Zora, umetisha sana.
2: Thank you.
0: Anadai kwamba anaitwa Javelin Fire TZ kutoka wapi? Msanii Bongo Flava kutoka Lamadi Mashikoro imetisha. Mimi msukuma kabisa naelewa Mashikoro. Pia Tarwe mwambie nampa maua yake, ametisha sana. Sana na narudia tena, ametisha sana.
2: Asante sana.
0: Aina noma.
2: Oreja.
0: Eh, unasema?
2: Oreja sana.
0: Oreja sana. Aina noma. Anaitwa Kuyela Mwadiama, mwamini anamsalimia sana Zora. Hatari sana Zora.
2: Kuyela ngono.
0: Asante sana.
2: Sikumbuka tunasema Kuyela.
0: Kuyela. Okay, pamoja sana. Anadai kwamba ngome ya burudani wini kilele kutoka Lamadi Mashikoro kweli hadi Taro Kaimba Kisukuma. Da, hongera. Anasema anamaza kusema wabeja. Sijui ndio hivyo nimepatia.
2: Yeah, yes. Asante.
0: Eti wabeja nyanda.
2: Asante
0: kijana. Hatari sana. Wewe utafundishwa Kisukuma mwenyewe.
1: Na utajua tu.
0: Tutajifunza Kisukuma.
1: Ah, mimi najua jua.
0: Unajua jua?
1: Kidogo najua.
0: Ah, wewe. Umenipiga na kitu kizito.
1: Sasa unabishana na mimi.
0: Okay, pamoja.

0: Nathamini kila shabiki, nathamini kila media. Sio kubwa wala sio ndogo, kwangu mimi kila kitu ni kikubwa. Kwa sababu tu ilimradi wana support muziki wangu mimi na unawafikia watu wengine ambao sikuweza kuwafikia. Kama Mazingira FM, kuna watu wengi sana ambao mimi sikuweza kuwafikia, lakini kupitia Mazingira FM kuna watu wamenifahamu. Mazingira FM imenipa platform.
1: Okay.
0: Kwa ni namna gani mimi sipasi kuangusha wana Mazingira FM, wana entertainment wa Mazingira FM, na ndio maana nikaona na sababu zote za kuja. Kwa hiyo ni waahidi tu kwamba nitakuwa na maendeleo mzuri, nitakuwa na kazi nzuri zaidi ya mashukuru na mtendelea kuenjoy na mtendelea kunisikia leo, kesho na hata milele.
1: Yeah. Okay. Kabla tujamaliza, watambulishe tena wasikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, kazi zako, mitendo yako ya kijamii, alafu tupe neno la mwisho kabisa. Sijui unanielewa, lakini sio neno la mwisho ukatukimbia kanda ya ziwa. Unanielewa? Neno la mwisho kwa mashabiki zako wa Bunda, Mara na kanda ya ziwa.
0: Bana, naitwa Zora. Ni msanii wa muziki wa kizazi kipya, Bongo Flava. Niko hapa Mazingira FM, niko hapa kwa ajili ya kutambulisha nyimbo yangu ya mashukuru mageni. Kwa wewe ambaye bado hujaisikiliza au kwa wewe ambaye ndio umeisikia leo hii, unaweza kaenda kwenye all digital platform zote duniani, inapatikana mashukuru na ngoma zangu zingine. Ukiandika tu Zora Mashikolo, yani Z-O-R-A-H, basi utaweza kukutana na nyimbo zangu zote ambazo zimeshatoka, utakutana nazo pale. Ambazo uliwe kuzisikia na hukujua kama huu ndo Zora, basi utakutana nazo pale. Ya, mimi nahitaji support yenu, mimi bila nyinyi siwezi nikafika pale ambapo unapopataka. Ninapokosea nielekezeni, na ndo maana kuna sehemu ya uwanja wa message, wa comment, kuna DM pia, nifate pale. Ukiamua kunitukana sawa, kwa sababu ndio utakomba amua, lakini mimi napenda kukosolewa sana, napenda kujifunza, kwa sababu huko nje ndo nyinyi mashabiki mnaona kila ambacho tunachokifanya ni sawa au sio sahihi. Niambieni niongeze kitu gani, nipunguze nini. Yeah.
1: Okay, unaweza kutaja spelling za jina lako, ile kuna watu ambao wanatamani kwenda IG, YouTube.
0: Yeah, kwa Instagram, TikTok na Facebook, X pia ambao ni Twitter zamani.
1: Okay.
0: Yeah, napatikana kwa, unaweza kaingia kusearch kwa search bar yako pale, ukiandika Raj, yani R A J, ni underscore.
1: Underscore,
0: yani kuna acha tuna nafasi. Fanya tu acha nafasi, afu andika Zora, yani Z-O-R-A-H, yani R-A-J acha nafasi Z-O-R-A-H, Raj Zora. Okay. Yani kwenye mitandao yote ya kijamii napatikana hivyo, lakini kwenye platform hivyo, ukiandika, ukiingia YouTube, Spotify, Boomplay, Audiomack na kadhalika, ukiandika tu Zora, yani Z-O-R-A-H, basi unaweza kunipata. Jamani, siwachanganye hiyo Raj. Mimi naitwa Rajabu. Kwa hiyo nikaamua nitumie tu hiyo Raj.
1: Okay.
0: Zora ni aka tu.
1: Oh, yeah. Pamoja sana. So, Angel, tuteleze na ujumbe fupi kisha tuondoke, au sio?
2: Yeah.
1: Tutondoka na vibe la Kisukuma huko ndani leo. Mashikolo.
2: Mashikolo tu.
1: Yes, all the way from Rock City, Mwanza, anaitwa Priska. Anasema kwamba PJ. Yeye anasema JP's leo kumechangamka sana hapo studio Kisukuma. Oye, kweli mashikolo pamoja sana. Ina noma. Hatari. Anadai kwamba anaitwa nani huyo, Mshua mwanangu? Usipige simu. Najua unatamani sana. Anasema ngome burudani, msapasta kutoka Kalukekele, mashikolo. Aje huku. Wapi? Kalukekele. Beda noma. Msukuma wa Bariadi, Simio, anaitwa Mashaka Shagi Ikoli. Kwangu mimi namtia moyo sana Zora, kwa hiyo ngoma ya mashikolo mageni. Hongera sana kaka kwake, pamoja sana, umetisha sana mwanetu kutoka pande hizo hapo za Bariadi, pamoja sana. Anadai kwamba anaitwa nani? Ngome burudani na Mazingira FM Radio. Mbona na mimi jamani natamani kufanya hiyo mashikolo hapo. Singe mge shindanisha hata ngoma za Zora. anatomba tushindeshe ngoma za Zora.
3: Taangalia Jumaijayo.
1: Jumaijayo. Okay, nenoma. Anaitwa Jovi the Boy Chitara. Na wakubali sana, hamjawahi kukosea viongozi wangu. Pamoja sana nawe pia hujawahi kukosea mwanetu kwa sababu wewe ni kishabiki ndaki ndaki, umetisha sana. Anadai ya kwamba some boy kutoka Musoma Makoko Majengo. Mjengo ni wa moto, ni chapie ngoma ya Harmonize unaikubali, anaikubali Angel, enenoma Angel.

0: Yeah, hii ni option kutoka kwako. Ngome burudani pamoja sana msa ukituma moja inapendeza sana. I got you. Anasema kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Nikipenda nimuite Tewao kutoka pande za Kalukekele, Nyamagusu pale. Tuko pamoja sana. Aina noma mwanetu kutoka pande hizo. Anadai kwa anaitwa okay Jovi kutuma ujumbe mmoja inapendeza sana. Nadai kwamba anaitwa Rodrick Patrick kutoka pale pwani visa Witagara Bunda. Kwa kweli Kakataro mmetisha sana, hakika mmetoa kipindi pendwa kabisa by Rodrick. Pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Anaitwa nani huyu mshua mwanetu moko moko inapendeza sana. Bad Boy akiwa ni pwani visa Igundu Mara Tanzania. Anasema kwamba anampongeza Zora kwa kuwepo kwa uwepo wake, maana amesababisha sana hapo ndani. Show imekuwa kibabe kinyamweze, ina noma maua kwako. Anaitwa Ngeduba, Ngeduba Musa Pasta, pamoja sana Musa Pasta, unanibadilishia majina tisha sana mwanetu. Okay, anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM Radio. Anaitwa Swila Julius, anapatikana pale fani viza Mabui, mtaa wa Miembeni Mjengoni. Leo umetisha sana na mashikolo, aina noma. Anadai kwamba kwa nini kwani mjini YouTube anatumia jina gani? Anatumia Zora Zedi, sijui tunaelewa, na tunaanza kutaja spelling. Zedi O ni R A H. Ukiandika tu hivyo utampata mwanito, sio? Anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM Radio anaitwa Kulindwa Dede almaarufu maskini wa pesa kutoka pale fani vizabu Shigwamara. Kwa watu warefu tuko pamoja, anatutakia weekend njema hapo studio. Weekend tumeimaliza right hivyo. Anadai kwamba anaitwa nani, Bad Boy. Bad Boy nisha kusoma mwanangu kituma moja inapendeza sana. Ngome burudani anaitwa Max Killer all the way from Magu. Ni mwendo wa maelekezo tu, mashikolo in the building. Tuma namba ya huyo msanii Taro. We DM kashatoa maelekezo mwanangu. DM utafanya namna gani, au sio? Anadai kwa anaitwa Samuel kutoka Machinjioni. Machinjioni ya wapi mwanangu Samuel? Zora ametisha sana na mashikolo. Wasukuma hatushikiki. Unaona eh? Anadai kwamba Taro, taja namba ya huyo msanii Taro. Huyu mwingine tena. Tuwape. Tuwape tu namba ya Zora. Okay, Zora unaweza kutaja, nakupa liza ukata, utaje mwenyewe namba yako.
1: Ya, kwa sababu siku zote tunaishi kwa kusikiliza mashabiki. Kitu gani ambacho wanachokitaka.
0: Mm-hmm.
1: Na hao ndo mabosi wetu, na ndo mabosi wangu ambao wamenifanya mimi leo niko hapa. Kwa hiyo mimi sio kama wengine, mimi siishi kwa kufake, mimi si vimbi wala si vimbi yote.
0: Yes.
1: Ya. Namba yangu ya simu ndugu zangu ni 0699.
0: Okay.
1: Kwa nirudie. 0626. 99 55 59. Tarudia kwa mara mwisho.
0: Okay.
1: 0626 99 55 59. Jamani, kwa wote ambao watakanitafuta, iwe ni kwa masuala ya kunishauri kuhusu kazi, namna gani ambavyo tunatakiwa kuendeleza industry, namna gani ambavyo natakiwa nifike zaidi, nilegebishe wapi niachane napo. Ya, lakini kwa issue zingine unajua kuna wengine wanaweza kukutafuta kwa yani mambo, yani huwezi kumuelewa hata ninachokwambia. So basi iwe hivyo kwa ajili ya vitu, kwa kupeana nguvu.
0: Okay.
1: Tupeane nguvu, tutiane moyo.
0: Pamoja sana.

0: Yes, Ezekieli kutoka Magu anasema ya kwamba Mashikola imetisha na Zunyaga hatari sana pamoja. Pia anasema ya kwamba ngome burudani anaitwa Vero kutoka Lamadi, jamani nampa kaka Zora maua yake aina noma. Anadai ya kwamba kutoka Musoma Machinjioni, big up sana kutoka Musoma Machinjioni. Okay, umetisha sana namna ni gani, wherever you are. Okay, big thanks kwako wewe ambao umekuwa nasi toka mida fulani hivi ya 8 kamili za mchana mpaka right now ni 9 na dakika 55 kwa South Africa ya Mashariki. Genjo, una comment yoyote?
1: Tuondoke na Mashikolo.
0: Tunaondoka na Mashikolo.
1: Tumalize na Yovani.
0: Sasa Zola hapa, tunaondoka hivi. Zola, tuanze hapa. Hapa, hapo, hapo, hapo.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tunipe ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Cruiser Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Cruiser Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante sana msikilizaji mahali popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7. Ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026, tukukaribishe ili tuwe pamoja ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Na yatasikika mengi ambayo tumeweza kuyaandaa hapa, ikiwa ni pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Ibraya leo amekabidhi tanki la kuhifadhia maji lenye uwezo lenye ujazo wa lita 5000 la thamani ya shilingi milioni 1.2 kwa shule ya sekondari Lubana kwa lengo la kuboresha huduma ya uhifadhi wa maji katika jengo la maabara. Kwa hiyo utasikia mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini pia mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania Pili Mtambalike yeye amesema Umoja wa Mataifa mshikamano na maridhiano ni nguzo muhimu za kujenga maendeleo endelevu na ustawi wa taifa. Kwa hiyo hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni
6: Maria Mungamba.
5: Basi tukuambie karibu sana msikilizaji ili tuweze kuenda pamoja, lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunakufikishia hapo kupitia namba za simu ambazo
7: katika
5: ni
7: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM
5: Msikilizaji, tunaendelea na kipindi hichi cha duru za habari.
6: Kama ulivyomwambia, umemjuza msikilizaji kwamba na ujumbe mfupi utahusika katika kipindi hiki cha duru za habari kufuatia zile habari ambazo utakuwa nazo hapa. Namba ni 0656555571 au 0684600007.
5: Hizo ndio namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kwa hiyo kupitia namba hizo ambazo tumeweza kuzitaja, utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi tutausoma. Kumbuka, ukisha utuma ujumbe wako mara moja tu, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Kwa hiyo ukisha tuma mara moja inatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Na moja kwa moja tuanze kukuhabarisha na taarifa hii hapa, ambapo mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania Pili Mtambalike amesema Umoja wa Mataifa mshikamano na maridhiano ni nguzo muhimu za kujenga maendeleo endelevu na ustawi wa taifa. Akizungumza katika mkutano mkuu wa 15 uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City jijini Dar es Salaam leo Julai 24, 2026, Mtambalike amesema maendeleo ya haki hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa maridhiano ya kitaifa yanayojenga amani na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wananchi. Ameongeza kuwa maridhiano ni daraja muhimu la kuponya taifa, kujenga mazingira ya utulivu na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa njia ya mazungumzo na mshikamano. Huyapa
8: TCHRDC itaendelea kuunga mkono juhudi zote zinazolenga kujenga taifa lenye heshima, kuheshimu tofauti za maoni, lenye kuhifadhi amani, lenye kuzingatia haki, usawa na mshikamano. Umoja wa kitaifa ni msingi mkubwa wa maendeleo endelevu, na ni maridhiano, na maridhiano ni daraja muhimu sana kwenye na ya kweli katika kufanyia kazi malalamiko yote ambayo wananchi na ili tuweze kujenga taifa ambalo kila kukicha tunaheshimu, tunapendana na tunashirikiana kwa dhati. Taasisi zetu za kiserikali, za umma na za kijamii na wananchi kwa jumla wetu tutekeleze wajibu wetu kuliponya taifa letu ambalo ni adhimu sana. Kabla sijahitimisha haya maneno yangu machache kuwakaribisha nyote, ningependa nimnukuu baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere kwenye hotuba aliyotoa mwaka 1963 wakati wa kuanzisha Umoja wa Afrika OAU. Alitoa Addis Ababa, Ethiopia, na alisema hivi: "There is no peace without justice, and there is no justice without freedom, and there is no freedom without equality." Yani, hakuna amani bila haki, na hakuna haki bila uhuru, na hakuna uhuru bila usawa. Hayati Nelson Mandela, rais wa Afrika Kusini, katika hotuba yake Umoja wa Mataifa mwaka 1998 alisema, na nanukuu: "To deny people their human rights is to deny their humanity. To promote human rights is to respect the human dignity of the people." Yani, kuwanyima watu haki zao za binadamu ni kukanusha ubinadamu wao. Kukuza haki za binadamu ni kuheshimu ubinadamu huu. Ningependa kuchukua nafasi hii kuhakikishia mheshimiwa mgeni rasmi kwa sisi watetezi wa haki za binadamu, tuko tayari kuendeleza ushirikiano wa dhati na serikali na taasisi mbalimbali za serikali na za kiraia kuendeleza dhamana hii ya kikatiba ya haki za binadamu, kunufanisha wananchi wetu wote katika maisha yao kila siku na katika kazi zao za kuendeleza jamii, kuendeleza jamii yetu kiuchumi na katika nyanja zote ambazo zinastahiki. Napenda nihitimishe kwa kushukuru tena mheshimiwa rais, makamu wa rais, kwa kuchukua muda kuwa nasi na wageni wetu wote. Ushiriki wenu katika mkutano huu na katika ufunguzi wa mkutano huu ni uthibitisho kwa bado tuna nafasi kubwa ya kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kujenga sekta yetu hii ya haki za binadamu na kuimarisha zaidi na vile vile taifa letu liwe taifa ambalo lina mshikamano, lilojikita kwenye misingi ya haki na maendeleo kwa wote.
5: Asante msikilizaji, ametoka kusikika Pili Mtambalike ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, na ameweza kuzungumzia mengi kuhusiana na swala zima la maridhiano.
6: Na amesema maridhiano ndio njia pekee ya kuleta utulivu na kushughulikia malalamiko kwa wananchi.
5: Asante msikilizaji. Tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa na utaweza kumsikiliza makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, yeye amesemaje kuhusiana na mkutano ambao umeendelea siku ya leo. Utafahamu mengi.
9: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in lidology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kama mimi niombe tu kwamba niombe ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante ni duru za habari, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
6: Sawa, tuangazie habari nyingine. Niyo ni mwendelezo wa ile habari ambayo tulikuwa tumeanza nayo. Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kushirikiana na wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, ikitambua mchango wao mkubwa katika kuimarisha ustawi wa jamii. Akizungumza leo Julai 24, 2026 katika mkutano mkuu wa 15 uliofanyika Mlimani City, Dar es Salaam, Dr. Nchimbi amesema mtandao huo umeonyesha uzalendo kwa kushiriki kamilifu katika kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyowafikia zaidi ya wananchi milioni 4.1 nchini na kuwasaidia kutambua haki zao za msingi.
7: Na niko hapa kwa niaba ya serikali, si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmesha kuwa roboti, sio binadamu tena. Maana ubongo, kila mtu kapewa ubongo ambao uko peke yake, unajitegemea katika kufikiri na kutenda. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja anakuwa kama mfumo wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huko, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Kwa niko hapa nikijua kwamba kuna mambo mnayoyatazama kwa upande wenu kama watetezi wa haki za binadamu ambao pengine serikali isiyatazame kwa staili hiyo. Lakini niko hapa kwa sababu tunasisitiza kwamba kama kuna tofauti lazima tuendelee kuzizungumza. Na tunaweza tukafika mahali kwenye baadhi ya maeneo tusielewane moja kwa moja, lakini si dhambi. Ndio maana Waswahili wanasema kuna muda mnafika mahali mtatumekubaliana kutokubaliana. Na waungwana wakisema tumekubaliana kutokubaliana, hapo wanagonga glasi kuonyesha kwamba si ugomvi, kutokubaliana. Katika dira ya 2050 ya Tanzania, moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu kati ya sasa na mwaka 2050. Tunaongelea utawala bora, tunaongelea ushirikishwaji wa wananchi, na tunaongelea usawa wa kijamii. Katika kuyatekeleza yote haya, tunashirikiana na nani? Kwa vyovyote, wadau wetu lazima wawe watetezi wa haki za binadamu. Asasi za kiraia zimetoa mchango mkubwa sana. Hizi asasi ambazo leo mnaziwakilisha hapa, sisi kama serikali hatuwezi kupuuza mchango ambao mmetoa. Kwa nguvu ambayo mmekuwa nayo ya nje na ndani ya nchi, mmeshiriki hata katika kujenga uchumi wetu.
5: Asante ni makamu wa rais, lakini pia Dr. Emmanuel Nchimbi, yeye ameweza kutoa wito kwa Watanzania na wanaharakati wa mitandao ya kijamii kujenga umoja na mshikamano ili kuendeleza amani na kuepuka uhasama na uadui.
7: Kama mlisikiliza hotuba yake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, alisema katika moja ya maneno alisema haki ni msingi wa amani. Haki ni msingi wa amani. Na mimi alipomaliza pale wakati tulipoongea baadaye nikamwambia Mheshimiwa Rais, kama kuna kitu na kushukuru ni wewe kusema hili, haki ni msingi wa amani. Kulisema hadharani ili viongozi wote tulio chini yako tulihubiri hili kwamba haki ni msingi wa amani. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa tunapoanza kutamka, maana yake kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani sana, natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama na nchi ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunakutambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayotamani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule, nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Maana kuna wakati namwangalia kwa mfano Maria Sarungi wakati sisi tunasoma shule ya msingi, kwa soma shule ya msingi Ostabei pale. Tulikuwa tunasali wote kanisa la Ostabei. Sasa sisi St. Peter pale. Sasa sisi tulikuwa tunapenda kwenda misa ya Kiingereza. Yes, sijui Kiingereza alijifunza wapi, lakini tulikuwa tunapenda misa kwenda ya Kiingereza kwa sababu yeye anaenda kusoma somo vizuri pale. Kwa mimi nikikutana na Maria, ninachokumbuka haraka ni akisoma somo kanisani. Na wakati ule kwa jinsi hivyo kwa akisoma vizuri, mimi nilikuwa shule ya msingi wakati ule, nilipojua mama yake ni mzungu, nikaanza na mimi nitaoa mzungu ili watoto wangu wanasoma kama yule. Ingawa maisha magumu sana, baada ya kuoa mzungu nikaishia kuoa mtambaa. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi nimekuta niona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme, wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ndio aina ya taifa ambalo natamani tulijenge. Kwa kila mtu ni muombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja, kurudisha mshikamano, lakini pia kusimamia haki kama msingi wa amani. Baada ya maelezo hayo, sasa kwa heshima kubwa,
5: kila Mtanzania asimamie amani, maana ndio msingi wa taifa. Na ameweza kuzungumza ya kwamba anatamani siku moja aone amekaa na Maria Sarungi, wanaongea mambo ya nchi yao, wapo na amani, wanaongea vizuri kabisa, wana amani, hakuna uhasama wala uadui. Ndiyo. Na nakwambia hilo ndo taifa ambalo anahitaji walijenge. Huyo ni Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais.
6: Sawa, lakini vile vile Dr. Emmanuel Nchimbi amewahimiza Watanzania kuendelea kuonyesha dhamira na kuongeza juhudi katika mchakato wa kupata katiba mpya, akisema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ina nia ya kuendeleza ajenda hiyo.
7: Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichopo kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekupa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana, ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Baka niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100 haitaingia.
5: Asante, umetoka kusikika makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, na kubwa ambalo alikuwa akilizungumzia hapo ni kuhakikisha au kuwataka wananchi ya kwamba wasichoke au wasikate tamaa kudai katiba mpya. Kwa hiyo ameweza kuzungumza kwamba Tanzania hatupaswi kuregeza juhudi za kudai nini, katiba mpya.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, nasi tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0684600007, na ile namba ya 0656555571. Na moja kwa moja msikilizaji, tunabaki hapa ndani ya jimbo la Bunda mjini, ambapo mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Baya leo amekabidhi tanki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita 5,000 la thamani ya shilingi milioni 1 nukta mbili kwa shule sekondari Rubana kwa lengo la kuboresha huduma ya kuhifadhi maji katika jengo la maabara ya fizikia pamoja na matumizi mengine ya shule. Akikabidhi tanki hilo kwa niaba ya mbunge, katibu wa ofisi ya mbunge Musa Huseni amesema msaada huo ni utekelezaji wa maombi yaliyowasilishwa na uongozi wa shule hiyo pamoja na juhudi za mbunge Esther Brier za kuendelea kuboresha miundombinu ya elimu ndani ya jimbo la Bunda mjini.
10: Kwa majina naitwa Musa Hussein, katibu wa mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Mheshimiwa Esther Amos Brier, leo tumeleta tanki, kabisa tanki ambalo mheshimiwa mbunge aliahidi kuwapatia uongozi wa shule ya sekondari Rubana. Kwa hiyo leo tumekuja kabisa tanki ambalo ni tanki la lita 5000. Tanki hili lina thamani ya shilingi 1,200,000 ambalo mheshimiwa mbunge dada yetu Esther Amos Brier alitoa. Ya tunafikia hatua hii kwa sababu kipindi mheshimiwa mbunge dada yetu Esther Amos Brier anarekebisha maabara, ikaonekana kuna uhitaji wa maji. Lakini pia ikaonekana hapa shuleni kuna changamoto kubwa sana ya maji. Wakamuomba aweze kuwapatia tanki. Na yeye akasema sawa, akaahidi kuwapatia tanki. Na leo amepatia tanki. Kwa hiyo ile ahadi yake ambayo alitoa leo ameweza kuitimiza. Ndio. Kwanza kabisa ni mpongeze dada yetu Esther Amos Brier kwa jinsi ambavyo ameweza kutimiza ahadi yake ambayo aliwaahidi. Lakini pia niwaombe uongozi waendelee kushirikiana na mheshimiwa mbunge dada yetu Esther Amos Brier. Lakini pia vifaa ambavyo mheshimiwa mbunge anavitoa waweze kuvitunza, kwani vinaweza kusaidia kwa kizazi cha sasa na kizazi cha kesho, ili wanafunzi watoto wetu wasiweze kupata ghadhabu yote ya swala zima la maji. Kwa hiyo sisi tuendelea kushirikiana na uongozi wa shule, lakini pia kwa shule zingine zote sisi tuendelea kuwafikia popote pale changamoto tuendelea kuzitatua kama ofisi ya mbunge kushirikiana na mbunge wetu dada yetu Esther Amos Brier.
5: Ni Musa Huseni, katibu wa mbunge jimbo la Bunda mjini, akikabidhi tanki la maji shule ya sekondari Rubana. Lakini pia ameweza kuwaasa wanafunzi au naweza kusema na walimu kuwa waangalifu kwa vifaa hivi ambavyo vinaweza kutolewa, ili na wengine pia waweze kuvitumia.
6: Lakini mbali na kukabidhi tanki hilo la maji, mbunge huyo pia amefanikisha maboresho ya mfumo wa maji na gesi na umeme katika jengo la maabara ya fizikia, hatua inayolenga kuweka mazingira bora ya kufundishia na kujifunzia.
10: Na mbali na huduma ya tanki ambalo mheshimiwa mbunge leo amelikabidhi, lakini pia kuna marekebisho ameweza kukamilisha katika hii maabara. Kama unavyoona palikuwa kuna mfumo wa gesi ambapo mheshimiwa mbunge aliweza kukamilisha mfumo wa maji na mfumo wa umeme, na hadi sasa hivi umeme unawaka na hii laboratory inatumika, si ndio? Inatumika. Kwa hiyo yote haya ni matunda ya mheshimiwa mbunge ambaye ameweza kuyafanya kwa muda mfupi sana alioingia. Kwa hiyo tumeona tanki kule. Leo unaona katika mfumo wa maji, mfumo wa gesi, mfumo wa umeme. Kwa hiyo ni sehemu ya mheshimiwa mbunge wetu Dr. Esther Amos Brier.
5: Amezungumza mengi ikiwa ni kwa namna gani mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini anaendelea kuhakikisha basi elimu inapewa kipaumbele
6: ndani ya jimbo la Bunda mjini.
5: Tunaendelea msikilizaji kukuhabarisha tukibaki hapa hapa Bunda, lakini pia Charles Masisota, huyu ni makamu mkuu wa shule ya sekondari Rubana, yeye amesema tanki hilo litasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji ambayo imekuwa ikiathiri wanafunzi, walimu na uongozi wa shule, hasa wakati wa huduma ya maji inapohitajika. Kwa hiyo ameweza kuelezea
6: angalia ni kweli itasaidia kutatua changamoto ya huduma, kwa sababu mfano kama maji yakitoka bombani anaweza kavuna yale ya bomba yakajazwa kwenye tenki, lakini pia wakati wa msimu wa mvua tenki linajazwa maji. Kwa hiyo kunakuwa na angalau
5: itapunguza ile shida ambayo walikuwa wanaipata. Tukamsikilize.
11: Naitwa Charles Nicholas Masosota, makamu kwa shule wa shule yetu Rubana Sekondari. Niwashukuru sana wageni wetu waliofika kutuletea tanki letu ili ambalo la lita 5000 leo kutoka kwenye ofisi ya mbunge wetu wa Bunda mheshimiwa Esther Amos Brier, ambayo ni hadi yake aliyoitoa kwa muda uliokuwa umepita alipokuwa ametembelea shuleni kwetu. Na leo ninakiri mbele yenu kwamba tenki hilo limefika, na tenki hili sasa linaenda kutatua changamoto nyingi tulizokuwa nazo. Moja ni maji kufika katika mabara mpya hii tulionayo ya fizikia kwa ajili ya watoto wetu au walimu wetu wanapokuwa na wanajifunza. Lakini pia tenki hili litasaidia kuhifadhi maji kwa ajili ya kupata maji ya kutumia kwa ajili ya wanafunzi wetu. Wanafunzi wetu tulionao hapa wengi, wengine huku nyuma kulikopo hamna tenki lolote wanaosoma, kwa sababu pia wanapokuwa wanachafuka wanashindwa namna ya kunawa. Basi tenki hili inaenda kutatua changamoto hiyo kwa ajili ya kupata hayo maji, kwa sababu linahifadhi. Nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo kwa sababu halmashauri yetu ya mji wa Bunda muda mwingi huwa maji yamekatika. Kwa hiyo kama maji yamekatika maraki muda mwingi tunaweza tusipate maji. Kwa hiyo kwa kutumia tenki hili sasa linaenda kuhifadhi maji mengi ambayo yatakuwa kutumiwa na wanafunzi, walimu pamoja na watumishi wote wa Rubana Sekondari. Taasisi yetu ya Rubana Sekondari ina wanafunzi 787 wakiwemo wa kiume 411 na wasichana ni 376. Kama nilivyosema kwamba hii ni maabara ilikuwa ni mpya ilipomalizika na kwa kutumia zile fedha ambazo pia alikuwa ametupatia mheshimiwa mbunge wetu, ilipokamilika tulishindwa kuitumia kwa sababu ulikosekana na mfumo wa maji na maji yenyewe katika maabara hii, jambo ambalo lilikuwa ni linatatiza ujifunzaji pamoja na ufundishaji walimu katika maabara hii kwa sababu maji yalikuwa yanakosekana. Lakini kwa kupata sasa tenki hili kwa sasa changamoto hiyo ambayo sasa tulikuwa nayo itaenda kutatuliwa, kwa sababu maji yatakuwa yanapatikana muda wote, kwa sababu tunayahifadhi katika tenki hili ambalo ni jipya ambalo limeletwa na mheshimiwa mbunge.
5: Kwa hiyo changamoto inaenda kutatuliwa, lakini pia amesema changamoto hiyo pia itapungua kwa kiasi kikubwa.
6: Maana atakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji. Na amesema kwa mji wa Bunda kuna muda mwingine kunakuwa na changamoto ya maji. Kwa hiyo akishavuna hiyo maji atawasaidia zile siku ambazo maji hayapo.
5: Lakini pia naye mwalimu wa somo la fizikia katika shule hiyo Matula yeye amesema upatikanaji wa maji ya uhakika pamoja na maboresho ya mfumo wa gesi na umeme katika jengo la maabara ni muhimu katika kuongeza ufanisi wa masomo ya vitendo na kuharakisha kazi ya ufundishaji kwa mwalimu. Basi tukamsikilize akizungumza mwalimu wa fizikia.
12: Kwa jina naitwa Musa Lucas Michael, mwalimu wa physics na mathematics katika shule ya Rubana Sekondari. Napenda kutoa shukurani kwa maboresho yaliyofanyika katika maabara yetu hii ya science, hasa katika somo letu la physics. Maboresho haya yatasaidia ujifunzaji kwa vitendo, na kama mnavyofahamu vitendo vina ukiona unakuwa na kumbukumbu zaidi kuliko tu kusoma alafu kitu hujakiona. Kwa mfumo huu ambao mnaoona ulimefanywa maboresho utawasaidia wanafunzi, kwa sababu mwanzo hayakuwepo haya. Kwa mfano huu ni system nzima ya gesi kupita, na hii ni system ya maji ku kama mnavyoona sasa maji yanatoka. Mara kwanza maji haikuwa hayapo. Kwa hiyo na maana baada ya maboresho haya kufanyika, wanafunzi sasa wataweza kufanya masomo yao kwa vitendo tofauti na hawa lilivyokuwa. Kwa mfano faida maji hapa, mtoto akishafanya kwa vitendo vifaa vinachafuka, anaweza akatumia ya maji kuviosha vifaa, au kama kuna somo linahitaji maji utayapata kwa urahisi, sio kwenda mbali tofauti na kuyapata humu. Ukija kwa mfumo huu wa gesi, huu unarahisisha tofauti na kuwasha jiko la mkaa. Inakuwa ni rahisi kuwasha gesi na kufanya jambo lako kwa wepesi na kwa muda mwafaka. Kwa faida iliyopo ni kufanya kitu kwa wakati. Matumizi ya gesi humu ni kwa mfano watu wa chemistry huwa wanachoma baadhi ya kemikali ili ziweze kuleta mabadiliko za kirangi au nini. Au sisi kwa watu wa physics, unapohiti labda unataka kutoa somo linalo hitaji hiti, tunaipata hiti umu umu. Kwa hiyo matumizi yake ni kuhiti. Jambo ambalo lilikuwa linawapungua kwao ilikuwa ni kwamba wakisha kosa hicho kitu anachokihitaji, kwa mfano maji au hiti, na maana hiyo tena practical inakuwa haifanyiki kwa sababu ya hicho kitu hakipo. Kwa hiyo sasa hivi kipo, kina vitu vikihitajika vya namna hiyo vinafanyika.
5: Asante, ametoka kusikika mwalimu Musa Lucas Michael. Huyu ni mwalimu wa hisabu na fizikia sekondari ya Rubana. Kwa hiyo ameweza kuzungumza ya kwamba mazingira bora ya maabara basi yataweza kuwawezesha wanafunzi kupata maarifa ya vitendo kwa ufanisi zaidi.
6: Sawa, kwa upande wa baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Rubana wamemshukuru mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya kwa kuboresha miundombinu hiyo muhimu ya kujifunzia.
13: Naitwa Juliana Jeremia, nasoma form 3 kidato cha 3. Napenda kuchukua nafasi hii mheshimiwa mbunge kwa kutusaidia kutuelezea tanki hili litakalo kutusaidia katika shida mbalimbali ya sasa kule laboratory. Umeweza kutusaidia na umeweza kutuletea gesi na kutuwekea umeme. Tunapenda kukushukuru sana yeye mbunge wetu kwa kuweza kutusaidia. Tunakushukuru sana. Kwa tunapata changamoto kwa sababu maji yanaweza kukata bombani afu hatuna sehemu ya kuwekea hayo maji. Kwa ili tanki itatusaidia kuwekea maji, hata maji bombani atapokata yataweza kutusaidia. Tunatumia kunywa, yanatumika kupikia kule hivi, yanatumika kule chooni, yanatumika laboratory, kwa hiyo yanatumika sehemu mbalimbali. Tulikuwa tunapata changamoto sana kwa sababu yani tanki ilikuwa inatusaidia sana, kwa hiyo tunakosa maji kwa sababu ya hivi tanki.
14: Naitwa Masaru Matimba Kija, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Awali ya yote shule yetu ilikuwa haina tanki, ila kwa msaada wa mbunge wetu Esther Brian, kwa msaada wake ameamua kutusaidia kutuletea tanki shuleni kwa msaada wa

0: ambayo kwenye tenki. Kwa unaweza kusoma masomo ya sayansi kwa vitendo muda wote ule kwa saa yote ili wapo shuleni.
1: Asante, lakini wanafunzi hao wameendelea kushukuru kwa msaada huo wa maboresho ya maabara uliofanywa na mbunge Esther Breyer, na wamesema ya kwamba ni muhimu kwa maboresho hayo.
2: Jina naitwa Msirari Kichaisan Strauss, nasoma kidato cha 4A, nasoma physics. Sisi kama wanafunzi ambao tunasoma physics, maboresho haya hii laboratory tumeyapokea kwa uzuri sana, kwa sababu yana msaada mkubwa sana kwetu. Kwa sababu mara ya kwanza hakukuwa na mfumo wa gesi ambao ulikuwa unatusaidia kujifunza kwa urahisi zaidi kwa vitendo, yani nikiwa na maanisha practicals. Mifumo hii ya gesi imesaidia zaidi kujifunza kwa urahisi kwa vitendo pale ambapo tutakuwa kunahitajika source of heat, yani vyanzo vya moto. Inakuwa ni rahisi zaidi kujifunza kwa sababu mifumo ya gesi ipo na hatuhangaiki kwa sababu inapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kama wanafunzi.
3: Jina naitwa Agnes Mengo Chuchu. Nasoma kidato cha 4A, nasoma masomo ya sayansi. Kwa sisi kama wasichana au watu wanaosoma masomo ya sayansi, imetusaidia sana kwenye kuzingatia hata mfano wa mifumo ya gesi iliyoletwa kwa sasa. Inatusaidia sisi katika ufanyaji wa practical vizuri pasipokuwa na usumbufu. Lakini pia upatikanaji wa maji, haitatumia tena muda kuyatafuta maji kusudi kuandaa practical, bali tutakuwa na maji hapa hapa. Kwa hiyo inatulahisishia muda wa kufanya practical na kuweza kujifunza kwa vitendo zaidi kuliko theory.
4: Hawa ni baadhi ya wanafunzi kutoka shule ya sekondari Rubana, kama ambavyo umewasikia wakisema kwamba kwa muda mrefu walikuwa wakikumbwa na changamoto ya ukosefu wa maji pamoja na huduma muhimu katika maabara ya fizikia, lakini hali hiyo ilikuwa ikiathiri masomo ya vitendo. Wameeleza kwamba maboresho hayo yatawapa mazingira bora ya kujifunzia na kuwasaidia kufikia malengo yao ya kitaaluma.
1: Na asante, na kwa muda huu hapa msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kama ndo kwanza wajiunga nasi, namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Dakika ni 49 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea ndani ya kipindi cha Duru za Habari hadi muda ule wa saa 12 kamili jioni, ndio tunakuwa tunafikia tamati. Na kwa muda huu hapa tupate ujumbe wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tulinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja tuanze kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio.
4: Ndiyo, nianze kupitia ule ujumbe wako hapa msikilizaji. Duru za Habari, Shabani Mkama wa Kitaramaka Stoni, nampongeza mbunge wa Bunda mjini kwa kuwakabidhi vifaa alivyokabidhi kwenye shule sekondari Rubana.

0: Asante. Duru za habari, Baritazar Damiani akiwa Nyashimo na Sabusega. Hongera mbunge Esther Braya kupambania wananchi wako. Duru za habari ni msome kama Lameki anayewakilisha Chang'ombe, tuko pamoja hadi mwisho. Asante. Duru za habari umesomeka hapa. Duru za habari anaitwa Laurent Julius kutoka Mwibagi, tuko pamoja sana. Duru za habari anaitwa Yunge Lambo Shiwa kutoka Mwiruruma Iramba, tuko pamoja sana. Shukrani kwako. Duru za habari Musa Pastori wa Mkanyagarizi wa Karukekere, kweli maji ni uhai, wewe umeandika hivyo. Duru za habari Musa Pastori umesomeka tayari. Duru za habari na Mazingira FM Daniel Mabindo wa Karemera anasema makamu wa rais Dr. Nchimbi yuko vizuri, swala la mtandao. Haya, umeandika tu hivyo, umeunganisha sana maneno. Duru za habari Boniface Maarufu Kanuti anawakilisha Matanda, tuko pamoja. Asante. Tuangazie ujumbe mwingine. Huyu hapa yeye anasema duru za habari Isaac kutoka Migungani, hongera sana watangazaji kwa kazi nzuri, mimi nawapata vyema kabisa. Asante sana, tukusii tuendelee kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Duru za habari, asante Musa, ujumbe mmoja unatosha. Duru za habari ni Mama Samia wa Karukekere Buraya apewe maua yake, umeandika hivyo. Duru za habari Maxi Kireri kutoka Magu, nampongeza Esther Buraya kwa mwendo wa maelekezo. Haya, umesomeka hivyo. Duru za habari Marwa kutoka Musoma, tuko pamoja. Shukrani kwako kutoka pande hizo za Musoma. Wanasema duru za habari ni msome kama Esther. Umeandika hivyo Esther. Hujasema unatoka wapi, afu umefupisha jina. Duru za habari ni msome kama James Lameki akiwakilisha Chang'ombe, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nawapenda madada zangu. Esther Braya amefanya kazi nzuri ya kuleta tanki jambo jema, Mungu awape maisha marefu. Haya, pamoja sana. Kama Shabani umesikika hapa, tuangazie tena kitu kingine. Duru za habari anaitwa William Kulwa akiwa Kigutu moja, ni Kigutu moja Migombani. Haya, asante. Duru za habari Esther Braya kwa kweli apongezwe kwa vitu anavyoendelea kuvifanya, ni Smart Girl Loveness kutoka Kirumi. Shukrani kutoka pande hizo. Nation kutoka Tarime nasema ninawatakia vipindi vyema. Asante sana msikilizaji kutoka pande hizo za Tarime. Boniface Kanuti umesikika, asante.
1: Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha na hivi sasa tunaelekea Kigoma, ambapo halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma umetenga zaidi ya shilingi milioni 200 kwa robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali za uzalishaji. Wakizungumza na vyombo vya habari, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye amesema halmashauri hiyo tayari imefungua dirisha la mikopo hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali kwa halmashauri kutenga 10% ya fedha zinazotokanazo na mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya vikundi mbalimbali.
2: Halmashauri ya mji Kasulu kwa mwaka wa fedha uliopita 2025-26 tulitenga jumla ya shilingi milioni 644,996,700 kwa ajili ya kukopesha makundi ya vijana wanawake na wenye ulemavu, ambapo katika kiasi hicho cha fedha kundi la vijana tuliweza kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 315. Kundi la wanawake ama tulifanikiwa kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 304. Vivyo hivyo kundi la wenye ulemavu tulifanikiwa kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 24. Fedha hizi zinatokana na makusanyo ya ndani. Kwa mwaka huu 2026-27 dirisha tayari limeshafunguliwa. Manake tunakwenda kukopesha kiasi kikubwa zaidi kwa mwaka huu wa fedha. Tunawakaribisha vijana wote, wanawake wote, pamoja na ndugu zetu wenye ulemavu wote. Ombeni kupitia vikundi vyenu. Katika mwaka kuna robo nne. Robo ya kwanza inakwenda kuanza mchakato wake, ambapo tunakwenda kukopesha zaidi ya shilingi milioni 200 katika robo ya kwanza. Halafu tutakuwa tumebaki na robo tatu, ambazo pia tutaendelea kukopesha kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo tunaamini robo ya kwanza tunakwenda kutoa kiasi kidogo, lakini robo ya pili tunakwenda kutoa kiasi kikubwa, kwa sababu tunatarajia na marejesho ya wale ambao tuliwakopesha mwaka uliopita na marejesho ya wale ambao watakuwa wamekopeshwa kwenye robo ya kwanza, zile fedha zitajazia kwenye robo nyingine ya pili. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tutakwenda pamoja na kila kitu kitakwenda vizuri.
0: Na Mwalimu Simbe amesema kutengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 200 kwa mwaka huu wa fedha kunatoa fursa kwa wananchi wengi zaidi kunufaika na mikopo hiyo, akisisitiza wananchi kujiunga katika vikundi vinavyotambulika na kujitokeza kuomba mikopo hiyo. Na tumeendelea kuona kwamba hii mikopo ya halmashauri ikiwa ikiwasaidia sana wajasiriamali wale ambao wanakuwa wamejiunga kwenye vikundi
3: kabisa.
0: Pale wanapoomba mikopo wanakuwa na nafasi kubwa ya kupata mikopo. Wapo wengi walionufaika kupitia halmashauri mbalimbali.
1: Ni kweli, kwa sababu mikopo hii tunaona kuna watu wengi ambao wamenufaika na wanaendelea kunufaika, lakini kuna baadhi ambao bado inakuwa ni changamoto. Tunashindwa kuelewa ni kwamba ni uelewa labda kukosa elimu ya kutosha kuhusiana na mikopo hii, au ni kwamba wao ndio hawajaweka kipaumbele kuhakikisha ya kwamba wanaulizia. Unajua, unapouliza unajifunza, wanauliza kwa wenzao ni kwa namna gani ambavyo wanapata mikopo hii. Kwa sababu ukipita mitaani unakuta watu wanalalamika, tuliambiwa kuna mikopo ya 10%, lakini tumeunga kikundi hapa, tuna kikundi, tumepata sijui kila kitu, lakini hatujapata huo mkopo. Inawezekana sasa hamjapata mkopo kwa sababu hamjafuata taratibu. Kuna taratibu ambazo mnatakiwa mzifuate ili kuweza kupata huo mkopo wa 10%.
0: Na mara nyingi wale maafisa maendeleo wa kata wanahusika sana na kutoa hiyo elimu na kusajili vile vikundi. Mwisho wa siku wanavipeleka kule wilayani, wanasajiliwa, wanafuata taratibu zingine zote, wanaweza kupata mikopo. Lakini pia wengine wanakuwa na zile dhana potofu kwamba mikopo hii pengine inakuwa na watu wao, vikundi fulani, labda kundi fulani kinaweza akapewa nini
1: mkopo.
0: Kuna labda kuna ile kupitia nini
1: migongo ya
0: dirisha la nyuma, dirisha la nyuma ama mgongo wa mwingine. Lakini ukiwasikiliza wenyewe walimashauri na kuambia ni swala ambalo liko wazi, ni kufuata tu taratibu, hamna kupitia mgongo wa mtu wala kufanya nini.
1: Hata kwa watu ambao tayari wameshanufaika wanakuambia ni kufuata tu taratibu mkopo.

0: wa viwango Tanzania. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
6: Unaendelea kusikiliza kipindi cha Duru za Habari, lakini pia msikilizaji endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kabla hatujaendelea kukuhabarisha, tukufikishia ujumbe huo kutoka Kiwi. Yawezekana ikawa leo ndo mara yako ya kwanza kusikia kuhusiana na Kiwi. Basi ngoja nikupe undani wa Kiwi. Kiwi ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,500. Na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi 2,200,000. Ukinunua pikipiki hii, kuna ofa ambazo utazipata ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja, mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwi wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma, wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo, akiwa inapatikana mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki. Shirati, akiwa inapatikana mtaa wa Bwele. Tarime ni mtaa wa Serengeti. Bunda, mtaa wa Posta. Mgumo, mtaa wa Selonga. Bukima ni Center, na Buhemba ni pale 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigia kwa namba zifuatazo: Namba ni 06-63-58-30-96 au 07-46-88-05. Kwa namba hizo basi moja kwa moja unaweza ukawasiliana na Kiwei ili kuweza kuzungumza nao au kuuliza chochote kuhusiana na Kiwei.
7: Ndio. Tuangazie habari nyingine hapa. Mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro amefika nyumbani kwa binti aliyefaulu kwenda kidato cha 5 ambaye inadaiwa kuwa familia yake na mpango wa kumwozesha huku ikisingizia ukosefu wa fedha za kumuendeleza binti huyo kimasomo. Hata hivyo Mtatiro amewaagiza wazazi wa binti huyo kumpeleka binti huyo shule haraka iwezekanavyo, la sivyo serikali itachukua hatua kali dhidi yao.
8: Mabinti 100 kadhaa ambao wamefaulu kutoka hapa Shinyanga kwenda shule mbalimbali kidato cha 5. Mabinti wote wameshapelekwa na vijana wote wameshapelekwa kasoro mtoto mmoja anaitwa Kwandu. Wewe uko serious wewe? Sasa nataka nikuulize kwa mara ya mwisho, huyu mtoto anaenda shuleni lini?
9: Sasa mnapoanza kunikomandi, unajua hapo mnataka kutumia mabavu ya kukomandi mtu. Mimi nimeshasema kwa sasa hivi utumie huko vizuri. Najiandaa nikakupe ile kitu apatikana mtoto ataenda shule. Hata huyo mwenye huyo mtendaji nilizungumza naye. Na hata huyo mwalimu alienda kushtakiwa hilo jambo, na yeye pia nilizungumza naye nikamwambia. Akasema huyo mwalimu kwamba anajitokeza kumsomesha. Mimi sikukataa. Nikamwambia kama mnahisi ni sahihi, mimi siwezi nikawazuia. Njoni tukae mezani.
8: Sasa kwa taarifa yako sasa, paka mimi nakuja hapa, taarifa za kina nilizonazo ni kwamba nyinyi familia mnataka kumuoza huyu binti. Oh yes, mimi na taarifa najua. Nasema hivi sio yeye. Mimi nakueleza taarifa nilizonazo. Mimi si ndio mkuu wa wilaya. Mnataka kufanya ujanja mwende mbele na nini alafu msimpeleke mtoto shuleni. Hebu nani wipi? Hebu tuondoke na huyu mama. Tuondoke na huyu mama. Sawa. Hebu ripoti kesho Central Police.
10: Kwa tuambia kuwa ana hela wakajibu kuwa sisi mpaka tutapojipata, akamjibu mwalimu mkuu siku yoyote tutapopata au tupe hela, wewe kama una hela basi tumpeleke shule.
8: Wanakwambia wewe mtendaji kama una hela ndio wape wampeleke mtoto shule.
6: Asante msikilizaji, umetoka kusikika mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro ambaye pia ameweza kuzungumza na mama wa mtoto ambaye hajafika shule hadi hivi sasa, lakini pia mama naye sauti yake imesikika. Pia mtendaji naye pia sauti yake imesikika, ambaye amesema ya kwamba mwishoni kaongea mtendaji, anasema baada ya kuambia mtoto anatakiwa aende shule, wakamjibu basi sisi hatuna pesa ya kumpeleka shule, kama unaweza wewe fanya nini, mpeleke. Kwa hiyo ameambiwa mzazi wa binti huyo kuhakikisha anafika kituo cha polisi kesho. Kumekuwepo na wazazi wengi ambao wanakuwa wanapuuzia. Unajua anapuuzia ni unaambiwa kabisa kutokumpeleka mtoto shule na amefaulu ni kosa kisheria. Kwa nini asiende na elimu bure?
7: Sasa elimu bure.
6: Na matokeo siku hizi ya kwenda kidato cha kwanza yanawahi sana kutoka. Kwa hiyo ni kwamba mzazi wanawahi kuyatoa ili wakupe mzazi muda wa kuweza kuandaa, kwa sababu unajua kabisa mtoto wangu kafaulu kwenda shule fulani, unajua shule fulani kuna 1, 2, 3, ili uweze kujiandaa mapema muda ukifika mtoto aende shule. Lakini sasa kuna baadhi ya wazazi wanakuwa ni wagumu.
7: Ukizingatia ni kidato cha 5, kapambana kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kafaulu, mtoto nafasi ya kwenda kidato cha 5, afu mzazi unakuwa una leta visingizio ili mradi tuweze kupata zile mahali mtoto ule.
6: Na mkuu wa wilaya yeye amesema ni kwamba wanataka kumuozesha.
7: Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya wanataka kumuozesha mtoto akisingizia ukosefu wa fedha.
6: Hawana fedha na mtoto amefaulu kwenda kidato cha 5. Kwa hiyo ukiangalia inakuwa sio vizuri kwa mzazi. Jitutumue. Hapo mzazi anazungumza, mbona kama unazungumza unanikaripia?
7: Anamwambia mkuu yule, mbona kama unanikaripia? Sio kujua kwamba kuna mamlaka hapo inazungumza.
6: Kwa hiyo jitahidi, hata kama hali ni ngumu, jitahidi mtoto basi anapokuwa amefaulu basi aweze kufika shuleni. na kwa wakati.
7: Na mara nyingi tumekuwa tukisikia baadhi ya serikali yenyewe kama kuna wazazi wengine wanashindwa ukitoa taarifa unaweza ukapata
6: mapema
7: mapema ukasaidia ili mtoto aende shule.
6: Asante msikilizaji, bado tunaendelea na kipindi cha duru za habari. Kumbuka kupo nami Dina Shambe na mwenzangu ni Mariam Mramba. Tunaendelea hadi saa 12 kamili za jioni ndio tunakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki, na tayari dakika ni ya 11 mara tu baada ya saa 11 jioni. Washtakiwa 23 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza wakishtakiwa katika kesi mbili tofauti zenye kosa moja la kujihusisha na mikutano au mazungumzo yanayoweza kupelekea ugaidi. Baadhi ya washtakiwa hao ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo kesi hizo mbili zimesikilizwa mbele ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza na naibu msajili Elke Merei. Katika kesi ya kwanza namba 16379 mkwaju 2026, washtakiwa 13 kutoka wilaya ya Ilemela wanahukumiwa kufanya kosa hilo kati ya Juni 20 wanatuhumiwa kufanya kosa hilo kati ya Juni 25 na Julai 7 2026. Washtakiwa hao ni Alfred Nyamwaga, Fantsoni Mpango, Abeli Mwesa, Hassan Saidi, Emmanuel Wambula, Adamu Idi, Damas Sadoki, Petro Mabula, Abduli Kagwidi, David Mashaka, Filipo Masatu, Edward Mikindo na Emmanuel Doto. Na kesi ya pili ni namba 16375 mkwaju 2026, imewahusisha washtakiwa 10 kutoka wilaya ya Nyamagana ambao pia wanatuhumiwa kufanya mikutano hiyo kati ya Julai 4 na Julai 7 2026 katika eneo la Igoma. Tukamsikiliza kamanda wa jeshi la polisi.
11: Leo katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza mbele ya mheshimiwa naibu msajili Eric Male, jumla ya
6: asante msikilizaji komlazi sio kamanda wa polisi, ni viongozi wa CHADEMA wakizungumza.
11: Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza mbele ya mheshimiwa naibu msajili Eric Male, jumla ya washtakiwa 23 wakiwemo viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo wamefikishwa mahakamani kwenye mahakama hiyo na kushtakiwa katika kesi mbili tofauti, lakini kwa ujumla wakishtakiwa na kosa moja la kujihusisha na mikutano au vikao au mazungumzo yanayoweza kupelekea ugaidi, wakiwa na lengo katikati ya mashtaka imeeleza kwamba mnamo katika tarehe tofauti kati ya tarehe 25 Juni mpaka tarehe 6 Julai watu hao 23 walikaa vikao vya kupanga kufanya vitendo vya kigaidi ikiwemo kuchoma majengo ya serikali pamoja na binafsi au kuvilipua. Washtaka hao hawakuweza kudhaminiwa kutokana na mashtaka hayo kuwa yanasikilizwa mahakama kuu na mahakama hii haina mamlaka, ndipo amerudishwa rumande mpaka tarehe 6 mwezi wa 8. Ameenda kinyume na sheria ya kudhibiti ugaidi pamoja na sheria ya uhujumu uchumi. Sheria zote mbili ndizo zinatumika kwenye hati ya mashtaka, na leo ilikuwa tusikilize maombi ya kuwataka waletwe mahakamani, si aidha wadhaminiwe au taratibu nyingine ziweze kuchukuliwa ikiwemo kuachia huru. Kabla ya usikilizaji wa maombi hayo ndicho kilichotokea, kwa hiyo maombi yale yamekosa nguvu, imebidi tuyaondoe mbele ya mheshimiwa jaji Kisanya.
7: Sawa, tuangazie tena habari nyingine, maana sisi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza habari mbalimbali ama habari kem kem na habari moto moto. Aya, serikali inaendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya barabara ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kurahisisha usafiri na usafirishaji nchini. Kupitia TANROADS, matumizi ya mizani na mitambo ya kisasa yanaendelea kuimarisha usimamizi wa uzito wa magari, kulinda uwekezaji wa taifa na kuhakikisha barabara zinadumu kwa muda mrefu. Aya, kwa sasa TANROADS inasimamia vituo 105 vya mizani nchini na inaendelea kuimarisha huduma kwa kuongeza teknolojia za kisasa, na hatua hiyo inayoakisi dhamira ya serikali ya kulinda miundombinu ya barabara na kuongeza ufanisi wa huduma kwa wananchi. Na hayo yamesemwa na meneja wa uendeshaji wa mizani wa TANROADS, mhandisi Musa George. TANROADS mizani na mitambo ya kisasa ni silaha ya kulinda barabara. Sasa ndio hivyo.
6: Tena endelea hapa kukuhabarisha.
7: Ndio. Na mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa baada ya lori lilobeba kemikali aina ya sulfa kugongana uso kwa uso na lori lilokuwa limebeba mchanga, kisha lori hilo la mchanga kushika moto na kuteketea katika ajali iliyotokea alfajili ya leo Julai 24, 2026 mkoani Morogoro. Ajali hiyo imetokea eneo la Mafiga kwenye barabara kuu ya Morogoro Iringa, ikiwa ni takriban miezi miwili tangu kutokea ajali nyingine iliyohusisha lori lilobeba kemikali katika eneo la Mindu kwenye barabara hiyo, hali iliyoibua wasiwasi kuhusu usalama wa magari makubwa yanayotumia njia hiyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo amesema ajali hiyo imetokea majira ya saa 11 alfajiri ikihusisha lori aina ya Scania lililokuwa likisafirisha kemikali aina ya sulfa kutoka Dar es Salaam kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na lori jingine lilokuwa limebeba mchanga kutoka Lugona kuelekea Chalinze.
12: Mnamo tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 majira ya saa 11 alfajiri hapa katika eneo la Mafiga manispaa ya Morogoro umetokea ajali iliyohusisha malori mawili. Lori la kwanza ni lori aina ya Scania lenye namba za usajili T738 VQD likiwa na tela T703 VVQ likiwa limebeba kemikali aina ya sulfa likitokea Dar es Salaam kuelekea Kombo, iligongana na lori lingine ambayo limetokea maeneo ya Lugono ikielekea Chalinze, ilikuwa imebeba mchanga na lori hili limeteketea kwa moto. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa lori aina ya FAU ilikuwa imebeba mchanga ikielekea Chalinze, ambaye aliacha upande wake akaenda upande wa kulia zaidi na kugongana na lori hili lililokuwa limebeba kemikali aina ya sulfa. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume, mtu mzima ambaye ametoka kwenye gari la lilokuwa limebeba mchanga aina ya FAU, lakini majeruhi kwa watu wawili ambao ni Godson Samson Mushi miaka 42, huyu ni dereva wa lori aina Scania, na utingo wake ambaye ni Meshak Mushi miaka 24. Hawa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Nitoe wito kwa watumiaji wote wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani, hasa madereva wa malori ya masafa marefu wapate muda wa kupumzika.
6: Watu kufata sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo mtu mmoja ameweza kufariki na kwa ajili ya ajali hiyo ambayo imetokea pale Morogoro, ambapo magari yameweza kugongana na kuwaka moto.
7: Ndio, na kwa muda huu msikilizaji, tupitie ujumbe wako ambao umeutuma. Inamaanisha kwamba sisi na wewe tuko pamoja katika kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za habari, huyo mkuu wa wilaya yuko sawa sana, ni Mayala Mafuru kutoka Butiama. Aya. Duru za habari anasema Kaberere kutoka Magu, huyo baba au ampeleke mtoto shule, ni mama. Duru za habari, Swila Julius anapatikana Maboi mtaa wa Miembeni. Esther Amos, tunakushukuru kwa msaada huo, ila wanafunzi na walimu na nyie jitahidini kutunza huo mradi. Duru za habari, dada zangu ongereni sana, chapeni kazi, Mungu awape pumzi ya kutosha. Miengi Kisira hapo Butuguri, asante sana msikilizaji kwa dua zako na sala zako kwetu sisi. Duru za habari, anaitwa Giaya kutoka chuoni Buhare, anampongeza dada Esther kwa kutimiza ahadi zake. Wabunge wote wangekuwa hivyo, nchi ingekuwa aina kero nyingi. Pia tuko pamoja na Mazingira FM, shukrani kwako. Huyu anasema duru za habari, anaitwa Giaya, umesikika hapa Giaya. Duru za habari, anaitwa Kaberere, pia umesikika. Duru za habari, anaitwa Mashaka Nyabusani au kipendo mwite tajiri wa baadaye, anapatikana Nyamilawa mtaa wa Ntinika Road hapa, anawapenda Radio Mazingira, karibuni Nyamilawa mtaa wa Makalasha. Haya, shukrani kwako msikilizaji, tutakaribia. Duru za habari, anaitwa Limbu Nkindo kutoka Lamadi mtaa wa Mwakiroba. Haya, asante Nkindo kutoka mtaa wa Mwakiroba. Duru za habari, anaitwa Mashaka, asante Mashaka. Duru za habari, tajiri wa baadaye umesikika. Duru za habari, anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingurubira, katibu wa mbunge wa Bunda mjini, wanafunzi wake wamemisi sana. Aya, duru za habari, kimsingi katiba bora na sheria kali kwa kila raia anayeishi nchini ni ndio dira imara ya kulinda rasilimali zetu nchini, ni Chifu Nyawakuru kutoka jijini Mwanza. Mesomeka hivyo. Duru za habari, anaitwa Usama Jerin, ajali za barabarani zitaisha. Haya, umeandika hivyo. Duru za habari, kwa majina anaitwa Waho kutoka Karukekere Nyamagusu, pole sana. Umesomeka hivyo. Ujumbe mwingine, duru za habari, umaskini uliopo nchini umesababishwa na aya. Asante sana. Duru za habari, Margaret Donald au Mama Flora akiwa Nyashimo Nasa, tuko pamoja sana. Asante sana Mama Flora. Mkengo Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama, anasema Kabasa kwetu anafuatilia. Shukrani sana Nkengwa Yuya, umesikika hapa tayari. Duru za habari, anaitwa Sasa Kazi akiwa Nyamikoma, anaomba tusali sana, dunia iko mwisho. Umeandika hivyo. Duru za habari, umeshasikika hapa. Tuma ujumbe mara moja, inapendeza sana, ili watie nafasi ule ujumbe wa wengine nao uweze kusikika masikioni mwa watu kama wakuwa, kwa ambavyo umepewa heshima na nafasi ya kusikika. Duru za habari, Buganda Mahuma wa Bugwema, umeandika hivyo, asante. Anaitwa Makoe Nyanda akiwa Mumagunga, anatupata vizuri sana, shukrani kwako. Duru za habari, kwa sasa nasema kwa majina, anaitwa Elizabeth Ntemi Lutandura kutoka La Madina, atoa shukrani kwa mbunge wa Bunda mjini kuwasaidia wanafunzi. Umeandika mambo poa. Ametaka salamu. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Masatu Chaz kutoka Kuikwakwa, familia inayotaka kukatisha ndoto za huyo mtoto mwenye uwezo wa kuendelea na masomo, sheria imrike hiyo familia kwa jicho kali. Duru za habari, ni Mama Chacha anatokea Msoma Nyakato, tuko pamoja hadi mwisho, tamati ya kipindi. Aya, asante toka huko Msoma. Duru za habari dada tuko pamoja ni Chazi Msore kutoka Tarime. Duru za habari Masumbuko Kaole toto la Kijita toka Guta, huyo mama ampeleke mtoto shuleni atamfaa kesho. Meandika hivyo. Duru za habari anaitwa Mashaka Nyabusani, umesikika hapa tayari. Duru za habari kimsingi katiba bora na sheria kali kwa kila raia anaishi nchini ndio dira. Aya, asante. Gazia tena. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa John Busweru kutoka Buhemba, Butia, Mamara. Madreva wawe na umakini katika uendeshaji wa vyombo vya usafiri. Duru za habari ni msome kama wa mkoa hao wazazi kumnyima mtoto elimu kwa sababu ya tamaa ya mali wakamatwe. Duru za habari Maxi Kira anawapenda wote madada. Aya, shukrani. Duru za habari anaitwa Shukura. Ajumbe yako kama alita mushkeri. Duru za habari William Kuru akiwa Kuigutu. Aya, umeandika tu hivyo. Duru za habari sasa kazi umeshasikika hapa. Duru za habari kwa majina anaitwa Kasuka Makeja Wakalukekele Nyamagusu. Aya, naona kama kwenye ujumbe mambo yanakuwa yamefikia hapo, maana ujumbe zote zimepitiwa.
6: Asante, asante kwa kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Nasi tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa hapa studio, ambapo mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Lindi imemhukumu kifungo cha miaka 30 gerezani mkazi wa Nanyaje manispaa ya Lindi Rashid Muhamedi mwenye umri wa miaka 33 baada ya kupatikana na hatia kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mwandamizi wa wilaya ya Lindi Mnyonga Abugendako Magala baada ya mahakama kujiridhisha kuwa wa upande wa mshtaka umethibitisha dhidi ya mshtakiwa pasipo kuacha shaka. Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani, Rashid alikamatwa Machi 5, 2026 majira ya saa 11 na dakika 45 jioni katika eneo la Muhimbili barabara ya Jangwani wilaya ya Lindi na askari waliokuwa doria akiwa amehifadhi misokoto 1,511 ya bangi yenye uzito wa kilogramu 1.26 iliyokuwa imewekwa ndani ya mfuko miwili tofauti. Mshtakiwa alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Mei 2026 na kusomewa shtaka linalomkabili ambalo alikana. Mshtakiwa katika usikilizwaji wa shauri hilo, upande wa mashtaka uliwasilisha ushahidi mashahidi 6 na vielelezo 4 vilivyowezesha mahakama kufikia uamuzi wa kumtia hatiani. Upande wa mshtaka alikuwa na mawakili wawili ambao ni Halali Hamza, na hali ndivyo ilivyoenda. Kwa hiyo kila siku wamekuwa wakikemea kuhusiana na swala zima la madawa ya kulevya, lakini bado inakuwa ni kazi hasa kwa vijana kuona hiyo biashara ni biashara ambayo inaweza ikakuweka katika hali ambayo sio nzuri muda wowote. Kwa hiyo nadhani kwa vijana ni kuachana na kazi hizo au biashara hizo ambazo unajua kabisa hapa mimi nikikamatwa sijui hata nitapenyea wapi. Na huyo amekamatwa alikuwa na misokoto ambapo anakuambia alikuwa na misokoto 1,511 ya bangi. Misokoto ni misokoto wanakuwa wameisokota. Ndio
7: wameisokota.
6: Au
7: gari mimi sikuiona, siwezi kusema ipoje.
6: Mimi nilivyosikia neno msokoto nikajua inasokotwa hivi. Kwa hiyo amekutwa na hiyo misokoto 1511 ya bangi. Kwa hiyo ni kuachana tu na
7: ayo mama.
6: Ma biashara haramu hizo ambazo kila siku
7: biashara haramu ambayo utaifanya kwa uhuru na kwa uhakika
6: kabisa. Tunaendelea.
7: Ndio.
6: Tunaendelea kuhabarisha msikilizaji. Kumbuka dakika ni ya 31 mara tu baada ya saa 11 jioni, na kipindi hewani ni duru za habari. Tupo nawe hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Tunaelekea Morogoro msikilizaji. Tunaelekea Morogoro ambapo mkuu wa wilaya Morogoro yeye ameweza kuahidi wafanyabiashara kuweza kushughulikia kero.
13: Kwa ni waombe sana nyinyi wafanyabiashara, rudini mkafanye shughuli yenu na uongozi wenu na mna kamati zenu, tuachie, tutazungumza, tutawapa mrejesho, na ikibidi kurudi mimi mwenyewe nitarudi nizungumze na wafanyabiashara. Kwa hiyo mimi ni waombe nyinyi wafanyabiashara, fungueni soko lenu mkafanye biashara. Haya mambo mengine yanazungumzika, na ndio maana viongozi tuko hapa. Tungekuwa tuwasikilizi nyinyi tusingekuja hapa. Lakini tunatambua na kuthamini wako watu tayari wameleta bidhaa zao wanataka kuingiza sokoni. Na tunafahamu muhimu wa Mawenzi ndio soko kubwa ambalo linalisha masoko mengine.
6: Na wafanyabiashara walikuwa na haya kuzungumza.
14: Leo tunalohitaji kodi ya halmashauri walioipanga kuwa kutoka shilingi 10,000 kwenda shilingi 20,000 ni kubwa mno. Ikiwezekana kodi itoke shilingi 10,000 kurudi hata shilingi 8,000. Kwa nini nasema hivyo? Tukutukiwa kulingana wenzetu waliokuwa kwenye miundombinu mizuri, kodi zimepungua. Sisi tuokuwa kwenye miundombinu mibaya, kodi tunaongezewa. Shida ni nini? Mawenzi kuna nini? Tunajua
15: wafanya biashara soko la Mawenzi mbele si ndio uongozi huu? Yeah. Hapa ndio pa kusema matatizo yetu leo. Yeah. Sawa jamani, msijali muda wala msijali wakati, leo ndio tuseme kile tulichokuwa tunagadhibika katika mioyo yetu. Yeah. Mimi nashukuru wafanya biashara soko la Mawenzi, tuna kero kubwa sana tena nyingi, japokuwa wafanya biashara zangu wameshazisema. Mimi nataka niulize uongozi ambao uko nyuma yangu, manispaa ya Morogoro mjini inaishia wapi mipaka yake? Na maana kwa sababu tunakotoka kuchukua bidhaa kuzileta hapa, huko tunakotoka tunalipa, na hapa tunapokuja tunalipa, na manispaa hiyo hiyo moja. Sasa nataka nijue mwisho wa manispaa ya Morogoro mjini iko wapi? Kwa sababu natoka Mzinga nalipa, afu nakuja hapa nalipa tena mzigo ule ule. Sasa kwa nini tumeendelea kunyonywa siku hadi siku? Tunamkwamua mfanyabiashara wali ya chini au tunamdidimiza? Na haya mambo yako hapa hapa chini, wenzetu huko maserikalini wanaingiza magari nini na tozo zao shilingi 30,000-40,000. Mimi nataka niseme kitu kimoja, uongozi kama uongozi, hebu tuzingatieni sana sisi wafanyabiashara wa soko la Mawenzi. Toka tumetoka Sabasaba tunahamia hapa, tuna miaka takribani 20, hatujawahi kupoa. Sisi kila siku tuna matatizo, kila siku tuna matatizo, yatakwisha lini? Mimi ninachoomba kitu kimoja, ushuru ambao tunaulipia shamba tunapokuja hapa tusitozwe tena, maana mzigo ni ule ule. Umekuja na tenga mbili shamba unalipa, na Morogoro mjini ukifika sokoni unalipa. Sasa maisha haya mpaka lini? Na swala la choo, tuseme ukweli, choo tumechoka nacho. Choo, swala la choo tumechoka. Swala la miundombinu ya soko tumechoka. Soko haliwezi kuwa la maturubai umlipishe mtu 20,000. Mkulima na fungu zake tatu za mboga unamlipisha 20,000. Wewe huyu unamkwamua, unamdidimiza.
6: Wafanya biashara hao wanakwambia huyo utakaye mlipisha 20,000 unamkwamua ama unamdidimiza. Kwa hiyo ni kwanza kujihoji.
7: Walikuwa migoma kwanza kufungua biashara zao.
6: Unajua kuna mda mwingine unaangalia na aina ya soko.
7: Ndiyo.
6: Kwa hiyo ubora wa soko upoje kwanza. Unajua kuna masoko mengine kwa kweli ni masoko, lakini inakuwa ni kazi hata kuwekeza kwenye hayo masoko, kwa sababu ukiangalia mbona mie hayo masoko kama siyaelewi vile. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha. Tumetoka kuhabarisha kutoka Morogoro, lakini umetoka kusikiliza taarifa kuhusiana na aliyekamatwa na misokoto ya bangi. Lakini tunarejea tena ndani ya mkoa wa Mara ili tukujuze kuhusiana na bangi hizo hizo. Nini kimeendelea madawa ya kulevya, ambapo kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Aletas Limo yeye amesema kilimo cha bangi katika mkoa wa Mara kimepungua kwa takriban 80% kutokana na operesheni endelevu zinazotekelezwa na serikali katika kukabiliana na uzalishaji wa dawa za kulevya. Akizungumza leo Julai 24/2026 baada ya kuhitimisha operesheni maalum zilizofanyika katika wilaya ya Tarime na Rorya, Limo amesema operesheni hizo zimefanikisha kuteketezwa kwa mashamba ya bangi yenye ukubwa wa ekari 2000 ukubwa wa ekari 291.2, lakini pia kukamatwa kwa magunia 15 ya bangi kavu pamoja na pikipiki 4 zilizokuwa zikitumika katika shughuli hizo haramu. Aidha, watu wawili wamekamatwa huku uchunguzi ukiendelea kuwabaini na kuwakamata washirika wengine wanaohusika katika mtandao huo. Amesema mafanikio hayo yanathibitisha ufanisi na operation ya serikali akibainisha kuwa mwaka 2024 zaidi ya ekari 3500 za mashamba ya bangi ziliteketezwa katika mkoa wa Mara. Hatua hiyo amesema imechangia kwa kiwango kikubwa kupunguza uzalishaji wa bangi na kudhoofisha mtandao wa kilimo hicho katika maeneo yaliyokuwa yameathirika zaidi. Amenukuliwa hapa akisema matokeo haya yanaonesha kuwa juhudi za serikali zinaendelea kuzaa matunda. Wananchi wengi wameanza kuachana na kilimo cha bangi na kuelekeza nguvu zao katika shughuli halali za kuzalishaji zinazowanufaisha wao, familia zao na taifa kwa ujumla, amesema Limo. Kamishna jenerali amewataka wananchi hao ambao bado wanajihusisha na kilimo cha bangi kuacha shughuli hiyo mara moja na wawekeze katika kilimo halali cha mazao ya chakula na biashara. Aidha, aliwahimiza kuendelea kushirikiana na vyombo vingine vya dola kwa kutoa taarifa za siri kuhusu watu wanaojihusisha na uzalishaji na usafirishaji wa biashara ya dawa za kulevya. Amesisitiza kuwa wataendelea kuimarisha operesheni, doria na uchunguzi wa kina katika maeneo mbalimbali nchini, pamoja na kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na makosa ya dawa za kulevya. Lakini kwa upande wake afisa tarafa wa Hanje Stefano Peter Kiabaroti amesema uwekezaji utaendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
16: Dhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operesheni maalum katika wilaya ya Tarime na Rorya na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari 291.2 za mashamba ya bangi, kukamata gunia 15 za bangi kavu, kukamata pikipiki 4 pamoja na kushikilia watuhumiwa 8 kuhusiana na uhalifu huo. Katika muendelezo wa operesheni hizi tunazoendelea kuzifanya katika mkoa wa Mara, tumepata mafanikio makubwa, ambapo kampeni hizi zilianza toka mwaka 2024 na leo mwaka 2026 mafanikio ni makubwa sana, kutokana na kwamba wakulima walio wengi waliokuwa wanalima bangi katika maeneo haya wamepunguza kwa kiasi kikubwa ulimaji wa bangi. Katika kipindi hiki tumeweza kufika hizo ekari 291.2, lakini awali katika wilaya moja tu ya Tarime tulikuwa tunafeka ekari hadi 3500 kwa wakati mmoja. Kama mnavyoona sasa hivi hali ya mashamba ni bangi kidogo sana kinalimwa, tofauti na awali tulivyokuwa tukija katika kufekaji mashamba haya bangi zilikuwa ni nyingi, mashamba yalikuwa ni makubwa na kila eneo lilikuwa limelimwa bangi. Lakini sasa hivi hali ni tofauti. Unaona mashamba ya mahindi kule, tunaona mashamba ya mazao mengine maeneo mbalimbali. Hivyo kuonyesha kwamba wananchi wameitikia wito wa serikali na wametii maelekezo ya serikali ya kutokuendelea kulima bangi katika maeneo haya. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wachache ambao bado wanaendelea kufanya kilimo cha bangi katika maeneo haya kwamba waache kabisa kufanya hiyo biashara, waache kabisa kulima hicho kilimo cha bangi, kwani mamlaka itaendelea kufanya operation maalum katika maeneo haya hadi kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha kabisa katika wilaya ya Rorya na Tarime. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na
6: Asante. Kwa hiyo ni kwamba kilimo cha bangi kimepungua, unaambiwa kwa 80% ndani ya mkoa wa Mara.
7: Hatua kubwa.
6: Ni hatua kubwa ambayo wanaendelea kuifanya. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji tunaelekea katika sikio la msikilizaji.
7: Ndio.
17: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
7: Sikio la msikilizaji, na mimi nikukumbushe namba 0656555571 au 0684 600007. Kwa hiyo kwa namba hizo msikilizaji utapiga simu yako hapa. Hello.
18: Habari ya 91.7 Mazingira FM.
7: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
18: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima. Niite shukrani, shukrani mwana wa Mafuru, ukipenda kunipa uzito niite tena Kiaikabu.
7: Ndiyo.
18: Huwa nafanya vema maeneo ya Nambaza Kibara.
7: Karibu sana
18: katika kwenye duru za habari.
7: Ndiyo.
18: Mimi nimesikia mambo mengi kwa wilaya kwa tendo alilolifanya kwa kuonyesha ushirikiano kati ya yeye upande wa serikali na yule binti ambaye bado ana ndoto zake na anaweza pia akalisaidia taifa kwa siku za usoni. Lakini mbili, nimshukuru sana makamu wa rais. Naamini kumbe Tanzania hii baada ya Magufuli na Mwalimu Nyerere kutoweka duniani kwa mpango ya Mungu, bado tuna watu kwenye nchi. Namshukuru sana makamu wa rais kwa kauli yake na mazungumzo yake aliyoyafanya. Shukrani mwana wa Mafuru, tena Kiaikabu, narudi kwetu Nambaza. Endeleeni na majukumu ya kujenga taifa.
7: Shukrani sana msikilizaji toka pande hizo ambazo upo. Hello.
19: Halo, habari.
7: Salama kabisa. Nani kwa simu, toka wapi?
19: Waleba Maro kunda mjini Sabasaba Rodia.
7: Karibu.
19: Asante. Mimi nimesikiliza mengi. Nuru za habari nitaongelea kama mawili. Sana sana hili moja la wanafunzi.
7: Ndio.
19: Nimemwona Mheshimiwa Mtatiro pale anapambana na hilo swala la wanafunzi. Kuna shida moja ukanda huo. Ni ukanda ambao nilifanya hapo kazi zaidi ya miaka kama 4 na ni kazi za kuzunguka vijijini. Kwa hiyo ni sehemu naijua hiyo, Shinyanga, Meatu, Bariadi. Kuna shida moja ya kuozesha watoto wa kike sana huo ukanda. Na wanaozesha watoto wa kike tena mbaya zaidi. Kuna maelewano mpaka upande wa walimu. Wengine wanachukua hera na wanaachia, wanakuwa ni kitu wanakijua kabisa kama ni mwalimu mkuu ameshirikishwa kila kitu. Na wameenda mbali zaidi sasa. Wanachofanya sasa hivi, wana uwezo wa kuja kwamba mtu anaenda kwa domi, ana mtoto wangu anaoa binti wa domi ni mwanafunzi. Wanachukua mahali usiku na binti atasafirishwa usiku. Anaenda. Biashara hiyo inabaki ni kimya kimya. Mtakuja muone binti anarudi nyumbani ana mtoto. Vipi? Alishaolewa mbona miaka mingi? Kwa hiyo huo ukanda una hilo tatizo kubwa sana. Mimi nafikiri huyo mkuu wa wilaya adiri sana na mazingira hayo. Hayo mazingira hiyo kitu ipo sana. Yaani huku kwetu, huku kwetu haya mambo ukiyasikia leo utayasikia baada ya miaka. Huko ni mchezo wao. Na wanadiri mpaka na walimu kabisa, wanachukua cha kwao, wanachukua mahali mtoto anaondoka. Kwa hiyo hilo swala lipo.
7: Sawa. Asante kwa simu yako msikilizaji na maoni yako ambayo umeyatoa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari na Sikio la Msikilizaji. Halo.
20: Dada zangu habari za hapo mnyangoni?
7: Salama kabisa. Nani unapiga simu toka wapi?
20: Bwana kwa kupitia wasikilizaji. Sauti yake Kengwa yule msukumo wa kwanza kwa Palakichi pale za Nyamirama kata ya Kabasa ndo nilipo.
7: Karibu.
20: Bwana asante. Bwana kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi sana kwenye Duru za Habari. Na mimi ngoja nizungumzie mawili au moja. Kwanza la huyu mwanafunzi. Unajua dada, kwa kweli wazazi wengine tunakosa uelewa. Uelewa unakosa kabisa. Yaani mtoto amefaulu kuendelea na masomo unatamanisha

0: zina watasema kwamba zinashuka sijui nini, lakini kuna baadhi ya watu wanaendelea kulima hayo mazao kuuza, lakini kinachosababisha serikali yenyewe na yenyewe inachangia. Kwa mfano kwamba wamekamata majunia 10, lakini ukiangalia kwa pale yaliyochomwa pale aje zikachomwa hata junia 2. Je, hizi zingine zinaelekea wapi? Sasa mimi nilikuwa naomba tu wanapokamata hizo vitu hivyo viteketezwe kabisa, sio kwamba wanazitunza tena. Wao ndio wanaendelea kuviuza. Sasa kwa kweli inauma sana. Mimi ni ngoja nikome hapo nirudi Nyamirama.
1: Shukrani sana msikilizaji kwa simu yako na muda wako. Maana tuko pamoja, umesikiliza kile ambacho Mr. Captain yeye anasema, umesikia ama umesikiliza? Hello
2: studio.
1: Sasa so, nani uko wapi?
2: Niko Steven Mkonga ngutu mtu mweusi na mshetwa. Tuendeza watangazaji, mniite Haraga sauti ya Haraga.
1: Karibu.
2: Sasa kwani kwa watangazaji, mimi nianze na masuala haya ya madawa ya kulevya. Haya madawa ya kulevya yameshatuchosha. Upande mmoja wanakamata, upande mmoja wanasema watumie. Na ulevi ule ule. Na hili nalisema kila siku. Sasa tunafanyaje? Ulevi gani ni mzuri na ulevi gani mbaya? Maana ukiwa umekaa hao hivyo wili, hao wanasema sisi wa banki ni wazuri, wa pombe ni wabaya. Wa pombe wanasema sisi ni wazuri, wa banki ni wabaya. Sababu walikaa wakasema, sasa tumelewa tuende tuchinje ng'ombe. Walipofika huyu mlezi wa banki akasema ng'ombe hii sichinje na mimi. Huyu wa pombe akasema tuchinje. Sasa huyu anasema wewe ni hauna akili, alafu akinywa wewe au wanarewa sana wafanye kazi. Sisi wa banki tunafanya kazi. Sasa imekuwa ni mkutano kila siku mpaka lini? Sasa inafika mahala watu waambie. Sasa kwa mfano, ndugu watangazaji, kuna gari moja likamatwa hapo na madawa ya kuleta mabangi mengi, alafu akasema anachoma moto. Alipochoma moto huo moshi nani alikuta? Huo moto uliteketea wapi? Athari zake zilienda wapi? Hii mambo tunapata shida sana, ndugu watangazaji. Lakini ya mwisho ni kuhusu ile mabao, wakati mwingine yanaletwa kila siku mambo haya ya kuona haya.
1: Asante msikilizaji kwa simu yako. Dakika ni 49 mara baada ya saa 11 kamili jioni. Bado naendelea kuipokea simu yako hapa. Halo. Nani anapiga simu, toka wapi?
3: Napiga simu Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
1: Ndio.
3: Asante sana kunipokea hapo studio Dina Shambe. Nimesikiliza mambo mengi sana. Abadikiwa sana mbunge wa Bunda Sablaya kutoa tanki la maji kwa wanabunda. Na mimi sasa hivi nimemsikiliza wa bajaji mkoa wa Simiyu kwetu hapa Kalemera, naye atatoa katika msaada wake. Nimesikia atatoa msaada wake kwa kwamba wanafunzi waende shule, wasiwe watoro sana. Yaani Mungu atubariki sana. Mimi niende Kalemera mkoa wa Simiyu, Daniel Mabinga waongezee na wenzangu.
1: Asante sana. Toka pande hizo za Simiyu. Ndio tunaipokea simu hapa. Halo. Nani unapiga simu, toka wapi?
4: Kutoka hapa Mkula Mbogani.
1: Ndio.
4: Mimi nasikiza hii swala la bangi. Bangi huwa zina nani, zina wanakamatwa halafu baadaye anaendelea tu. Naomba serikali ifanye msako kijiji kwa kijiji. Hilo ndio langu.
1: Pamoja sana. Mambo yako moto sana. Hello.
5: Wari hapo studio, amigo Danabek.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
5: Hii sauti ya Sekata Matonge, nikiwa hapa Mwakilaba Mbugani, Useka Simiyu hapa.
1: Ndiyo.
5: Asante sana kwenye tuku za habari. Mimi tu na washauri wa Tanzania, tuache kukatisha watoto wa ndoto zao. Wewe unaenda kumwozesha mtoto anaendelea na masomo, unamkatisha mtu wa kusaidia baadaye. Naomba wazazi tuache tamaa ya mali, tuacheni watoto wasome, wafikishe ndoto zao. Yo, pokee mahali. Mimi na mtu wa kirabu Mbugani hapa.
1: Asante.
6: Pepesa. Katika duru za habari.

0: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
1: Ni pepesa pepesa katika duru za habari. Na tunaanza kupepesa, tunaanzia ukurasa wa Ikulu mawasiliano. Wao wameandika mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kuhusu afya. Kwa hiyo mambo yapo hivyo, lakini pia tukiendelea na pepesa pepesa katika TBC wao wameandika ya kwamba mchimbaji adai eneo lake kuvamiwa, kwa hiyo amuomba RC Songwe aweze kuingilia kati. Ni akizungumza mkuu wa mkoa amesema amekuwa akieleza ofisi ya madini kuendelea kutoa elimu kwa wachimbaji kuhusu taratibu wa umiliki wa maeneo ya uchimbaji ili kupunguza migogoro inayojitokeza mara kwa mara. Kwa hiyo kwa upande wake kaimu afisa madini mkoa wa Songwe George Mchiwa amesema leseni zinazozungumziwa katika mgogoro huo ni ya mwekezaji, akieleza kuwa malighafi zinazotumika kurisha mtambo wake kutokana na maeneo yenye leseni zake. Kwa hiyo mambo yanaenda hivyo, lakini tunaendelea kupepesa pepesa, ambapo tukirejea katika ukurasa wa Wizara ya Afya, wao wameandika wameweka picha ya mtoto wa mwenye umri wa miaka 4 ambaye ameweza kutolewa uvimbe shingoni. Na wazazi wa mtoto aliyetolewa uvimbe wao wameweza kuishukuru serikali na wadau kufanikisha matibabu ya mtoto wao. Hiyo ni Wizara ya Afya. Tunaendelea na pepesa pepesa ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, ambapo Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kazi ya ujenzi wa barabara inaendelea nchini kote, ina lengo la kufungua Tanzania na kuunganisha ajira na kuunganisha na nchi jirani ambazo zipo jirani na Tanzania. Kwa hiyo akizungumza katika maeneo tofauti ya mkoa wa Kagera wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa miundombinu ya barabara inayoendelea mkoani humo, Ulega amesema lengo la serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba hakuna eneo linaloachwa nyuma kimaendeleo kwa sababu ya kutofikika. Kwa hiyo kazi inaendelea. Msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni
2: Mariamu Mramba.
1: Tukutakia weekend njema, tunakuacha na rangi ya chungwa.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote, mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Umoja wa Ulaya wawekea vikwazo majaji watano wa Iran. Mashambulizi ya Urusi yawaua takriban watu 11 katika miji nchini Ukraine. Na WFP yaonya kupunguza msaada wa chakula Gaza. Habari kamili, Brussels. Umoja wa Ulaya umewaekea vikwazo majaji watano wa Iran kwa madai ya kukiuka haki za binadamu, pamoja na kiongozi mmoja wa kundi la udukuzi wa mitandao anayeshutumiwa kwa kusaidia utawala wa Iran kudhibiti na kukandamiza taarifa. Haya yamesemwa leo na baraza kuu la umoja huu Ulaya. Baraza hilo limesema pia limemwekea vikwazo Nima Salehi, mwanzilishi wa kundi la udukuzi la ASEAN ambaye linaelezwa kushirikiana kwa karibu na polisi wa mtandao wa Iran Fata, ambao tayari wamewekewa vikwazo na umoja Ulaya pamoja na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Hata hivyo, taarifa ya baraza hilo haikutaja majina ya majaji hao waliowekewa vikwazo. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, mkuu wa sera za kigeni wa umoja huyo Kaya Kallas amesema wakati Tehran inaendeleza msako ndani ya nchi, umoja Ulaya utaendelea kuwajibisha wale wote wanaohusika. Kufikia sasa, umoja Ulaya umewawekea vikwazo watu binafsi 269 na taasisi 53 zinazohusishwa na serikali ya Iran kutokana na masuala ya haki za binadamu na usalama. Kiev. Watu 6 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya makombora yaliyofanyika leo katika maeneo ya Kiev nchini Ukraine. Haya ni kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky amesema mabomu ya kurushwa kutoka angani yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 5 katika mji wa Slovyansk ulioko karibu na mstari wa mbele wa mapigano katika mkoa wa mashariki wa Donetsk. Mamlaka zilitoa tahadhari ya mashambulizi ya makombora mjini Kiev muda mfupi tu kabla ya saa 6 mchana. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Union, Urusi ilirusha takriban makombora 10 ya masafa mafupi pamoja na makombora ya kisasa aina ya Zircon. Milipuko kadhaa pia ilisikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Katika wiki za hivi karibuni, Urusi imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake ya makombora dhidi ya Kiev, hali ambayo imeendelea kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Geneva. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya leo kuwa litalazimika kupunguza zaidi msaada wake wa chakula katika ukanda wa Gaza, ambako linasaidia takriban 70% ya wakazi iwapo halitapata ufadhili zaidi. Onyo hilo linakuja baada ya mfumo wa kimataifa wa uainishaji wa viwango vya usalama wa chakula IPC unaofuatilia hali ya njaa duniani kusema kuwa zaidi ya 2/3 ya wakazi wa Gaza wanaweza kukabiliwa na njaa ifikapo mwisho wa mwaka, huku mashirika misaada yakipunguza shughuli zake kutokana na upungufu wa fedha. Ripoti ya IPC inaonyesha kuwa idadi ya watu waliokuwa kikabiliwa na njaa kali ilipungua hadi watu milioni 1.2 kati ya katikati ya Aprili na mwisho wa mwezi Juni. Hata hivyo, WFP imeonya kuwa hali hiyo inaweza kuzorota tena, huku zaidi ya watu milioni 1.4 sawa na 67% ya wakazi wa Gaza wakitarajiwa kukabiliwa na njaa kali kufikia mwezi Disemba. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Cape Town. Mahakama Kuu ya Western Cape nchini Afrika Kusini imesitisha kwa muda shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa. Akisoma uamuzi wa mahakama, Jaji Andre Legrand alisema amri hiyo itaendelea kutumika hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio. Kesi ya mapitio ya ripoti ya jopo huru inatarajiwa kusikilizwa mwezi Septemba. Hadi wakati huo, kamati ya bunge haitaruhusiwa kuendelea na vikao vya hadhara vya uchunguzi kuhusu iwapo Rais Ramaphosa anapaswa kuondolewa madarakani chini ya kifungu cha 89 cha katiba. Hatua hiyo ni ushindi wa muda kwa Rais Ramaphosa, ambaye aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kusimamishwa kwa uchunguzi wa jopo la bunge lililoanzishwa chini ya kifungo cha 89 cha katiba ya Afrika Kusini. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wanajeshi hao wa ziada, akiuelezea uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama nchini Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hali ya vurugu nchini Nigeria imeiweka nchi hiyo katika uangalizi mkubwa wa kimataifa. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Mapigano yaongezeka kati ya Marekani na Iran, mashambulizi yaripotiwa karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani huko kaskazini mwa Iraq. Mataifa wanachama wa mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kupiga kura leo kuamua hatma ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan. Na shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa zasitishwa na mahakama kuu ya Western Cape. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie huko Mashariki ya Kati. Mapigano mapya yanayoongezeka kati ya Marekani na Iran yanaendelea kuathiri maeneo yote ya Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, mashambulizi yameripotiwa karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani kaskazini mwa Iraq. Zainab Aziz na taarifa zaidi.
3: Mfululizo wa milipuko ulisikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil kaskazini mwa Iraq hii leo Ijumaa, eneo ambalo kipo kituo cha kijeshi kinachotumiwa na vikosi vya Marekani. Mashambulio hayo yamefanyika baada ya jeshi la Marekani kutangaza kwamba limekamilisha siku yake ya 13 ya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya malengo yaliyo ndani ya Iran. Hofu imetanda ya uwezekano wa vita vya Marekani na Iran kuenea na kuwa vita vikubwa vya kikanda. Wakati huo huo, usambazaji wa nishati duniani unakabiliwa na kitisho cha kuvurugika zaidi kutokana na vita hivyo kutatiza shughuli za usafirishaji katika njia mbili muhimu za meli duniani. Njia hizo ni mlango bahari wa Hormuz na ule wa Bab el Mandeb unaounganisha bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu mgogoro unaoongezeka wa kibinadamu katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la kimataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini linakadiria angalau mabaharia 6,000 wamekwama kwenye meli kadhaa na mpaka sasa hawajaweza kuondoka kutoka kwenye meli hizo. Akilihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kwamba mzozo huo unazidi kuwa mbaya.

0: zinazoendesha juhudi za kupunguza mvutano na kutengeneza nafasi ya mazungumzo. Jitihada hizi lazima ziungwe mkono na kuimarishwa kwa ajili ya kutafuta suluhu na amani ya kudumu.
1: In pursuit of a peaceful and durable settlement.
2: Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, mgogoro huu kwa sasa hauna njia ya wazi ya kuutatua. Iran imewaonya raia katika nchi zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani kusogea umbali wa angalau mita 500 kutoka kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani, ikidokeza kwamba inaweza kuvishambulia vituo hivyo wakati wowote.
3: Zainab Aziz, asante sana. Mlango bahari wa Bab el-Mandeb huko katika bahari ya Shamu na mlango bahari wa Hormuz ni njia mbili muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa duniani. Lakini nini kinachoweza kutokea ikiwa njia zote mbili zitazuiwa kwa wakati mmoja? Katika ripoti hii ya ufafanuzi, wachambuzi wanaangalia athari zake kwa bei za mafuta, bei za vyakula, usafirishaji na maisha ya walaji duniani. Msomaji studioni ni Idi Sesanga.
4: Mlango bahari wa Hormuz na ule wa Bab el-Mandeb ni njia kuu mbili za kuingia na kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Hormuz inaunganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Arabia. Sehemu kubwa ya mafuta na gesi kutoka Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu hupitia katika njia hiyo. Baada ya usafirishaji kupitia Hormuz kuvurugwa, Saudi Arabia ilianza kupeleka zaidi ya 70% ya mafuta yake katika bandari ya Yanbu kwenye bahari ya Sham. Lakini kwa mafuta hayo kufikishwa Asia, meli lazima zipitie Bab el-Mandeb karibu na Yemen. Sasa Wahuthi wametangaza kuzuia meli zinazoelekea katika bandari za Saudi Arabia. Yahya Sarea ni msemaji wa kijeshi wa Wahuthi.
5: Jeshi la Yemen linatangaza vikwazo vya baharini dhidi ya adui wa Saudi Arabia kwa msingi wa kanuni ya kujibu kizuizi kwa kizuizi. Vikwazo hivyo vinaanza kutekelezwa mara moja kuanzia kutolewa kwa taarifa hii.
4: Kufungwa kwa Bab el-Mandeb wakati Hormuz ikiwa tayari imevurugwa, njia mbili muhimu zaidi za kusafirisha mafuta kutoka Mashariki ya Kati zitakuwa zimezibwa kwa wakati mmoja. Takriban mapipa milioni 7.4 ya mafuta yalikuwa yakipita Bab el-Mandeb kila siku mwezi Juni. Kiasi hicho ni sawa na 7% ya uzalishaji wa mafuta duniani. Mchambuzi mwandamizi kutoka kampuni ya Kepler, Navid Das, anasema athari zake hazitaishia katika soko la mafuta pekee.
6: Really, the knock-on implications are huge.
7: Athari zake zitakuwa kubwa sana. Bei za nishati na chakula zitapanda, gharama za usafirishaji zitaongezeka na mfumuko wa bei utakuwa mkubwa zaidi. Hii ni kwa sababu njia nyingine iliyokuwa ikisaidia kusafirisha nishati pia itakuwa imezibwa.
4: Na je, meli zinaweza kutumia njia nyingine? Meli zinazokwenda Ulaya zinaweza kuelekea kaskazini kupitia mfereji wa Suez, lakini zinazokwenda Asia huenda zikalazimika kuingia bahari ya Mediterania na kisha kuizunguka Afrika kupitia rasi ya Cape of Good Hope. Njia hiyo inaweza kuongeza karibu mara mbili muda wa safari. Pia inahitaji mafuta mengi zaidi na kuongeza gharama za bima na usafirishaji. Baadhi ya meli kubwa pia haziwezi kupitia mfereji wa Suez, hivyo bidhaa zitalazimika kubebwa kwa meli ndogo ndogo kwa awamu nyingi zaidi. Mwisho wa yote, gharama hizo zitahamishiwa kwa watumiaji, anasema Navid Das.
6: You know, one of the key things to note about the Bab el-Mandeb.
7: Moja ya mambo muhimu kuhusu Bab el-Mandeb ni kwamba mafuta ya dizeli pia husafirishwa kwa wingi kupitia njia hiyo na hutumiwa katika shughuli mbalimbali za viwandani. Hivyo, gharama za uzalishaji na bei za bidhaa zitapanda.
4: Fungwa. Kizuizi cha muda mfupi kinaweza kudhibitiwa kwa kutumia akiba ya mafuta na njia mbadala, lakini kikidumu kwa mwezi mmoja au zaidi, kinaweza kuongeza mfumuko wa bei na kuutikisa zaidi uchumi wa dunia.
8: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Saa 12 na dakika 13 Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya DW Kiswahili, moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC wanapiga kura hivi leo Ijumaa itakayoamua juu ya hatma ya mwendesha mashtaka mkuu wa taasisi hiyo ya sheria Karim Khan. Khan anatetea nafasi yake kufuatia miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike. Saumu Mwasimba amefuatilia mchakato huo wa mahakama ya ICC na kutuandalia ripoti ifuatayo.
9: Wajumbe wa nchi 125 wanachama wa ICC watafanya maamuzi muda wowote kutoka sasa huko New York kuhusu ikiwa watambakisha Karim Khan kuendelea kuwamwendesha mashtaka mkuu wa ICC au watamtimua. Kimsingi mwanasheria huyo Mwingereza mwenye umri wa miaka 56 alisimamishwa rasmi kuendelea na majukumu yake katika mahakama hiyo mnamo mwezi Juni baada ya ripoti ya kamati kuu ya utendaji kujiridhisha kwamba alihusika na vitendo vibaya vya uvunjifu wa maadili. Mwandishi habari wa AP Molly Quill aliyoko New York anasema
10: the outcome is not clear, but
11: haijafahamika matokeo yatakuwa vipi, lakini natarajiwa kuonekana ushindani mkubwa, kila upande ukipambana kutafuta uungaji mkono. Ikiwa baraza la wanachama litakubaliana kumuondoa Khan, basi taasisi hiyo baadaye italazimika kuitisha kura nyingine ya kumtafuta mwendesha mashtaka mkuu mpya.
10: A new chief prosecutor.
9: Kwa kipindi cha miaka takriban miwili kumekuwa na mfululizo wa tuhuma za kumwandama mwendesha mashtaka huyo, ukiibuka wasiwasi kuhusu sakata hilo kuichafua taasisi hiyo ambayo tangu hapo imeshaingia doa. Karim Khan muda wote amekuwa kikanusha tuhuma za unyanyasaji wa kingono zilizotolewa dhidi yake. Nchi 63 zinahitajika kuunga mkono kumuondoa Khan kati ya 125. Mpaka sasa Ufaransa na Uholanzi zimeshasema wazi kwamba zinataka Khan aondolewe. Na kwa hakika mchakato wa kufuatilia sakata hili umekuwa ukikabiliwa na vuta ni kuvute na mpasuko kati ya watetezi wa haki za binadamu, wafanyakazi na nchi wanachama wa ICC, ambayo yenyewe inakabiliwa na changamoto lukuki, ikiwemo kampeni inayoendeshwa na Marekani ya kutaka kuivunja taasisi hiyo ya kimataifa iliyoundwa kwa lengo la kuwawajibisha watu wanaohusika na uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu. Kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na shirika la habari la Associated Press, Karim Khan anadaiwa alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanamke aliyekuwa msaidizi wake na kujaribu kumzuia kutowasilisha malalamiko yake, ingawa Khan ameyapinga madai yote hayo. Inaelezwa kwamba mahakama imegawika, na hasa kuhusiana na namna mahakama hiyo inavyoshughulikia sakata hili. Mnamo mwezi Juni, shirikisho la mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na mashirika kutetea haki za masuala ya kijinsia pamoja na mashirika mengine walisema kwamba mhanga alihojiwa hadharani, kugeuzwa chombo na kunyimwa uhuru pamoja na kupuuzwa kama sehemu ya ajenda ya kisiasa. Ingawa kwa aliyewahi kuwa mkuu wa sera za nje wa Umoja Ulaya Joseph Borrell, tuhuma dhidi ya Karim Khan amezitaja kama ni njama za kuichafua ICC, huku akisema maadui wa Khan wamefanikiwa kuchochea mjadala wa kutaka kumuondoa mwendesha mashtaka huyo ambaye alitoa waranti wa kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na maafisa wake kadhaa kuhusu uhalifu wa kivita huko ukanda wa Gaza. Haijalishi maamuzi yatakayopitishwa kwenye mchakato huo wa kura ya siri dhidi ya Khan, kilicho dhahiri ni kwamba mahakama ya ICC inakabiliwa na kitisho kikubwa na mustakabali mgumu wa baadaye.
3: Saumu Mwasimba na ripoti hiyo kuhusu hali inayoendelea katika mahakama ya ICC. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amefanya mabadiliko katika nafasi kadhaa za juu serikalini, akilenga kuipa nguvu mpya serikali yake kabla ya uchaguzi muhimu wa majimbo mwezi Septemba. Mabadiliko hayo yanakuja wakati umaarufu wa Merz ukiwa umeshuka na chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD chenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia kikiongoza katika baadhi ya kura za maoni. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Karimera.
12: Kansela Friedrich Merz anataka kuonyesha kuwa serikali yake bado ina uwezo wa kuchukua hatua na kutekeleza mageuzi aliyoahidi. Ametangaza mabadiliko katika nafasi kadhaa muhimu siku chache baada ya Jens Spahn kujiuzulu wadhifa wa kiongozi wa kundi la wabunge wa muungano wa vyama vya CDU na CSU. Jens Spahn alijiuzulu baada ya kubainika kuwa yeye na mumewe walitumia huduma ya mwanamke kuwabebea ujauzito nchini Marekani ili kupata mtoto. Huduma hiyo hairuhusiwi nchini Ujerumani na pia inapingwa na chama cha CDU. Spahn mwenyewe aliwahi kuipinga, jambo lilosababisha shutuma kwamba hakusomea msimamo aliyokuwa akiutetea. Nafasi yake sasa itachukuliwa na Thorsten Frey, ambaye hadi sasa alikuwa mkuu wa ofisi ya kansela. Frey aliwahi kufanya kazi kwa karibu na Merz kama mratibu mkuu wa wabunge wa CDU na CSU wakati vyama hivyo vilipokuwa katika upinzani. Waziri wa afya Nina Vanken atachukua nafasi ya Frey katika ofisi ya kansela. atakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo unaohusisha kuratibu shughuli kati ya ofisi ya kansela, wizara na wabunge. Nafasi ya Banke ni katika wizara ya afya, itachukua na katibu mkuu wa CDU Hassan Lineman. Serikali inajaribu kupunguza gharama zinazoongezeka katika mfumo wa bima ya afya, huku ikiendelea na mageuzi mengine yenye utata. Mers amesema mabadiliko hayo yanalenga kuunda timu yenye ari ya kufanya kazi na uwezo wa kusukuma mbele ajenda ya serikali. Ameongeza kuwa licha ya changamoto, serikali yake itaendelea kujitambulisha kama serikali ya mageuzi.
13: Alle personalentscheidungen die ich Ihnen heute mitteilen kann ordnen sich.
4: Mabadiliko haya ya viongozi yanafuata mwelekeo ulio wazi. Tunataka serikali inayoshughulikia masuala yaliyopo kwa ari na furaha kubwa, huku pia ikiwakilisha utofauti wa jamii yetu na wa kisiasa. Sisi ni serikali inayolenga mageuzi na tunataka kuendelea kulionyesha hilo.
13: Form Regierung und wir wollen das auch weiter zeigen.
12: Hata hivyo, kansela huyo amesema mabadiliko zaidi yatafuata katika baraza la mawaziri. Hakutoa maelezo kuhusu mawaziri wengine watakaoondolewa au kuhamishwa, akisema atafanya maamuzi hayo kwa umakini na bila kushinikizwa na muda. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimeripoti kuwa waziri wa uchukuzi Patrick Schneider pia huenda kaondolewa. Serikali inakabiliwa na ukosoaji kutokana na hali mbaya ya miundombinu na matatizo ya mara kwa mara katika huduma za reli. Hata hivyo, hatua hiyo bado haijatangazwa rasmi. Mabadiliko haya yanafanyika wakati Mers akabiliwa na shinikizo la kuonyesha mafanikio baada ya zaidi ya mwaka mmoja madarakani. Aliahidi kufua uchumi wa Ujerumani baada ya miaka ya kudorora, lakini ukuaji bado ni dhaifu kutokana na gharama kubwa za uzalishaji, ushindani wa kimataifa na athari za vita vya Iran kwa bei za nishati. Kura moja ya maoni iliyochapishwa wiki hii inaonyesha kuwa ni 14% pekee ya waliohojiwa wanaoridhishwa na utendaji wa Mers. Shinikizo kubwa zaidi linatokana na uchaguzi wa majimbo utakaofanyika mwezi Septemba katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Kwa Mers, mabadiliko haya ya viongozi ni jaribio la kuipa serikali yake kasi mpya, kurejesha imani ya wapiga kura na kuzuia kuendelea kuimarika kwa AfD.
3: Silvanus Karemera akitusomea ripoti hiyo akiwa huko Kigali, Rwanda. Wenyewe wanasema ni Chigali. Tukamilishe Afrika Kusini. Mahakama Kuu ya Western Cape nchini Afrika Kusini imesitisha kwa muda shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa. Amri hiyo itabaki kuwa na nguvu hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio ya ripoti iliyoanzisha uchunguzi huo. Mwanahabari wetu Bryson Bichwa anaripoti kutoka Pretoria.
14: Hatua hiyo ni ushindi wa muda kwa Rais Ramaphosa, ambaye aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kusimamishwa kwa uchunguzi wa jopo la bunge lililowasilishwa chini ya kifungu cha 89 cha katiba ya Afrika Kusini. Jopo hilo lilibaini kuwepo kwa ushahidi wa awali unaoweza kuashiria kuwa Rais Ramaphosa huenda alikiuka katiba na sheria kuhusiana na sakata la fedha zilizoibwa katika shamba lake la Palapala. Katika uamuzi uliotolewa leo Ijumaa, majaji wa mahakama kuu hawakuwa na msimamo mmoja kuhusu uharaka wa ombi la Ramaphosa. Hata hivyo, uamuzi wa wengi ulikuwa kwamba shughuli za kamati za bunge zisitishwe hadi kesi ya mapitio ya ripoti itakaposikilizwa. Akisoma uamuzi wa mahakama, jaji Andre Lee Grange alisema amri hiyo itaendelea kutumika hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio.
15: Pending the determination,
14: hadi mahakama hii itakapotoa uamuzi kuhusu ombi la mwombaji la mapitio katika shauri namba 2026/111912, wadaiwa wa kwanza na wa pili wanazuiwa kuendelea na vikao vya hadhara vya mchakato wa kumuondoa rais madarakani kwa mjibu wa kanuni ya 129M ya kanuni za bunge la taifa. Mbunge wa chama cha Mkonto Sizwe David Skosana amesema hajashangazwa na uamuzi wa mahakama kuu ya Western Cape uliositisha kwa muda mchakato wa bunge wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa.
16: As expected. Anyway, we are not shocked. You know, it is
14: haya ndio tuliyoyatarajia. Kwa hiyo hatujashangazwa kabisa na uamuzi huu. Tunaamini kuna haja ya kuchunguza kwa kina mfumo wa polisi, magereza na mahakama nchini Afrika Kusini. Kwa sasa tunasikitishwa sana na uamuzi huu.
16: We are really disappointed.
14: Kesi ya mapitio ya ripoti ya jopo huru inatarajiwa kusikilizwa mwezi Septemba. Hadi wakati huo, kamati ya bunge haitaruhusiwa kuendelea na vikao vya hadhara vya uchunguzi kuhusu iwapo Rais Ramaphosa anapaswa kuondolewa madarakani chini ya kifungu cha 89 cha katiba. Uamuzi huo unasimamisha kwa muda mchakato wa bunge wa kumchunguza Rais Ramaphosa, huku hatima ya uchunguzi huo ikisubiri uamuzi wa mwisho wa mahakama kuhusu uhalali wa ripoti iliyoanzisha mchakato huo. Bryce Odbichwa, DW, Pretoria.
3: Angela Mdungu.
17: Naam, nimejaa tele hapa.
3: Schönes Wochenende.
17: Gleichfalls.
3: Ah, karibu utuambie yale ambayo yanavuma katika mitandao.
17: Joseph.
3: Maana leo umeshinda huko.
17: Mitandaoni tu. Sasa moja ya ambayo nimeona yanavuma sana ni kumhusu mpishi maarufu wa Australia, anaitwa Joseph Leejawood, ambaye ni mmiliki pia wa mgahawa wa kifahari wa Evetu Kosol, Korea Kusini. Mm-hmm. Yeye huenda akahukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela kutokana na kutumia siafu aliyokaushwa kama mapambo kwenye vitindamlo vinavyotumiwa na migahawa. Kama mtu hafahamu, vitindamlo ni kile chakula kitu kidogo ambacho unapata baada ya kupata, kama ni chakula cha mchana, chakula cha jioni, basi unakuwa na kitindamlo hapo pembeni. Sasa sheria za usalama wa chakula nchini Korea Kusini zinatambua aina chache tu za wadudu kuwa ni salama kwa matumizi ya binadamu, na wadudu aliwatumia basi siafa, hawapo kwenye hiyo orodha.
3: Sasa
17: uchunguzi wa mamlaka unaonesha kuwa hawa siafu waliotumika walikuwa na kiwango kikubwa cha madini sumu. Sasa kesi imegundulika baada ya mamlaka kuona picha na maoni mitandaoni, yani sio kwamba watu walilalamika, hapana. Maoni yakionyesha matumizi ya siafu kwenye sahani za mgahawa huo. Sampishi Leejawood anasema hakujua kuwa matumizi ya wadudu hao yalikuwa kinyume cha sheria kwa Korea Kusini. Pia anasisitiza kuwa wateja walikuwa na uwezo wa kukubali au kukataa, na kwamba walitumika kwa kiasi kidogo sana ili kuongeza ladha au chachu kidogo kwenye chakula. Sijui unaweza kula chakula chenye siafu?
3: Yani ule siafu ukimtaja tu basi nasikia ni
17: sasa kuna orodha, unajua ya dudu kule, wakati mwingine kuna wanaweza kuweka funza, lakini kuna aina ya funza ambao wanaruhusiwa. Ndiyo. Aina ya minyoo. Kwa hiyo
3: hata senene ungekuwa nzuri.
17: Chaguo ni lako tu. Basi maoni kuhusu habari hii ni mengi tu mtandaoni. Simon anasema huyu mpishi ni mbunifu, lakini Kim anajitetea, anasema mimi ni Mkorea, naishi Seoul, na nawahakikishia kuwa hatuli hawa wadudu na sijawahi kumuona mtu yeyote akiwala. Haya, jingine nikimbia haraka haraka naambia muda una kimbia. Gumzo jingine ni kuhusu kauli ya makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye kwa saa kadhaa sasa anavuma mitandaoni baada ya kusema kuwa kama angepewa nafasi ya kuwashauri jambo moja tu wa Tanzania, basi angewaambia kwamba wapambane wapate katiba mpya. Sasa huu umekuwa mjadala kwa sababu swala katiba mpya nchini Tanzania limekuwa likitajwa kwa miaka mingi bila mafanikio. Kumbuka katiba hiyo ndio sheria mama inayoamua namna mamlaka, rasilimali, haki za binadamu na mifumo ya uchaguzi inavyoongozwa. Maoni Joseph Kimamle anasema moja kati ya hotuba bora zaidi, Mungu ampe umri mrefu huyu mwamba, lakini hajatoa siri ya namna gani tupambane, tutumie njia ipi, fafanua mzee. Ndivyo anavyosema. Na kama ukiniruhusu kusoma maoni ya Yusuf, anasema nikitumia video hii aliyozungumza makamu wa rais kudai katiba, je, sitaitwa mhaini au gaidi?
3: And Schönes Wochenende.
17: Like.
3: Aya, asante sana Angela Mdungu. Katika Facebook tunamuona hapa Hussein Nda Balinze wa Tabora, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni yanayoendelea huko Mashariki ya Kati? Ibrahim Harubo anasema Trump amekuwa akitoa kauli zenye utata zisizo na tija. Guligota Magabe anasema ni wakati sasa wa Iran na Marekani kukaa meza ya mazungumzo ili kurejesha amani.
17: Gabriel Masapi wa Kaliua, Tanzania, ameandika Marekani na Iran kaeni chini mumalize vita, maana vinaathiri bei ya mafuta. Zuberi Magu ameandika anachokifanya Donald Trump ni kuharibu uchumi wa dunia, ni vyema kaachana na vita kabisa.
3: Shukuru Musayi wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye anasema kuitenga Afrika Kusini ni makosa. Afrika haitaki misaada, inataka haki na nafasi sawa na ushirikiano wa kweli. Leonard Michael wa Kahama, Tanzania, anasema Afrika tuamke, ni wakati wa kulitetea bara letu kiuchumi. Gerald Mack wa Arusha, Tanzania, anasema ni bora Marekani na Iran wakae meza moja kumaliza vita isienee eneo zima la Mashariki ya Kati. Basi msikilizaji, hadi hapo ndipo tunafikia mwisho matangazo yetu ya jioni. Asante sana Angela Mdungu upande wa pili wa studio, Shones Vohanende. Asante sana Selina Mdemo mwelekezi wangu upande wa pili wa studio, pia nasema Shones Vohanende. Na msikilizaji, nakutakia weekend njema. Nikisema ein schönes Wochenende, hicho ni Kijerumani, ni weekend njema. Kwaheri. Ukazi sura ukichana domo legelege. Wasora pa mkali wala nini? Wewe ni Zuchu. Ulikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni.
18: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.

0: Jeff, nilifunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM ni kuambia asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja na Mazingira FM na kuweza kuichagua 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa ya tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026, na tayari ni saa 1:04. Ni kukaribishe ili uweze kuwa pamoja nami kwa muda wa dakika 30 kuanzia hivi sasa, ili tuweze kuwa pamoja ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha ulimwengu wa wanawake. Na ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake huwa tuna sikiliza wanawake kadha wa kadha ambao wameweza kufanikiwa katika maeneo mbalimbali, katika nyanja za uchumi, lakini pia siasa na katika malezi ya familia. Na kwa siku ya leo msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, utaweza kumsikiliza mwanamke shupavu. Yeye ameanzaje, amekutana na changamoto gani, lakini hadi hivi sasa amefikia wapi? Na mada yetu hii leo ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, tuna mada inayosema kuvunja ukimya wa kiuchumi. Wanawake wanaogopa kuanza au wanakosa fursa za kujitegemea. Hiyo ndo mada ambayo tutaijadili kwa siku ya leo, na ambapo ataweza kusikika mwanamke ambaye ameweza kupambana hadi alipofikia hivi tunavyozungumza. Nitakaye kuongozea kipindi hiki, langu jina anaitwa Dina Shambe, nikusii ungane nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nami, na kama ndo kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Wanawake. Na kama nilivyokujuza ya kwamba siku leo tutaenda kuangazia kuvunja ukimya wa kiuchumi. Wanawake wanaogopa kuanza au wanakosa fursa za kujitegemea? Hili ndio swali tunalobaki nalo kufuatia mahojiano ya Mazingira FM na wachimbaji mgodi wa kwa Walwa uliopo Kinyambwiga, ambapo inavutiwa na simulizi ya Monika, mwanamke aliyeanza kama mamarishe hadi kumiliki mashine za uchakati wa mawe na kuendesha miyalo. Na kuna mengi ambayo utayasikia kutoka kwa Monika. Na je, yeye alianzaje? Hilo ni swali ambalo tunajiuliza. Na hebu tuungane kidogo kwenye sehemu ya mazungumzo yake na Mazingira FM kufahamu ni kwa namna gani yeye alianza hadi hapa alipofikia hii leo tunavyozungumza.
1: Mimi jinsi nilivyoanza, nilianza kama mama ntilie. Lakini nilivyokuja mgodini nikaona wanawake wenzangu wanaenda wanavuta hayo maukwale, wananunua mawe, nikawauliza hivi, nyie mkinunua mawe mnapata faida? Tunapata. Na mimi nikaingia tu, nikaanza kununua na mimi kidogo kidogo. Kweli nashukuru Mungu, siko chini sana, lakini kwa vile ambavyo Mungu amenipa naona inanisaidia. Haiwezi kulingana kabisa kazi ya mgawa na kazi ya madini. Hapana, kazi ya madini ni mazuri sana. Make hata mwaroni hapo nikisema, jamani, ngoja anike hii seneti yangu, siwezi nikakosa shilingi 50 laki, watoto wakala.
2: Upande wa shughuli kama hilo ulikuwa unafanya mwanzoni ya hoteli, uhakika wa kipato ulikuwa?
1: Ilikuwa chini sana. Make hata wanakopa, watu wanakopa, mtu anakuja anakuambia leo sina hela anakula, kesho anakuja anakulipa ile ya jana, bado anakula deni. Kwa hiyo unakuta mtaji, unakuta saa zingine napungua. Kwa hiyo nikaona kazi hii niliyoingia ni nzuri zaidi ya ile niliyokuwa naifanya mwanzoni. Ndio maana naona hata tajiri wangu anakuambia, "Mbona unang'aza?" Nina maana nilikuwa nimelala napumzika. Sasa hivi make nilikuwa nanunua mawe. Lakini kwa sasa hivi nina mashine yangu, nina mwaro wangu. Naweza nikatengeneza kifusi, nikaenda plant, nikaenda ruje, nikauza zahabu. Tofauti na kipindi cha nyuma, labda nilikuwa napiga ukware napeleka kwenye mwaro wa mwingine na sagapo, yani makapi namwachia. Sasa hivi watu ndio wanakuja kusaga kwenye mwaro wangu.
2: Ulifikiaje hatua hiyo? Unaweza kutusimulia kidogo ile hatua kwa hatua ambayo ulianza nayo hadi kufikia kipango unapanda kiwango hadi hatua ulifikia?
1: Ni hivyo, nilikuwa nanunua mawe, nikawa nina lengo kwa ninatamani ninue karasha. Lakini kuna mtu akaniambia, "Wewe ukitaka kununua karasha, unatunza hela kidogo kidogo, mimi utakuwa unaleta kwangu na kutunzia." Hatimaye ilipofika akaniambia, "Sasa inatosha." Akaniletea, nikasimika. Ndio ikawa hivyo.
2: Maisha yako miaka 4 iliyopita ilikuwa?
1: Yalikuwa mabaya sana, sio mazuri. Ndio maana anasema mwanamke yeyote anayeishi kwenye mgodi sio kama anayeishi nje ya mgodi. Maki atahangaika, atachimba maoyaro hayo, ataenda kusaga, atapata pointi 2, tayari watoto wake wamekula. Ni tofauti na anayeuza mboga mboga sokoni, anachukua mboga anaenda kununua mboga za shilingi 3000, atafute mo 2000. Ni tofauti na anayeishi mgodini. Mahitaji ya familia, naona watoto wangu wanasoma, mimi mwenyewe nilikuwa sina nyumba, nimepata kajumba kangu hata kakiwa kadogo, lakini naishi mostishi kwa nyumba ya mpangaji.
2: Kama mwanamke, umeona kwa namna gani ulipoanza kujishughulisha umekuwa na mchango katika kusaidia
1: familia,
2: maendeleo kwa familia kwa ujumla?
1: Ninaona kutafuta na kukaa ni tofauti. Make ukikaa utakuwa ombaomba kwenye familia nyingine inayokuzunguka. Jamani, naomba unisaidie hata 2000 niende ninue mboga. Lakini ukiwa unatafuta, uwezo kaenda kumuomba mtu 2000, itabidi ujitafutie, leo nataka nifanye hivi ili nipate hata 2000 nikanunue mboga, kuliko kwenda kumuomba hata ndugu yako naomba 2000. Kwa hiyo kukaa kusaidie. Mimi kwa sasa hivi siwezi kusubiria mwanaume aje. Nitafanya, akija nitamwambia nimefanya hiki na hiki. Kama ana hela ya kuongezea ataongezea, lakini atakuta watoto wamekula, wamevaa, wameenda shule.
2: Hiyo imekuwa na faida gani kama mwanamke?
1: Mimi naona ni vizuri, make kutegemea mwanaume napo saa zingine. Inawezekana wewe umekaa unamsubiria alete hela, kumbe na yeye kule alipoenda kutafuta amekoswa. Kwa hiyo akiwa amekuja nayo ni sawa, na wewe ukiwa umetafuta ni sawa.
2: Lakini wakati hiyo ni dhana, bado kuna wanaume wengine wamekuwa ni wagumu kuruhusu wanawake wao kutoka kutafuta.
1: Amina washuhuru, na washauri tu wao wanaruhusu wake zao kutafuta. Limradi tu ajue anaenda kutafuta maeneo gani na anarudi kwa muda gani. Yaani waelewane, yani waelewane. Kule anakoenda kutafuta, ajue anaenda kutafuta maeneo gani na anaenda kutafuta kwa yani kwa biashara gani anaenda kutafuta. Maki unaweza ukamwambia mwanaume unaenda kutafuta au kufanya biashara, mwanaume ajue unaenda kufanya biashara gani. Sasa inatakiwa muelewane. Ajue biashara, na wewe umwambie biashara ninayoenda kutaka kufanya ni ajue.
2: Kwa uzoefu wako katika maeneo ya migodi kama haya, ni shughuli gani ambazo zimekuwa hasa zinafanywa na wanawake
1: kwenye maeneo yetu ya migodi? Mimi naona wanawake wanafanya tu kazi, nikikuelezea kama kuokota ukware, kuchimba mawe kama hayo ya ma, yani maduara mafupi, wanachimba yale mawe kama vile mora, msio mawe ya duarani. Yani kuna mawe tofauti na yale ya duarani. Kwa hiyo wanachimba, wanaenda wanasaga, wanajiwezesha kimafanikio nyumbani. Ndio kazi wanaofanya wanawake.
2: Kuna dhana ya kwamba hizi kazi ni za wanawake na hizi kazi ni za wanaume, hasa kwenye maeneo ya migodi.
1: Hapana. Kuna kazi sawa za wanaume ambazo ni za kuingia duarani, lakini kuna wanawake nao wazoefu ambao wanaweza wakaingia wapi? Duarani. Kama kuna mdada ambaye duara lake liko hapo, yeye ni mzoefu, anaweza akachoma huko chini, lakini mimi siwezi, naogopa.
2: Mbali na juhudi ambazo mnazifanya wanawake kama nini, hasa kwenye maeneo haya ya migodi, ni matukio gani ambayo mnayaona ni ya ukatili pengine na unyanyasaji kwa wanawake?
1: Sisi hapa jamani, kwa kweli, kwa usemo kweli, tunaishi na wanao tutangiulia ambao tunaita kama serikali yetu, tunaishi nao vizuri. Nimekaa hapa kwenye huu mgodi ndio nimefikia kama miaka hiyo sasa. Nilikuwa kwenye mgodi mwingine. Sasa huu nimefikisha miaka hiyo. Sijawahi kuona labda mwanamke amekamatwa na yani labda na serikali ya mgodi, anapigwa, ananyanyaswa, ananyang'anywa mzigo wake. Sijasikia. Labda tofauti na huu mgodi wetu, lakini hapa sijasikia.
2: Uzoefu wako sasa kwa masuala haya na masuala ya usalama wanawake katika shughuli za mgodi?
1: Mimi naona tunaishi sawa kabisa. Tunaishi sawa.
2: Tufahamu sasa dhana ya uwezeshaji kwa wanawake, hasa ninyi ambao mnajikita kwenye shughuli hizi za mgodi. Fursa gani mnaziona, au pengine kwa namna gani mnaziona fursa za kuwezeshwa?
1: Fursa sisi tunazozihitaji kama zingekuwepo. Niseme kama mimi naweza nikaomba, naomba ningepata hata milioni 3, milioni 4, yani kuwezesha ile kazi yangu isirudi nyuma, ili nizidi kufanya nini? Kupanda juu. Lakini kuna wengine ambao kiwango chao ni cha chini, wanaweza wakawa wanaomba hata milioni 1,700,000 ili kuwezesha kazi yake ile ifanye nini? Make kama anachimba oyaro, na hawezi kuchimba mwanamke mwenyewe, na maana lazima aweke mtu afanye nini? Amsaidie ili ampe hela, amchimbie, atoe yale mawe nje asage. Inatakiwa nini? Hela. Sasa kulingana na ile kazi anayoifanya, anaweza akataka shingapi? 700,000, milioni, au kuendelea juu.
2: Mkitaka fursa za mikopo, au ushawahi kuwaza jambo kama hilo?
1: Tunawaza mara nyingi, lakini sasa hatuna mtu wa kusema hivi huyu anaweza akatusaidia kufika pale au hapa. Hatuna. Kwa hiyo tunawaza tu, tunafikia hapo, tunaacha hivyo.
2: Mnafikia na mnaliacha.
1: Sasa hatu
2: mipango ambayo mara nyingi natamani sana uweze kuifanikisha kwenye zoezi lako la shughuli hizi za migodi.
1: Ndiyo.
2: Na ambayo pia unaamini ni swala la mikopo na uwezeshaji kwa wanawake ndio halijatufikia. Unadhani kwa nini kwenu halijawafikia?
1: Halijatufikia kwa sababu kuna neno moja linasema eti atuja sema hivi twende kutafuta pale wanapo kopeshwa. Ina maana hatujawaza hilo wazo. Lakini kama tungekuwa na mtu ambaye anaweza akatuambia jamani kuna sehemu wanakopa wanawake muendeni mfanye nini? Mkope tunaweza tukaenda. Ndio hiyo.
2: Kama mwanamke ni masuala gani ambayo unaamini kwamba yakifanywa kazi pengine atawasaidia zaidi kupiga hatua katika swala la utafutaji na swala kujiendeleza kimaisha?
1: Mimi najua swala la mkopo limetoa wanawake sana. Limewatoa sana. Make tunawaona hata kwenye ma-TV wanaongea kwa jamani sisi mkopo umetusaidia. Sasa haijatufikia. Haijatufikia na hatujajua kwa hii mkopo tunaweza tukachukua na tukairudisha. Yaani kwa namna gani tunaweza tukairudisha?
2: Naomba nifuate kwanza safari yako ya mwanzo kwa sababu unafanya hoteli kanga chapati na uzamini baadaye uanze kuhama kabisa mpaka wewe wa shughuli za usimbaji. Sio jambo rahisi. Tusimulie kidogo hiyo safari kutoka hapa kwenda huku mambo yalivyoanzaanza
1: kwa sababu hivi mimi nilikuwa na familia yangu. Kwa hiyo nilikuwa napika chakula na beba kwenye ndoo napika viazi. Kwa sababu mgodi ule ulikuwa mgodi mkubwa. Kwa hiyo nafikisha na vitu hata hapo watu wanakuja wananunua na maliza narudi nyumbani. Kwa hiyo kuna siku watu wanasema unaweza ukawa na mtu wako wa karibu akaniambia yani wewe hapo unahangaika hii kazi haiwezi kukutoa haitakufikisha popote unahangaika. Nina mzigo wangu pale mwaroni naomba uje kesho niuanike upate nini upate hela. Basi nikaenda nikaanika ile mawe nikasaga nikamaliza nikapata faida ya laki hizo. Lakimbili akaniambia sunaona umeuza siku ngapi hapo hujapata chochote. Wewe unanunua zoea na watu wenzako wanaonunua hapo unanunua basi. Hapo hapo na mimi nikaanza kununua nikaacha kazi ya hoteli.
2: Kwa hiyo ukiona huko kuna faida kuliko ile kazi ya ya hoteli. Ujumbe wako kwa wanawake na jamii kwa ujumla hasa kwenye nafasi ya mwanamke kutafuta?
1: Mimi ni neno moja tu nilikuwa nimeshasema kwa hivi. Kukaa kusaidia. Kusubiri mwanaume akatafute akuletee akusaidie chochote. Inatakiwa mtafute wote. Mwanaume atafute wewe utafute. Ila usitafute kwa kupata ili umkejeri mume wako, hapana. Yeye akiwa hajapata wewe Mungu amekusaidia umepata. Basi naomba tu na wewe umbebe ndani ya hiyo uliyopata.
0: Asante sana msikilizaji. Ametoka kusikika Monica Filmoni, huyu ni mwanamke ambaye ametuelezea hadithi yake yeye ameweza alianzaje hadi hivi sasa amefikia wapi. Kwa hiyo ameweza kutuelezea kwa uzuri kabisa hadithi yake namna ambavyo aliweza kuanza shughuli za mgodi. Na bila shaka msikilizaji kwenye mengi na umeweza kuvutiwa kama mwanamke hatua ya upambanaji na kusaidia familia na jamii, lakini pia kwenye maneno maeneo haya ya migodi ni kwa namna gani ambavyo sasa wanawake wamekuwa wakilindwa, ni kwa namna gani wanawake wamekuwa wakilindwa maeneo ya migodi. Na hapa tumeweza kuzungumza na wakaguzi wa migodi. Tukamsikilize Mashaka Rukas akituelezea ni kwa namna gani sasa yeye kama inspekta wa mgodi wa Walwa pale Kinyambwiga kuhusu shughuli za mgodi ambavyo wao kama viongozi wanahakikisha ulinzi kwa wanawake.
3: Kwa majina naitwa Mashaka Lucas Mhogota. Nasimamia hapa kama inspekta wa mgodi wa Walwa Ihoyelo Mataba. Shughuli zinazofanyika kwenye mgodi wetu, shughuli za chimbaji, maduara, tuna maduara kadhaa. Na kwa upande wa shughuli za wanawake, wanawake wanajihusisha na masuala ya upigaji wa ukware na kuchimba mawe ambayo naitwa ni uyara. Jinsi wanavyofanya kazi wanawake, wanafanya kazi kwa juhudi sana. Na hamna mtu anayewabuguzi na wanakipaumbele ambacho kinawalinda hapa mgodini kwetu. Kuna hao wenye mialo. Nakuta mama wamekuja humu, anaajiriwa kufanya kazi kupigia watenda kazi. Masi ya yapo, maana wanawake wanapata hela, wakipata ukwale wake, anaenda kusaga, anapata hela kujikimu. Faida za uchimbaji ni nyingi, lakini kwa upande wa mama, wale mzigo wanaopiga ukwale, anaweza katoka na viloba 3, viloba 6, anaweza kasaga, akapata hata pointi 3, pointi 4. Ina maana tayari huyu inaingiza kipato kwake naye kujikimu. Maana mtu anaweza akapiga ukwale akaenda kusaga akapata gilamu akajiuzia hata 200,000 hata kingapi. Tayari hapo amepata kipato cha kufunga nani cha kulisha familia yake. Shughuli ya ukwale ni shughuli ya kwamba unaenda maduarani. Watu wanapandisha mawe, kuna mafero wanaenda kumwaga pembeni. Yale mafero ndio anaingia kule atakuwa anapata yale mawe ya kwenda ya mwamba ya kwenda kusaga. Ndio faida yake ile. Kuna wanawake walikuwa wanapiga ukwale lakini walijipata wakaenda kusaga wakapata hela. Wengine wakaenda kujenga. Na maana na familia zao sasa wameshatengeneza wako vizuri. Eh.
4: Hebu tuangalie sasa masuala ya unyanyasaji na ukatili kwa wanawake. Hili kwa upande wenu linasimamiwa kwa namna gani?
3: Kwenye mgodi wetu wa Mnaga unyanyasaji kwa wanawake. Wanakaa vizuri sana na wachimbaji. Shughuli wanazofanya wachimbaji wanaweza kaweka fero wakawaita waje waokote. Wanapiga ukwale, wanabeba mzigo wanaondoka.
4: Kwamba sheria zinasemaje katika kuweza kusimamia haya masuala ya unyanyasaji na ukatili kwa wanawake?
3: Yaani hapa msaabu ya ukatili. Yaani hapa kuna sheria kali sana. Ina maana ukionekana mwanamke umemnyanyasa, kuna faini yako utapigwa ambayo faini kuanzia 300,000 na kuondolewa mgodini.
4: Na ni mambo au matendo gani ambayo ninyi kama wasimamizi mnaamini huo ni unyanyasaji na ukatili kwa wanawake?
3: Yaani jinsi mwanamke tu atakumfuata kumuonea kumpiga, mtayari huo ni unyanyasaji.
4: Na ni matukio yapi ambayo mara kwa mara wakati mwingine anasikika kwenye maeneo ya migodi mbali na kipigo kwa wanawake? Matukio gani mengine?
3: Ubakaji.
4: Kama wasimamizi mnasema?
3: Ubakaji.
4: Kuna ubakaji.
3: Mauaji.
4: Hilo ubakaji liko kwenye maeneo kama haya ya shughuli za uchimbaji?
3: Kwenye maeneo yetu hatujawahi kupata changamoto hiyo wala mauaji kwa upande wa wanawake.
4: Hiyo. Lakini kwa uzoefu wenu katika shughuli za uchimbaji kwenye jamii za migodi, ni matendo kama yapi ambayo nakutana nayo haya kwenye dhana ya ubakaji?
3: Hayo ni matendo magumu sana kuyaelezea mengine nakuwa shukrani kwa sababu sisi hatujawahi kukumbana nayo hapa.
4: Kwa namna gani unaamini hizo sheria mlizoziweka zinasaidia usalama wa wanawake katika shughuli za uchimbaji?
3: Zinasaidia sana kwa sababu matukio hayapatikani. Ni maana watu wanakaa kwa uoga kwamba ukifanya hilo tukio tayari utaingia kwenye msala ambao sio wa maana.
0: Asante. Ametoka kusikika Mashaka Rukasi. Lakini mbali na Mashaka Rukasi ambaye ameweza kutuelezea ni kwa namna gani wameweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba mwanamke hawezi kufanyiwa ukatili au unyanyasaji wa aina yoyote ile, pia Mazingira FM iliweza kuzungumza na makamu mwenyekiti wa wachimbaji wilaya ya Bunda kujua namna wanavyosimamia fursa na ulinzi wa wanawake katika mgodi wa, katika eneo hilo la mgodi wa Walwa. Na hapa umeweza kuzungumza na Maraki Silasi na huyu hapa akichoelezea
5: tukio kama hayo ya kikatili kwa wanawake, labda mdomoni kunyanyaswa kwenye migodi huwa ipo na huwa wanawake kutokea. Kwa upande wetu sisi kama viongozi huwa tunajikita, kama tukisikia kama kuna sehemu moja kuna shida ambayo labda wanawake au wachimbaji wengine wadogo wananyanyaswa, huwa tunaenda tunakemea hiyo vitendo vile kufanya nini, maana kwa sababu wao pia ni watafutaji kama sisi tunavyotafuta wanawake. Kwa mfano kufukuzwa migodini, labda wengine wamkuja na watoto wadogo wanawafukuza, wengine hawapendi kuona wanawake wanapiga ukware kwenye maduara yao. Kwa hiyo unakuta muda mwingine wanakosa fursa, wanabaki kukaa na wasifanye kazi yoyote. Kwa majina naitwa Malaki Silas, ni mdau katika sekta ya madini, pia ni mchimbaji. Nachimba mgodi wa Warwa, namiliki mialo miwili. Pia mimi ni kiongozi upande wa sekta ya madini, ni makamu mwenyekiti wilaya ya Bunda. Nitaka kuzungumzia kidogo kuhusu wanawake. Labda kwa watu wengi wanajua fikira za kwamba wanawake wanapokuwa wanakuja mgodini kufanya kazi kwamba labda wanakuja kujiuza labda kwenye upande wa mwili yao. Lakini sivyo kama wanavyofikiria. Wanawake kwenye migodini wana fursa za kufanya kazi. Hususan wengine pia wanajitoa kwenye uchimbaji. Kama mtu ana mtaji wake kidogo, huwa anaanza kuchimbisha duara, ataanza juu paka chini, atakuwa anaweka vijana ambao wanafanya nini? Wanamchimba. Baadaye atafika kwenye uzalishaji wa kutoa mawe apeleke mwaroni. Wengine wapo wanawake ambao wamejikita kwenye uchimbaji, wamefanikiwa.
0: Asante, umemsikiliza vizuri kabisa Malaki Silasi akizungumza. Na kutokana na mazungumzo hayo, tumebaki na swali moja tu la kujadili kwenye ulimwengu wa wanawake. Kuvunja ukimya wa kiuchumi, wanawake wanaogopa kuanza au wanakosa fursa za kujitegemea? Na hapo utapata nafasi ya kupiga simu yako hapa ili tuweze kujadili kwa pamoja. Namba ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Bila shaka kama tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hivi sasa kumesikiliza ni kwa namna gani wanawake ambavyo na wao wanapambana kuhakikisha wanajikwamua kiuchumi. Kwenye line, hello.
6: Hello, mambo vipi mjengoni hapa?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
6: Ni sauti yake John Dennis kutoka Mjigwa Mara hapa kwa watu wa leo.
0: Karibu.
6: Mimi hapo naona wanawake wajikaze tu wapambane. Yaani wapenda tabia ya kutegemea mwanaume. Yaani wanawake nani wanaweza sana. Pamoja sana.
0: Asante, asante kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa studio. Naendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
6: Hello dadangu, habari za hapo mjengoni?
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
6: Bana dada, hii ni sauti yake Kengwa yule msukumo wa kwanza kula parachichi, inapatikana Mananya Mirama kata Kapata hapa.
0: Karibu.
6: Bana asante. Bana mimi nimesikiliza kuanzia mwanzo mpaka saa hizi, kwa kweli wanawake, kuna baadhi ya wanawake wanajikwamua hata katika utafutaji, lakini kuna baadhi ya wanawake hata kama ukimpa mtaji hawezi wakana nini. Sasa mimi kwa maoni yangu tu ni kwa napenda kusema kwamba wanawake wasiogope. Unapopata fursa, hiyo fursa ifanyie kazi, na unapofanikiwa usiangalie tu ulipo, inatakiwa uangalie na ulikotoka, kwa sababu kuna baadhi ya wanawake unaweza kumpa mtaji afu baadaye ndo afanikiwa ndo anakuangalia wewe kwa kazi gani. Sasa mimi cha kuwasii tu wachape kazi, na wanaume inabidi wawape uhuru wanawake kusudi wajaribu kujenga taifa. Sio kwamba mwanamke awe tu wa nyumbani bila kumpa biashara au bila kumpa ruhusa ya kufanya biashara. Maana biashara ni sehemu yoyote anaweza kufanikiwa. Maana dada mimi.
0: Asante kutoka hapo, na pokea simu nyingine hapa kuweza kusikiliza. Hello.
7: Habari hapo studio.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
7: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu.
7: Asante sana. Mimi nimeona tuna wanawake kweli ni wachapa kazi. Kwa hiyo mama ajitahidi kabisa, asikate tamaa, mimi narudi hapa Ruabu.
0: Asante sana kutoka hapo Ruabu. Na msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa ya leo, ambapo umeweza kumsikiliza mwanamke Monica Filmon ambaye ameweza kutuhadithia ni kwa namna gani ambavyo yeye aliweza kuanza hadi hapo alipofikia, kutoka kuwa mama lishe hadi sasa hivi anamiliki na yeye maduara yake hapo katika mgodi wa Kinyambwiga, au mgodi ambao unajulikana kwa jina la Warwa. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yamesikika, lakini pia tumeona ni kwa namna gani viongozi wa mgodi ambao wameweza kuweka utaratibu wa kuhakikisha mwanamke hapaswi kunyanyaswa wala kufanyiwa vitendo vyovyote vile vya kikatili ndani ya mgodi huo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami. Langu jina naitwa Dina Shambe. Nikutakie usiku mwema. Kipindi kinachofuata ni Wanasayari. Kwa heri.

0: Mbona unaniangalia tu lakini hauongei? Kuna shida?
1: Ndio kuna shida. Simba, mimi kuna jambo nataka nikuambie.
0: Niambie tu.
1: Yaani kama unataka kuishi na mimi, naomba uachane na mke wako. Basi hivyo. Sitakuwa na wewe sasa hivi.
0: Kwani kuna changamoto gani mke wa mamangu? Manake mimi ninachokijua, mke wangu ana nafasi yake, lakini pia wewe una nafasi yako kama mchepuko wangu.
1: Hapana. Mimi naomba tu uachane na mke wako.
0: Unaniweka katika wakati mgumu sana. Lakini kwa sababu nakupenda, siko tayari kukuona ukiwa unakosa furaha kwa sababu ya jambo dogo kama hilo. Hata hivyo nimeshamchoka. Ninahitaji pia kuishi na wewe. Kwa hiyo nitaenda kumfukuza.
1: Wewe mfukuze, lakini nakupatia siku moja, sio mbili wala tatu. Nimemaliza.
0: Sawa, lakini usinune. Nitafanya unavyotaka. Sawa.

0: Aisee, amna. Hodi nyumba hii. Ona sebule ilivyo chafuka. Mwanamke mwenye, wewe mwanamke? Mwanamke?
1: Niko hapa mme wangu.
0: Uko hapa ukiwa na maana gani? Na kuita au na kuuliza uko wapi?
1: Nakuja.
0: Ona sebule ilivyo kaa. Watoto kama kumbi kumbi. Kama watoto wa mbwa. Sikia, wewe mwanamke. Nisiwe mzungumzaji sana. Nimekaa nikafikiria, nikaona nije nifanye maamuzi.
1: Maamuzi gani mme wangu?
0: Unajua wewe mwanamke, mimi nakuvumilia kwa mengi sana.
1: Ni kweli unanivumilia kwa mengi.
0: Yaani unanizalia watoto kama mbwa.
1: Kama mbwa mme wangu?
0: Watoto watatu. Aya, ona kaka kadogo kama kakumbi kumbi.
1: Hebu kwanza mme wangu. Na kwa nini unasema yote hayo? Kwani kuna shida gani leo?
0: Sikia nikwambie, usitake kunidadisi sana. Mimi nimefanya maamuzi. Na nimegundua kuwa ninatakiwa niwe na mwanamke mwingine mzuri. Sio wewe mzee, umezeeka, unavaa makanga. Ukioga upendezi, watoto wako wana walivyopauka. Hiki kingine sijui kiolipa, sijui kinini. Yaani utumbo utumbo tu.
1: Mume wangu, umefikia huko?
0: Sio nimefikia huko. Naomba uchukue begi lako. Uje, nitakusindikiza mimi mwenyewe mpaka hapo nje na kuacha nirudi ndani nifanye usafi wa nyumba yangu. Inanuka hii nyumba.
1: Mume wangu, hivi leo una nini lakini? Umeelewa?
0: Hivi unanielewa?
1: Nini shida?
0: Unanielewa?
1: Nakuelewa lakini.
0: Sasa ngoja nikuoneshe mfano. Nikutolee mkanda, naona unielewi. Ninachokiongea. Yaani mimi naongea wewe una
2: baba unafanya nini baba?
0: Nyie kumbi kumbi.
1: Una shida gani lakini? Kwa nini unafanya hivi?
0: Nyie kumbi kumbi. Naombeni mnyamaze. Tulia.
2: Baba
0: mwache mama basi. Toka nje. Na begi lako nakuletea hapo nje, mpumbavu wewe. Aya, ila hapa begi lako. Shika mpumbavu wewe. Mwende huko. Kuna watu wanataka wake na watoto mkawape huko. Mimi aa. Siwezi kuwa na mwanamke anavaa magauni kila saa. Pumbavu sana wewe. Jinga tupu.
3: Mama imechoka.
1: Pole mwanangu, jikaze, tumekaribia kufika.
3: Mbona ni mbali hivyo?
1: Tumekaribia mwanangu, jikaze tu.
4: Mama, hivi kwa nini tumetembea mbali mrefu lakini hatuoni tunapoelekea?
1: Tumekaribia watoto wangu, ni hapo tu tunaenda kwa mamenu mdogo, tunafika sasa hivi. Jikaze tu tutembee.
4: Ni kweli mama, tunaenda kwa mama mdogo?
1: Ni kweli mwanangu, tujikazeni tu, tumekaribia ni sio mbali kutoka hapo.
4: Sawa.
3: Mami bebe.
1: Umechoka mwanangu? Jee, naomba ushike begi nimpe mdogo wako amechoka.
4: Ama.

0: hivi hawa ni watu au maki midenye inaona usiku na ingia usiku hafu kwenye huo mti na haya mazingira sio mzuri au wameuawa. Mbona kama ni mtu na watoto.
1: Wewe mama, wewe mama,
2: sasa hizi
1: salama tu mama. Maraba.
2: Shikama.
1: Maraba tutazuri. Maraba. Kumba mjafa. Mimi kajua mmekufa mlivyolala hapa. Maana hii sehemu ni mbaya, ni mbaya yani haistahili hata kidogo. Kwani mmekumbwa na nini mpaka mnakuja kulala hapa?
2: Tumetokea huko kijiji cha pili, kijiji cha Sayari kama unapajua.
1: Kijiji cha Sayari? Na mmewezaje kuvuka pori lote lile la Sayari?
2: Tumevuka. Ndoka mmevuka unavyotuona. Mwenyezi Mungu ametulinda tunaelekea.
1: Kwa hiyo sasa mnaelekea wapi saizi?
2: Tunaelekea mjini.
1: Mjini? Sasa mjini mtafika leo na usiku?
2: Naona ni usiku sasa, ndio maana nikamwambia tutangu tupumzike hapa. Ila kama utojali, kwa nini unisaidie tujihifadhi leo usiku, kesho asubuhi tutaondoka.
1: Mama, mimi kukusaidia naweza nikakusaidia, lakini dunia sasa hizi imebadilika sana. Nisije nikawasaidia kumbe ni vibaka. Mkaenda mkanipora mara zangu zote. Maana mimi pale napoishi nyumbani na vitu vingi. Na niko mimi kama mimi nitoka kwenye shughuli zangu kama hivyo na pita pale. Lakini kama unaniahidi mtakaa vizuri, mimi naweza nikawasaidia, ila kitakachoweza kusaidie. Namhurumia sana huyu mtoto. Inaonekana atakula ajara. Ona alivyochoka mtu.
2: Baba, naomba tu tusaidie kwa leo. Hatutafanya chochote kibaya na kesho asubuhi tu sisi tutaondoka.
1: Ah, aise sawa. Lakini basi chukueni mabegi.

0: Daddy.
1: Oh, karibu, karibu. Oh, mzee bonjour.
0: Nani umakanyaga?
1: Ah, bonjour mapé.
0: Mbona usiku vipi vipi makanyaga bwana?
1: Ah, ni kweli kwanza shikamo mzee wangu.
2: Marahaba bwana. Kwema?
1: Kwema bwana.
2: Mbona usiku?
1: Ni usiku bwana, kama unavyojua nilikuwa natoka kwenye shughuli zangu, ndio nimeza ufundi hizi. Nikapita pale kwenye ule mti wa miujiza ule. Nikakuta huyu mama na hao watoto wamelala pale. Lakini katika kuongea na huyu mama nikaona mama ana shida sana na hao watoto. Nikaona kijiji chetu hiki si kizuri na wananieleza wanatoka kijiji cha Sayari. Nikaona bora nikaishi nao nyumbani niwasaidie. Na kwa kuwa amekubali mimi niwasaidie, nikaona si vema nipitilize moja kwa moja niende ndani nao, na wakati uongozi upo nikaona ni bora tupite kwanza kwa uongozi ili ninapoenda nyumbani ujue kwamba nina damu ya watu mzee wangu. Ndio maana nimepita hapa kwenye uongozi wa serikali.
2: Mzee nani makanyaga?
1: Naam.
2: Kwa kweli una mawazo ya hekima. Angekuwa mwingine angepitiliza kwenda nao.
1: Alafu huu msitu wa Sayari una roho mbaya sana. Kweli?
2: Asa kwanza nakupa pongezi.
1: Asante sana.
2: Ila kwa sababu nilichagua mimi mzee bonjour wa Jama P.
1: Ndio.
2: Hii kazi ni ndogo sana kwangu.
1: Naelewa kazi yako.
2: Lazima kwa sababu serikali inaanzia kwangu. Ngoja kwanza nimhoji huyu mama.
1: Itakuwa vizuri.
2: Mama, habari gani?
3: Salama, shikamo.
2: Marahaba, pole sana.
3: Asante.
4: Shikamo.
2: Marahaba, mjukuu wangu jambo?
5: Jambo, shikamo.
2: Marahaba mama. Ase, pole sana mama. Inaonekana umechoka sana, watoto wamechoka sana. Mnatokea wapi?
3: Tunatokea kijiji cha Sayari.
2: Tatizo nini umetembea usiku mpaka mmevuka pori? Hilo ni baa sana. Hata sisi wenyewe tunaliogopa.
3: Ni kweli, ni matatizo tu ya kifamilia. Tumetofautiana na mume wangu, akaamua kunifukuza.
2: Kwa hiyo unakwenda wapi sasa hivi?
3: Naelekea mjini, ila nimemuomba bwana hapa anisaidie. Tujihifadhi kwa leo, usiku wa leo, ila kesho tutatafuta namna.
2: Sasa makanyaga? Ebu cha kwanza.
1: Ndio mzee bunju.
2: Nenda uwahifadhi hawa. Cha pili, mimi ni kiongozi.
1: Ndio.
2: Mlinichagua nyewe wenyewe.
1: Ndio.
2: Kwa sababu ya hekima yangu.
1: Ndio.
2: Unaona? Sasa fanya hivi. Mimi nakuruhusu uende nao, ukae nao. Lakini tatizo likitokea, njoo nijulishe mapema sana.
1: Sawa Mr. Bonjour, ndio maana nikaona kwamba bana nipite kwenye serikali, maana kujua tumekuchagua wewe hujawahi kuferi. Na kati ya viongozi hapa nani kijijini kwetu, wewe ni kiongozi ambaye tunakubali kabisa.
2: Sasa makanyaga, mimi nafikiri nikuruhusu uondoke. Ila sasa ninachokushauri ni kwamba uwe mvumilivu. Maka anaweza kuja kumfuatilia. Lakini akimfuatilia njoo niambie mimi.
1: Umesikia? Na ndio maana nimekuja kwenye uongozi nikijua kwamba hili linaweza likatokea nyuma huko. Na kwa kuwa tumefika kwenye serikali, basi mzee bonjour, ni mimi nilikuwa naomba uweze kuturuhusu ni wapeleke wao wakapumzike, maana usiku umeingia saa 3 saa hizi naona.
2: Asa nenda. Nenda.
1: Haya sasa mzee bonjour.
2: Asante sana.
4: Jamani,
2: twende. Asante mama. Fikeni salama.

0: Samani dada, ulisema unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Sadamu.
0: Oh, Sadamu, Sadamu au mama nani?
1: Mama G.
0: Au mama G. Mm-hmm. Ah, nimefurahi sana. Mimi ningependa niwe natumia hata mama G. Maana Sadamu, ah, ila yote ni majina mazuri. Nitatumia yoyote itakayokuwa jepesi, si ndivyo?
1: Yoyote itakayokuwa jepesi kwako wewe niite tu.
0: Mm. Sasa mama, mimi kama nilivyokueleza jana, mimi ni fundi ujenzi na hapa nilipo kuna nyumba ya watu kwa sijaimalizia. Sasa nilikuwa nataka nende nikaimalize malizie. Sasa sijajua ratiba yako ni vipi?
1: Ni kweli? Naweza kusema tu mimi nilikuwa naomba unipe msaada, maana hapa huko kwa mume wangu nimetoka, sina pa kwenda. Na nyumbani niliondoka kwenda kuishi na yule mwanaume sio kihiali ya wazazi. Yaani alinichukua tu, alinitorosha nyumbani. Unaona? Tumeishi muda mrefu pamoja na hao watoto tunaoona wote ni wa kwake. Tumeishi naye miaka yote hiyo. Sasa ameamua kubadilika, amepata mwanamke mwingine, kanifukuza nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa naomba unihifadhi, maana sina pa kwenda.
0: Si pole sana Sadamu. Kwa hiyo unataka kuniambia nyie mjafunga ndoa, mmeoana uana tu?
1: Ndio.
0: Ah, zile ndoa zinazoitwa kwamba sogea tuishi.
1: Mm,
0: oh, pole sana Sadamu. Sasa, kwa kuwa mimi naenda kwenye mizunguko yangu na huko ndani maemezi nilikuwa peke yangu, mimi nilikuwa napita tu nakula kwa mantirie. Sio mbaya. Ukipita nje hapo mbele utakuta kuna kagenge genge huwa wanauza maemezi yote. Ni kuachia hapa shilingi kama ka 40 haka, utaemea chakula, kaunga, mboga, upike watoto waweze kula. Sawa?
1: Sawa.
0: Au kuna jambo lolote?
1: Hapana, ila tunashukuru kwa moyo wako mzuri.
0: Haya, poa, ngoja niwahi kazini.
1: Sawa, kazi njema.
0: Haya.
1: Asante, ubarikiwe.

0: Odi.
1: Karibu.
0: Ah, mama Jiki.
1: Abe.
2: Upo?
1: Nipo, za kazi.
0: Salama pone na majukumu ya hapa.
1: Nzuri.
0: Eche.
1: Mshindaji.
0: Bwana mimi nimeshinda salama na mshukuru Mwenyezi Mungu, kazi zangu zimeenda vizuri.
1: Siku yako imeishaje?
0: Ah, imeisha vema kabisa.
1: Pole na majukumu.
0: Asante. Naona kama vile nimekuja na baraka. Maana nilipofika tu ile nyumba, baada ya kuwa nimemalizia ile kozi tu akaja bosi wangu. Kanipiga taki tatu. Kaniambia kama maandalizi kwa sababu anaona kwamba naenda vizuri.
1: Wow, Mungu mwema.
0: Kweli.
1: Mkono wake. Kabisa. Karibu.
0: Asante.
1: Ukaoge sasa upumzike kidogo.
0: Nashukuru maana umenikumbusha mbali sana. Maana mimi nilikuwa nikifika tu darara hata bila kuoga. Ngoja basi nijimwagie maji. Asante sana kwa kunijali.

0: hodi hodi kwa makanyaga, hodi hodi hodi jamani, mbona mji kama eh, hodi makanyaga, ah, mzee Bunju.
1: Asamani sana mzee Bunju.
0: Ndio.
1: Nilikuwa natengeneza banda la kuku na batabata. Maki bila kuwazungushia vizuri bana wanachafachafua mazingira hapa.
0: Ni kweli.
1: Sasa nilikuwa kwa ndubani kwa sijakusikia. Umefika muda mrefu?
0: Hapana, ni sasa hivi lakini nilikuwa sipo. Ndio maana nimeona hapana, nimeona kijana mzee Mkanyaga anaendeleaje na wale wageni wapo.
1: Wapo hao wanashukuru kwanza. Kwanza shikamo mzee Bunju.
0: Marhaba, kwema?
1: Kwema.
0: Ah. Marhaba.
1: Salama. Ji.
2: Abeba.
1: Weji.
2: Abeba.
1: Ebu leta kitu mlete mzee Bunju hapo mwanangu. Hai. Wapo bwana sawa.
0: Kumbe. Yuko hapo.
3: Salama.
0: Marhaba. Mbona asante. Mbona umebadilika bwana?
3: Bwana
0: hizi. Oh, sikuelewa kwa safari ya uchovu.
1: Jacho.

0: Sasa hivi nakwambia kwamba mimi na yeye sasa hivi ni mwili mmoja. Sasa hivi yuko wapi?
1: Au amekwenda kuchanja kuni au?
0: Ah, mtoto mwanamke mzuri vile akachanja kuni. Eh. Na guess nishamletea ndani.
1: Kwa hiyo yupo ametulia tu.
0: Yupo maisha.
2: Mbona ajaja kunisalimu? Mimi ndio nifanye.
1: Ngoja nimuite.
2: Muite, muite
1: yuko ndani kwa baba.
2: Muite.
1: Sadamwe.
2: Maibuba Sadamwe. Mjo mkiwangu.
0: Anaitwa Maibuba.
3: Mzee,
0: nani umesema?
1: Anaitwa Sadamu au Mama G?
0: Sadamu Mama G. Kumbe ilikuwa ni uchovu wa kutembea. Sasa hivi umekuwa kama Mwarabu. Hata macho sasa hivi unaangalia kama madaha madaha hivi. Ni kazi ya makanyaga. Sasa ameshakuwa tu tayari mume wako?
3: Ndiyo. Na nyumbani ameshaenda. Ndiyo.
0: Sambura ukoja kwa sababu nilikuwa nimesafiri.
1: Bwana bonjour.
0: Naam. Nilitaka mimi nje nikuletee taarifa. Lakini baadaye nikaambiwa kwamba umeondoka. Unajua mtu wa safari bwana. Wenyewe watu wananiba na wa serikali amkai mkatulia. Sasa kiufupi tu nikwambie bwana mimi sasa hivi huyu kaisha kwa mke wangu japo hatujafunga ndoa. Ni ndoa yetu hii ya kimila na nishawahi kufika kwao. Baba yake na akaniruhusu kuendelea kuishi naye na watoto ni wangu na wasomesha mpaka sasa hivi unawaona.
1: Sasa jitahidi. Wakati hao watoto kuna mmoja anaweza kusaidia au wote wakakusaidia?
0: Bwana yeye kwa malezi naye walea. Nafikiri mimi ndio najivunia. Sasa hapo ndio naona kwamba kumbe faida ya kuzaa. Yule bwana ni mpumbavu kumwacha mwanamke na watoto. Ameacha mali, ameacha utajiri. Mimi sasa hivi. Ah!
1: Bwana unapokataa mwanamke sawa? Kuna wengine wanampenda. Hebu fanya hivyo makanyaga. Kwa sababu unakwenda huku, Nilipita tu kukusalimia. Na kazi fulani huku, ngoja ni waache ili muendelee na mambo ya nyumbani.
0: Asubiri bana chakula mke wangu hapa ndanda.
1: Nani umesema nani msao sawa?
0: Asadamwe. Bado chakula mke wangu.
3: Tumekaribia kumaliza.
1: Hapana, mama ngoja niende maana nina mambo mengi. Mimi ni mtu wa serikali.
3: Karibia siku nyingine.
1: Asante. Makataka? Asante mama na asante
0: sana. Haya mzee mungu.
1: Asante.
0: Unajua nini mke wangu? Kati ya wazee hapa kijijini huyu mzee ni mwenye busara na serikali hajakosea kabisa kumpa ajira huyu mzee.
3: Ila naongea.
0: Na ana maneno ya busara. Nisikuchoshe maneno mengi. Mke wangu nenda endelea jikoni. Kufanya haraka pale. Tumbo dumu nasikia ngumi. Kumfu na judo.
3: Pole.
0: Asante mke wangu. Jamani. Mungu anipe nini? Wewe niende kwenye banda langu naona mambo yanaenda vizuri.

0: Hani mke wangu na sijui yuko wapi, nimechoka. Sitaki kuingia ndani kuchukua kiti. Sadamu eh? Sadamu mke wangu.
1: Mbembe wangu.
0: Ah mke wangu, nimechoka, ndetea kwa kiti mama watoto wangu.
1: Nakuletea.
0: Ah maana watoto walipokuwepo ilikuwa ni vizuri zaidi. Sasa hizi watoto wote wapo na kusumbua mke wangu na uzee wenyewe huu, sasa naona kunyemelea.
1: Pole mke wangu, tutapata wajukuu hivi karibuni. Tutakusaidia.
0: Ni kweli mke wangu. Na kweli bora tupate wajukuu angalau tunawatuma. Unajua sasa umezeka na mimi mwenyewe ndio umri umeenda. Sasa asante kwa kunitetea kiti mke wangu. Niambie umekoroga koroga huko kachai ninyweko.
1: Wewe siku kikucha tu unaenda mtaani.
0: Mke wangu, isi unajua na wewe mwenyewe hapo sasa, najua sasa hivi unahangaika na uzee wenyewe ndio umekunyemelea. Hai watoto wenyewe ndio tumeshawakuza, wameshapata na ajira hapa nyumbani hawapo. Tutafanyaje mke wangu? Jitahidi hivyo hivyo na uzee.
1: Hata ajira zao ni sababu yako mke wangu. Ngoja nikuandalie chai unywe.
0: Usiseme mimi tu. Hata wewe umejitahidi bila wewe kuwahimiza wasome.
1: Mchango mkubwa ni wewe mme wangu. Usingenibeba siku hiyo. Labda niliwa na fisi na watoto wangu.
0: Ni ukisema hivyo mke wangu najisikia raha sana. Hebu nete chai kwanza ninywe.
1: Sawa mme wangu.
0: Ama kweli bwana. Eti wengine wanapata watoto wanawatelekeza. Mimi hao watoto sijawazaa, lakini leo wamepata ajira najivunia sasa. Kijijini hapa ni nani? Ngoja kwanza nimalize kunywa chai niende kilabuni kwanza. Watoto sasa wanatuma ni hera tu.

0: Tata Mangera.
1: Eh, niambie mwana.
0: Leo tunatajiri mpya, ndugu yetu Bosoko.
1: Yaani namkubali hapa kijijini kwetu, namkubali mno.
2: Sasa hivi Tata Mangera na wa mapacha. Okay.

0: Keni.
1: Ndiyo.
0: Nataka niwaambie mimi sasa hivi sio Busoko kama unavyomfahamu Busoko. Sasa ninaitwa Makanyaga, mtoto mwema mustarabu asiyependa mazani. Kwani unaniona?
1: Freddy. Mwita mudumu.
2: Wewe mudumu.
3: Karibuni.
2: Bado tu pombe.
3: Ah, tayari zipo tayari babaiza hapa.
2: Tuna boss wetu mpya hapa.
3: Eh? Tajiri kama tajiri ngapi?
0: Hapa kama zote. Hakikisha hapa wote wanakunywa tatamangila Fredi na wamabacha. Yaani kile anywe pombe mpaka waweke kwenye solo wale. Mimi pesa natoa. Mimi ndio Makanyaga mwenye watoto wengi hapa kijijini na mwenye kusomesha. Nimesomesha watoto wote ajira na wamepata pesa. Wala nikisema tu hayo. Nataka shilingi 100,000.
3: Itatumwa.
0: Ina dubu obo. Kunywa pombe.
2: Inamwagika kwenye simu.
4: Ndio. Dubu ongeza pombe.
3: Sasa leta save.
4: Ongeza kama zote.
0: Na kama kuna mwingine anataka pombe, hanywe. Mhudumu atakitaka kunywa.
4: Hanywe.
1: Hakuna shida. Tajiri Busoko.
2: Leta dumu kaliza hapa. Leta chupa za pombe mimina kwenye dumu hapa ni kunywa tu.
0: Anasema hata mkashinda kutembea mhudumu tuwabebe mgongoni. Tutakwenda.
3: Sawa.

0: Simba.
1: Pacha.
0: Naona uko kinyonge sana mzee mwenzangu.
1: Ndugu yangu, wewe acha tu. Na mimi sasa hivi nataka unifundishe bwana, hizo pombe zenu nasikia zinapunguza mawazo.
0: Yaani hizi pombe zetu jero tunalewa. Unaona ile kopo kubwa lile, kopo kubwa la maji. Unajaziwa lile lote jero.
1: Nataka unielekeze ndugu yangu, mimi nina mazito hapa.
0: Una mazonge yapi tena ndugu yangu?
1: Ndugu yangu, nilifukuza mke wangu. Sasa hivi wenda hata ningekuwa na kisehemu changu cha kuishi mimi na uzee huu nikapumzika. Lakini kafukuza mke wangu, nikadanganywa na kimchepuko, nilikuwa na mahusiano na kitoto kidogo kimchepuko. Kimenishawishi nimeuza nyumba. Kimenikimbia.
0: Ukauza nyumba?
1: Baba, niliuza nyumba.
0: Kweli wanasema hata vichauzeeka. Kumbe wewe sio mzima, unauza nyumba kweli kwa sababu ya mwanamke?
1: Asante ndugu yangu, umeniita kicha. Linanifaa sana hilo jina. Mimi sielewi. Uko sahihi, uko sahihi. Mimi sielewi ni jambo gani linipata mpaka nikafukuza familia yangu nikaenda kuishi na mchepuko.
0: Mke na watoto. Hapo nasikia watoto wako wote sio milamba ajira sasa hizi.
1: Najutia. Ndugu yangu, hebu nielekeze. Hivi nikipita hii njia au hii au huku ndo nafika kilabuni nipi?
0: Mimi mwenyewe naelekea kilabuni. Naenda kunywa pombe. Hapa nampitia rafiki yangu Ochogo, nampitia na Tata Mangera.
1: Sasa mimi mtanikuta ndugu yangu.
0: Wewe inabidi tu mguu wangu mguu wako. Lakini sasa kubwa kuliko yote. Usirudia tena, sasa hizo umezeeka, huwezi kujenga tena. Uwezo uliofikia sasa hizi sio kijana tena, wewe huwezi kupambana. Sasa hizi kunywa tu pombe. Uwezeshe hii ni upe.
1: Twende mzee wangu. Tafanyaje? Twende tu ndugu yangu.
0: Kwa ukauza nyumba.
1: Ndugu yangu, sio matangazo. Nimekwambia wewe tu.
0: Kweli ushauri na sasa peleka angaza.

0: Kwa majina naitwa Abdalla Asmani, ila jina la sanaa wananiita Simba, Simba Immortality. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mzee Simba ambaye alifukuza familia yake kwa kulagaiwa na mchepuko, lakini baadaye matokeo mabovu niliyapata. Ujumbe wangu katika igizo hili ni wanaume wengi kuacha kufanyia hivyo familia zao.
1: Naitwa Robert Juma Busoko, kwa jina la sanaa nafahamika kama Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asiyependa mazambi. Kwenye mchezo huu nimecheza kama baba mwenye huruma aliyeweza kukuta mama aliyofukuzwa na watoto wake akawachukua na kuwahifadhi. Jamani, sio kwamba wanawake wote wanaofukuzwa wana matatizo. Mwasaidieni na watoto ili wapate elimu bora.
2: Kwa majina naitwa Sadamu, kwenye mchezo huu nimecheza kama mama G, mama wa watoto watatu.
3: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa Sweet, nimecheza kama mchepuko wa Simba.
4: Kwa majina naitwa Margaret, lakini jina la sanaa natumia Grace, nimecheza kama mtoto wa Sadamu.
5: Naitwa Winifred Sospita Ochogo, na jina langu la sanaa ni Ochogo. Kwenye mchezo nimecheza kama mlevi mwenzake na Makanyaga. Asanteni sana.
6: Naitwa Ripley, lakini nimecheza kama Jim mtoto wa Sadamu.
7: Naitwa Night Peter, jina la sanaa natumia Glory, nimecheza kama mtoto wa Sadamu.
8: Kwa majina naitwa Modesta.
9: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
10: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
11: Unasikiliza Mazingira FM.
12: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa rais amewataka Watanzania kujenga umoja na kudai katiba mpya. Maabara ya fizikia shule sekondari Rubana yapata tanki la lita 1500 baada ya changamoto ya maji. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 11 wauawa katika shambulizi la Urusi na Ukraine. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka Watanzania na wanaharakati wa mitandao ya kijamii kujenga umoja na mshikamano ili kuendeleza amani na kuepuka chuki, uhasama na migawanyiko. Daktari Nchimbi amesema hayo leo Julai 24 mwaka huu 2026 wakati wa mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC uliofanyika jijini Dar es Salaam.
1: Mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama na nchi ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunakutambuana kwa utanzania wetu.
0: Aidha, makamu wa rais amewahimiza Watanzania kuendelea kuunga mkono mchakato wa kupata katiba mpya, akisema serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ina nia ya kuendeleza ajenda hiyo. Amesema mapendekezo ya tume ya haki jinai pamoja na tume ya jaji Chande inaonyesha umuhimu wa kuendeleza mchakato huo kwa ajili ya kuimarisha utawala bora na demokrasia nchini.
1: Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate.
0: Daktari Nchimbi pia amepongeza mchango wa THRDC katika kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyofanyika zaidi ya wananchi milioni 4.1, huku akisisitiza kuwa tofauti za kimtazamo kati ya serikali na watetezi wa haki za binadamu zinapaswa kutatuliwa kupitia mazungumzo kwa maslahi ya taifa.
1: Moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu. Kati ya sasa na mwaka 2050 tunaongelea utawala bora, tunaongelea ushirikishwaji wa wananchi na tunaongelea usawa wa kijamii. Katika kuyatekeleza yote haya tunashirikiana na nani? Wadau wetu lazima wawe watetezi wa haki za binadamu. Asasi za kiraia zimetoa mchango mkubwa sana. Hizi asasi ambazo leo mnaziwakilisha hapa, sisi kama serikali hatuwezi kupuuza mchango ambao mmetoa. Kwa nguvu ambayo mmekuwa nayo ya nje na ndani ya nchi, mmeshiriki hata katika kujenga uchumi wetu.
0: Bunda. Changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji iliyokuwa ikiathiri matumizi ya maabara mpya ya fizikia katika shule sekondari Rubana imeanza kupata suluhisho baada ya shule hiyo kupata tanki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita 1500 pamoja na maboresho ya mfumo wa maji, gesi na umeme katika jengo hilo. Maboresho hayo yametarajiwa kuongeza ufanisi wa masomo ya vitendo kwa wanafunzi takribani 787 wa shule hiyo ambao kwa muda uliokabiliwa na changamoto ya ukosefu wa baadhi ya huduma muhimu katika maabara. Akizungumza baada ya kukabidhi tanki hilo, katibu wa ofisi ya mbunge wa Bunda mjini Msa Hussein amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya kubainika uwepo wa changamoto ya maji wakati mbunge Esther Amos Bulaya alipofika shuleni hapo kwa ajili ya kushughulikia maboresho ya maabara.
2: Ya tuafikia hatua hii kwa sababu kipindi mheshimiwa mbunge letu Esther Amos Bulaya anarekebisha maabara, ikaonekana kuna uhitaji wa maji. lakini pia ikaonekana hapa shuleni kuna changamoto kubwa sana ya maji. Wakamuomba aweze kuwapatia tanki. Na yeye akasema sawa, akaahidi kuwapatia tanki. Na leo amepatia tanki. Kwa hiyo ile ahadi yake ambayo alitoa leo ameweza kuitimiza. Tanki hili lina thamani ya shilingi 100,200 ambalo mheshimiwa mbunge dada yetu Esther Amos Blaya alitoa.
0: Kwa upande wake makamu wa shule ya sekondari Rubana Charles Masisota amesema tanki hilo litakuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha maabara hiyo inapata maji ya uhakika pamoja na matumizi mengine ya shule hasa wakati wa huduma ya maji inapopatikana. Amesema awali maabara hiyo mpya ilikuwa tayari imekamilika lakini haikuweza kutumika ipasavyo kutokana na kukosekana kwa mfumo wa maji ndani ya jengo hilo.
3: Ilipokamilika tulishindwa kuitumia kwa sababu ulikosekana na mfumo wa maji na maji yenyewe katika maabara hii, jambo ambalo lilikuwa ni linatatiza ujifunzaji pamoja na ufundishaji wa walimu katika maabara hii kwa sababu maji yalikuwa yanakosekana. Lakini kwa kupata sasa tenki hili kwa sasa changamoto hiyo ambayo sasa tulikuwa nayo itaenda kutatuliwa kwa sababu maji yatakuwa yanapatikana muda wote kwa sababu tulayahifadhi katika tenki hili ambalo ni DP ambalo limeletwa na mheshimiwa mbunge.
0: Kwa upande wao wanafunzi kupitia dada mkuu wa serikali ya wanafunzi Juliana Jeremia ameishukuru ofisi ya mbunge kwa maboresho hayo wakisema itawasaidia kupunguza changamoto zilizokuwa zikiathiri mazingira yao ya kujifunzia.
4: Napenda kuchukua nafasi hii mheshimiwa mbunge kwa kutusaidia kutuelezea tanki hili litakalotusaidia katika shida mbalimbali ya sasa kule laboratory. Umeweza kutusaidia na umeweza kutuletea gesi na kutuwekea umeme. Tunapenda kukushukuru sana yeye mbunge wetu. Kwa tunapata changamoto kwa sababu maji yanaweza kukata bombani afu hatuna sehemu ya kuwekea hayo maji. Kwa hiyo ili tanki itatusaidia kuwekea maji hata maji bombani atapokata yataweza kutusaidia. Tuna
0: Serengeti. Diwani wa kata ya Nyamoko iliyopo wilayani Serengeti mkoani Mara mheshimiwa Emmanuel Gabriel Saina ameupongeza mtandao wa simu wa Yas kwa kuzindua mnara ambao utasaidia kutatua changamoto ya mawasiliano kwenye kata hiyo na vijiji jirani. Akiwa mgeni rasmi mheshimiwa Saina ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa mnara wa Yas uliopo kijiji cha Itununu wilayani Serengeti, ambapo amesema mwanzoni ilikuwa changamoto katika vijiji vya kata hiyo kwenye suala la mawasiliano hadi iliyokuwa ikipelekea kwenda mbali kutafuta mawasiliano.
5: Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana mtandao wa Yas kupitia kwa manager, lakini pia niwashukuru wenye viti wetu wa vitongoji, mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji pamoja na nyinyi kwa ujumla wahusika wa mtandao wa Yas kwa kuja kutufungia mtandao wa Yas katika kata yetu ya Nyamoko na kijiji chetu cha Itununu. Kimsingi tunashukuru sana kwa sababu tumefikisha huduma karibu, maana kabla Yasi haijafungwa hapa watu wengi walikuwa wanatumia mpereji na tunaenda dovao, lakini kwa sasa nina imani asilimia 80 mpaka 100 sasa wananchi wa kata ya Nyamoko na kijiji cha Itununu kwa ujumla wanapata mtandao wa Yasi kwa mawasiliano.
0: Kwa upande wake meneja wa Yasi Mara ya Kusini ndugu Halidi Omar amesema baada ya kupokea maombi kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo na wao kama mtandao kufanya utafiti, leo wamezindua mnara huu ambao unaamini utawasaidia wananchi ambao wamekuwa wakipata changamoto ya mawasiliano. Wa Yasi wamekuwa wakifanya hivyo kwa maeneo yote nchini ili kuhakikisha hakuna mwananchi anakosa mawasiliano.
6: Leo hii tumetanika mahali hapa maalum kabisa katika kufanya uzinduzi rasmi wa site yetu hii iliyopo katika kata ya Nyamoko, wilaya ya Serengeti. Sisi kama Yas kwa sasa tunaitwa ni mtandao wa viwango. Kwanza kabisa tuna minara mingi kuliko mtandao mwingine wote. Na huu mnara wa Nyamoko ni hatua nyingine ya kuendelea kuongeza idadi ya minara ambayo tunaendelea kufunga katika maeneo yote ambayo bado Yas haijafika. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wananchi wote wa eneo hili la Nyamoko kuweza kutumia huu mtandao kuweza kujinufaisha katika kufanya mawasiliano, lakini pia kwa
0: unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Watu sita wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya makombora iliyofanyika leo katika maeneo ya Kyiv nchini Ukraine. Haya ni kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky amesema mabomu ya kurushwa kutoka angani yamesababisha vifo vya watu wasiopungua watano katika mji wa Slovansk ulioko karibu na mstari wa mbele wa mapigano katika mkoa wa mashariki wa Donetsk. Mamlaka zimetoa tahadhari ya mashambulizi ya makombora mjini Kyiv muda mfupi kabla ya saa 6 mchana kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Union. Urusi ilirusha takribani makombora 10 ya masafa mafupi pamoja na makombora ya kisasa aina ya Zircon. Mlipuko kadhaa pia umesikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Katika wiki za hivi karibuni, Urusi imeongeza kuwa kiasi kikubwa cha mashambulizi yake ya makombora dhidi ya Kyiv, hali ambayo imeendelea kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Na rais wa Ghana John Mahama amesisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii hapo jana, mahakama imesema kuwa kuweka suala hilo kwenye ajenda ya UN AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kueleza msimamo wake kwa kuwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. Siku Jumatano mahakama ilikutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mjini Accra, ambako amesema kuwa imeonekana mamlaka ya Afrika Kusini hazijachukua hatua zinazolingana na ukubwa wa tatizo hilo kama ambavyo wengi wanatarajia. Wakati huo huo, raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wakitaka ichunguze kile wanachokiita mashambulizi ya mara kwa mara yenye chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais amewataka Watanzania kujenga umoja na kudai katiba mpya. Maabara ya fizikia shule sekondari Rubana yapata tanki la lita 1500 baada ya changamoto ya maji. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 11 wauawa katika shambulizi la Urusi nchini Ukraine. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku uliomwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Karibu kwenye kikome.
5: Kikome.
6: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza, kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu, ndugu yangu. Usishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndio njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wa kuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu mtu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu, brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1. mstari wa 8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kurukaruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Loh, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo, my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo wa kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madude, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe yanakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unayejua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka? Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika, kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara, pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika, rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo, kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41, mstari wa 10. Pita kwenye Warumi 8, mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo, sura ya kwanza, mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91, mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35, mstari wa 4, alafu Zaburi 27, mstari wa 1 mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4, mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita. Kasome Waebrania 10, mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Mtemi Isike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Meri na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu, na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu. Ya kale mengine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams, Bwana Lesani Parish, katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha. Nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo, ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid, Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4, mstari wa 1 mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope. Usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa. Waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu unakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile, wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye, kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
5: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata rudi hadi gani hizo.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika 34 habari za usiku wa leo mwana michezo harigani popote pale mbapo nitigia sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza michezo usiku wa tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Mabingwa soka Uganda Vipers wameanza wakishinda katika michuano ya Sekafa Kagame Cup 2026. Wakichapa JSFA Siafu ya Djibouti mabao 3-0. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na mchezo ambao unaendelea kwa sasa kati ya Apele di Rwanda dhidi ya Gor Mahia, utajuzwa hapa ndani. Lakini ratiba ya kundi B kesho, Simba dhidi ya Mogadishu, enda kufahamu mchezo ambao utapigwa hapo kesho. Lakini pia klabu ya Simba imetangaza kumsajili mshambulizi Ibrahim Dombia kutoka nchini Mali, ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Raus Yanga Engineer House anatarajia kutangaza usajili mkubwa msimu huu. Lakini klabu ya Simba imesema itafanya maboresho na jezi zake msimu huu pia, huku Yanga wakisema wao watafanya zaidi na zaidi na uwezo wao wa kuweza kufanya jezi zio imara na bora kabisa za msimu huu. Winga Azam Idi Suleiman Nado mwongeza mkataba na klabu ya Azam. Azam imeendelea kushusha vyuma vipya kuelekea msimu mpya wa mashindano baada ya kutambulisha kiungo chipkizi kabisa Caleb Lise kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lise moja kati ya wachezaji bora makinda. Pamba Jiji wao wanasuka kikosi upya na timu inajiandaa kuwa na makali zaidi kushinda msimu uliopita. Jofe Julius Rosendre ni mali ya JKT Tanzania. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Timu ya ngumi ya riadha na riadha pia ni moja kati ya timu ambazo pia zimetangazwa leo na kuelekea ukumbi wa Madola, pia jumuiya ya Madola kule Scottish, kwa maana ya mashindano ya Scottish Even Campus ambayo yanafanyika kule Scotland. Pia utakuja kufahamu kwa undani zaidi mwana michezo mkata umeme wa Dar es Salaam Africans Mohamed Damaro, yeye akifunga ndoa kule nchini Guinea. Kiungo shambulizi Radak Chesambi onekana kwa mara ya kwanza Singida Blacks kwenye mazoezi. Utaenda kufahamu taarifa hiyo kwa undani zaidi. Lakini Dodoma Jiji bana amejikita kambi jijini Arusha kujiandaa na msimu wa mwaka 2025 26 27. Mambo yako vizuri kwa upande wao. Lakini tena kufahamu pia Geita Gold pia mambo yao ni mazuri, wao pia wakianza kambi rasmi katika midani za kimataifa. Nottingham Forest wao wapo katika hatua za mwisho kabisa mazungumzo ya kumsajili beki Sporting Brisbane na timu ya taifa ya Ivory Coast Osman Diamande mwenye umri wa miaka 22. Barcelona wamekamilisha leo usajili wa mshambulizi wa Borussia Dortmund Karim Adeyemi, ambaye pia alitajwa muda mrefu kuweza kutua katika jiji la Camp Nou pale moja kwa moja na kuweza kusajili usajili bora kabisa. Liverpool wana imani kuwa wanaweza kuwashinda Arsenal, wanaweza kumsajili mmoja kati ya wachezaji na washambuliaji kutoka pembeni Bradley Barcola. Hii taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu. Karibu sana mwana michezo, yani machache tu katika mengi ambayo tuko nayo leo. Ni kukaribisha, mimi naitwa Fadhili Sidi Mramba, nipo na Maltini Wanda pamoja na Musa Charles Kigole. Tamati itakuwa ni 3:30 usiku leo tarehe 24 mwezi Julai. Kwa haya na mengine yote, basi nikwambie karibu sana.

0: Bana dakika 30 kwa sasa ni 40. Mm. 39 kwa sasa imeingia 40. Kwa baki ya sekunde tu. Yeah. Bado mzuri jamani. Tuko poa.
1: Tupo vyema bana.
0: Mbona na uchangamfu wa upo.
1: Nilikuwa namuonyesha hapa Msa. Namwambia hii mechi ya Manchester United.
0: Friend match. Anaongoza 3.
1: Manchester 4 bana. Unarudisha nyuma mambo.
0: Manchester wa kushinda mechi za
1: grafiki. Nikamwambia Msa hii mechi isipoishia katikati inawezekana ikatokea dhahama kwa kila ambacho kinaonekana kwenye kikosi cha Manchester United. Na hapo kimetoka kikosi ambacho kimeanza ikina Andre Santos, akina Mbeumo, wote wametoka nje, akina Luke Shaw, akina Yoro, wote wametoka nje. Kwao Msa msimu ujao. Kombe msimu uliopita nani kabeba?
0: Ajulikani.
1: Ambaye amebeba.
0: Timu yeye kubeba miaka mingi. Kwa ni kama watu hawana kumbukumbu.
1: Ah, iliyo iliyobeba.
0: Timu iliyobeba ina muda mrefu kidogo. Haijawahi kuhusika kwenye masuala ya kubeba kombe.
2: Haijawahi tena bibi.
0: Yaani inasema
1: yani,
0: ina miaka.
1: Kuna namna watu.
0: Yaani kuna watu kama wajui kama bingwa ni nani.
1: Si unaona hata mimi nasahau.
0: Yaani
1: hata mimi nasahau.
0: Imekaa muda mrefu toka mwaka 2004. 2003-2004.
2: Hiyo timu
0: 2003-2004 kuna mtu kaolewa yupo kwake.
2: Lakini sasa
1: sio yupo kwake
0: patidi.
1: Maelezo ana watoto.
0: Ana wajukuu.
1: Na wajukuu.
2: Muda ukifika. Watu wasihame au wasihamie timu zingine.
0: Yeye kutokea.
2: Yaani kuanzia Januari.
0: Sijui
2: kama na muda tu. Kuanzia Januari utasikia kuna watu wanagawana. Mimi kwangu Manchester City.
0: Bana,
1: siko wazi.
0: Tuanzie nyumbani hapa. Kama kawaida, Kibe na Nani Cup imeendelea tena leo. Bonge moja la mechi lenye ushindani liliobogizwa na nguvu nyingi, rafu. Sijui ni nini tuseme. Ni moja kati ya mechi ambayo imejaa mambo mengi kweli kweli. Unaona, ilikuwa weka mguu mimi niweke kichwa. Meshudia nafasi ya watu miguu kama imegeuka kama ya pakome. Weka mguu,
1: weka mguu.
0: Mimi niwe kichwa.
2: Weka mguu. Weka mguu, weka mguu.
0: Weka mguu mimi niwe kichwa. Hicho ndo tumeshuhudia leo. Tutakuja kutazama hapo baadaye lakini kwa undani zaidi. Lakini naomba nikukumbushe kwamba tupo na Star Times lakini pia Ali kadhalika tuko na pikipiki za Keyway. Of course KC 150 ndo pikipiki bora kwa sasa kwa Tanzania. Sinaeleweka vizuri.
1: Hiyo haina kubisha.
0: Na kama ulikuwa hujui, naomba nikwambie kitu kimoja tu kwamba pikipiki ambayo haihitaji kelele. Basi moja kati ya pikipiki bora na ambayo haina kelele ni pamoja na Keyway, na kwa Tanzania nafikiri ndo pikipiki ambayo imebakia haina kelele, alafu inatumia mafuta machache sana. Sasa hii ni dhahabu ya kutosha kabisa. Keyway pikipiki mara na inatumia mafuta machache kidogo, lakini pia wanapatikana kwa mkopo wa muda mfupi na ni kwa kianzio cha shilingi 350 pekee.
2: Bei kitonga sana.
0: Yani hapa tunazungumzia 350 ndio pikipiki amini unakuwa na vielelezo na bada pikipiki, lakini pia unalipia na ile pesa kwa ajili ya masuala muhimu kabisa. Unajua pikipiki lazima iwe na bima na vitu vingine. Kwa hiyo lazima uepukane na mambo mengine sio marefu sana. Kwa hiyo 59 pia inajumuika hapa. Lakini kumbusha, naomba nikumbushe tu kwamba rejesho ni 70,000 ndani ya wiki ya 6. Iko hivyo. Lakini pia kama hiyo haitoshi, basi matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo na engine warranty mwaka mmoja pia. Lakini mteja atakayokuwa mafuta ya kuanzia maisha bure kabisa.
2: Sawa sawa.
0: Sasa sio mbali sana kwa wewe ambaye labda pengine unatafuta pikipiki mpaka ukimbie majiji makubwa. Hapana. Sasa wewe ulipo Msoma pale mitaa fulani ya Nyasho, kuna Nyasho pale, basi utakutana na ofisi watakuhudumia kama kawaida. Nyamongo mtaa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa Bwele Ubwele, lakini pia Tarime ni mtaa Serengeti pia. Lakini Bunda ni mtaa Posta, Mguu mtaa Seron. Lakini Bukima, Bukima Center, lakini Buwemba ni 00.
2: Sasa.
0: Sasa ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hadi ya punguzo bei Mawasiliano nitakupa hapa ili kusudi uweze kuwatafuta na mambo yakaenda vizuri kabisa. 0663 58 30 96. Naomba nirudie namba kwa usahihi kabisa. 0663 58 30 96, au nambari nyingine ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Na unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii kwa kuandika Keyway Tanzania, pita Instagram pale na mitandao mingine, mitandao mama kabisa ile pale. Sawa bana. Sasa bana, Sigoma likapigwa dakika 90 zikatamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Na ilikuwa ni ngumu kuamini kwamba labda pengine timu hizi zingetoshana kutokana na usajili ambao wameufanya pia timu ya Kabasa, lakini hata Nyasana pia wamefanya usajili. Kwa hiyo ilikuwa niweka mguu niweke kichwa. Ni moja kati ya mechi ambayo Musa mbona nafasi ya kuweza kuitazama pia. Tutaweza kundani zaidi nini ambacho umesuspect kwa kama mtu wa mpira. Lakini pia tutakuja kutazama pia kwa namna moja au nyingine kwenye kundi limekaa kimkao gani, kwa sababu kila mmoja anapata anatafuta nafasi ya kuweza kufuzu katika hatua nyingine.
2: Mechi nzuri ambayo ni kama ilikuwa imegawana vipindi kwamba kwa timu zote mbili. First half mechi ilikuwa kwa Kabasa, lakini walishindwa kuweza kuiamua mechi wao wenyewe. Na dakika 90 ambazo tuseme namna ambavyo zimemalizika, nadhani watu ambao wanatakiwa kuweza kujilaumu kwa asilimia kubwa ni Kabasa. Kuna namna hizi mechi ya lazima watu mjue namna ya kuweza kuzicheza, kwamba unacheza vipi. Unajua hizi ni mechi za ambazo lazima uhakikishe kwamba unachukua point, lakini ukitazama pia squad ni asilimia kubwa ni wachezaji ambao timu nyingi zinachukua, ina maana zinawanunua. Unaona, unaweza kukuta labda timu nzima wachezaji 11 wote mmenunua. Kwa hiyo mfano mnapotawala mchezo kwa asilimia kubwa, katengeneza nafasi ya lazima muweze kuzitumia ili kuweza kuimaliza game. Sasa hiyo imekuwa tofauti na vijana wa Kabasa, kwa sababu kwenye first half wametawala mchezo kila kitu, wakapata bao moja, wakaanza kucheza show game. Nadhani ndio kitu ambacho
3: mkuu wa chuo cha afya cha
2: nadhani kitu ambacho
3: kanisa Katoliki na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada shahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada

0: Simbusi Chazuko, dio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Bana dakika 51 mara baada ya 2 kamili za usiku leo. Asante pia Isani bado kwa kusikiza muda huu fupi kabisa. Tupo katika meza ya michezo na una nafasi pia kuchangia chochote cha kimichezo nasi tutakipokea hapa kwa ajili ya kukisoma. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa na fungulia Radio Mazingira FM usiku wa leo. Musa,
2: naam,
1: ulikuwa unaendelea na pointi yako ya msingi kabisa.
2: Kwa hiyo kabasa ambacho kimewaua nadhani ni show game kwenye first half. Baada ya kuweza kuongoza bao moja. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba labda ilikosekana sauti kutoka kwenye benchi la ufundi kwamba kwa hiki ambacho mnakifanya hakitakiwi hata mara moja kwa sababu mechi bado haijaisha. Tuwe game labda goli mbili, goli tatu ndio tucheze mchezo ambao tunatakiwa kuweza kucheza, lakini show game second half nyasana wakarudi tofauti kabisa. Kwanza wakacheza game tough. Unaona wanampiga wanafika, piga mpira mrefu, wanapata nafasi ya kusawazisha mechi na kuwa ngumu moja moja. Kwa hiyo unaona kwa namna moja ama nyingine ulikofika tu pale kwa mchezo ambao Kabasa alikuwa anaucheza, alafu matokeo moja moja unabaki unashangaa. Kwa hiyo kwa Kabasa lazima pia wajirekebishe. Tofauti na hivyo basi inaweza ikawa ni maumivu kwa upande wao hata kwenye mechi ya mwisho ambao sasa watahitaji kuweza kushinda mbele ya Kung'ombe ambaye Kung'ombe naye japo ni
1: dhaifu
2: lakini anapambana. Walau wapate alama 4. Angalia mechi ya Magereza pamoja na Nyasana itakuwa vipi. Kwa mechi ya Jumapili pia kwa Kabasa haiwezi kuwa nyepesi kama tu hawawezi kubadilika. Show game kwenye mechi kama hizi haitakiwi.
1: Imekuwa tofauti sana na msimu uliopita. Kule kwenye uwanja wa Kung'ombe. Tukua tunaona kama mechi nyingi zinakuwa rahisi sana.
2: Na.
1: Lakini msimu huu tumeona imekuwa tofauti, wao ndo wana wana kundi gumu kuliko hata msimu uliopita. Hem tujaribu kutafakari msimu huu kuna nini kimeongezeka tofauti na msimu uliopita.
2: Kwanza watu wamepata nguvu. Kuona pia unajua tuwe tu wazi kwamba mtu alikuwa akiona mfano Town FC mtu kama anakuwa na kimuhemue. Ukimuona Bunda Kills pia kidogo unajua unaweza kujihisi labda mimi ninasindikiza tu hizi timu ndo ambazo zinapewa nafasi kubwa ya ubingwa, lakini sasa hivi ukiangalia ukimtoa Bunda Rising zamani kuitwa Bunda Yoso si ndio na maana timu zingine zote ziko leo yoyote anaweza kapenya na kaingia finali na kachukua ubingwa. Nadhani hicho kitu ndo kimeongeza nguvu ya upambanaji kwa timu za kundi la Kung'ombe. Watazame Magereza, waangalie Nyasana, waangalie Kabasa, ndio pia waangalie hata Kung'ombe. Japo wamepoteza game ya ya juzi lakini si wanyonge kihivyo. Bado unaona pia na wao wana kitu wanakihitaji. Nadhani ni kutokana pia na mashindano yalivyo kwamba timu yote inaweza ikawa bingwa lakini usajili pia ambazo wamezifanya. Ukiangalia hata Kabasa, ya ni timu ambayo imefanya usajili mzuri sana, si ndio? Hata Magereza pia wamekuja tofauti na miaka mingine. Unaona ni timu ambayo inapambana. Hata Nyasana ambao tunawafikiria labda wanaweza kawazofuri hali lakini hadi hivi sasa nadhani kwangu mimi wame ni surprise. Mechi mbili hawajapoteza kwenye group stage alama mbili. Kwa hiyo ni jambo zuri, angalia namna ambavyo wanacheza. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yanaonekana kwamba yote anaweza akawa bingwa kutokana pia na namna ambavyo timu zimejipanga, sajili za maana, ushindani ni mkubwa. Na hususan mimi niseme tu kwamba Kung'ombe mimi nimeona mechi za ushindani mkubwa sana tofauti na shule ya msingi Bunda. Kung'ombe kule lazima ukaze kweli kweli.
1: Kuna ugumu wake. Sawa. Nimeona pia Nyasana wamekuja kipindi cha pili na technique, sijui kama waliambizana au ni kitu gani. Walikuja na technique ya kufanya kupiga miguu au kucheza rafu mara nyingi sana na ilikuja na tija na pengine refa inawezekana akawa ni moja kati ya watu ambao wamesaidia kucontrol baadhi ya vitu, pia apongezwe.
2: Yeah.
1: Lakini kikubwa ambacho nimekiona ni technique ya kipya hasa kipindi cha pili. Walikuja

0: tembeza viatu sana, alafu mwisho siku ikawapa faida hata kupata bao.
1: Iliwapa faida lakini imewaachia pia injury.
0: Na injury pia, na maana ilibidi pia jamaa na waanze kulipiza.
1: Sasa unajua unatumia nguvu.
0: Na imetoa injury wachezaji wawili.
1: Wawili
0: ambao nafikiri sidhani kama wanaweza wakarejea hivi
1: karibuni. Mechi ya kesho ya Jumatatu, Jumanne,
0: ni Mungu asaidie, lakini sidhani kama wanaweza wakarejea kwa sababu injury ilikuwa ni kubwa kuliko kweli. Na sana, nafikiri ni aina ya migongano tu. Martin, karibu sana. Group stage inaonesha kuwa kama balance haipo. Yaani kila mmoja anaweza akawa ana hiyo nafasi ya kuweza kuweza kuvuka katika nafasi nyingine.
2: Yes.
0: Tutazame kidogo kwenye group jinsi ambavyo unaweza ukatathmini nani ambaye anaweza akasogea, at least ukamuona kwamba labda pengine unampa nafasi zaidi. Kila mmoja ana nafasi. Yaani wote wana nafasi.
2: Wana nafasi. Yes. Ukimtoa Magereza ambaye ana alama 4, yeye kwenye mchezo wa mwisho anaenda kutafuta wala usale ili muhakishie nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Lakini wote ambao wamebaki bado wanao nafasi. Though Magereza ndiye ambaye anaonekana kama ana nafasi kubwa zaidi ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu yeye anaenda kwenye mchezo wa mwisho, anahitaji sare tu. Ukiachana na hizi timu zingine ambazo zinahitaji, kila mmoja anahitaji ashinde kwenye mechi yake iliyobaki ili aweze aone kama kutakuwa na hiyo nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kwao nadhani mechi za mwisho zilizobaki nadhani zitakuwa mechi ngumu sana.
0: Yes, ya mechi kabisa sana nataka bila Magereza nataka sare.
2: Yes, Magereza anahitaji sare. Ila Kabasa anataka ashinde. Nyasana anataka Kung'ombe anataka ashinde na Nyasana pia anataka ashinde, si ndio? Kwa hiyo mechi zote zinahitaji kushinda. Ukimuondoa tu Magereza ambaye at least kwenye kule kushinda
0: na yeye pia anaweza asifuzu kama asiposhinda, kwa bila tegemea pia na matokeo ya mwisho yatakuwa vipi. Kwa hiyo group ni gumu,
2: sio? Ni gumu sana.
0: Asante. Bana, tukichana na hayo tuelekee katika michuano ya Kagame.
1: Kesho kuna ratiba mchezo mmoja
0: kwa Kagaka.
1: Kesho ni mechi ya Guta pamoja na Bunda, Bunda Rising. Na
0: donge moja la mechi pia kwa sababu pia ni timu ambazo pia zitaonyesha zitaonyesha group litakaje. Sawa. Nilikuwa nazungumzia Sekafa au jamaa wa Kagame. Nafikiri safari hii wameboresha pia, ila hawajaboresha kwenye zawadi. Ni mshindi wa kwanza atapata dola 30 ambayo ni tuseme ni pesa ambayo analipwa Simba anunua mchezaji mmoja. Inawezekana hata isiwe hata mchezaji mmoja. Kikubwa heshima. Vipers wameshinda 3-0 dhidi ya CFGR CF baada ya kupata ushindi dhidi ya klabu ya Djibouti. Basi kesho kutakuwa na michezo mingine ambapo Simba Sports Club watakuwa wanacheza na watakuwa wanacheza tarehe 25 kwa maana wanacheza na Mogadishu City ambao pia wamesajili kwelikweli, wakati michezo mingine ya Simba watacheza na Jams tarehe 28 na 31 dhidi ya Singida Black Stars. Kwa unaona ni kiasi gani ambavyo ilihitaji nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Bado mchezo unaendelea kati ya Pered Rwanda dhidi ya Gor Mahia ya Kenya. Kwa ufupi sana, Simba ni kama wanaitumia michuano hii kujiandaa na michuano mingine. Mogadishu inaweza kawa ni kipimo sahihi cha Simba, labda pengine kwa kuanza tu. Kwa sababu tunajua kuna timu kama Singida, lakini tukianza tu kuitazama Mogadishu the way ambavyo tunajua soka la Somalia na vitu vingine.
1: Kwenye pre-season pia unapoanza unaweza kuanza na game nyepesi katika nafasi ya pre-season, lakini unahitajika pia kukutana na mechi zenye nguvu zaidi. Kwa hiyo nadhani kwa Mogadishu kwa kuanza unaweza kuona ni mechi ambayo inaweza kaweka utayari kwa ajili ya safari ya mechi zingine, mfano mechi zile ya Singida BS wakiingia labda nusu finali pia wanaweza kukutana na timu ngumu mfano Gor Mahia ama Apere na timu nyinginezo finali. Pengine unaweza kukutana El Hilal Omdurman, basi ukutana na hao au Elmerick, basi moja kwa moja unajua kabisa kwamba unaenda kupata timu ambazo unaweza kukutana nazo pia katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo mimi bado naamini kwamba kuna mechi ambazo kwa upande wa Simba utazipata, na mwalimu pia anaweza kaboresha baadhi ya mapungufu ambayo anayaona kwenye kikosi chake. Kwa hiyo lazima uwe serious sana kwenye michuano hii katika nafasi ya kujiandaa vyema kuelekea katika mechi zingine ambazo ni za mashindano, ambazo ni mechi muhimu, mfano mechi ya 12, mechi ambayo watakuwa wanacheza na Young Africans katika ngao ya Isani.
0: Kwa ufupi sana Maltini, kutokana na muda, Simba dhidi ya Mogadishu City,
2: inawezekana kwangu mimi nisikiweke kama kipimo cha Simba kwenye maandalizi yake kuelekea msimu ujao. Kwa ligi kuu kawaida inawezekana ni kipimo kizuri kwa Simba kuangalia, ila naiweka kama mechi ambayo kocha wa Simba Steve Baker akaitumia kama kuangalia au kuchomeka zile mbinu zake kwa wachezaji na kuangalia wachezaji wake wapi ambao amewasajili kwenye kikosi. Lakini ile kusema Mogadishu iwe kipimo sahihi cha Simba kujiandaa na klabu bingwa barani Afrika, inawezekana kwangu mimi nikaweka ni hapana. Lakini kwenye maandalizi ya mwalimu kuweka ile chemistry kwenye kikosi, kwangu mimi naweza nikasema yes.
0: Sawa, tuta break kidogo afu rejee hapa kutazama taarifa nyingine. Kumbuka tuna tetesi za usajili na usajili uliokamilika. Kumbuka hili ni dirisha la usajili na timu zinajiandaa kuelekea msimu ujao hapa Tanzania na kwingineko. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa una tune in 91.7 meza michezo.
3: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bana, zimeondoka dakika 6 mara baada ya 3 kamili za usiku leo tarehe 24 mwezi Julai mwaka 2026. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM, meza michezo, na tunatazamia taarifa mbalimbali za kimichezo hapa. Ni moja kati ya watu ambao wanashiriki vema kabisa kutuma ujumbe kwa mfupi. Leo tuna muda mchache sana, kumbuka tuna lisali moja, tuna zimesalia kama dakika takriban 13 hivi. Tutazame kwingineko. Klabu ya Simba imetangaza msajili mshambuliaji Ibrahim Dombia kutoka nchini Mali. Nyota mwenye umri wa miaka 22 amejiunga na klabu ya Simba Wekundu Msimbazi kwa mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza miaka miwili zaidi, ikitokea klabu ya IS Korofina ya kwao kule Mali. Dombia anatarajiwa kuwa sehemu ya kikosi cha Simba kinachoshiriki michuano ya Sekafa Kagame Cup 2026, inaanza mwezi rasmi leo Kigali kule nchini Rwanda. Labane, umeona striker refu miaka 22 magoli 17.
4: Tumeliona.
3: Magoli 17. Mtazamo Wanda Maldrin. Mtazamo wa mchezaji huyu na pengine tegemee nini ndani ya klabu ya Simba? Kwa sababu pia ni mchezaji ambaye utakuwa umemfuatilia.
5: Mchezaji mzuri, hata takwimu zake zinasoma pia kwa uzuri, kwa sababu msimu uliopita bao 17 ndani ya ligi ya Mal. Sio takwimu mbaya kwa nafasi anayocheza. Inawezekana ni nzuri, lakini anasifika, ni mchezaji ambaye anasifika kwa ukubwa zaidi kwenye matumizi mazuri ya mipira ya vichwa. Yaani ile mipira ya juu yeye anaruka, anaganda, yes, anaganda huko juu.
3: Alafu anafunga.
5: Alafu anafunga, yes. Kwa hiyo unaweza kaenda akapiga kona, akaja akafunga mwenyewe. Ni mchezaji mzuri ambaye mimi siwezi kutoa garantii kwa 100% kuwa anaweza akaja akawaofa Simba kile watu wengi wanachokifikiria, lakini kwa kile ambacho kinaonekana hasa kwenye safu ya ushambuliaji wa Simba, ilikuwa inahitaji mtu walao ambaye anaiofa magoli kuanzia 13 na kuendelea kwenye ngoyo ya akiwa striker. Kwake yeye bado naiona nafasi kubwa ya kufanya vizuri Simba, kutokana na wale watu ambao wanamzunguka kulia kwake, kushoto. Sasa ni yeye ndio ajaribu kutumia hizo nafasi ambazo atazitengenezewa pale kwenye idara ya ushambuliaji ya Simba. Kwa tusubiri na tuone, kwa sababu wamekuja wengi sana hapo Unyamani wakiwa na takwimu nzuri, lakini mwisho wa siku walionekana sio kitu. So lolote pale Unyamani, amekuja mtu kama Jonathan Soum. Alikuja nusu msimu aliyomaliza na Singida, alimaliza na almost bao 13, lakini alipoenda Simba ikaonekana hajaingia kwenye mfumo wa Simba kwenye upatikaji wa mabao, na tabia zingine zikaingiliana hapo katikati, yakawa mazonge akawa ameondoka. Lakini pia walikuja kina Dese Mkwala pia, ambao walikuwa na uwezo wa kufunga lakini hawakufanya chochote. Bado yeye Dumbia tunahitaji kuona, inawezekana upinzani aliyopata mali ikawa hautoshi kumgaranti kumpa 100% kwa atakuja kufanya vizuri kwa wana Simba.
3: Sawa, Musa, tumtazame Dumbia, striker. umri miaka 22 tu peke yake. Unasema Afrika ya Magharibi mchezaji akiwa na umri kama huu huyo anatakiwa aye Ulaya, si tena Afrika. Vipi kwa Dombia, miaka 22 iko Simba na sio Ulaya?
0: Ni wa kawaida ukiona hivyo. Ina maana amekoswa soko la kuweza kumwezesha kuvuka mipaka na kwenda ughaibuni. Anaweza akaja akafanya vizuri pia na akaenda Ulaya, lakini hawezi kufikia katika ile level ya juu, mfano zile ligi kubwa, kwa sababu tayari alishachelewa. Kuna wachezaji umri kama wako wanafanya mabala makubwa sana barani Ulaya, lakini yeye unaona anakuja Afrika Mashariki. Namba zinaogopesha, goli 17 kwenye ligi kuu, lakini kwenye kombe la shirikisho pale Mali goli 4, kwa jumla 21, ameassist mara 5. Kunaona amehusika katika mabao 26 kwa msimu. Kwa namba zinaogopesha. Ukiona namba hizo hata kwenye ligi kuu Tanzania bara basi utaimbwa sana. Unaona? Lakini sasa changamoto inaweza ikawa namna ambavyo anaweza kaja na akaendeleza kila ambacho alikuwa nacho. Mfano washawahi kuja wachezaji wengi kina Hafiz Nkonkoni kama utakuwa unakumbuka vizuri sana. Kwa top scorer pale ligi ya Ghana, Yanga kamsajili kama mbadala Fisto Kalala Mayele. Kilichotokea wanakijua wao. Kwa hiyo mimi sitaki kumaliza maneno mengi sana kwa Dombia, lakini tusubiri
3: kesho tuone.
5: Inawezekana pia.
3: Sawa, bwana, Yanga amefanya maboresho ya jezi na engineer amesema kwamba si jezi za kitoto, na unatangazwa leo 5 PM na tusubiri tuone, kwa sababu ndio kitu ambacho sisi tunasubiri. Kwa hivi karibuni Yanga umekuwa na jezi za kawaida, naomba nitumie hilo neno, tofauti na jinsi ambavyo tulikuwa tumezoea kipindi cha nyuma kidogo. Katikati hapa kumekuwa na jezi za kawaida, na Simba walikuja ku take over, jezi ikawa bora na nzuri kama una kumbukumbu nzuri hapa karibuni, walichokifanya Simba na ilikuwa na Yanga kwa tofauti sana. Simba wakatamba sana. Labda pingine tutegemee nini kwa Dar es Salaam Africans kwa hivi karibuni? Tunajua hili kwao limekuwa tatizo kidogo, lakini inasemekana uzi unaokuja kwa sasa ni balaa.
5: Nadhani toka kipindi ambacho Vunja Bay amechukua nafasi ya kuitengenezea Simba jezi, na pale Young Africans alikuwepo Sheria Ngoi ambaye alikuwa anatengeneza jezi, huko ikionekana ushindani mkubwa alikuwa anaubeba Sheria Ngoi kwa kiasi kikubwa, kwa kila ambacho ubunifu wake kwenye jezi akaonekana ni mtu ambaye ni mtu poa na anadharisha jezi nzuri kwenye club ya Young Africans. Na baadaye ndo Sheria Ngoi akajitoa kwenye club kuwatengenezea jezi na kuwabunia jezi, na hapo ndipo ambapo mazongezonge ya jezi za Young Africans zilipoanza. Ilifika wakati Young Africans ikawa inatoa jezi mbili mbili, yani za msimu mmoja, lakini zinatolewa la kwanza, zinakuja zinachezwa mechi 5, zinatolewa tena toleo lingine la pili. Mpaka watu walikuwa wanalalamika kuwa je, wale ambao wameweka pioda na wamechukua mzigo wa kutosha, je, wao wanaweka kwenye hatua gani kuweza kuwafidia hasa kwenye uzaji wa jezi? Kwa kama Young Africans kama management imekaa na imeliangalia hilo upande wa jezi, na wameangalia kuwa kwa misimu takriban mitatu mfululizo inawezekana wamefanya makosa kwenye utengenezaji wa jezi, au wamekuwa chini, wameshuka kiwango kwenye utengenezaji wa jezi, na wameamua, na inavyosemekana sasa hivi anayewabunia jezi ni kutokea Ufaransa. Kwa kama wameamua kutoka Tanzania na kwenda hadi mipaka ya nje, utegemee wameona kitu kikubwa na huyo mbunifu ambaye anapewa kuja kuwatengenezea jezi. Ni tutegemee kitu kizuri, kwa sababu mfano Simba toka mzabuni mpya wa jezi wa kuzalisha jezi alivyochukua, anaonekana ku take over sana kwenye uzalishaji wa jezi bora.
3: Sawa. Bwana Musa.
0: Naam.
3: Engineer bana ametangaza usajili mkubwa ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Na inawezekana tukategemea tena ushindi au bingo mwingine tena kwa mara nyingine.
0: Yeah.
3: Kutokana na usajili ambao unatajwa. Tunaamini huwa ni miongoni mwa watu ambao huwa wanafanya vizuri sana, lakini msimu wa dirisha hili lililopita mambo yalienda tofauti. Tunaweza tukaona ukubwa ule ambao alionyesha katika siku za hivi karibuni hapa katikati, kwa kile ambacho amekionyesha kwenye usajili ukiachana na msimu uliopita.
0: Ukiona Yanga wamefanya usajili mkubwa, ujue pia ujenzi wa uwanja utachelewa. Hilo liko wazi, lakini kama hawatofanya usajili wa majina makubwa wa kawaida, basi ujue uwanja upo mbioni katika nafasi ya ujenzi. Unajua uwanja unahitaji bajeti kubwa sana.
3: Na sio vyote kwa pamoja.
0: Na sio vyote kwa pamoja. Haviendi kabisa. Yaani fuatilia timu zote mara nyingi zinapokuwa katika maboresho ya viwanja ujenzi pia kuna sehemu huwa inayumba kwa sababu kuna wakati sasa lazima uminye matumizi. Unaona ili uweze kumaliza ambacho ni bora. Kwa Yanga wakubali hayo mawili. Usajili mkubwa lakini uwanja pia unaweza kachelewa. Na ukichelewa alafu Simba akachukua kombe msimu ujao, si ndio? 26-27 tunajua kila ambacho wao wanakifanya pale Jangwani. Unaona? Kwa hiyo pia kana likawa linawauma lakini naamini Yanga wataenda kufanya usajili mzuri kutokana pia na kila ambacho walikifanya madirisha yote mawili ya msimu uliopita. Ukiangalia ni baadhi ya sajili tu ambazo ziliweza kuwalipa, kwa lazima pia wawe makini. Ndio maana ukiangalia wameanza kwanza na usajili wa wachezaji wa ambao wanacheza ligi ya nyumbani, lakini vile vile pia nadhani wanapambana pia kuweza kuhakikisha wanapata usajili wa majina makubwa. Yanatajwa majina mengi kwa mfano
3: na wengine wanatajwa pia mvunjoni kataba
0: kina Gilmugisha, ni maneno ambayo yanatajwa lakini tunasubiri tu.
3: Gilmugisha sasa malizana na alitaja Libya.
0: Anatajwa. Taarifa
5: za shambulisho lakini.
0: Anatajwa kwamba Yanga wanamtaka, lakini kumtaka inahitaji uwe na mabilioni ya pesa.
3: Na inawezekana pia akafanya.
0: Unaweza, ndio maana nikasema
3: kwa sababu kule inasemekana ametajwa kwa bilioni 5.5.
0: Na Yanga wako tayari mfano
3: na usajili wake unazidi Omaele.
0: Ukiwaambia Yanga kwamba yaletwe Gilmugisha asijenge uwanja, Yanga atasema tuletee Gilmugisha, tuendelee kutumia uwanja huru.
3: Sawa. E bana, JKT Tanzania wame na Namungo tumefikia makubaliano na ni kuhusiana mchezaji na kiungo Geoffrey Julius Luzendaze. Sabana kwa mkataba umemalizika, lakini wao jamaa ameelekea zake kule JKT Tanzania. JKT inabidi wafanye maboresho sana kwa sababu msimu uliopita pia walikuwa na wachezaji wazuri lakini mambo hayakwenda vizuri. Kwingineko, ili Suleiman Nado amerejea, amesaini kandarasi ya miaka miwili kisalia ndani ya klabu ya Azam wanalamalamba. Tarejea hapo, lakini performance analyst sawa yule wa Simba Philin Dini ameondoka Simba na hatokuwa sehemu ya benchi la Steve Becker kwa ajili ya msimu 2026-27. Jamaa shawaaga Simba. Kwa hiyo kuna timu kule South Africa tunaambiwa ndio atakayoelekea huko pengine. Wiliete Sport Club Benguela ya Angola imekamilisha usajili wa kiungo mshambulizi wa Boba Jamain kutoka Yanga.
0: Bora kabisa.
3: Kwa nini? Fundi kabisa. Usajili hapa.
5: Fundi hakupewa muda.
3: Hakupewa muda. Usajili hapa ndio ambao usajili ambao unamtafuna engineer. Engineer alisema kwamba na mashabiki wangu wasema hakusajili engineer, lakini ni usajili ambao ulionekana kuwa haukufanya vizuri. Dube bwana amefunga bao moja wakati miaki ya Harrock ikibuka na ushindi wa bao mawili dhidi ya Gama katika mechi ya ligi ya Zimbabwe. Na Dube ametangazwa kuwa mchezaji bora na amevuna shilingi 500,000 na 23,575.
0: Amepewa pesa.
3: Si mchezaji bora ampewa pesa.
0: Ligi yetu wanapewa
3: dola 200.
0: Ligi yetu wanapewa pesa.
3: Hapana. Sijui kujua. Pesa.
0: Ni kile kituzo.
3: Haya, Azam imetambulisha beki wa kushoto Taiyo Abdul Latif mwenye 24 kutoka Rivers United ya Nigeria. Iko hivyo. Jana hiyo. Sawa jana ndo alitangazwa rasmi. Bana turejee hapa kwa tunazungumza kuhusiana na usajili wa Idi Suleiman Nado na klabu ya Azam. Ni sahihi kuendelea kubakia Azam? Kumbuka pia ameletea wachezaji kama mimi, ni wachezaji wawili hivi ambao wanacheza nafasi yake. Msimu huu amekuwa na kiwango bora sana. Lakini ni kama kuna kitu Azam wamekiona, kama kuna haja ya kuongeza wachezaji wenye uwezo zaidi. Lengo hasa Azam wanategemea nini, kwa sababu tayari mchezaji ameofa kila kitu katika lile eneo? Kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri ni pamoja na Idi Suleiman Nado. Mtazamo wako sasa, kwa nini unadhani pengine Idi umeendelea kubaki naye licha ya kuwa umembetea wachezaji wengine?
5: Ili uwe bingwa kwenye mashindano yoyote yale, lazima kwenye nafasi moja, hata kama mchezaji anafanya vizuri kiasi gani, lazima iwe na backup yake ambayo ni nzuri ili uweze kushinda makombe. Kwa sababu leo hii anakugarantii labda amecheza game nyingi hasa mwishoni, lakini bado unahitaji mtu ambaye huyu Idi leo akipata majeraha, nani ambaye atashika namba yake na kuendeleza zile takwimu ambazo amekuwa akitengeneza kwenye kikosi. Bado unaonekana hakuwepo huyo mtu. Ndio maana unaona wamesajili akina Kipre Junior na wengine wengi kwenye nafasi za winga ya Azam. Kwa Idi kwake kubaki Azam ni jambo moja na ni zuri sana. Ili uweze kuwa bingwa pia lazima pia unganganie wale wachezaji wako ambao ni bora, waliokuofa mfano msimu uliopita, kama amekuofa kitu kizuri. Ili uweze kuwa bingwa lazima ubaki kwanza na wachezaji kwanza wana faida ya kuwa kuelekea msimu ujao. Wanajua Azam inahitaji nini kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa yeye hapa kubaki kwenye kikosi cha Azam, anajua kabisa mimi nabaki Azam, lakini nahitaji kwenda kuifanyia Azam zaidi ya kila ambacho nilifanyia msimu jana. Na Proei Benge, moja kati ya mtu ambaye amempitisha kwa 100% kwenye kikosi chake, hasa kwenye mechi zote ambazo ameshiriki, ni Dinado. Kwa yeye kumbakiza ileo sijaona maajabu, na nadhani Azam kuendelea kuongeza watu kwenye eneo ambalo Dinado anacheza, nadhani ni kumletea backup mzuri Dinado, kukiweka kile kikosi ambacho ni kipana. Pala ambapo Dinado hayupo, ataingia mchezaji ambaye ana uwezo wa kushika namba yake kwa kiasi kikubwa. Kwa bado naiona Azam ina malengo yao ya kuja kufanya kitu msimu ujao.
3: Sawa, Musa Chasambi na ilikuwa ni exclusive, watu walikuwa wajua taelekea wapi, lakini Singida wamebaki naye. Wanda Kidi ambaye alitabiriwa kufanya makubwa akiwa na klabu ya Simba, lakini imekuwa tofauti sana. Ni si mipango ya kocha msimu huu tena, na atakuwa na Olimarizeti ya Singida Blacks.
0: Anatakiwa kupambana kwa sababu bado mimi sioni Singida kwamba ni timu nyepesi tu kuweza kupenya kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo lazima aonyeshe juhudi ambazo alikuwa nazo msimu jana akiwa na Simba, kwa sababu mambo yamekuja kuharibika katika msimu huu. Kwa lazima aonyeshe kwamba ni mchezaji ambaye anahitaji kuweza kufanya kitu cha ziada zaidi ili aweze kupenya kwenye first 11 ya Singida. Lakini kama ataendelea kuwa vile ambavyo ilikuwa inatajwa kati akiwa Simba, bado anaweza kupitia wakati mgumu pia akiwa na Singida.
3: Sawa. Mwingineko bwana, Azam imeendelea kushusha vyuma leo, pia imemtambulisha kiungo chipkizi Caleb Ilese kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yuta kijana kabisa, amesaini mkataba kuitumikia timu ya kubwa Azam akitokea moja kwa moja kwenye kituo cha kukuza vipaji cha klabu ya Azam, Azam Academy, ambako alikuwa anaonyesha uwezo mkubwa sana. Hata hiyo mwendelezo wakati wa kuweza kuwapa wana lamba lamba vitu vipya sabana yesi Caleb.
5: Kwa huyu anahesabika kama mchezaji
3: huyu si wa Kongo, lakini ni wa Kongo huyu.
5: Ila kapata makuzi ya
3: alikuwa yeye ndo alimchukua kwenye akademi yao. Azam sio anakuza watu vijana.
5: Kwa hiyo ishakuwa international sasa akademi yao.
3: Sasa wewe international hii si ko chini ya La Liga. La Liga na mmoja kati ya kwa kijana atakuwa sehemu ya kikosi cha Azam kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Biashara. Bana Pamba inasuka timu ya msimu ujao, na Pamba Jiji ilikuwa na msimu bora uliopita ikionyesha soka la ushindani na kufanikiwa kumaliza nafasi saba za juu wakiwa na alama 36. Tayari imeanza kambi ya kujiunga na msimu ujao chini ya kocha Francis Barazo, raia wa Kenya. Hata hivyo, baadhi ya sasa ni takriban wachezaji sita wameondoka kikosini na kutakiwa na timu nyingine, ikiwa ni kipa Yona Amos, kiungo James Mwashinga, striker Matthew Tegisi unajiunga na Singida Blacks. Hata hivyo, tayari imeshanasa nyota wapya saba, ikiwepo ni Ali Machupa kutoka na Mungo, Frank Ernesti kutoka na Mungo pia, lakini kuna kipa Ed Joala kutoka huyo alikuwa Mashujaa, na Nyonyemi Okorecha raia Nigeria kitokea Mlandege FC, Saleh Karabaka kutoka JK Tanzania na kipa Steven Ochieng kutoka Shebana ya Kenya. Sawa bana eh? Mm. Hao jamaa watakuja kutisha. Sema japo watu wanawachukulia kawaida sana.
5: Ila sio msimu unaokuja.
3: Mm. Ah, sasa kwenye level zao wanaweza wakatisha kwenye msimu. kwenye msimu huo
5: ni kama wanaanza upi eh?
3: Ni kweli.
5: Ni kama wanaanza upi.
3: Kwa hiyo itawachukua muda. Bana ndio rafiki kabisa tuelekea katika medani za kimataifa. Lakini kabla kufika mbali ni kwamba Star Times bana wamejiamlia kukupa raha. Ina ukilipa kifurushi cha mwezi wao wanakupa raha kifurushi. Na juu yake bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha juu utapata raha siku 5 za bure, na ukilipia nyota 1011 tu unafanya channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora kabisa ikiwemo tamthilia ya Kali Against of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya Kibabe the Brave saa 3:45 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 usiku kupitia Lembo au ni Star Times bana. Sawa bana Sasa kawaida ni mteja mpya Star Times ni kwa shilingi 2025 unajipatia decoder ya antena kila kitu. Star Times nasema tumejiandalia tumejiamlia kukupa raha. Sawa bana Anyway, tuelekee katika medani za kimataifa. Bana klabu ya Nottingham Forest ipo katika hatua za mwisho mazungumzo ya kumsajili beki Sporting Brisbane kutokea Ivory Coast Othman Diamande. Hajamu anataka kutisha tena. Kama walivyofanya msimu uliopita, changamoto kwao ilikuwa ni kubwa kuweza kusalia kwenye ligi, lakini walionyesha uwezo mkubwa sana. Diamande tumemtazama kwenye michuano ya kombe la dunia. Anafaa kuwa mchezaji rasmi wa Nottingham Forest. Karibu sana.
0: Anafaa. Unajua kikubwa ni namna ambavyo wao wapo katika nafasi ya ujenzi wa timu yao mara baada ya kuweza kuwa na msimu mgumu sana. Walipambana kwenye ligi dakika za mwisho akasalia, lakini performance nzuri nadhani kwa kwenye michuano ya Europa League ambao walifika katika hatua ya semi-final. Kwa hiyo wanahitaji kuweza kuhakisha pia kwenye premium msimu huu kwa sababu hawana mashindano mengi. Basi wanarejea kwa kishindo kama ambacho walikuwa nacho msimu juzi. Unafanyaje? Ina maana unaanza katika nafasi ya ujenzi wa kikosi kwa sababu tayari kuna baadhi ya wachezaji ambao wameondoka katika timu yako. Kwa naamini bado anaweza kawa ni mchezaji muhimu sana kwa upande wao.
3: Sawa. Bana Manchester United walikuwa wanacheza mchezo wa kirafiki. Zimefika ngapi? Martin.
5: Hivi
3: 5.
5: Mkono mmoja.
3: Wanashindaga hizi za
5: mkono wa nyani.
3: Hizi wanashindaga sana za kirafiki. Wanaonekana
5: washindi kwa sababu mechi iliyopita walipoteza 1-0. Hii ni mechi ya pili kwa Manchester United. Ikiwa pre-season 5-0.
3: Sawa. Tunaona inatosha kabisa kwa msimu ujao.
0: Wakiendelea na mwendo huu wanaweza kuwa machampion. Ya, hilo liko wazi.
3: Mchampioni ni
5: acha unafiki.
3: Mchampioni ni
5: timu. Wewe ni mtoto wa kiume, msa acha unafiki.
3: Ngoja kwanza, machampioni wa ligi gani?
0: Umeniuliza mimi.
5: Wewe mbona umechangia?
0: Ndio maana nimeuliza, niulizwa mimi hapo.
3: Hem tumalizie, machampioni wa kombe gani?
0: Premier League.
3: Okay.
5: Kwa yani
3: ni mtazamo
5: yapi?
3: Kwa kitaalamu ni mtazamo.
5: Matokeo yapi?
0: Chano sio chache, ni nyingi.
3: Tewana Gomai anaongoza dakika 60. Dakika 60 anaongoza bao 3 kwa 0.
5: Nafiki sana huyo.
3: Ina maana Apele anafunga kwenye uwanja wao wa nyumbani. Uwanja mkubwa wa bei nyingi. APR mmekuaje bana? Anaongoza goli 3 dakika 69.
0: Na wale sikalia amesema tusimuulize maswali kuhusiana na tuzo. Amesema tuambie bodi na wao wanzishe za kwao.
5: Kwa ni skema
3: kwa sababu wanasema wao ni za kwao, kwa hiyo wanaweza si yani kuna uwezo wa kuwepo au kutokuwepo
5: na hamna anaye
3: atakaye hoji kwa sababu
5: tumeona mara kadhaa
3: kama anaona hakuna namna ni bora zisiwepo, kwa hiyo watu wasihoji sana kwa nini tuzo hazipo.
5: Anaoje
0: waulizeni waambieni bodi si ndio wenye ligi
5: TPLB iandae
0: waandae tuzo
5: kuna bodi za ngumi zinaandaga waandae pia na
3: tutaelewana tu
5: tutaelewana
3: bana sisi mdeso rafiki kabisa
5: bana mimi nalo la mwisho
3: Fadhili karibu sana
5: za ndani inasemekana mshambuliaji kutokea pale Mamelodi
3: Mamelodi Sundowns. Ah, majani.
5: Aliyemaliza mkataba wake sasa hivi.
3: Peter Sharwile.
5: Peter Sharwile, Shasha Boy. Inawezekana pia akatambulishwa Jangwani.
3: Na ya, usema usajili ni mkubwa sana. Tena hapa watu wamefuliwa dafu.
5: Kufika hadi asubuhi inawezekana kimeeleweka.
3: Pyramid waliachana naye. Wakaenda kumfuata Mwarabu wa Al Ahli na amempa pesa nyingi kweli kweli.
0: Pyramid wanahitaji kushinda.
3: Kwa hiyo Simba walivyosikia Pyramid Simba ngoja kwanza. Simba walivyosikia Pyramid amerukia deal, Simba wakarudi nyuma.
5: Afu Simba
3: wakaenda Mali.
5: Simba walienda wakaambiwa dau kubwa. Wakakimbia wakaenda Mali. 65. Wamempata Dumbia.
3: Milioni 66 mshahara.
0: Yaani milioni 66. Unajua hapo ndo kuna tofauti. Yaani Mamelodi
3: wameachana naye.
0: Wakaona Shirulile si kitu.
3: Lakini kuna timu zipo Tanzania zinamhitaji Peter Sherulile. Kwa hatuwezi kulingana.
0: Tushindane na wale watu.
5: Hatuwezi. Sasa kama
3: Alende ame.
5: Si ndio? Roshan Delo. Kule alikuwa anaonekana sio chochote.
0: Huku ni star.
5: Huku ni star. Anapiga upato hadi kuwa MVP.
3: Alende kocha amesema amtaki. Fundi kabisa, yani fundi wa bori. La alipata timu nafikiri ni Al Ittihad kama sikosea. Inamlipa zaidi ya milioni 200 kwa mwezi.
0: Walibia watachukua ubingwa kabla yetu.
3: Na inawezekana pia, maana nimeona kama kuna kitu kinakuja upande wao.
5: Wameonyesha
3: nini? Yaani usajili wao ni mkubwa sana. Kwa hiyo wanaweza wakaipiku ile nafasi 4 ya Tanzania.
5: Leo huyu namuongelea Mayele kwenye klabu bingwa kafanya ya kwake mengi tu na bado anayo hiyo nafasi ya kuendelea kufanya vizuri Pyramids, lakini wameenda wameweka mzigo, wameondoka na mtu. Leo hii kwa kile kiwango alichokuwa anaonyesha Mayele, timu ya Tanzania isingeweza kwenda kuweka pale ubavu ili kabebe Mayele.
3: Jamaa wanamlipa pesa nyingi.
5: Wanamlipa pesa nyingi. Kwa nini wasibebe kombe?
3: Na ukipangwa na Tripoli.
5: Mfano, sasa hivi
3: wewe toka kabisa.
5: Mfano, sasa hivi Msa Pyramid si hapa. Si juzi, si ndio? Lakini imekujeisha beba kombe. Uwekezaji.
3: Sawa, bwana sisi tushaaga, kwa hiyo ujue Uislamu utafuata baada ya chache kidogo hivi sasa na toa Ramadhani. Bwana harusi.
5: Hebu kaa hapo kwanza tusalimiane. Mufti.
3: Mbona mufti?
5: Mufti. Assalamu alaykum Sheikh.
4: Wa alaykum salam Sheikh. Khair. Salama. Nzeni.
3: Kwani shida nini?
4: Ongea na mufti.
5: Mimi namsalimia mufti
3: bana. Asa ndo unasalimia mpaka maiki. Bwana sina bitu ondoke ndani hapa bana. Tuko vizuri lakini Sheikh.
4: Tuko salama.
3: Tunamshukuru Mungu.
4: Salamu salmeni bana.
3: Leo namshukuru Mungu.
4: Juma karibu.
3: Nashukuru sana.
4: Mufti.
3: Sawa basi. Lolote chochote.
4: Juma karibu.

Bismillahirrahmanirrahim. Kuhimidiwa ni kwake Allah ambaye amemteremshia mja wake kitabu. Kitabu ambacho kimabashiria waumini watendao mema juu ya ujira wao na waovu juu ya uchungu wa adhabu. Mola ambaye alitakalo yeye hukuwa just kun fayakun, kinakuwa basi na sababu. Mola aliyesimamisha mbingu saba bila nguzo, na hata ukijiuliza imekuwaje hutoipata jawabu. Ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali. Na anastahili sifa Bwana wa viumbe vyote, muumba wa mbingu na ardhi, wa bara na wa bahari, milima na majabali. Bwana aliumba moto ambao nao mkali, kisha akaumba pepo yenye mito ya asali. Sasa ipi kati ya neema za Mola wako ambayo huikubali? Amemumba mwanadamu toka kwa pande la damu, katika umbile zuri akampa ufahamu, kichungu kitamu, halali haramu, kaibainisha pepo malipo ya waja wema, ili walio waovu malipo ni jahanamu. Na limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye ukarimu na utukufu. Alhamdulillahi, Allah hana upungufu, hadi mbinguni kote kasambaza uadilifu, sifa njema zote zake ni acheni tu ni msifu. Hamuioni hii ardhi ilivyokuwa tandiko, na kafanya kulala kwetu kuwa ni mapumziko. Na mnajua Allah yupo popote pale mlipo, muweza wa kila kitu, msimchukulie simple people. Hebu zione ni nyota jinsi zilivyopangana, liangalie ni jua asubuhi na mchana, jioni mwezi unatoka na jua vinapishana, nyota zinatoka tena soon as

0: au si baba zao wote wamepitikiwa. Sifa njema zote zake anastahili kusifiwa. Allah ni muadilifu pekee mkusudiwa. Hana baba, hana mama, hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana mshirika ukadhani atasaidiwa. Hana mke wala hali ukadhani atapikiwa. Hasizina halali ukadhani atatandikiwa. Ufanyalo anaona na pia unaandikiwa na malaika wawili kiyama utakabidhiwa. Mungu amekutekea kabla siku hujazaliwa, kabla hujatiwa shepu, sura na roho hujatiwa, kabla haichocheo chako kuitwa muheshimiwa, na vyote ulivyo navyo kabla hujatunukiwa, kabla hata kuwa baba mke ukakabidhiwa.
1: Mazingira FM 91.7.
0: Kumba majini na watu, lengo ni kuabudiwa, na ile siku haiko mbali, ile siku tulioahidiwa. Ingekuwaje wa upumzi ungekuwa unauziwa? Au hatua za miguu ungekuwa zinalipiwa? Unazani ungelifanya ulioharamishiwa, au ungelujitahidi uliofaradhishiwa? Mungu ameumba mito, akaumba na maziwa. Kuna viumbe wengine bado hawajavumbuliwa, na kila mmoja kivyake riziki anaruzukiwa, kila kiumbe kivyake baraka na barikiwa. Haujasikia story Adamu alisujudiwa, isipokuwa Ibilisi laanatullahi alilaniwa. Sana we mwanadamu leo unapitikiwa, kimkufuru Mungu juu ya motoni utatiwa. Asalamu alaykum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahaligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa leo ni siku ya Yomo la Juma. Leo ni siku ambayo kama kawaida muda na wakati kama huu huwa tunakutana hapa kwa ajili ya jambo moja tu, jambo la maana kulikweli, na jambo lenyewe ni ujue Uislamu. Ujue Uislamu ndio kipindi ambacho kiko hewani, na kubwa zaidi na la maana ni kwamba unapata wasaa pia kuweza kuuliza swali. Kuuliza swali kuhusiana na Uislamu kwa jumla, na insha Allah biidhinillahi ta'ala, Mwenyezi Mungu katika majaliwa yake insha Allah, basi unapata majawabu ya swali ambalo umeuliza, na linakuwa jambo la maana kulikweli hata kwa yule ambaye pia hakubahatika kuuliza, basi kwake pia inakuwa ni darasa tosha, kwa maana kila ambacho kimejibiwa kwake pia inakuwa ni almo yenye manufaa kwake. Hivyo msikilizaji, ni kusii sana uweze kuuliza swali ambalo linahusiana na Uislamu, na usiulize maswali ambayo hayahusiana na Uislamu kama kipindi ambavyo kinajielekeza. Hivyo ni kuombe tu kwamba fanya kila linalowezekana, uliza swali kuhusiana na Uislamu, na uliza swali ambalo lina maana. Sio maswali yale ambayo siku zote yasiokuwa na maana. Yapo baadhi ya maswali ambayo watu wanauliza lakini ukiangalia lina faida gani na linatoa elimu gani kwa mtu. Kwa utulize maswali ambayo yanakuwa yana maana. Swala ufugaji wa mbwa hayana maana yoyote. Kuna baadhi ya maswali ambayo unauliza hayasaidi chochote. Kwa utulize maswali yenye kujenga, na maswali ambayo yanakuwa ni mazuri zaidi kwako kupata jawabu kwa kufahamu hicho kitu, lakini pia hata kwa mwenzio naye pia apate almo na kuweza kujua jambo ambalo pia na yeye huenda alikuwa hafahamu. Na kama kawaida huwa nawaalika wanasuoni hapa, kwa maana ya wajuzi wa dini hii, ambao wanafika hapa kwa ajili ya kujibu maswali yenu. Na inshallah kama kawaida mimi ndo naongoza kipindi hiki, mimi ni ndugu yako Nita Twaha Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi majira ya saa 4 na nusu siku ya leo. Na tayari tuko na al-Habib, tuko na Ustadh Adil Ibn Ayyub, inshallah niweze kumwalika hapa, nimkaribisha aweze kuzungumza yale maneno yenye maamkizi. Inshallah tuyatolee maamkizi mema kabisa na ufunguzi huo kwa maneno yake machache inshallah. Kisha baada hapo naanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Ustadh Adil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bwana habari za Ijumaa ndugu
1: yangu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si wewe ndugu yangu.
0: Marhaban bik, mashallah. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu ala kulli hali kwa kuweza kunijalia kwa ni miongoni mmoja wake ambao hatimaye bwana leo tukutana hapa kwa jambo moja tu la kujua Uislamu inshallah. Hivyo bila kupoteza wakati Sheikh, niweze kupa nafasi pia uweze kuwasalimia wasikilizaji na kuyapata maneno ya ufunguzi inshallah. Baada ya hapo tuendelee kupitia swali moja baada ya swali lingine. Karibu.
1: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu.

0: Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ya kututaka sisi wanadamu waja wa Allah kulainika mioyo yetu katika kujitolea, katika kusaidia kutatua matatizo ya watu, majirani zetu, jamaa zetu, rafiki zetu.
1: Naam.
0: Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna lillahi ta'ala, na haya ndio atakuwa maneno yangu ya ufunguzi insha Allah, nimeyapanga hivyo. Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu aqwaman, ana watu, ikhtasahum bin na'ami, amewahusisha kwa kuwapa neema. Kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawachagua baadhi ya watu, anawaneemesha kipato kilicho zaidi ya watu wengine, limanafi'il ibadi. Kumbe anawapa kipato kile kilichokuwa kikubwa zaidi ya watu wengine kwa maslahi ya watu wengine. Kumbe ulichokipewa wewe usiamini ni cha kwako tu peke yako, ni cha kwako lakini ni sababu ya watu wengine wanufaike kutokana na kile alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema waqirruha fihi ma badhaluha, huibakisha neema ile kwa watu wale waliopewa madamu aima kwa muda ambao wanaitoa neema ile kwa kuwasaidia watu wengine. Fa idha mana'uha, wanapoizuia ile neema kuwasaidia watu wengine, nazaaha minhum, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiondoa ile neema kwao, fahawalaha ila ghairihim, na kuipeleka kwa watu wengine wasiokuwa wao. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia neema, ima neema ya pesa, neema ya mashamba, makulima na mambo mengine yaliokuwa mazuri, chochote utakachokumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumbe ni kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine. Usipofanya hivyo kama alivyoelekeza, alivyozungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake Mwenyezi Mungu atakuvua kile alichokupa amvishe mtu mwingine. Kwa hivyo tujitahadhari sana na tutafute nyumba ya akhera katika vile ambavyo ametupa Mwenyezi Mungu Subhana. Kwa nini? Hadithi hii ukiangalia, hadithi hii ukiangalia kwa umakini zaidi, inatuondosha katika tabia ya uchoyo, inatuondosha katika kuwa na mioyo migumu katika kujitolea. Kumbe unapokuwa unatoa katika njia ya kheri, pia ni sababu ya kulainikiwa moyo wako. Na ukiwa ni mgumu kutoa katika njia za kheri, kaa pembeni peke yako, tafakari, kwa nini wewe, kwa nini uko hivyo? Majibu unaweza ukayapata na ukabadilika na maisha yakawa ni mazuri kwa wewe na kheri insha Allah ikapatikana.
1: Mashallah, baada ya maneno mazuri kabisa kutoka kwa Ustadh Adel, basi insha Allah nianze kupitia swali moja baada ya swali lingine. Nikianza na swali lake mungwana huyu, sema aitwa nani huyu bwana, anasema tuangalie hapa. Bwana anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam.
1: Bwana anasema ujio wa Islam, anaitwa Ramso Abdul, yuko Bunda maeneo ya Saranga. Asema na Sheikh, mimi naomba kuuliza, yeye na mke wake bwana walifunga ndoa kihalali ya dini ya Kiislamu, na bahati mbaya isivyo bahati bwana akakwazana hadi mke akaomba talaka. Sasa yeye bwana akaomba muda kwa ajili ya kufikiria, lakini mkewe akakataa na kupewa barua ya kwenda mahakamani, na mahakama ikatoa talaka bila kufata sheria ya kidini. Sasa swali lake anauliza, je, hiyo talaka Sheikh inaswihi?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amesema mwanamke yoyote atakayeomba talaka, mwanamke yeyote atakayeomba talaka, mwanamke huyo ataenda siku ya kiyama hana nyama katika uso wake.
1: Allahu Akbar.
0: Mwanamke yoyote atakayemuomba mume wake talaka kwamba bwana naomba talaka yangu,
1: naam,
0: basi mwanamke huyo siku ya kiyama ataenda

0: mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa hana nyama za uso. Hili lifahamike kwa kina mama ambao wanafikiria kulifanya hilo jambo. Lakini mwanamke, unapokuwa umeudhiwa na mume wako, kabla ya kufikia hatua za kuachana, zipo ngazi mbalimbali. Kwa nini ziliwekwa ngazi hizo? Maana yake ni kuinusuru ile ndoa kwa matatizo yaliyojitokeza yenye uwezo wa kuzungumzika, ili wanandoa hawa waendelee kuishi katika ndoa, kwa sababu ndoa ni ibada, na ibada inakuwa na mambo mengi ya kuyachunga ili ibada ikamilike. Kwa hivyo ndo maana panaanza wazazi wazungumze. Kwanza wenyewe wanandoa wazungumze, ikishindikana waende kwa wazazi, atoke hakimu kule, atoke hakimu huku, wakaenda wazungumze, ikishindikana ipelekwe mbele ya viongozi. Kosa linalofanywa na watu wengi, ndugu yangu Twaha, ni watu ndoa inafungwa katika misingi ya Uislamu. Siku ndoa inafungwa, hakimu hakuwepo, wala barozi wa mtaa hakuwepo, wala mwenyekiti hakuwepo. Lakini yanapojitokeza matatizo katika ndoa, eti wale ambao hawakuwepo katika ile ndoa, wakati hata hutuba ya ndoa inasomwa, ndio wanaopelekewa mzigo wa kwenda kuhukumu kitu kilichotekeleza kwa mujibu wa sheria. Tunamkosea sana Mwenyezi Mungu Subhana, na tunawakosea sana viongozi wa dini, na tunaikosea Qur'ani. Mimi naweza nikasema hiyo ni mihemko. Yaani maana yake unapoenda mahakamani umeshawadharau mpaka viongozi wako wote wa dini, kwamba hawana uwezo wa kutatua tatizo mlilokuwa nalo. Hilo ni tatizo baya sana kwa Waislamu. Na ukiangalia shekhe, ndoa nyingi wanakimbilia mahakamani, wanawaacha. Tuna mfano Bunda hapa, tuna shekhe wetu wa wilaya.
1: Naam.
0: Watu wanashindwa kujua mamlaka na nafasi ya shekhe. Shekhe ndiyo mtatuzi mkuu wa migogoro ya Kiislamu ndani ya wilaya. Shekhe wa wilaya ndiye mtatuzi mkuu wa migogoro na shida zote za Waislamu ndani ya eneo lake la utawala. Kwa nini tusimpelekee majukumu yake? Ana aya, ana hadithi, ana visa, atusaidie namna gani ya kuyatatua haya mambo. Kwa hivyo mwanamke kuomba talaka ni haramu. Mwanamke anatakiwa anapoudhiwa na mume wake ajivue kwa kurejesha mahari iliyotolewa siku ya kwanza anaolewa. Mwenye haki ya kutoa talaka ni nani? Ni mwanamume. Kwa hivyo hawa waliosema kwamba walipelekana mahakamani na mambo mengine, wanatakiwa ende mahakamani kwa maagizo ya kutoka ofisi ya shekhe wilaya. Ndiyo iwaagize kwenda kule baada ya kuona kuna sintofahamu kule baadaye. Sasa waliruka. Sasa mimi ninawashauri warudi katika ngazi za dini. Dini itawaelekeza nini cha kufanya ili waishi katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Swali lake, hiyo talaka inaswihi au haiswihi?
0: Talaka ilivyotoka,
1: naam,
0: kwanza mwanamke haruhusiwi kutoa talaka.
1: Kwa hiyo haiswihi.
0: Kwa hivyo haiswihi.
1: Mashallah.
0: Kwa hivyo warudi huku kwa viongozi wa dini, wao wawape muongozo nini cha kufanya.
1: Mashallah, mashallah. Kwa naamini ndugu yangu utakumepata jawabu, bwana Ramso utakumepata jawabu kuhusiana na swali lako, maana ni ushauri ambao umetoka, na jambo la maana ni kuanzia ngazi husika ili muweze kupata mwongozo. Na insha Allah kwa mapenzi yake Jalali huenda kati ya neema, maana ni miongoni mwa jambo la halali, ni katika halali ambayo Allah anaichukia sana.
0: Naam.
1: Basi ni talaka.
0: Naam.
1: Karidhia Allah talaka itoke, lakini ni katika halali ambayo Allah anaichukia. Jaribu kuangalia hapa swali lingine. Huyu anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaitwa Bi Khadija wa Mtakuja Musoma. Anasema Sheikh, nauliza kwa mfano yeye Khadija sawa, ni mfano anatoa. Ameishi na toa Ramadhani pasipo kufunga ndoa.
0: Naam.
1: Mfano anatoa Sheikh.
0: Na mimi nimeshajua.
1: Kwa bahati mbaya yeye akafariki. Bi Khadija na toa anaomba anaomba anizike, alafu anaambiwa ili kunizika atoe mahari, atoe mali, na kwa maana mahari. Je, Uislamu unaruhusu Muislamu kutolewa mahari ingali ashakufa?
0: Yani sheria ilivyo.
1: Naam Sheikh.
0: Yule mwanamke kabla hajazikwa, ndugu wa mwanamke wana haki ya kudai mahari.
1: Kabla hajazikwa.
0: Kwa sababu gani? Sheria inasema kabla marehemu hajazikwa patangazwe kama alikuwa anamdai mtu au alikuwa anadaiwa. Kwani ile mahari si deni?
1: Naam, mahari kama deni
0: ile. Kwa maana yake deni lile lilipwe kwanza, halafu ndo marehemu azikwe. Kwa sababu wengi kwa nini wanafanya hivyo? Akishazikwa shekhe pale, maana yake mgogoro umeisha.
1: Naam.
0: Mtanitisha kwa lipi?
1: Mm.
0: Kwa hivyo maana yake mahari ilipwe kwanza kwa sababu ni deni, au pawepo maandishi maalum yatakayoonyesha kwamba huyu bwana amekubali na kukiri mbele ya watu fulani na fulani na fulani, kwa muda fulani atakuwa amelipa ile mahari.
1: Naam.
0: Na hiyo katika swala la mahari, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamume ambaye atakayeoa bila mahari kwa makubaliano atakuja kuilipa ile mahari. Halafu baadaye akabadilisha nia ya kulipa, akaweka nia kwamba mimi sintalipa bwana kwa sababu tumeshaishi mwanamke wa kwangu, na hivi mwanamume yule siku akifa mbele ya Mwenyezi Mungu atahesabiwa kuwa alikuwa ni mzinifu licha ya kuwa alikuwa amefunga ndoa na yule mama. Kwa nini? Alikuwa ni mdanganyifu, alikuwa ni dhul wajhaini, yani huko alionyesha dhamira ya kulipa, halafu baadaye huko akaonyesha dhamira ya kutokulipa. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Ndio namalizia Ustadh Adil, mashallah. Raha kulikweli, tunapata vitu inshallah, jambo la maana kulikweli. Hando maswali ambayo natakiwa kuulizwa, so maswali ya mbua si nini, tuulize maswali yenye maana ambayo pia watu wanapata na kujifunza pia. Huyo anasema Sheikh, mimi naomba kuuliza. Yeye ndo anataka kuuliza jambo. Humama anauliza, anasema kwani mahari za Kiislamu, kwa maana ndoa ya Kiislamu anamaanisha hivyo. Anasema je, huwa ni jukumu la binti wa Kiislamu ndo ataje mahari? Anasema anaitwa Mama Teddy kutoka Lamadi, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Mama Teddy anauliza,
0: jukumu la binti akishirikiana na wazazi, kwa sababu yule mtoto hakujizaa mwenyewe, anao wazazi waliomzaa. Kwa hivyo lazima lile jambo liwe na ushirikiano baina ya mtaka kuolewa na wazazi wanaotaka kuozesha. Wana haki ya kusimamia haki ya binti yao.
1: Naam.
0: Yani tusiishi kizungu, tunaelewa wakati tunaishi kisanii. Unaona? Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiangalia maneno yake anapokuwa anayashusha analenga vitu maalumu, Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu akasema wale walioamini na wakafuatisha vizazi vyao kwa imani walizokuwa nazo. Kumbe uwe na imani na uhakikishe kizazi chako kinakuwa na imani kama uliokuwa nayo. Kumbe maana yake una haki ya kusimamia familia yako. Kwa hivyo mzazi ana haki ya kumsimamia binti yake, kwa sababu shekhe, unajua ukimwachia binti alisimamie mwenyewe, kwa sisi wanamume tulivyo pale kuna dharau fulani. Sindio? Halafu kuna maneno ya kunogesha kwamba binti mwenyewe huyu alijipangia mahari mwenyewe, wazazi wake wala hata hakuwapa thamani ile. Unaona? Kuna maneno vile. Halafu wakati mwingine kwamba sisi wanaume tunaweza tukabana kamba kidogo. Unakuta wakati mwingine bila sema mimi nitaolewa kwa shilingi 5000. Unaona, litakuwa na haki lakini lazima wazazi washirikishwe kikamilifu, nao watakuwa na neno la kuzungumza, ila binti ndiye atakayekuwa mkatashauri. Kwamba anaweza kusema mimi wazazi wangu yule mchumba wangu yule mimi hali yake ndio naijua na mimi ndio naenda kuishi kwake. Mimi naomba mahari hata mkipanga isivuke shilingi 400. Wazazi wana haki ya kumsikiliza binti kwa kushauriana. Wakiona wambembeleze ipande juu kidogo, ahlan wasahlan. Wakiona ibakie pale pia ili mradi kutengeneza jambo liende katika ule mustawa uliokuwa mzuri, basi itakuwa ni hani allahum, itakuwa jambo zuri kwao.
1: Kwa hiyo binti ana mamlaka ya kuipanga mahari yake, lakini busara na hikma kwake pia pamoja na kupewa
0: kuwashirikisha wazazi.
1: Pamoja na kupewa haya mamlaka.
0: Naam.
1: Lakini ni vyema pia akawashirikisha wazazi wake katika hiyo mahari ambayo yeye sasa ameipanga kwamba ataka kuolewa kwa mahari hiyo.
0: Kiasi kadhaa.
1: Kwa mfano binti amesema anataka kuolewa na Qur'ani tu kwa maana ya mashafu. Halafu wazazi wakaitaka fedha. Na yeye binti akangania msimamo wake ya kwamba Qur'ani ndio mahari yake. Wazazi wakasema hapana. Nataka fedha bana.
0: Itakuwa iko hivi. Tuliweke sawa hili jambo.
1: Naam.
0: Binti atakaposema mimi nahitaji kuolewa kwa kutolewa Qur'ani.
1: Ndio
0: maana nikasema pale lazima itumike busara.
1: Busara
0: kwa sababu mwenye kutamka kitu
1: ni binti.
0: Ni binti. Yes, na anayekwenda kuolewa.
1: Naam, naam.
0: Swala la harusi, kufanya harusi ni juu yenu nyinyi wazazi, kwa sababu yeye hajawataka harusi. Mkiona mumuozeshe bila harusi, yeye anachokiangalia ni kwenda kuolewa.
1: Mashaallah.
0: Naona tena kichagua Qur'ani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mahari japo pete.
1: Naam.
0: Mahari
1: japo pete.
0: Maana yake itolewe pesa ambayo ina thamani ya yani inaweza ikanunua kitu chochote sokoni.
1: Naam.
0: Ndio maana Mtume sala sala sema walau bi khatima japo pete. Unaona, kwa sababu pete sina thamani, unaweza kukuta kuna pete shilingi 15,000, 30, 50, 100,000.
1: Zipo Sheikh pete hata 2,000.
0: 2,000. Unaona, kwa hivyo vile litakavyokuwa limewekwa.
1: Naam, naam.
0: Katika ule mustawa uliokuwa mzuri,
1: huyu
0: binti aozeshwe.
1: Naam.
0: Na ndio maana kama hilo halizingatiwi, mbona wazazi mpaka wanakubwa sema ah, binti yetu tunakupa kwanza mahari mtatutafutia.
1: Naam.
0: Kwa hivyo lisitiwe uzito, lakini mwenye haki pia kutamka mahari ni binti.
1: Naam.
0: Lakini kwa busara na heshima kuwashirikisha wazazi.
1: Maana wao wanatoa mibaraka pia. Wao pia wanaporidhia mioyo yao. Kuna dua nyingi sana ambazo pia watakuombea.
0: Naam.
1: Kwa sababu ukupewa mamlaka sasa isije kawa jeuri sasa kwamba mimi utafikiri umeshushwa kwenye miti tu hapa.
0: Mimi nakumbuka. Mimi nakumbuka nimeshawahi kushuhudia ndoa tatu.
1: Naam, Sheikh.
0: Yaani ndoa ya kwanza niliyoshuhudia mimi, baba wa binti mpaka ubani yeye ndiye alinunua.
1: Naam.
0: Alimwambia mkwe wake, wewe njoo ufunge ndoa. Pesa mtenda kufanyia maisha yenu huko.
1: Allahu Akbar.
0: Unaona?
1: Naam.
0: Na mimi ninakumbuka pia hata nyumbani limefanyika kwa mzee wangu.
1: Naam.
0: Baba yangu mzazi kamuozesha dada yangu, yani binti yake wa kwanza wa kuzaa.
1: Naam, naam, naam.
0: Alimwambia mahari sihitaji, mtapeana na mume wako huko, mtaanzia maisha.
1: Naam.
0: Mimi ninakumbuka na ndoa hiyo nilifungisha mimi.
1: Allahu Akbar, Sheikh. Da. Shantamanisha kwenda Kigoma.
0: Baba alikuwepo,
1: anasema
0: wewe ndio unemfuata huyu, embu piga goti mfungishe ndoa dada yako.
1: Sheikh Kigoma naenda, Sheikh.
0: Karibu sana. Naam, karibu sana.
1: Basi naamini kabisa kwamba Mama Teddy utakuwa umepata majawabu kuhusiana na swali hilo ambalo umeuliza. Naangalia pia hapa swali lingine, anasema ujue Uislamu ni magembe ya mayanzi. Yuko Mwibagi mbugani pale. Anauliza inahusiwa kuomba ukiwa umesimama msikitini. Usiwa kuomba,
0: yani kuomba ni kwa staili yote utakao kuwepo wewe. Yani kuomba dua ya aina yoyote ukiwa umesimama sawa, ukiwa umekaa, ukiwa umelala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anazingatia kuombwa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wapo waja wanaomuomba akiwa amelalia mbavu, amelalia ubavu wa kulia, wamelala chali, wamelala vifudifudi. Maana yake Mwenyezi Mungu anaombwa katika mfumo wa aina yoyote ile. Kwa hivyo mtu kuomba akiwa amesimama, hata kunuti si ni dua. Huwa tunaisoma tukiwa tumesimama, Allahumma hdina fi man hadai. Kwa hivyo kuomba ukiwa umesimama inaruhusiwa, ukiwa umekaa, ukiwa umelala, yote ni khairi insha Allah.
1: Mashaallah. Naangalia ujumbe mwingine baada ya majibu hayo kwa magembe mayanzi kutoka Mwibagi. Dua bali naomba tu mahala kokote bana, ma uchuchumae uchutame. Dua unaweza kumomba Mwenyezi Mungu katika hali yote tu, ala haina shaka, isipokuwa chooni tu, si ndio? Chooni ndio unaweza kumomba Mwenyezi Mungu, fanya dua chooni. Lakini maana mengine yote bana unaweza kufanya
0: dua. Ndio maana chooni tunatakiwa tuombe dua kabla
1: hatujaingia chooni. Naam. Naitwa Mwalimu Maraduf. Mwalimu Maraduf kutoka Musoma. Shekhe anauliza swali ya kwamba kuna utofauti gani kati ya nabii na mtume? Msaidiwe.
0: Nabii na mtume.
1: Na mtume. Tofauti wao huwa ni upi? Unamchanganya bwana.
0: Kuna waliopewa vitabu na kuna waliopewa sohfu. Sohfu maana yake ilikuwa ni kama miongozo ya utekelezaji wa ibada na kanuni za uongozi wao katika maeneo waliokuwepo. Mfano waliopewa vitabu ni Nabii Isa, Musa, Daudi na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo amesema tofauti wa mtume
1: na nabii.
0: Na nabii. Nabii anaweza kuwa mtume na mtume hawezi kuwa nabii. Kama mfano kama bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aligawika huku na huku.
1: Naam. Kwa hiyo na yani tuseme kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndo alipata nafasi hizo mbili kwa maana utume na nabii.
0: Naam.
1: Lakini wengine ni mitume tu au kuwa tena na
0: Naam.
1: Nafasi nyingine kwa manabii pia. Mashaallah. Kwa ndugu yangu bwana bwana Maraduf kutoka Musoma, inshallah. Nami ni bwana majibu ndo hayo. Kama bado hujaridhika sehemu pia, unaweza kuendelea kuuliza kuhusiana na jambo lolote lile, sekondo hilo au jambo lingine pia, wala ina shaka majibu yapo. Asalamu alaykum, yasema naitwa Rashid Kitalima Kiwaramadi. Asema Muislam ni halali kunyoa fashion?
0: Ni haramu.
1: Haramu?
0: Ni haramu kunyoa aina yoyote ya mtindo usioruhusiwa katika dini.
1: Naam. Mashaallah. Kwa bana ndugu yangu ni haramu. Anaitwa Asamoa, tokea pande zile za Kiara. Atakuuliza je, dini ya Kiislamu ilianzishwa na nani?
0: Dini ya Kiislamu ilianzishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio mwenyewe.
1: Naam.
0: Alianzisha.
1: Yeah. Hiyo bana majibu ndio hayo. Dini imeanzishwa na mwenye dini yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo bana hayo ndio majawabu bana. Kama utakujua zaidi.
0: Kuna kuna maneno hapa tumsaidie.
1: Naam.
0: Yule msikilizaji aliyesema kati ya nabii na mtume.
1: Naam.
0: Anasema tofauti ya mtume, asema mtume ni mtu aliyeletwa na ujumbe mpya au sheria mpya kwa watu ambao hawakuwa nayo. Huyo ni mtume, si ndio? Na akaamrishwa kufikisha. Nabii ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfunulia ujumbe au sheria, lakini hakulazimishwa kuleta sheria mpya. Badala yake alihubiri na kusimamia sheria ya mtume aliyemtangulia.
1: Huyo ndo mtume.
0: Huyo ni nabii.
1: Huyo ni nabii.
0: Mtume ni mtu aliyeletwa na ujumbe mpya au sheria mpya kwa watu ambao hawakuwa nayo.
1: Hawakuwa nayo sheria mpya.
0: Hawakuwa nayo sheria mpya.
1: Naam.
0: Lakini nabii ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimfunulia ujumbe au sheria, lakini hakulazimishwa kuleta sheria mpya. Badala yake alihubiri na kusimamia sheria ya mtume aliyemtangulia.
1: Naam. Kwa hiyo ndugu wetu bwana watu wamejaziliza nyama hapa, ustadhi kajaziliza nyama, yote kuhakikisha kwamba hakika unapata ufahamu zaidi kuhusiana na jambo hilo ambalo umeuliza. Kwa hiyo ni manufaa pia na kwa wale ambao wengine walikuwa hawafahamu pia, sio wanapata fursa pia ya kuweza kufahamu zaidi. Hayo maswali yenye maana ambayo pia watu wanapata kufahamu zaidi. Asalamu alaykum, nasema ni msomi kama Alex, mtoto wa Mecca toka Bwai Paris bwana. Yauliza swali lake kwamba kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, eti ukiwa na mahusiano na binti wa Kiislamu wewe ukawa ni Mkristo, unaweza kumbadilisha dini wewe uliopo vile, kwenye imani yako? Ashajibu sana pia
0: vile haya. Vile watakapokubaliana.
1: Mm.
0: Vile watakapokubaliana itakuwa ni hivyo hivyo.
1: Mhm.
0: Naam.
1: Kwa hiyo ni swala lenu bana, lakini
0: hilo ni la kwao.
1: Dini hairuhusu, ila hayo ni makubaliano yenu ninyi. Kama atamue mwenyewe ni kwa ridhaa yake, lakini sio katika utaratibu wa dini ya Kiislamu ya kwamba abadili dini.
0: No.
1: Ila hayo yatabaki ni maisha yake yeye mwenyewe, ila sio kwa maagizo ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, haikubaliki wala hairuhusiwi isipokuwa kwa makubaliano yenu ninyi wenyewe na akili zenu ninyi wenyewe, ila sio katika Mwenyezi Mungu. Hao ni katika masala ya kidunia na maslahi na vitu vingine. Siku hizi watu pia wanaangalia maslahi.
0: Sasa
1: mtu akafaa kaenda kufanya jambo kwa maslahi yake binafsi.
0: Ndio kanuni wewe. Yaani dunia ilipo tufikisha ni mtihani.
1: Mtihani mkubwa sana. Siku hizi watu wajamulia mambo tu.
0: Allah tuongoze zaidi.
1: Allah tuongoze zaidi inshallah. Endelee kutupa hikma na maarifa.
0: Amin.
1: Lakini pia endelee kuikamilisha imani yetu, kaendelea kuwa thabiti inshallah. Tuende kuyafuata ile Mwenyezi Mungu na ile maisha kidunia na nasa za kidunia. Tutaacha duniani. Akhera ndo tuitafute ndugu zangu. Masuala ya kidunia haya tutayaacha hapa duniani. Mali na vitu vingine vyote tutaviacha. Boniface maarufu kama Kanute kutoka Kinyambuiga, je, anauliza endapo mwanaume Muislamu akioa mwanamke Mkristo, je, mwanamke anaweza kuwa Muislamu?
0: Ana yani huwezi kumuoa halafu akawa Muislamu. Anatakiwa awe Muislamu kabla hujamuoa ndipo uruhusiwe kumuoa. Kwa sababu kabla hajasilimu huruhusiwi kumuoa. Kwa hivyo sharti asilimu kwanza halafu ndio muoe, lakini kabla hajasilimu wewe Muislamu huruhusiwi kumuoa huyo mwanamke.
1: Na pia kuongezea ndugu zangu ni kwamba unaposema neno ndoa, ndoa ni watu wawili ambao wanafunga kwa imani moja.
0: Naam.
1: Yaani imani moja. Sasa wewe ukishasema kwamba binti wa Kiislamu, mimi labda sijabahatika kuwa Muislamu, hasa mwenda kufunga ndoa ipi? Kwa hiyo hapo mpaka imani yenu iwe moja. Yaani hilo ni masuala makubaliano, masuala ya kiimani. Ni masuala ya makubaliano yenu ninyi wawili. Mkishakuwa na imani moja ndoa itafungwa. Maana hata kama uwe upande pia, kama yeye atakuja ndio itafungwa kwa upande huo. Wewe pia ukifuata imani yake pia mtafunga ndoa katika imani hiyo hiyo. Kwa hiyo haiwezi fungua ndoa kwa imani mbili tofauti. Na tunajibu sana ndugu zangu. Mimi nadhani miongoni mwa maswali ambayo pia nitapumzisha tushajibu sana kuhusiana na maswali haya. Nadhani ndio swali ambalo litafuata pia kupumzishwa. Ujue Uislamu, anasema anaitwa Shabani, yuko Bunda, anaomba kujua Yesu ni Mungu au ni mtume, ni mwana wa Mungu. Uliza kuhusiana na Uislamu. Huko hatutaki kwenda huko kwa sababu ni masuala ya kiimani. Kwa hiyo wao wana imani yao, wanaamini kwa imani yao, na Waislamu pia wanaamini kwa imani yao. Sasa ungeuliza swali lako kwa mfano kwamba labda Nabii Isa au Yesu katika Uislamu wao wanamtambua vipi? Hapo ungejibiwa. Ila ukitaka Waislamu wajibu ya kwamba yeye, utakao tunaingilia vitu vingine ambavyo sio kipindi, yani sio halisi ya kipindi chenyewe. Kwa ndugu yangu, swali lako kama utakujua katika Uislamu Nabii Isa ni nabii, wao wanamtambua Uislamu kama nabii. Ushafahamu? Sasa kwenye Uislamu wanamtambua kama nabii. Nje ya Uislamu hawamtambui kama nabii. Sasa hilo ukiuliza kwenye Uislamu majibu ndo hayo. Sasa kutafuta uungu wake na vitu vingine, uliza ambao wanamuita Mungu. Huko bana wao watakupa pia majibu ya uhakika kuhusiana na imani yao pia. Kwa hizi ni imani mbili tofauti. Kwa hiyo kwenye Uislamu ni nabii. Nje ya Uislamu si nabii. Kwa hili halitaji mjadala wala kulizungumzia, linabaki ni suala la imani na wewe utakavyoamini. Ila kwenye Uislamu ni nabii. Shahad, niko nje majibu yake kumsaidia wewe.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri eh?
0: Naam.
1: Mashaallah. Kwa ndugu yangu bana, vingine vipesi tu, rahisi tu kuweza kukusaidia ni kwamba katika Uislamu ni nabii. Yani ni mtu tu kama ulivyo wewe. Ni kiumbe aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Ni nabii tu kama nabii wengine. Kwa hiyo katika Uislamu wao wanamfahamu hivyo. Anaitwa Nabii Isa. Nje ya Uislamu anafahamika tofauti. Katika hilo swali ambalo umeuliza sasa, ni Mungu, sio ni mwana. Hayo waulize wao, wao watakujibu vizuri kuliko mimi. Maana katika imani inaweka hivyo. Ndugu zangu nadhani mtakuwa mmenielewa eh? Na kama kuna mwingine pia kwa maandaa swali hilo, basi kwenye Uislamu liko hivyo. Ukitaka kujua, basi yule aliyetamka hivyo ndio muulize. Kuhusu ungu, kuhusu wana, au waulize wao. Wao watajibu vizuri kuliko ambavyo mimi nitawajibia. Kwa hiyo ndugu wetu utakuwa umeelewa kuhusiana hilo. Uliza kuhusiana na Uislamu. Uliza kuhusiana na Uislamu. Usiulize Uislamu ujibu nje ya imani ya mtu mwingine hatujibu. Kwa mfano shekhe asema akampata mtu. Kwa mfano shekhe asema bana akampata mtu. Habari umeandika haraka haraka. Akampata mtu mimba na kaikataa ile mimba. Ngoja tuende taratibu nitamuelewa. Atakuwaje rahma kiwala madi? Ngoja ni sasa swali lako wewe, ngoja nilianze huko mwanzoni tutaelewana vizuri. Ya message ni nyingi kweli kweli. Anasema kwa mfano, kwa mfano Sheikh akampata mtu mimba na kuikataa ile mimba itakuwaje? Nadhani alikuwa anamaanisha labda mtu akimpa mtu mimba afa kaikataa inakuwaje? Swali lako ili lilivyoandikwa umekosekosea sana. Sasa Rahma, unaweza ukaandika tena upya swali lako ili lieleweke zaidi. Ili lieleweke zaidi. Sasa swala wakataa mimba yeye ndo anajua. Zikana sio yake au vipi? Mazingira yenu sasa, maana hizi mimba za hivi sasa mizani kama mtu kwenye ndoa sasa haya yanakuepo. Haya nadhani ni mambo ambayo yako nje ya misingi ya kidini. Sasa mkipeana huko sasa hayo ni mengineyo. Lakini swala lako ungeleleta likaeleka zaidi. Maandika haraka haraka message yako kaituma, ni kuombe uangalie tena upya ulivyoiandika message yako, usahihishe na uitume. Tutakujibu tu hapa. Kuna lolote shindikana kwa mapenzi ya Allah, utajibiwa tu, utajibiwa wala usio na wasiwasi kwa chochote ambacho unatamani kujua. Kwa hiyo narudia tena ndugu zangu ambao mnauliza maswali, tuulize maswali kuhusiana na dini ya Kiislamu. Tuache kuuliza maswali kwa maana dini ya Kiislamu ijibie au itoe ufafanuzi kuhusiana watu wengine wao wanavyoamini, hapana. Kwa nadhani kwa hilo ndugu zangu takuwa nimeeleweka inshallah, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah tuendelee kuuliza maswali eh. Lengo likiwa ni kuelewa kwa lile ambalo ulikuwa hujui, basi hapa wajua zaidi. Anaitwa Saru Tungi akiwa Buhimila kutoka Itilima. Yeye anauliza kama Mungu ni mmoja, kwa nini madhehebu ni mengi na sheria yanatofautiana? Ndio maana dini zikawepo. Sasa masuala sheria kila watu ana imani yao.
0: Yeye akitaka kuona,
1: uliza kushauri.
0: Akitaka kuona apime tu. Mungu ni mmoja, binadamu wako wangapi? Watu wale Mungu amejenga wa Afrika, wazungu, Waarabu, hivyo tu. Sasa kama Mungu ni mmoja, hao wote wamepatikana vipi? Hizo ni kanuni tu kwamba ni mfano, unakuta mtu mmoja analima mashamba matatu. Shamba moja analima mpunga, shamba lingine analima mihogo, shamba lingine analima labda viazi. Na vyote vinahudumiwa na nani? Ni Mungu yule yule tu mmoja. Kwa hivyo asitishike kuwa Mungu mmoja halafu dini zikawa nyingi.
1: Na kumsaidia neno dini ni njia.
0: Naam.
1: Kitafsiri katika Kiswahili ni neno lenye asili ya Kiarabu.
0: Naam.
1: Dini ni njia. Sasa njia ambayo inatupeleka kwa Mwenyezi Mungu.
0: Naam.
1: Kuna watu wanaamini wakipita hivi labda mashariki ndo njia ambayo itamfikisha kwa Mungu kwa wepesi.
0: Naam.
1: Kuna wengine wanaamini kupita magharibi ndo atamfikia Mungu. Wengine wanaamini kusini, mashariki, kaskazini, mashariki. Sasa wote wanahangaika kuitafuta njia ilo sahihi.
0: Yaani ni sawa,
1: ndio maana patikana madhehebu, huyu anaamini hivi, huyu anaamini hivi.
0: Naam.
1: Lakini mwisho wa siku umepewa akili ya kuweza kutafakari jambo na kuweza kulipima jambo. Na mwisho wa siku ukaitumia akili Mwenyezi Mungu aliyokupa kupata uhakika wa njelo sahihi ambayo itakupeleka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, ili ufike katika safari yako hiyo ambayo unaitafuta, ufike katika hali ya salama na amani. Sasa tumeumbwa kila mtu na akili yake. Kila mtu amepewa akili. Sasa tunatofautiana kutumia hizo akili katika kujua mambo na katika kutafakari pia mambo. Lakini mwisho wa siku ukisikia inaitwa dini ni njia. Sasa hiyo njia ambayo itakupeleka kwa Mungu ni ipi? Hapo ndo madhehebu yanapopatikana. Hawa wanaamini hivi, hawa wanaamini hivi. Hawa wanaamini hivi. Na ndugu yangu utakomeelewa vizuri sana kuhusiana na dini.
0: Na
1: dini ni njia.
0: Licha ya madhehebu pia Mwenyezi Mungu akasema wala tuzaku au mfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Msizitakase nafsi zenu kwa kuona eti nyinyi ndio mko sahihi. Mtu yoyote awae kwa taasisi yake yoyote
1: ile na
0: asijitakase nafsi yake akajiona yeye kwa sawa sawa. Allah ndiye anemjua mcha Mungu.
1: Mcha Mungu na mbora. Allah ndo anasiri hiyo ndugu yangu. Kwa swala madhehebu acha yawepo, lakini swala la usahihi anajua Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini Allah amekupa akili ya kutafakari na kuweza kuijua ile njia sahihi na ukaifuata. Kwa hayo mengine tunamwachia Mwenyezi Mungu mwenyewe, yeye ndo ajua. Kwa madhehebu yasikuchanganye wala yasikuhuzunishe. Nadhani toka tumeeleweka. Kufikia hapo hatuna la ziada katika kipindi hiki cha ujue Uislamu inshallah kwa mapenzi yake Jalali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla inshallah atujalie tena uhai tuonane juma lijalo muda na wakati kama leo. Mlikuwa nami ndugu wenu Toha Ramadhani. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Ustadh Adil Ibn Ayyub inshallah wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo mama.

0: ndio ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
2: Mimi tunapenda toka utotoni, yani toka nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo
0: ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Sauti ya jamii.

0: waimbaji. Na sauti nzuri.
1: Njoni wafu kibi kara.
0: Ehe, kama hivyo. Zile sauti laini zinazoweza kumtoa simba nyikani, kukufanya ondoe msongo wa mawazo na burudani kuchukua nafasi yake, huku ikileta amani ya nafsi. Ndio sifa pekee inayofanya burudani hii ivuke mipaka na kusambaa kote duniani. Na hapa nazungumzia
2: Shehena.
3: Shehena.

usikose burudani hii ya nyimbo safi kutoka barani Asia, almaarufu kama Nach. Sambamba na burudani hii, pia utapata historia wasanii na kazi zao. Na mengine kibao, hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, huu ndio uhondo ambao unaukosa na huu ndio uhondo ambao unaupata kwa kila siku kama ya leo, kila siku ya Ijumaa. Tunasema kila Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki inakuwa nafasi ya burudani nzuri, inakuwa ni muda wa kipindi bora kabisa, mziki wenye asili kutoka pale bara la Asia, kutoka nchini India. Na kama kuna mambo na mengi zaidi uliweza kuyafahidi kupitia burudani hii, basi ni zile kazi ambazo ziliweza kuandaliwa kupitia Bollywood na makampuni mengine pia katika kusogezea ladha safi sana. Na mwanzo mzuri ni pale ambapo sauti nzuri itasikika, na kama ilivyopewa nafasi katika utangulizi wa burudani kama hii katika wimbo wa Soldier, moja kati ya safari ya kitambo, wimbo ambao pia unaweza ukawa ni sehemu yako maalumu ambayo iliweza kutembeza vizuri sana na ukaifuatilia ndani ya filamu. Lakini pia kama ulikutana na ile harakati za kuuza kanda kwa zama zile kwa kutumia matololi ambayo baadhi ya miji yanatumika kubeba maji kwa wasomba maji, enzi hizo bana ilikuwa ni sehemu kubwa sana ya biashara kwa uza kanda, labda hapo ufuatwe nyuma au pengine uwe na sehemu maalumu. Kwa hiyo kwa wale waliokuwa nauza ngoma hizi, basi naamini miongoni mwa burudani ambayo iliweza kuwavuta pia wadau wako au pengine watu waliokuwa napenda ladha hii ni pamoja na wimbo wa Soldier, kutokana na ujazo mzuri wa wimbo katika speaker, lakini pia na uwezo mzuri wa waimbaji katika kazi yenyewe, moja kati ya kazi ya kitambo sana 1998 kazi ndio iliweza kuachiwa, na katika uigizaji wa Bob Deo ambao nampata ndani ya filamu pamoja na Pintu Zinta binti mrembo alihusika vizuri ndani ya filamu na wimbo wa Soldier ambao ulipata umaarufu mkubwa mwishoni mwa miaka hiyo ya 90. Kuhusu wimbo wa Soldier, huu ni wimbo ambao uliandikwa ndani ya filamu ya Soldier ambao kielezea hisia za mapenzi, uaminifu na matarajio kati ya wapendanao. Katika filamu wimbo huu ukiwa unaonesha ukuaji wa uhusiano na kimapenzi kati ya wahusika wakuu, lakini pia ukiwa na usaliti na mpango wa kulipiza kisasi na masuala mengine ambayo aliweza kubeba dhana nzima ya filamu ya Soldier. Lakini pia mtunzi akiwa ni Anu Maliki na mashairi yakiwa maandiko na Samia, huku waimbaji studio. Abana, sauti ya Bob Deo haikuhusika studio, ilikuwa ni kutengeneza tu kuigizia kwa kutembeza mdomo, lakini aliyeimba wimbo na sauti halisi ni mtu mzima mkongwe na mwenyeji kabisa Kumari Sanu, akiwa ameungana na mwanamama Elka Niki. Kwa kile chokifanya Print Zinta ndani ya video kilikuwa basi ni kugandamizia ili kuitengeneza hiyo ladha ya mziki huu kuwa mzuri zaidi. Mfahamu tu kidogo, Kumari Sanu ni mmoja kati ya waimbaji wakubwa zaidi wa Bollywood ambaye alitawala mziki wa filamu za Kihindi, na katika miaka hiyo akiwa ni miongoni mwa wale ambao waliweza kufanya vizuri sana, na hii ni moja kati ya kazi nzuri ambayo iliweza kumsaidia Anu Maliki, lakini akiwa na mkongwe mwenyeji wake Elka Niki, moja kati ya waimbaji wazuri na wakongwe wenye uwezo mzuri sana. Kama ni mfuatiliaji wa kipindi cha Shehena, basi kila unaposikia kazi zinatajwa unafahamu uwezo na umaarufu pia wa hawa waimbaji. Na hapa ikiwa ni miongoni mwa kazi ambayo iliweza kufanya vizuri kuanzia kwenye album yenyewe na kazi ya au na baadhi ya nyimbo katika album yenyewe na filamu ya Soldier. Bana, nimeanzia hapo, na hayo ndio yale ambayo yanafanyika muda wote kwa kila Ijumaa ndani ya kipindi cha Shehena. Tunakupa nafasi hii ya burudani, lakini pia na story mbili tatu unazisikia kupitia hapa ndani ya kipindi cha Shehena. Mimi ni yule mwenyeji wako ambaye kwa kila Ijumaa unakutana nami katika nafasi na fursa kama hii, na kwa leo nimefanikiwa kuwa sehemu ya burudani ndani ya kipindi cha Shehena. Naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka ambaye uko nami kwenye safari ya burudani katika usiku wa leo. Baadaye tutasalimiana kwa mdau wa karibu na mfuatiliaji wa kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa ya leo. Kwa muda huu kaa kwa kutulia, sauti ya redio ijitosheleze zaidi hasa tunapozitembelea.
burudani.

Ebana, ilikuwa ni kabla ya kuchikuchi otae kwa upande wa Elika Niki na Judith na Rayani ambao ndio waimbaji wa wimbo huu ambao unapatikana kwenye filamu na movie ya Raja Hindustani katika usimamizi mzuri ndani ya filamu na mpata Amerikani moja kati ya uigizaji wazuri wa kongwe kabisa na kwa mvuto namna yake aliweza kuonekana kwenye kazi na mafanikio mengi sana natajwa kwenye moja kati ya kazi ambayo ilifanya vizuri kwa mwaka 1996 wakati kazi hii inaingia sokoni kwa mara ya kwanza. Hatujui tu kwenye mtaa uliokuwa naishi au kijiji ulikuwa naishi ili kufikia mwaka gani, lakini kazi imetoka mwaka 1996 ikiwa ni miongoni mwa kazi ambazo ziliweza kutamba vizuri na kwa nguvu sana na kwa upande wa Judith na Rayani ambaye ni mwimbaji wa kiume kwa sauti na usikika humu ndani ikiwa inampa tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na tuzo ya Filmfare Awards kwa Best Male Playback Singer kwa wimbo huu, lakini pia Nadim Shiravan akiwa ni mshindi katika filamu ya Award for Best Music Director kwa muziki, na ukitafuta pia kwenye kile ambacho kilionekana kwenye kazi hii unaweza ukakubali kwamba ni kweli, hasa kwenye mianguko, kwenye namna ambavyo waigizaji ndani ya filamu kwa maana ya American na mrembo aliweza kuhusika vema katika filamu hii kwenye mianguko yake katika uigizaji wa kazi hii. Lakini kwa mwimbaji mwingine ndani ya filamu ni Elika Nick ambaye alipata tuzo ya Best Female Playback Singer ndani ya wimbo huu wa Pardesi Pardesi Janane. Hii mgeni tafadhali usiondoke, ikiwa ni sehemu ya maana ya ujumbe uliokuwa umebeba maudhui katika wimbo wa Pardesi. Kazi nzuri kutoka katika filamu ya Raja Hindustani ikiwa imeitawala vizuri, naamini pia kuigusa kazi hii inaweza ikaa imeisogeza kiu yako ya kutamani kuendelea kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha Shehena. Tunasafiri nawe na burudani inachukua nafasi. Unasikia

au uhusiano wa mioyo au fungamano la mioyo. Bana, kuna mahusiano ya moyo au nahisi mmefungamana kwa moyo. Hiyo ndio tunasema dilikari shita. Dilikari shita bara hii piarahe. Bana, kama kuna kizazi cha Gen Z wakaitwa watoto 2000 pia, basi hii ni kazi ya miaka ya 2000 au watoto 2000. Kazi inaitwa Dilikari Shita, ilitoka 2003. Bana, miongoni mwa kazi ambazo inazungumza sana na kijana cha na kizazi cha 2000, Dilikari Shita mwaka 2003. Kama umezaliwa miaka hiyo, basi kazi ulikuja nayo vizuri sana kwenye ulimwengu wa burudani, lakini pia iliweza kufanya vizuri sana na kupitia waigizaji wenye uwezo wao. Miongoni mwa waliokuwa naifanya hii filamu kwa tofauti ni pamoja na mrembo Aishoria Rai, wakati huo bado hajaupata ubatizo wa familia ya Bachan. Aishoria Rai, moja kati ya warembo waliobeba taji la Miss World au taji la Miss Dunia katika vigezo na pointi kama ni kufaulu shuleni tunasema GPA, akiondoka na GPA ambayo haikuwa na mfano kwa kiwango cha juu kabisa kwa mrembo Aishoria Rai. Sasa namtaja kama Aishoria Rai Bachan kwa sababu ni mkamwana wa Amita Bachan, ameolewa na mwigizaji na mchezaji filamu Abhishek Bachan. Lakini ndani ya filamu akiwa na Arjuni Lampard wakaifanya filamu ikawa na mvuto wa namna yake, lakini akawa amepata Priyanshu ndani ya filamu hii. Na kama kawaida, Nadim Shiravani anahusika tena katika utunzi wa mashairi wa Samia. Aisee, kama kuna wakati wengine tutaweza kumulika huyu jamaa kwa sababu nyimbo nyingi nzuri zimepita kwenye mkono wake. Na kama kuna utunzi ambao uliweza kuchukua nafasi na nguvu sana kuaminika kwenye kazi nyingi za Bollywood, basi Samil ni miongoni mwa wale ambao wamefanya nyimbo nyingi sana kwa maana ya uandishi. Lakini studioni na mwimbaji wa kazi hii ni kolabo nzuri tena ya watu watatu wenye uwezo wao. Umu ndani unampata Kumari Sanu, unampata mrembo Elka Nick, lakini unampata Judith na Ryan. Ndio waimbaji halisi na sauti halisi ambazo nasikika kwenye kazi ya Dilikari Shita. Lakini kwenye filamu basi utamuona Arjuni Lampard na Priyanshu Chatterjee ndio ambao wanasikika na kuonekana kwenye filamu, na sauti ya kike yake Elka Nick ndani ya filamu ndio ile ambayo anaitumia Aishoria Rai. Na kufanya kazi kuwa safi sana. Hii katika mafanikio ni miongoni mwa kazi ambayo iliuza takriban nakala milioni 4.4 pale India, na ilikuwa kati ya album 10 ambazo ziliuzwa zaidi kwa mwaka 2003. Lakini wimbo wa Dilikari Shita ambao uliendelea kuwa maarufu kwenye radio, TV na baadaye kwenye majukwaa ya kidigitali katika kona mbalimbali hadi pale kwenye kijiji ulichokuwa na katika hatua za hapa na pale. Lakini kwa upande wa

Nadim Shiravan. Bana ilikuwa inakoleza tu kila ambacho alikuwa amekifanya tu pia hapo kabla ya kazi na burudani hii. Na kwa nini bado unapenda wimbo huu? Labda pengine uwezo wa uimbaji kama sauti ya ile kolabo nzuri ambayo imefanywa na Kumari Sanu, alafu ndani ya wimbo huu nampata Judith na Ryan, mzee wa Kuchikucho Tae na mzee wa Kalihona Ho. Lakini kuna Elka Niki ambaye pia ameweza kuifanya Kuchikucho Tai na nyimbo nyingine nyingi kama ambavyo tu kwa leo tumeweza kuzigusa baadhi ya zile ambazo ameweza kuhusika. Kwa hiyo kwa kuna kila sababu ya wimbo huu kuonekana katika umaarufu kama ambavyo unadhihirika.

Ebana, mwaka 2000 kazi hii iliweza kuingia sokoni, na sijajua pia kwa upande wako ilikuwa mwaka gani kwa mara ya kwanza kuweza kuisikia. Tunasema mziki ni safari, kazi hii inakusafirisha hadi katika hatua gani na tukio gani, au pengine na watu gani muhimu sana ambao unaweza ukawakumbuka pia hasa unaposikiliza sehemu hii ya burudani. Bana, ndani ya filamu ya Dalkan unampata Akshay Kumar, Yuma Shilpa Shetty, Yuma Sunil Shetty wakifanya hii kazi kupendeza zaidi, na yale mengine ambayo uliweza kuyapata kwenye filamu ya 2000. Dharmesh Dalshan akiwa ni mwandaji wa kazi hii na kaifanya kuwa miongoni mwa kazi nzuri. Na wimbo uliosikika Diline Ye Kahahe Dilise ni moja kati ya kazi nzuri na uimbaji wa wale wale wa Kongo wenye uwenyeji katika fani hii ya uimbaji kwenye sauti nzuri. Humu ndani unampata Judith na Ryan, unampata Ekanik, unampata Kumari Sanu. Bana, unasikiaje hiyo ladha? Hey, unasema kama ambavyo uliweza kukuta nao kwenye kazi nyingine Dilikari Shita, ikawa nafasi nyingine tena kwa wakongwe, watu wenye uwezo wao tena kukutana kwenye kazi nyingine ndani ya filamu nyingine, kwa maana ya waimbaji maarufu, waimbaji wenye uzoefu. Unamzungumzia Judith na Rayani, unamzungumzia Elkanike, unamzungumzia Kumari Sanu, hawa ndio waimbaji. Kwa hiyo kuna watu wangeniomba huu wimbo, wangesema naomba wimbo fulani wa Shilu Sheti. E bana, ni sawa, lakini kimsingi sauti na uimbaji ni wa wale wale uzoefu, tunawaita playback singer, au wale ambao wana wako kwenye maandalizi ya kuandaa, na baadaye vitu vinakwenda kwa waigizaji tu kwa dhana ya kuigiza na kukandamiza yale maneno, na piga tizi sana, yani unaulilia tizi sana sana sana ili kumruhusu tu producer kutengeneza vitu vizuri. Na kumbuka moja kati ya interview nzuri ambayo alifanya Sherukan ni kwamba akiwaangalia wasanii wote ni kama sauti ambazo wanamtengenezea nyimbo huwa zinamvaa usika, lakini nao pia kwenye interview kadha wakadha wakisema ni miongoni mwa wasanii ambao alionekana anaweza kucheza na hisia za wimbo halisi na kuzivaa, kama ambavyo alifanya kwenye Kuchikucho Tae, kama ambavyo amefanya kazi nyingine kama Kalihonaho na kazi nyingine nyingi tu. Kwa pia ni uwezo wa msanii kwa kubeba hisia za wimbo na kuingia nao kwenye movie. Hivyo ndivyo ambavyo Akshay Kumar na Sunil Shetty waliweza kuifanya kazi hii ndani ya filamu ya Dalkan mwaka 2000. Bana, ni sehemu ya burudani ndani ya kipindi cha Shehena, tukiwa na pamoja nawe hatua kwa hatua, tukisema moyo umeuambia moyo. Diline Ye Kahahe Dilise, moyo umeuambia moyo. Anasema kwenye lugha ya wapenda nao pia kuna lugha ngumu sana, lugha ya picha, mohabate ho gaihe tumse, nimezama kwenye upendo kwako. Kwa lugha rahisi, katika lugha ya Kiswahili tungesema nimekupenda ingetosha, lakini ilibidi kuwa una maneno mengi mengi sana tu pia ili kuweza kufikisha ujumbe kwenye hili. Mary Ja, Mary Dirbal, maisha yangu, upendo wangu, Mary Itibare, Kalo, kwamba kuwa na imani na mimi, niamini, ikiwa ni sehemu ya yale tu ambayo yanasikika. Naisikiaje? Sehemu ya burudani na moja kati ya kazi nzuri ukiwa nasafiri pamoja na kipindi cha Shehena. Usiku wa leo bado sijaridhika kwenye hatua ya kuweza kuzungumza nawe, lakini kwa muda huu burudani ichukue nafasi.

0: Okeni ham yarihe tumhare. Bana ni jina la wimbo na ni moja kati ya kazi nzuri. Kama ni wa mwaka 2002 basi wakati unaripoti kwenye hii dunia, hii kazi bana iliweza kutembea nawe. Lakini unaweza ukavuta tu taswira mwaka 2002 ulikuwa wapi na pengine matukio gani ambayo unayakumbuka sana, na kama ni burudani ambayo kwako imekuvutia sijajua ni kwa lini au kwa upande wako mara ya kwanza kuisikiliza ilikuwa ni lini, ulikuwa wapi. Tunasema mziki ni safari, mziki ni kumbukumbu. Hapo ndipo ambapo unayapata mambo na mazuri kama haya ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, ukisikiliza kazi hii inaweza ikawa inakukumbusha baadhi ya watu au kuna sura zinakujia kujia usoni, ikiwa ni pamoja na Akshay Kumar unampata kwenye taswira hasa unapousikiliza wimbo huu. Unapata sura ya mrembo Karishna Kapoor, unampata Abhishek Bachchan ndani ya wimbo huu katika filamu ya Hanime Piarikia mwaka 2002. Lakini ndani ya uimbaji na uwezo wa uimbaji ni sauti ya Judith Narayani na Elkanik ndio waliohusika kwenye mpango mzima na wimbo huu. Studio au sauti za wimbo au sauti katika wimbo ni za watu hawa wawili, Judith Narayani na mwanamama Elkanik ndio waimbaji. Lakini kwenye filamu waigizaji ni Akshay Kumar, unampata Karishma Kapoor, unampata na Abhishek Bachchan, ndio waliweza kuhusika ndani ya filamu na ikawa ni moja kati ya kazi ambayo ilifanya vizuri sana. Kama nilivyosema sijajua ilikukuta wapi, na mkini baada kwenye baada tu ya kuigusa kazi inaweza ikawa ni miongoni mwa kazi ambayo pia imeifanya siku yako kuwa nzuri, na kama ni burudani basi tumeigusa sehemu ya burudani katika usiku wa leo kwa upande wako, hasa katika miondoko ya ngoma kama hizi. Mafanikio ni mengi sana, na ingawa tu filamu haikuweza kufikia mafanikio makubwa kama yale ya Dhalkan na Raja Hindustan, lakini hii ni moja kati ya albamu ambayo ilikuwa nipendwa sana kwa maana pia ya movie, au unaweza ukasema albamu kwa sababu mambo mawili yote yalikuwa yanasubiri sokoni. Kwa maana wakati wengine wenye TV zao wana enjoy movie, basi wale ambao kwa wanapata nafasi ya audio basi mlikuwa mnaenjoy nyimbo. Kwa hiyo kunakuja album, kama ambavyo kulikuwa kuna album ya Kuchikucho Tae, kuna album ya Soja. Kwa hiyo wakati unajitungua kule na upande wa video, basi upande wa audio mambo yalikuwa safi kwenye sura kama hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya kazi ambayo ilifanya vizuri, lakini kitu kingine ambacho tena kwa cha ziada kama nilivyodokeza hapo mwanzoni, muziki ukiwa maandaliwa na Nadim Shiravan, kama nilivyokuambia, kama utazungumza nyimbo nzuri basi uweze kumwacha pembeni Nadim Shiravan, hasa kwenye uandaji wa kazi nyingi sana ambazo zina ladha yake pia. Lakini kwa waimbaji katika kazi hii, lakini mwingine ambaye aliweza kuhusika sana katika uandishi wa mashairi ni Samia. Huyo tena kwa awamu nyingine na kwa mara nyingine kama nilivyokudokeza miongoni mwa waandishi wazuri sana wa nyimbo zenye mtindo huu, basi Samia uwezo ukamwacha pembeni, hasa kwenye uwezo na ubora wake ambao amekuwa akiufanya kwa kazi mbali mbali, na hii ni miongoni na zingine ambazo nimeweza kumtanguliza na kumtambulisha pia kwako, hasa unapozungumzia nyimbo nzuri, unapozungumzia nyimbo tamu. Yeye ni miongoni mwa wale ambao wameweza kufanya vizuri. Msikilizaji, nikitazama muda unaniruhusu pia nikipata dakika chache za kuzungumza nawe ndani ya studio za Radio Mazingira FM katika kipindi cha Shehena, na kama uko karibu na redio yako basi ni vizuri sana pia ukiwa na fursa hii ya wadau wa kutambue wewe ni miongoni mwa wasikilizaji, miongoni mwa wafuatiliaji, na hii ndio sehemu ya burudani ambayo inaisuza roho yako vizuri sana. Bana, usisite pia, unaweza ukaa katika mapumziko fulani hivi usiku, lakini ukiwa umeisogeza simu yako karibu na simu yako ikahusika hapa, haikuzui kwa kila jambo, lakini kujitambulisha tu ndani ya kipindi cha Shehena kwetu ni heshima kwa faida wadau wajue we ni miongoni mwa wale ambao wapo ndani ya kipindi cha Shehena usiku wa leo. Bana, si unaisikiliza ukiwa wapi? Ukiwa Tarime bana, au unaipata kutoka Bunda, au ni msikilizaji wetu kutoka Butiama, au unaisikiliza kutoka Rolia, au unaipata pale Serengeti na watu wa Mgumu ambao baada ya kilio chenu cha muda mrefu sana kwa baadhi ya maeneo ambayo mlitaja kwamba mtupati kwenye ubora, naamini kwa sasa mnaendelea kuenjoy ile nguvu na Uhondo wa Mazingira FM. Hapo ulipo msikilizaji wa Mgumba, situseme karibu sana kwenye kituo bora cha matangazo. Mazingira FM ndio nyumbani, hapa ndio tunapatikana. Lakini wasikilizaji wetu na wadau wakubwa kutoka mkoa wa Simiyu, watu wa Busega, Bariadi na Maswa, asante kwa kuwa pamoja na Mazingira FM lakini ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku huu. Lakini msikilizaji wetu wa Mwanza pale Magu, Kerewe, Misungu na Kwimba, asante kuisikiliza Mazingira FM, bila kumsahau msikilizaji wetu kutoka mkoa wa Kagera pale Bukoba na maeneo ya mkoa wa Shinyanga, asante kuichagua Mazingira FM katika matangazo na vipindi mbalimbali. Lakini kwako ambaye unatusikiliza kupitia kingamuzi cha Zuku popote ulipo ndani ya Tanzania, asante kuchagua kilicho bora zaidi. Unaweza kufanya hivyo na huduma nyingi tu kupitia kingamuzi chako cha Zuku. Kama hujafanya hivyo nawe pia fahamu, popote unapokuwa ndani ya taifa la Tanzania ukiwa na kingamuzi cha Zuku, basi Mazingira FM una nafasi ya kuisikiliza masaa 24. Lakini unaweza kusikiliza tu pia Mazingira FM kupitia online, moja kati ya redio ambayo utaipata kwa masaa 24 online. Sijui unatumia ipi, radio box au msimbo gani ambayo inaweza kuunganisha pamoja katika kuweza kuzisikiliza redio za online. Mazingira FM unaipata kwa masaa 24 siku saba za wiki. Yeah, hiyo kwa lugha rahisi tunasema kila siku, kila wakati, labda tu kwa dharura chache sana ambazo zinaweza zikakuondoa kwa sekunde chache, lakini unaipata. Nitakuelekeza tu namna ya kuweza kufanya kwa kwambaye unaisikiliza, kwamba kwa namna gani unaweza ukaifuatilia Mazingira FM online. Lakini kule pia ukapata fursa mbalimbali ya kusoma habari na kufuatilia picha na video kwa taarifa na matukio mbalimbali ambayo yanaripotiwa kupitia Mazingira FM. Unaweza kufanya hivyo kama unatumia Facebook au pengine ni sehemu ya nafasi yako ya kutembelea kwenye mitandao ya kijamii. Wewe andika tu Mazingira FM, basi utaona logo yenye ishara ya mti, alafu chini ikiwa na maandishi makubwa maandiko Mazingira FM, alafu chini yake maandishi meusi frequency za kituo kwa maana 91.7, lakini na kauli mbiu au moto wa kituo kwa maana ya sauti ya jamii. Hapo ndio utaweza kaingia utasoma. Lakini unaweza kutupata pia kupitia Instagram, andika Mazingira FM, unatupata hapo na mengi zote utayasoma kule. Lakini unaweza ukatembelea pia, kwa wale wapenzi wa YouTube unatupata, andika Mazingira FM, basi maudhui na taarifa zingine pia unazipata kule katika mtandao wa kijamii au ndani ya upande wa YouTube. Unaweza kufanya hivyo na mambo yatakuwa vizuri zaidi. Kama ni mpenzi wa TikTok pia unaipata Mazingira FM, andika Mazingira FM. Pia una fursa ya kuweza kufuatilia taarifa mbalimbali. Lakini tunaunganishwa pia na redio za kijamii Tanzania katika mwavuli wa Radio Tadio. Mazingira FM unaipata ndani kwa njia rahisi sana. Nenda katika sehemu yako ya tovuti, andika www.radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Ukishindwa sana, basi usijali, wewe nenda tu upande wa Google ama kwenye searching engine yoyote ambayo unatumia, andika Mazingira FM, alafu ukiingia pale ukisearch najua kwa ishara ya matukio kama hayo, basi unaweza ukajua hapo ndio nyumbani. Ukiingia pale, basi utapata link ama kiunganishi ambacho kitakusaidia kuingia moja kwa moja online, na utafuatilia taarifa mbalimbali ambazo zimesikika na zinasikika au kuripotiwa kupitia Mazingira FM. Hapo mambo yatakuwa nasomeka vizuri sana. Kwa hiyo tuna kila sababu sasa kuweza kusalimiana nawe kwa usiku wa leo, iwe ni kwa nafasi yako ndugu jamaa rafiki, ni fursa nyingine ambayo utapewa kwako, ambayo utabahatika kwa miongoni mwa zile simu 10 kwa usiku wa leo. Uko tayari? Tunasema mdau uko tayari bana, simu 10 kwa wakati mmoja tunakutana. Lakini kwa wale wenyeji naamini mmetangulia tayari, simu zenu zimeanza. Lakini kama ilivyo kawaida, wanasema refa mzuri ni anayesimamia kanuni na sheria. Tafanya hivyo kusimamia taratibu zote za kuhakikisha kila msikilizaji wetu ana fursa sawa ya kuweza kutana kwenye line. Kwa hiyo wewe mwenye namba ambaye unazo, basi umefanya jambo zuri, kaa kwa kutulia. Kwa wako ambaye huna namba, inaweza ikawa ndio kwa mara ya kwanza, basi tutazitaja namba zetu hapa za studio ili ziweze kuunganisha pamoja na kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo, na uweze kusikika kwa faida tu ya wadau ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku huu. Bana, namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie namba ya 0656 55 71. Tairudia kidogo kwa mpango mwingine rahisi, 0656 55 55 71. Hapo hiyo namba itakuwa inasomeka vizuri, na jitahidi sana pia unakiri namba sawa inavyosomwa hapa studio, ili kuepuka usumbufu pia kwa watu wengine ambao wanaweza wakawa usike. Kwa maana hii, kama umeandika 07 tayari ushakosea, una sababu ya kuendelea, wala hatujawa na namba yenye 07. Namba ni 06. Bana, namba ya pili ni 0684 60 00 7 0684 60 00 7. Bana, nitaruhusu simu 10, na ukipata nafasi hiyo, basi utapewa fursa kwa watu wawili tu wa kuambia karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, kama unaona kabisa una mtu, unaruhusiwa tu pia kuishia kujitambulisha wewe mwenyewe, na baadaye tukuruhusu kwenye nafasi ya usikivu na ufuatiliaji wa kipindi cha Shehena usiku wa leo. Ni haki yangu sasa na ni haki yako pia, wewe ambaye simu yako imekubali hapa. Hello.
1: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Unasema unaitwa?
1: Kalumanzira John.
0: Kalumanzira John, kutoka wapi? Kutoka Mgumu.
1: Kunzugu. Ndio.
0: Asante Kalumanzira John kutoka Kunzugu. Karibu sana. Mimi nakupa nafasi kwa watu wawili ndani ya kipindi cha Shehena.
1: Mimi kiukweli namkaribisha mamangu kipenzi. Anaitwa Shida Kalumanzira, anapatikana Runzewe. Wa pili rafiki yangu anaitwa Daudi Marasi. Na washauri sana wanasikizi kikipini maki ni kikipini kupora na kimeolimisha.
0: Asante Kalumanzira Joni, asante kwa kuisikiliza Mazingira. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Naomba niruhusu simu yangu ya pili katika line. Hello.
2: Shehena na Mazingira FM 91.7.
0: Asante sana. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Sauti yake Ali Dede au Konta Bushigwamara, napiga simu kutoka Bushigwamara Tore.
0: Asante sana kutoka Bushigwamara Kontawa. Karibu sana kwenye kipindi cha Shehena, umezawadiwa nafasi kwa watu wawili.
2: Asante sana. Wa kwanza namkaribisha Kulindwa Dede, namwambia sikiliza Shehena na Mazingira FM. Ya tatu ya pili kaka Kinga akiwa ndani ya Mazingira, namwambia asikize Shehena na Mazingira FM. Pamoja sana Ali Dede na Chirai.
0: Asante sana kwa simu yako, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Simu ya pili bana, nafasi 8 au simu 8 zinakuhusu. Hello.
3: Hello Uncle Luka.
0: Naam, ni anti nani?
3: Winifrida Stefano Lamadi.
0: Asante Winifrida kutoka Lamadi, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, umepewa watu wawili.
3: Asante. Mtu wa kwanza wanani Deda akiwa Bushigwa Mara. Wapili Mfula Benias akiwa Manyamanyama, wasikilize Shehena.
0: Asante kwa simu yako, asante kuwa sehemu ya zile simu 10 kwa usiku wa leo. Bana, hiyo ni ya tatu, bado nafukuzia kwenye simu 7. Zinazidi kupungua. Hello.
4: Tena na Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Kaka, hii ni sauti ya Kulindwa Dede, ai maarufu masikini wa pesa, napiga simu kutoka Bushigwamara kwa watu warefu.
0: Karibu sana kutoka Bushigwamara. Nafasi kwa watu wawili.
4: Asante sana. Namba 1. Nimkamate huyu mdogo wangu huyu Ali Dede, anapatikana Bushigwamara hapa. Namba ya pili, nimkamata huyu kwa Bobo Yeli Masana China, anapatikana Bushigwa Marapa, ndani ya ujumbe yuko pamoja.
0: Asante sana kwa simu yako, asante kwa kuisikiliza Shehena. Bado na fursa katika simu sita, nne zimeondoka, ya tano na ikaribisha hapa. Hello.
5: Hello.
0: Habari za usiku leo?
5: Safi zako.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Mimi naitwa Shoma Emmanuel kutoka kwenye Alongo.
0: Unaitwa?
5: Shoma Emmanuel.
0: Shoma.
5: Eh.
0: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, tumekupa nafasi kwa watu wawili.
5: Asante sana. Ya kwanza mpate huyu kwa nani Dede kutoka Ushikwa Mara. Ya pili mpate Shimejitinga kutoka hapo Masinono. Jumbe na wapenda sana.
0: Shoma, umesema unapiga simu toka wapi?
5: Ponyanumbu
0: huku. Iponyanumbu, okay, asante na kushukuru sana kutoka Iponyanumbu. Ah, asante ndani ya kipindi cha Shehena. Naomba niruhusu simu nyingine hapo. Hello.
6: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
6: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
6: Naitwa Idi, napiga simu kutoka 77.
0: 77 ipi Idi?
6: Ha?
0: 77 ya wapi?
6: Ya Butiama.
0: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena Idi. Salamu zako kwa watu wawili.
6: Sawa. Ya kwanza namtumia mjomba wangu.
0: Tuendelee Idi.
6: Baada ya pili namtumia mama yangu.
0: Mbona umtaji jina mama, umtaji jina mjomba? Huwajui jina?
6: Eh?
0: Mama humtaji jina, mjomba umtaji jina, mtaje jina.
6: Ah.
0: Dawa nikuweke pembeni Idi kutoka 77 Butiama. Asante kwa simu yako, miongoni mwa zile ambazo zimefanikiwa katika usiku wa leo. Pia katika line ya low.
7: Hello.
0: Naam, unasikika. Wewe unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
7: Naongea na Abel Michael Manti kutoka Kiloleri Busega.
0: Asante Abel, karibu sana kutoka Busega.
7: Asante ndugu mtangazaji. Salamu za kwanza na msalimia mke wangu mama Teddy akipatikana Nyashimu. Salamu za pili na msalimia dada yangu Deborah akiwa Sayaka Magu. Ujumbe na watakia maisha mema.
0: Tunakushukuru sana Beli, asante kwa simu yako, karibu sana ndani ya Shehena. Bana, ni simu saba zimeondoka. Una tatu tu ambazo unawinda, ya nane hii hapa.
8: Sera na mazingira.
0: Asante. Unaitwa nani? Simu yako kutoka wapi?
8: Nisakira Dabunuri Mungateko kutoka Bunda Day.
0: Karibu sana dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day. Umepewa nafasi kwa watu wawili.
8: Asante. Namba moja ende kwa Jumisa Kukari akiwa Msoma. Namba mbili ende kwa Kakakini akiwa Masinyo. Ujumbe ya kesho kutumia.
0: Asante sana kwa simu yako, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Nawe pia kama unaiwinda bado, msikilizaji, kwenye nafasi zilizobaki ni mbili, ya tisa imeondoka. Hello.
9: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
9: Naitwa Ngamba William kutoka Lamadi.
0: Ngamba William kutoka Lamadi, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena.
9: Asante. Salamu ya kwanza na mtumia babu yangu anaitwa Sumbu Hosha akiwa Mwajombo hii. Salamu ya pili na mtumia Mashaka Emmanuel akiwa pande za Ramadi. Ujumbe, tukutane katika usiku wa leo mwema.
0: Asante sana Ngamba kutoka Lamadi. Naomba ni itimishe zoezi la zile simu kumi, na hii ndio inafunga zoezi usiku wa leo. Hello.
10: Hapa ni hapa studio.
0: Hapa ni
10: Mazingira FM.
0: Hapa ni salama kabisa. Unaitwa nani? Simu yako kutoka wapi?
10: Kiroho safi kutoka hapa Iponyanumbu, Burundi kwa mtumi.
0: Asante kutoka Iponyanumbu. Karibu sana, nafasi kwa watu wawili.
10: Asante sana. Naomba mtume msogeze huyo hapa anaitwa Moses Sifiri. Tuko naye hapa GB Soft, Moses Sama. Nambari mbili, anaitwa Matias Papa. Ni msogezo kwenye shehena, tuko naye hapa Jibiso. Ujumbe na wapenda sana, tuko pamoja.
0: Asante sana. Kama ulikuwa na winda nafasi na ulitamani pia kuwa miongoni mwa zile simu kumi, bana leo nafasi imekutupa mkono katika simu ambazo nimefanikiwa nazo. Ni ya kwako Kalumanzira John kutoka Kunzugu, Alidede au Mwite Kontawa kutoka Bushigwamara, lakini Winifrida Stefano kutoka Lamadi, Kulindwa Dede kutoka Bushigwamara, Shoma Emmanuel kutoka Iponya Numbu, Idi kutoka Sabasaba ya hapo Butiama, lakini Abel Michael kutoka Busega, dada Bunure Mangateko kutoka Bunda Dei, Ngamba William kutoka Lamadi na Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu. Hizo ndio simu kumi ambazo zimefanikiwa ndani ya kipindi cha shehena. Bana, namba yangu isibaki kama haina kazi kwenye simu yako, maana kuna cha kufanya pia kwenye muda dakika zilizosalia. Utafanya hivi kwenye namba hiyo hiyo ambayo unayo, basi kwa kuwa zoezi la simu limefungwa, hebu tumia nafasi hiyo kuandika tu ujumbe wako mfupi. Anza na neno shehena, alafu jitambulishe tu jina na unapatikana wapi. Anza na neno shehena kwa maana ya jina la kipindi, alafu utajitambulisha unaitwa nani na unapatikana wapi, kwa maana ya kijiji ama mtaa, kiwezekana na wilaya ambayo au kata ambayo pia unapatikana. Itakuwa vema zaidi ili pia niweze kusogelea tu kile ambacho kilikuwa ni sehemu ya shauki yako ya kuweza kutambua kwa wadau kwamba ni miongoni mwa wale ambao unasafiri na sauti kubwa ya wana shehena ndani ya usiku wa leo. Karibu sana.

Na salama salama Tanzania. Asante wana Varda artist. Wimbo unaitwa Salama Tanzania, kitambo sana, kazi nzuri, miongoni mwa kundi ambalo lilikuwa na alama yake pia katika miondoko na ladha hizi. Asante kwa nafasi na sehemu nzuri ya burudani kwa usiku wa leo, na tuangalie wale ambao tumekuwa nao hapa kwa ujumbe mfupi. Kutokea kando kando mwa mto Bugwema, unasema hapo Msoma ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe. Asante, karibu sana. Nafasi uliokuwa nayo hapa kwa upande wa message ni kujitambulisha tu. Shena Magile kutoka pande za Lamadi Itabu, unasema tuko pamoja sana kaka hapo mjengoni. Haya, asante naye pia kwa sehemu ya kipindi cha Shena usiku wa leo. Unasema ni kusome kama mama Christina au mama Warakati kutoka pande za Tarime hapo Mianzini. Okay, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shena. Baraka Mnanka kutoka Tairo, unasema unawatakia usiku mwema. Kina nani pembeni kidogo, lakini ilikuwa ni kujitambulisha na wewe mwenyewe kufahamika hapa. Unaitwa Ahmed kutoka Msoma Nyakato. Naomba wimbo wa Hamare. Ni dedication hiyo. Asante. Unasema ni Kakatinga kutoka Masinono. Unawakaribisha watu mewataja hapa. Bana, nafasi ilikuwa nayo ni ujumbe mfupi tu ya kujitambulisha. Shamimu Ramadhani kutoka Msoma Nyakato, ni watakia usikizaji mwema wote. Haya, asante, karibu sana pia ndani ya Shehena. Wone Tuaberi, unatokea po Msoma, kipindi chenu ni bora sana. Unaandika tu hivo, asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Magesa mjukuu wa Mwagira, jumba wako umeshaonekana, asante kwa kusikiliza pia, karibu kwenye Shehena. Mama Benson kutoka po Chiringe, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa ya leo. Zainabu kutokea Kiongera, unasema nawatakia usiku mwema wa Tanzania wote. Bana, asante, karibu sana. Kazimili kutoka Ilungu, tuko pamoja kwenye Shehena usiku wa leo, ndivyo unavyosema hapa ujumbe wako. Asante. Mgeta Joshua kutoka Makumbusho, unasema tu asante, karibu sana pia ndani ya Shehena. Unaitwa Zombi, unapatikana Igembia hapo Simiu. Zombi, karibu sana kwenye Shehena. Unaitwa Mgori kutoka Bunda, karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Mgeta Joshua, ujumbe wako ushasomeka hapa, asante tu kwa kusikiliza pia. Unaitwa Musa Buruti kutoka Kung'ombe, unasema niko pamoja nao ya Nkoluka. Okay, asante, karibu sana ndani ya Shehena. Dennis kutoka Kisiwani Zozia, unasema unapenda kumsalimia. Salamu tena. Hamisi Muzaram kutoka Guta, tumekufikia, asante kwa kusikiliza pia. Konstantini kutoka pande za Irugwa hapo Ukerewe, asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Unaitwa Beatrice kutoka Lamadi, tumekufikia, asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Genge Kurwa, unapatikana mtaa wa Manyamanyama Bunda, asante, unasema tupo pamoja Mazingira FM. Asante sana. Unaitwa Hamisi Mzaram, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana kwenye Shehena. Mwinjilisti Yohana kutoka Potarime Msati, Mungu aibariki Afrika, aipe amani tele, sote tuilinde nchi yetu. Unaandika hivyo ujumbe wako, asante, tumekusoma, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Habari za hapo studio, unasema unaitwa Sande Mafimbo. Aya, asante, karibu sana Sande Mafimbo, jumba wako tumeupata, karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Lame Kimshina kutoka Lamadi hapo mtaa wa Itongo, unasema tuko pamoja, asante kwa kusikiliza. Joseph Sweka kutoka pande za Bunda DDH, unasema tuko pamoja hadi tamati, ujumbe wako umetufikia, asante. Domina

0: ya ndani ya kipindi cha Shehena Jadu. Ni nini jina au ngeni majina ya movie. Asante, big up big nuli hapo toka mtaa wa Benki Bunda, naomba muhabbat ya Sharukan. Haya, asante Shehena. Nakwambia buruza sana ndugu yangu. Unasema unaitwa Jeremia Misango kutoka kwa Gigi. Tunakualika na tunakukaribisha sana Jeremia ndani ya kipindi cha Shehena. Karibu sana pia uwe pamoja nasi. Jiwe wengine kutoka kwako hapa. Haya, unasema nikusome kama Doto kutoka Msoma hapo kwangu B na kupata vizuri hapo mjengoni. Haya, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Unaitwa Magem Mayanzi kutoka Mwibagi Mbugani. Tuko pamoja sana. Huo ndio ujumbe wako, unasema hivyo. Unaitwa Kale ni Chris. Shukuria sana, napenda sana hizo song. Haya, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Nafasi na ujumbe wako tutaangalia. Muda utaturuhusu, vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Brother Nasir.

Okay, asante na nafasi na sehemu nzuri ya burudani katika siku ya Ijumaa. Sekunde chache zimesalia, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema katika nafasi na siku nyingine ya 25. Tukutane Ijumaa ijayo panapo majaliwa ndani ya kipindi cha Shehena. Mimi ni Edward Lucas.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
2: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
1: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
3: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
4: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
1: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
5: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
1: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Burudani.

0: yale.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose
6: Mwanga wa Jamii, ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
7: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
6: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
8: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
9: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
6: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
10: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
6: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia 1:00 PM hadi 2:00 PM hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Sasa ni fata maji nini kitamwezeka makofi kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalala
1: na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
8: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
7: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
9: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
10: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
7: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
11: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
7: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.